0: Caracas. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyer, men det ble avlyst etter en time. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 rammet havområdet nær østkysten av Honshu i Japan, melder det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke sendt ut noe tsunamivarsel, og myndighetene sier det ikke meldt om skader på mennesker. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock i Oslo på fredag. Artisten sier selv i et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart veldig hes, at han har problemer med stemmen og har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Han sier også at han skal fjerne mandlene til høsten. Youngblood var rockefestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere har allerede i natt begynt å legge ut dagspasset sitt for salg. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
1: Trening det beste tiltaket for å holde seg i god form, både mentalt og psykisk.
2: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
3: Bransjen avhengig av å videre for de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det her som hobby og som etablert fra før, de vil nok videre for hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til.
0: Det sa daglig leder av Flex Gym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. Og i fotball-VM så vant Marokko 4-2 over Haiti, og det ikke klart hva som ble svaret på Skottland-Brasil akkurat nå. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. I Venezuela det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest i landet norsk tid, i natt norsk tid, onsdag ettermiddag lokaltid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber i ruinene. Lokale myndigheter i Chacao-distriktet bekrefter at det omkomne, men ikke noe om antall. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 10.000 og 100.000 omkomne. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for blant annet Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyene, men det ble avlyst etter en time. Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelenskyj i sin kveldstale, ifølge NTB. Målet med å angripe russisk energiinfrastruktur å tvinge Moskva til forhandlinger. Ukrainske droner slo i går natt ut strømmen i den største byen Sevastopol på det okkuperte Krim, og har nylig påført et stort oljeraffineri i Moskva omfattende skader. Angrepene bidrar til å forverre en allerede krevende drivstoffmangel i Russland. Hetebølgen over Europa på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader enkelte steder på Østlandet. Det viktig å huske på å ringe eldre familiemedlemmer og sjekke hvordan de klarer seg i varmen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
1: Det jo ta godt vare på seg selv og også de rundt seg. Vær oppmerksom på hvis man har eldre familiemedlemmer som bor alene eller en nabo kanskje. Passe på å stikke innom og sjekke at de har det bra i varmen og får i seg nok vann.
0: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, Magnus Puvik, kommenterer det slik.
2: Så har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger. Og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
3: Situasjonen i nord motsatt av sørlige deler av landet.
2: I sør så har man da hatt to litt tørre og snøfattige vintre på rad, som gjør at man har fått mindre vann til vannmagasinene.
0: Det sa Magnus Buvik til reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Brasil 3-0 over Skottland og Marokko 4-2 over Haiti i natt. Nå startet akkurat kampen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea, og mellom Tjekkia og Meksiko. De kan du høre på NRK Sport og følge på NRK.no og på TV 2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Venezuela det omfattende ødeleggelser og frykt for svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest i landet i natt norsk tid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber i ruinene. Hovedflyplassen i Venezuela, Maiquetía, stengt på grunn av skader. Lokale myndigheter i Chacao-distriktet bekrefter at det omkomne, men ikke noe om antall. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet, og sier at myndighetene i Venezuela vil innføre unntakstilstand. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Og du kan lese mer om saken på nrk.no. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse i Det hvite hus i kveld. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelensky klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand i hvert fall. Det mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump om Zelensky, melder AFP. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
1: Trening det beste tiltaket for å holde seg i god form, både mentalt og psykisk.
2: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
3: Bransjen avhengig av å videreføre kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det her som hobby og som etablert fra før, de vil nok videre for hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til.
0: Det sa daglig leder av Flexgym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. I fotball-VM stillingen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea 0-0 ved pause, og også mellom Tsjekkia og Mexico stillingen 0-0 ved pause. Du kan følge med på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

har øynelukket. Jeg kjører på sekken med øynelukket. Null henne på rattet, har øynelukket. Har øynelukket, har øynelukket. Passer på med mamma, har øynelukket. Jeg kjører på sekken med øynelukket. Null henne på rattet, har øynelukket.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela er stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Og du kan lese mer på nrk.no. Og USA sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela. USAs viseutenriksminister Christopher Landau sier de er i tett kontakt med myndighetene i landet for å koordinere hjelpearbeidet, det melder Reuters. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter at rester fra en nedskutt ukrainsk drone traff anlegget i natt. Det opplyser lokale tjenestepersoner til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS, ifølge Reuters. Krasnodar ligger nær den okkuperte Krimhalvøya, et område der Ukraina den siste tiden har trappet opp angrepene mot russisk energiinfrastruktur. Og Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelensky i sin kveldstale. Målet er å tvinge Moskva til forhandlinger. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge er den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
1: Det er rett og slett fullt, og det er jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så er det en all-time high for de siste 30 årene.
2: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
0: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Mexico akkurat 3-0 over Tjekkia på hjemmebane, og Sør-Afrika vant 1-0 over Sør-Korea. Tidligere natt vant Brasil 3-0 over Skottland, og Marokko vant 4-2 over Haiti. Skottlandsjef Steve Clark sa etterpå til BBC at han tror laget er ute av VM. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Et band som på vei mot Norge I sommer, Sitsi Top, skal spille flere konserter, og her åpnet de tidlig I morgen. Her I NRK, P. Nils Håkon Osta på plass I studio. God morgen.

Sara Fjellvær sang Sorrow i det klokka 5:14. Før det hørte vi Simon Eriks Ru her i til i morgen. Og en av de store stemmene innen poppen ble født på dagens dato. Men dessverre så kan ikke denne charmøren, som var en del av en meget populær duo, feire dagen sin i dag. Det blir mer om det den karen straks.

Så var det bursdagen da. Hvis jeg sier Georgios Kyriakos Panayotu. Er det som har bursdag I dag? Ja, ringt kanskje ingen bjelle når jeg sa det, men hvis jeg sier George Michael, så kanskje det gjør det. Og navnet antyder jo at George hadde gresk far, men engelsk mor, og han vokste opp I London. Og det var jo I duoen Wham at det virkelig ble fart på karrieren hans, sammen med Andrew Wrigley. Men han fortsatte jo meget suksessrikt som soloartist etter det. Han ble altså født på dagens dato I 1954. Men noen bursdagsfeiring får han jo dessverre ikke, for han døde jo brått I 2016. Og mange trodde kanskje det handlet om dop, men det visste seg at han hadde en hjertesykdom som han dessverre døde av. Ja, trist. Men sangen hans har vi jo heldigvis fortsatt, og en av de kommer her.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene I landet det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet hentet inn etter at NRK har laget sak om økte ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetakene får ned ventetiden igjen. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det en sånn emosjonell, det en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
2: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
3: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter her var Marianne Yttereide. USA sier de sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela etter at landet ble rammet av 2 kraftige jordskjelv I natt norsk tid. Bygninger har rast sammen, og det fryktes svært høye dødstall. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
4: Trening det beste tiltaket for å holde seg I god form, både mentalt og psykisk.
5: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
6: Bransjen avhengig av å videre for de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter.
0: Det sa daglig leder av FlexGym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock I Oslo på fredag. Artisten sier selv I et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart veldig hes, at han har problemer med stemmen, og at han har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Youngblood var rockfestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere la allerede I natt dagspasset sitt ut for salg. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Sara Larsson har jo gledet mange på festivalscener I sommer, og skal sikkert også glede mange flere. Her sang hun I tidlig morgen en cover. Men nå noe helt annet, for det skal handle om navnedagen. Og det sprekdame som får representere navnedagen denne gang, for I dag det alle som heter Jørun og Jorun som har dagen sin. Og den sprekdame jeg tenker på Jorun Stiansen. Fra Vennesla, som jo ble rikskjendis gjennom Idol I 2005, som ganske så fresh og fritt talende dame der, med en flott stemme. Og hun vant jo hele greia, så da hopper vi 21 år tilbake til 2005, da sang Idol-vinner Jorun Stiansen denne. This is the night.

Litt italiensk popmusikk her I tidlig morgen. Dette var Sugero med Diamante. Og før det hørte vi Taus, tror jeg, fellesang. Og nå det duon Grenseland som får avrunde og får spille frem til nyheteren klokka 6. Og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelven har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela er stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Du kan lese mer på nrk.no. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det er mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unni Mette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historien om to søstre som mener moren hele barndommen sykeliggjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener dagens regler gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
1: Tenker at det er absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de er bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både i denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og er bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheten til å dele taushetsbelagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrudd. Mor til søstrene NRK har fortalt om avviser anklagen om vold. Saken mot henne ble henlagt fordi de var foreldret. Reporter var Amalie Henden. Det tyske forsvaret opplever en stor økning i antall søkere etter at en ny militærordning startet i januar. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Landet skal øke antallet soldater fra 180.000 til 260.000, slik at Tyskland kan møte skjerpede NATO-mål etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. En voksen mann mistet livet i går kveld etter at det begynte å brenne i rullestolen han satt i. Ulykken skjedde utendørs i Voss herad, opplyser Vest politidistrikt til NTB. Politiet ble varslet i 23-tiden, og vitner på stedet klarte å slukke brannen, men mannens liv stod ikke til å redde. Brannårsaken er foreløpig ukjent, men politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
2: God morgen! Sola har tittet frem og er endelig på plass hos oss. Og det er jammen vi to i studio også. En god kopp kaffe i kroppen og litt musikk på toppen.

0: Jeg skal ikke si at jeg kan alt for mye om Bee Gees, kanskje det aller mest grunnleggende, men at de hadde gitt ut så mange album som de har gjort, det var faktisk litt overraskende for meg, for låta You Win Again, den kom fra et album som var deres 17. i rekka. Ganske imponerende til å være egentlig hvem som helst. 17 album, da har du ganske mye, da har du mye på CV-en. Det kan vi vel være ganske enige om. Vi på plass denne torsdagen i juni. Det hun, Oda Andrea Oppheimsbakken, som har oversikt over nyhetene i dag. Og så det jeg som heter Sigrid Agnete Hansen. Og frem til klokka ni så det våre stemmer som skal få lov å fylle ørene dine. Det vi veldig glad for. Og vi skal starte med litt av nyhetsoversikt nå, Oda. Hva det vi skal få høre da?
1: Vi skal først til Svalbard. Lavterskeltilbudet for psykisk helse i Longyearbyen bør styrkes. Det anbefalingen i en rapport fra Prehospital Klinikk ved UNN, som presenteres over sommeren. Samtidig får Longyearbyen sykehus nå 1,5 million kroner for å samle og styrke tilbudet til barn og unge. Det var i 2024 at Ungdomsrådet fikk med seg Stortinget på å bedre tilbudet. Behandlingen av Tromsø kommunes rasismeplan utsatt. Det kom fram av gårsdagens kommunestyremøte. AP-politiker Fartun Hussein sier hun lei av at Tromsø skryter av å være en mangfoldsby. Avdelingsdirektør Rolf Øystein Barman Jensen avviser kritikken og sier at de konkrete tiltakene skal utformes rett over sommeren. I samme kommunestyremøte ble det vedtatt å innføre turistskatt i Tromsø kommune. Avgiften, som egentlig kalles besøksbidrag, skal etter plan innføres fra 1. januar i 2027. Men først må den godkjennes av Næringsdepartementet. Helga Bårdstadter Kristiansen, som bærekraftsrådgiver i Tromsø kommune, sier at hun ikke tror det blir et problem.

trang fødsel framførte drømmedame. Nå har jeg ikke enda rukket å bli så gammel at jeg kan si sånn, ungdommen nu til dags, de skjønner jo ingenting. Men likevel så tror jeg at hvis du hadde sagt til de som yngre i dag, kanskje sånn en plass mellom 15 og 20 år, så tror jeg at hvis du hadde sagt at de var FN og fjelg, ja, så tror jeg de hadde slitt med å forstå hva du egentlig mente. Jeg må innrømme at selv for en snart 37-åring så er det litt vanskelig å vite hva FN og fjelg er, sånn som var adjektiv som ble brukt i låta Drømmedame, men jeg antar at det er positivt ladet. Vi skal flytte oss fra musikk og heller se på værmeldingen, og i Troms så ventes det i dag skiftende bris fra sent i kveld, sørvestlig frisk bris lengst sør. Da ventes spredte regnbyger i nord i natt, ellers lett skyet pent vær, fra i ettermiddag til skyende fra sør og etter hvert regn. Spitsbergen får i dag skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet, og så ventes det i dag spredt regn. Det er noe av værmeldingen som ligger foran oss. Hvis vi ser litt bakover i tid på denne dagen i dag, så er det faktisk noen ting som litt spennende når det kommer til, ja, vi kan vel si mediehistorie. For på denne dagen i 1957, så vedtok de på Stortinget at nå skulle fjernsynet innføres. Og siden da så kan vi vel si at resten er historie. Det blir vel et slags jubileum for det neste år, antar jeg, når, ja, når det er litt flere år siden. Da er det vel 70 år siden den vedtaket kom. Og det har vel de aller fleste av oss blitt mer eller mindre avhengig av i tida etter 1957.

Skotske Travis, Why Does It Always Rain On Me? Vi skal over til dagens konkurranse, og I det som en slags reisekonkurranse denne uka, så skal vi I dag frem til et land. Dette landet det har seilet opp som en ny feriefavoritt blant mange nordmenn. Her finner man vakre strender, vidunderlig hav, god mat og temperaturer som gjør det godt å leve. Mange av scenene I serien Game of Thrones ble filmet I nettopp dette landet, og man lagde flere av byene I landet her. Og I landet som vi skal til I dag, så må du betale med euro, men det forholdsvis nytt, for frem til 2023 så var det kona du måtte ha I pengeboka di for å få deg en kald cola på stranda, eller et sånn bager med vannmelon som strandselgere ofte går rundt med. Jeg lurer rett og slett på hvor det vi skal. Du kan sende svaret inn I NRK Radio-appen, og har du lyst til å vinne dagens krus fra oss her I NRK Troms, da vet du at du også må legge ved navn og adresse når du sender inn svaret ditt. Lykke til!

0: Something About You fikk du med artisten Alida. Universitetssykehuset I Nord-Norge bekreftet at utredningen av det psykiske helsetilbudet på Svalbard endelig ferdig. Samtidig så får Longyearbyen sykehus nærmere 1,5 millioner kroner for å samle og styrke tilbudet som til barn og unge. Det var I 2024 at ungdomsrådet med leder Embla Abil fikk med seg Stortinget på å gjøre noe med denne saken.
1: Vi har et nødsykehus som gjør nødting. Men som sagt, du kan få en knekk I sjela like fort som en knekk I armen.
2: Avtroppende ungdomsrådsleder Embla Abil I Longyearbyen har kjempet lenge. Nå UNNs tiltaksrapport klar, og Longyearbyen sykehus får I tillegg 1,5 millioner kroner for å samle og styrke tilbudet til barn og unge. Klinikkleder ved Prehospital Klinikk, Svein Arnemansen, sier de vil peke ut en tydelig retning.
3: Det kommer først og fremst til å dreie seg om lavterskeltilbud og styrke lavterskeltilbudet, som de tilbakemeldingene som vi egentlig har fått fra de aller fleste aktørene som vi har konsultert I dette arbeidet.
2: Men I dag baserer tilbudet seg ofte på behandling over skjerm fra fastlandet. Første amanuensis ved RKBU Nord, June Thorvaldsen Forsberg, forklarer at man ikke bør lene seg for tungt på avstandshjelp over skjerm.
4: Det medmenneskelige kontakten går jo tapt, og I en behandlingssituasjon så jo den ofte veldig viktig. Særlig I starten når man virkelig skal etablere tillit, både til behandler og til prosessen. Det gjøres aller enklest ved at man sitter I samme rom.
2: Mangelen på et fast fysisk tilbud noe Embla Abild merker godt. Når psykiatrien sjelden til stede på øya, går det ut over viljen til å be om hjelp.
1: Folk vil ikke spørre om hjelp, fordi de vet at det ikke hjelp å få, eller det det de føler på. Og da det veldig vanskelig å spørre om hjelp når du vet at det ikke tilgjengelig. Hvis vi får noe på plass som er fast her oppe, og som tilgjengelig, det har jeg virkelig tro på at det blir bra.
0: Det sa Embla Abil, som avtroppende ungdomsrådsleder I Longyearbyen. Reporter I innslaget som du nettopp hørte her, det var August Hansen.
5: Sommer I P2.
6: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
5: Kjente folk deler historiene som formet dem.
7: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
5: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: En låt som det overraskende nok faktisk er ganske lett å få lenge på hjernen. Det var låta fra filmen Arthur. Den heter rett og slett Arthur's Theme, Best That You Can Do, og det var Christopher Cross som framførte den. Det var en sånn gammel slagerfilm fra 80-tallet om en veldig rik fyr som kanskje lever livets glade dager litt for hardt helt til realiteten kommer rett i fleisen. En film som anbefales likevel. Vi kan se kjapt på temperaturen som ble målt klokka 6. Da var det altså 10 grader på Andenes, Harstad 11, Bardufoss 10, Tromsø 9, Skibotn 10. Det samme var det i Torsvåg og i Sørkjosen. Klokka 6 så var det 6 grader i Ny-Ålesund, og i Longyearbyen så var det altså 7 grader. Meteorolog er med om en times tid. Her får du derimot en oppdatering på nyhetene.
1: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Det er erklært unntakstillstand i Venezuela etter at landet ble råket av to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Skjelvet med styrke på 7,2 og deretter 7,5 har ført til store ødelegginger i hovedstaden, viser bildet fra Caracas. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvet har ført til at mellom 10.000 og 100.000 mennesker kan være døde. Og i Japan er det meldt om jordskjelv i natt. Styresmaktene sier det ikke er meldt om skadde etter skjelvet med styrke på 7,2 der. Ventetider på abort har økt ved mange av de store sykehusene i landet det siste året. Det viser tall Helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ventetiden ned att. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
2: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
3: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
4: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet.
1: Reporter Marianne Ytreide. Lite vatten i vassmagasinene i Sør-Norge kan bidra til høyere strømpriser fremover. Fyllingsgraden er lågere enn normal i den sørlige delen av landet, det viser magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat. For andre år på rad har det vært lite snø i fjellet i Sør-Norge. Gjennom vinteren har Statkraft hatt dette i prognosene og disponert vattnet i magasinene deretter. Det ble spenning til siste spark i gruppe A i fotball-VM, der et desperat Sør-Afrika var avhengig av å vinne mot Sør-Korea for å gå videre fra gruppespillet. Først etter 63. minutt sikret Tapelo Maseko mål for Sør-Afrika, og 1-0-resultatet rydda veien til VM-sluttspill for landet for første gang i historien. Youngblood har avlyst konserten på Tons of Rock i Oslo på fredag. På Instagram forteller en hes britisk artist at han har problem med røysta, og at legen har gitt beskjed om at han må stå over konserten. Youngblood var rockefestivalen sin hovedattraksjon i morgen. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Her er nyhetene fra NRK Troms. Etter lang tids venting er utredningen av det psykiske helsetilbudet i Longyearbyen endelig ferdig. UNN anbefaler å styrke lavterskeltilbudet, og Longyearbyen sykehuset har allerede fått 1,5 millioner for å styrke og samle tilbudet for barn og unge. Ungdomsrådet ved avtroppende leder Embla Abild er spent på rapporten og hvordan den blir fulgt opp.
6: Folk vil ikke spørre om hjelp, fordi de vet at det ikke er hjelp å få, eller det er det de føler på. Og da er det veldig vanskelig å spørre om hjelp når du vet at det ikke er tilgjengelig. Hvis vi får noe på plass som er fast her oppe, og som er tilgjengelig, det har jeg virkelig tro på at det blir bra.
5: Tromsø kommune har vedtatt plan for innføring av besøksbidrag, også kalt turistskatt, fra 1. januar 2027. Avgiften må godkjennes av næringsdepartementet før den kan innføres, men det blir nok ikke et problem, mener Helga Bårdsdatter Kristiansen, bærekraftsrådgiver I Tromsø.
7: Vi veldig glad for at vi nå har mulighet til å innføre besøksbidrag. Det har vært jobbet hardt for å få til det fra Tromsø kommunens side, både administrativt og politisk. Så det her veldig... Nå vi liksom ganske nærme, og så har vi veldig tett dialog nå med KS for å sikre en god et godt innkrevingssystem som forutsigbart både for kommunen og næringsaktørene. Da.
5: Det rekordmye vann I magasinene I Nord-Norge. Ferske tall fra NVE viser at fyllingsgraden på 81,7%. Og det kan føre til lavere strømpriser, det forklarer Magnus Buvik, seksjonsleder I NVE.
8: Altså har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger, og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
5: Det var nyheter fra NRK Troms med Oda og Peimsbakken.
9: Det her morgensendinga fra NRK Troms på NRK P1.

Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. God morgen til deg som akkurat har slått på og tar følge med oss her I morgensendingen til NRK Troms I P1. Og god morgen til deg som har vært med I liten stund allerede også. Det ikke meningen at dere skal bli utelatt. Vi skal se litt på hva som står I avisene nå på morgenen. Og det litt forskjellig. Men jeg foreslår at vi starter I Harstad. For Harstad-tidene, der har de en sak om ungdomsfiske. Og der det altså 12 år gamle Celine Sanne Jensen. Hun hadde sin første dag I sommerjobb I går. Hun fra Ibestad, og hun den eneste I kommunen som med på ungdomsfiske. Og det jo en ordning der man frem til 14. august så kan man fiske og omsette fangst for 50 000 kroner. Hun, Celine, hun var ute I sjark med faren Arve, som også fisker på ekte. De var ute og fisket I går, og da tok de altså opp 530 kilo med uer, sei og torsk, og det fikk de på juksefiske. Og da tjente hun altså 13 000 kroner på fangsten på en dag. Og til Harstad Tidende så sier pappaen at pengene det ikke det viktigste med jobben, men at hun får prøvd seg, eller får gjøre noe nytt, og gjøre noe annet enn det hun gjør til vanlig, det det viktigste. Og så har de selvfølgelig spurt hva hun skal gjøre hvis hun klarer å tjene 50 000 kroner, som jo ganske mye penger når du 12 år. Og da har hun I hvert fall sagt at hun skal sette 40 000 kroner på sparekontoen, og så får hun 10 000 kroner på brukskontoen, og vurderer å kjøpe noen slags nye cross-briller I sommer, sier hun til avisa. Men det aller viktigste altså at det har vært veldig artig å få så mye fisk, og de skal altså fiske frem til søndag, står det I avisen. Så flytter vi oss til Indre Troms, for Bardu-ordfører Toralf Heimdal intervjuet I Nordlys nå på morgenen, og han sier til avisa at byråkratiet I oppbyggingen av forsvaret en stor bremsekloss. Han har masse folk som vil komme flyttende til Indre Troms, men det ikke boliger nok. Og uten gode nok boliger forsvaret personellmessig lekk som en sil, sier han til Nordlys. Folk slutter, man må få ut fingeren og få I gang satt byggeprosessene. Det noe av det han sier til avisen. Tall som Fri Fagbevegelse har publisert, hentet fra tillitsvalgte I Forsvaret I Nord-Norge, de viser at det stort gap mellom behovet og kapasiteten når det kommer til boliger for forsvarsansatte på innlandet. På Setmoen så det mellom 5 og 10 boliger tilgjengelig, mens opp til 100 personer ønsker å flytte dit. Det regnet med at man skal ha 40 nye boliger på plass innen 2027, men mangel på hybler og pendelboliger det forsterker presset som der. På Bardufoss så det 10-15 boliger til 60-80 søkere, og på Skjold så situasjonen enda strammere, står det I Nordlysins sak. Der det altså opp til 30 søkere på maks 5 boliger. Dette en sak som du kan lese inne hos Nordlys nå på morgenen, og ellers så det jo bare fritt valg å se hva som står I avisene både her og der.

0: Aslak tok oss med på diskotek, og nu ska vi ut til havs, for nu det meldt om flere observasjoner av flak av pukkelaks I sjøen. Det til tross for at 2026 ikke et pukkelaksår. Øystein Dahl har vært sjølaksefisker I mange ti år, og han sikker på det han så I Sør-Varanger onsdagsmorgen denne uka.
1: Jeg vet hva jeg ser. Som sagt så har jeg vært med på fiske 7000 av dem, så jeg kjenner igjen pukkelaks når jeg ser det. Jeg ser jo fra stuevinduet her, jeg har 20 meter til sjøen, og det flak jeg så I morges var kanskje ja, 30-35 meter ut I sjøen. Så jeg ikke I tvil om at det pukkel.
2: Her hører vi sjølaksefisker Øystein Dahl. Han har observert pukkelaksen I sjøen helt øst I Finnmark. Men fiskeforvalter hos statsforvalteren I Troms og Finnmark, Eirik Frøyland, sier han har ikke fått tips om pukkelaks foreløpig.
3: Nei, vi har forstått ikke fått noen meldinger om pukkelaks, bortsett fra at vi registrerer at det tatt noen individer både i sjøen og i elva, men det egentlig som forventet.
2: For 10 år siden var det store forskjeller mellom oddetalsårene og partalsårene. Oddetalsbestanden av den uønske arten var mye, mye større enn partalsbestanden.
1: Det har jo bestandig vært en stamme i partalsårene også. Og de siste 10 årene så har vi selv også I fiske sett at den er økende. Du kan jo si sterkt økende, for det om ikke vi hadde de store fangstene.
3: Nei, den har kommet hvert år, hele tiden siden russerne begynte å sette ut pukkelaks. De satte ut pukkelaks av både partals- og oddetalsbestanden, så vi har hatt pukkelaks hvert år. Men det har vært klart mest av den I oddetalsår siden 2017 eller 2015. Så det forskjellen, at det kanskje 1000 ganger mer i oddetalsår.
2: Og selv om laksefisker Dahl har fått pukkelaks I laksebruket sitt I partalsårene, så merker han en stor forandring I antallet for noen år siden.
1: Du har jo hatt ett år som du har fått kanskje to, og så har du to år etterpå så har du fått noen og 20. Og jeg mener sist jeg fisket I, jeg var det 24, så hadde vi vel en 40-talls pukkelaks.
2: At det kommer meldinger om pukkelaks nå, overrasker ikke laksefiskeren.
1: Det rette tida, uka etter Sanktans, så det jo da det har smelt løs i oddetalsårene også. Du kunne få noen slenge da i uka før Sanktans, og så var på godt norsk sirkus I gang da, uka etter Sanktans.
2: Statsforvalteren har ikke sett noe som tilsier at det skal komme veldig mye pukkelaks I år.
3: Det ikke noen informasjon bakover I tid som tyder på at det skulle skje. Det var veldig lite som hadde yting I 2020. Hvordan blir det nå? 2024. Sånn at av naturlig produsert pukkelaks så det ingenting som tilsier at det skal komme mye I år. Og det jo ingen som driver med utsetting av pukkelaks som kjent med. Så derfor forventer vi ikke at det skjer. Men som sagt, man kan aldri utelukke at det skjer endringer I naturen.
1: Jeg hadde tenkt jeg skal ta båten min opp her nu på floa der, og så har jeg funnet frem noe. Nå det en hytta som ikke har brukt her før, så har jeg funnet meg en 2-3 sluka som jeg tror at den luselaksen kan være dum nok til å bite på. Så skal jeg fære ut og ta en test om det. Ja, om jeg får den.
0: Reporter I innslaget her, det var Alf Harald Martinsen.

0: Skår, I could miss you forever. Vi skal flytte oss til festspillbyen Harstad, for der utforskes kvinner sin seksualitet under forestillingen Steam. Kun 9 publikummer får delta i en liten intim bastua. Dette skaper en spesiell ramme for en litt annerledes forestilling under festspillene i Nord-Norge.
1: Fra en øse laget av tre helles det vann over glovarme steiner, og bastuen blir fylt med damp.
2: Careful, she opened my mouth with the tip of her tongue.
1: Fra en liten høyttaler spilles lyden av ulike kvinner fra hele verden som forteller om sin seksualitet. Liv Hanne Haugen, en av kunstnerne bak forestillingen Steam, forteller at scenerommet gjør noe med opplevelsen.
3: Når vi sitter sammen og er varm og bare er i kroppen, så kan andre ting skje. Kanskje vi åpner sanser på en annen måte, vi lytter på en annen måte enn vi hadde gjort i et vanlig teaterrom. Og så er det jo artig å prøve ut ulike scener, rett og slett, for performance kan jo skje hvor som helst.
1: Ja, hva håper dere publikum sitter igjen med?
3: Jeg håper at de for det første sitter igjen med en god kroppslig følelse av at de har vært varm, vi har hoppet i sjøen, badet, vært liksom kjent på kroppens evne til å regulere seg, til å slappe av i den varmen. Men også selvfølgelig det jeg kanskje satt i gang noen tanker og refleksjoner rundt egen seksualitet og åpne noen poetiske, på en poetisk måte, åpne noe, lage en litt større himmel rundt egen kropp, seksualitet, forhold.
1: I den trange intime bastuen sitter både kvinner og menn med øynene lukket. Svetten renner, og på lydsporet fortelles det om lyst og forandring i kvinnekroppen. Likevel forteller Jurian Koyman at det var flott å kunne delta som mann.
4: You understand that actually it's a very good point, I think, in today's world to look into female sexuality in a very positive way. And there were so many questions raised, but not mentioned, but like under the surface, which were in a way resonating to me, like what is with platonic love? What is with sex workers? What is with abuse? They were not talking. So we were all in the same listening to like documentaries, to people's statements, and we were in the same. So it was not like they were sharing and we would share, but no, you were like in the listening space and sweating it in together.
5: My first sexual experience happened at the age of 13.
1: For Aina Brox var forestillingen litt annerledes enn forventet.
6: Veldig spesiell. Helt annerledes enn det jeg hadde tenkt. Men fin også. Ja.
1: Hvordan var den annerledes enn du hadde tenkt?
6: Det var vel litt mer snakk om ting som man ikke hadde forventet. Jeg tenker på alt det som var om seksualitet og sånt. Litt sånn rart når det var sånn blanding av folk og at det var både kvinner og menn sammen, gjorde jo at det ble litt sånn spesielt da.
1: Hva tenker du om bastue som en arena for å ha en forestilling?
6: Det synes jeg var bare kult. Og det gjør jo at du på en måte får en annen type opplevelse enn det du ville ha fått om du satt i et rom på en annen måte.
7: I do like to have sex.
1: Hva slags følelse fikk du av å være med der?
6: Nei, altså, jeg tenkte jo at det var en fin stund, og at det var fint å dele noe med noen helt ukjente personer. Og det er jo det som gjør det så spennende med festspillene, at man skal prøve nye ting, og at man skal ikke være redd for å prøve å gå inn i det ukjente.
0: Reportere fra festspillene i Nord-Norge, det var Azora Reinholt og Marita Andersen. Om ikke alt for lenge så er klokka 7. Frem mot da så får du irske Westlife, If I Let You Go.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. 32 personer så langt stadfestet omkomne I de kraftige jordskjelvene som råket Venezuela I natt. Det sier den fungerende presidenten I landet, Delcy Rodriguez, som har erklært unntakstilstand. To skjelv med styrke på 7,2 og 7,5 har ført til store ødelegginger. 700 personer skal være skadde ifølge Rodriguez. Det fortvilende bilettet som kommer fra Venezuela nå, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
1: Vi ser folk I sjokk, sitte ute på gatene, mange må ha legebehandling og redningsfolk. De leiter fortvilt etter skadde og omkomne I bygninger. Flere bygninger som bare har rast sammen og som ligger helt flate på bakken. Andre steder det veggene som har ramlet ut eller rast ned, og du kan bare se rett inn I stua til folk, og folk forteller om jordskjelvet, hvordan det hele var som en scene fra en skrekkfilm.
0: Revolusjonsgarden I Iran avviser en ny rute gjennom Hormuz-sundet, som kunngjort uten samordning med Iran. Revolusjonsgarden sier I dag at trygg seglas gjennom det strategisk viktige sundet kun mulig langs ruter som Iran har kunngjort. Offshore Norge og forbundet Styrke samlet om en ny tariffavtale for tilsette på landbasene, men det blir det ingen streik på forsyningsbasene for offshore. I tillegg til et generelt tillegg I tråd med frontfagsoppgjøret, fikk forbundet gjennomslag for krav om forskottering av syke, foreldre og pleiepenger, opplyser Styrke. Sondre Goli fra Rauland blant de beste I verden I functional fitness, trass I at han har diabetes type 1. All aktivitet krever nøye planlegging. Treninga må tilpasses både matinntak, insulindoser og kontinuerlig kontroll på blodsukkeret. Barnelege ved Oslo Universitetssykehus, Lars Krogvold, mener prestasjonen både krevende og imponerende.
2: Det krevende, for det klart at du må... I tillegg til å gjennomføre treningen som alle andre som skal bli toppidrettsutøvere, så må du passe på blodsukkeret ditt. Det går ikke automatisk da, I og med at du har type 1 diabetes. Så det krevende og imponerende, de som får det til.
0: Det ventet kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Det melder Norges Astma- og Allergiforbund I en pressemelding. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. Og I Oslo har graspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: Her nyhetene fra NRK Troms. Lavterskeltilbudet for psykisk helse I Longyearbyen skal styrkes, det foreslår UNN. I 2024 fikk ungdomsrådet I Longyearbyen med seg I Stortinget på å bedre situasjonen. I dag baserer mye av tilbudet seg på fjernhjelp over skjerm fra fastlandet. Men slike løsninger bør man unngå å lene seg på, det sier førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge I Nord, June Thorvaldsen Forsberg.
4: Den medmenneskelige kontakten går jo tapt, og I en behandlingssituasjon så jo den ofte veldig viktig. Særlig I starten når man virkelig skal etablere tillit, både til behandler og til prosessen. Så det å få etablert det gjøres aller enklest ved at man sitter I samme rom.
3: Flere har meldt om observasjoner av den uønskede pukkelaksen I sjøen I år. Det til tross for at vi I et partalsår. Tidligere sa man at pukkelaksen gjerne kom annethvert år. Sjølaksfiskeri I Østfinnmark, Øystein Dahl, forteller hva han så tidligere denne uka.
5: Jeg vet hva jeg ser. Som sagt så har jeg vært med på fisker 7000 av dem, så jeg kjenner gjerne pukkelaksen jeg ser. Jeg ser jo fra stuevinduet her, jeg har 20 meter til sjøen, og det flak jeg så I morges var kanskje... Ja, 30-35 meter ut I sjøen, så jeg ikke I tvil om at det pukker.
3: Behandlingen av Tromsø kommunes rasismeplan utsatt. AP-politiker Fartun Hussein beskriver planen som ufullstendig.
6: Veldig skuffet. Jeg gikk kanskje inn I det her med en litt større forventning, og så det veldig skuffende hva som foreligger nå.
3: Avdelingsdirektør Rolf Øystein Barman Jensen avviser kritikken og sier at planen ment som et utgangspunkt for å lage de konkrete tiltakene videre. NRK Troms, Oda Peinsbakken.
7: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

0: En kjapp tur tilbake til 80-tallet, og det var Nick Kershaw som var piloten på flyet dit. I won't let the sun go down on me fikk du her i morgensendingen til NRK Troms. Jeg heter Sigrid Agnete Hansen og i lag med deg denne morgenen i juni. Universitetssykehuset i Nord-Norge bekreftet at utredningen av det psykiske helsetilbudet på Svalbard endelig er ferdig. Samtidig får Longyearbyen sykehus nærmere 1,5 million kroner for å samle og styrke tilbudet til barn og unge. Det var i 2024 at ungdomsrådet med leder Embla Abil fikk med seg Stortinget på å gjøre noe med saken.
1: Vi har et nødsykehus som gjør nødting, men som sagt, du kan få en knekk i sjela like fort som en knekk i armen.
2: Embla Abild er avtroppende leder for ungdomsrådet i Longyearbyen. I 2024 påpekte de at regjeringens ferske Svalbard-melding manglet innhold om psykisk helse. Den høsten overbeviste de politikerne om at det er behov for å styrke tilbudet. Men først over sommeren 2026 kommer UNNs rapport om hvordan det kan gjøres, forteller leder ved prehospital klinikk, Svein Arne Monsen.
3: En sånn rapport skal også behandles internt i UNN, så har det tatt lang tid. Det er på grunn av både interne forhold i klinikken og på Longyearbyen. Vi har hatt andre krevende prosesser, og også for at vi ønsker å høre både miljøet på Longyearbyen sykehus, i Svalbard-samfunnet ellers, og også aktører i helsevesenet her på fastlandet.
2: Monsen forteller at de anbefaler en tydelig retning for det fremtidige helsetilbudet.
3: Vi kommer til å foreslå flere tiltak. Det kommer først og fremst til å dreie seg om lavterskeltilbud og styrke lavterskeltilbudet, som er de tilbakemeldingene som vi egentlig har fått fra de aller fleste aktørene som vi har konsultert i dette arbeidet.
2: Allerede nå er det klart at Longyearbyen sykehus får nærmere 1,5 million kroner for å samle og styrke psykisk helsetilbud for barn og unge voksne. June Thorvaldsen Forsberg er førsteamanuensis ved RKBU Nord, et av fire regionale senter som driver forskning, fagutvikling og undervisning innen barnevern og psykisk helse for barn og unge. Hun forklarer hvorfor de unge her er ekstra sårbare.
4: Det er jo en sårbarhetsfaktor at det stadig er utskiftning av folk i Longyearbyen. Og det gjør jo at det er vanskelig å etablere gode og stabile vennskapsrelasjoner, som jo er veldig viktig, særlig i ungdomsårene. Og det å miste en venn for at man flytter, det kan jo være veldig vondt. Og det kan ta lang tid før man klarer å komme seg over det på et vis. At man er nødt til å etablere kontakt på et annet vis, og det å se seg om etter nye venner, det kan være utfordrende.
2: Dette er i virkelighet Embla Abild kjenner alt for godt.
1: I løpet av min 13 års skolegang her oppe så har jeg hatt minst én ny kontaktlærer hvert eneste år. Og vi har aldri hatt et år hvor vi ikke har hverken mistet eller fått nye elever. Og det kan være kjempepositivt, men det kan også være slitsomt over tid og skape slitage over tid, for du får ikke den kontinuiteten som unge trenger.
2: Når folk i tillegg vet at psykiatrien sjelden er til stede fysisk mer enn et par ganger i året, går det utover viljen til å søke hjelp.
1: Folk vil ikke spørre om hjelp, fordi de vet at det ikke er hjelp å få, eller det er det de føler på. Og da er det veldig vanskelig å spørre om hjelp når du vet at det ikke er tilgjengelig.
2: Og ungdommen får støtte av faglige råd. Forsberg ved RKBU Nord forklarer at man ikke bør lene seg for tungt på avstandsbehandling eller skjermløsninger, fremfor å ha trygge voksne lokalt.
4: Den medmenneskelige kontakten går jo tapt, og i en behandlingssituasjon så er jo den ofte veldig viktig. Særlig i starten når man virkelig skal etablere tillit, både til behandler og til prosessen. Så det å få etablert det gjøres aller enklest ved at man sitter i samme rom.
2: Tilbake i Longyearbyen har den avtroppende ungdomsrådslederen tro på at den psykiske helsehjelpen vil styrkes.
1: Jeg tror det blir bra hvis vi får noe på plass som er fast her oppe, og som er tilgjengelig. Det har jeg virkelig troa på at det blir bra.
0: Det sa Embla Abild, som er avtroppende ungdomsrådsleder i Longyearbyen. Reporter, det var August Hansen.

Sommer i nord, sang Anne Nymo Trulsen. Vi skal ha konkurranse i dag også, og vi skal på reisefot. Det er et land vi skal frem til i dag. Og dette landet det har seilet opp som en feriefavoritt blant nordmenn. Her finner du vakre strender, vidunderlig hav, god mat og temperaturer som gjør det godt å leve. Mange av seriene i serien Game of Thrones ble filmet i nettopp dette landet. Og skal du hit, så må du ha med deg euro i pengeboka. Men akkurat det er forholdsvis nytt, for frem til 2023 så var det en helt annen type penger du måtte ha med deg i pengeboka di. Det var nemlig krona det skulle betales med hvis du skulle ha deg en kald pils eller en kald sprite ved bassenget. Jeg lurer på om du vet hvor vi skal reise hen, og hvis du vet det, så går du inn i NRK radioappen. Der kan du legge inn svar, du kan legge inn navn og adresse. Gjør du alle disse tingene, så kan du være med i trekningen av et krus fra oss.

0: Susanne Sundfør Aliosha fikk du her. Og fra hun så skal vi gå over til å si god morgen til vakthavnes meteorolog Markus Onarheim Løkken.
1: God morgen.
0: Jeg var så glad da jeg våkna i morges fordi at det var endelig sol. Er det flere som kan stå opp og være like blid som jeg var?
1: Ja, det ser sånn ut. Det er store deler av fylket har fint vær akkurat nå, og så er det noen skyer langs kysten, og så er det faktisk litt tåke i indre strøk. Men bortsett fra det, er mye pent vær i Troms fylket.
0: Ja, er det her sånn at det kommer til å holde seg utover dagen, eller hva har du i sikte?
1: Ja, dagen fortsetter i hvert fall med lite vind og lett skyer hver type, så kommer det opp noe skyer fra sør, så det vil skye til først sør i fylket, etter hvert også i nord. Og til kvelden så blir det regn som vil bre seg nordover i løpet av kvelden og natten. Så man får nyte sola så lenge man kan nå på formiddagen.
0: Ikke sant. Du, er det sånn at det her gråværet som kommer i kveld også vil prege morgendagen?
1: Det blir litt sånn, dessverre. Det blir skyet hver type i morgen, og også økende vind. Det kommer opp i en sørvestlig liten kuling utsatte steder utover dagen, og så blir det spredt regn gjennom dagen da, med noen litt lengre perioder med regn om kvelden.
0: Ja, vi ser opp til Longyearbyen og Svalbard og Spitsbergen og alle disse stedene. Hva er været der nå på morgenen?
1: Det er overskyet en skiftende bris, omtrent 7 grader i Longyearbyen. Og så er det utover dagen så blir det noe lite endring i temperatur og vind. Det holder seg omtrent som nå. Så blir det en svak pålandsvind som gir noe spredt regn på kysten i vest, og ellers så blir det overskyet på Spitsbergen.
0: Ja. Er det noe endring i sikte der hvis vi ser fremover mot morgendagen?
1: Nei, det blir ikke de store endringene. Skiftende bris også i morgen, øker til østlig frisk bris utover kvelden, spesielt på kysten i sør. Perioder med lettere skydekke i sør, da, og ellers så blir det overskyet. Blir det noe regndryppe helt nord på øya da, i løpet av morgendagen.
0: Markus Onarheim Løkken, du skal få lov å oppsummere helt til slutt her.
1: Ja, nei, det blir jo en fin dag i Troms på formiddagen i dag, og så går det over til gråvær, og så er det en overskyet værtype i Longyearbyen som blir litt lettere kanskje i perioder, i hvert fall i løpet av morgendagen.
0: Da tror jeg vi bare skal bruke det gode gamle uttrykket carpe diem, grip dagen mens vi har sola med oss, ikke sant?
1: Hører sånn ut.
0: Takk skal du for at du var med oss.
2: Fotball-VM. Fotballgiganten Frankrike.
3: Kylian Mbappé! Han er der! Og en høytid!
2: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Året var 1988, og vokalisten i Toto hadde absolutt sin egen stemme å gå på og vise frem. Men ser man på musikkvideoen til låta Stop Loving You, så tror jeg at han har vært innom mora sine papillotter og hennes fønbørste for å få frem de krøllene som han har der. Ser han i hvert fall ikke 100% helt naturlig ut. Artig å se sånne, liksom sette seg i tidsmaskinen tilbake og se hvordan så det egentlig ut da. Ja, jeg vil si det var i hvert fall et årstid, altså et tiår, der mannfolk ikke skulle være redde for å ha volym i håret. Det har blitt litt mindre av det med tida. Nå skal du få en lengre oppdatering fra Dagsnytt.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 20.30. Flere titals er omkomne i kraftige jordskjelv i Venezuela. Dødstallet er fryktet å stige. Helseministeren kommer marsjordre til sykehuset. Få ned ventetider på abort som har gått opp.
2: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
1: Landslagskapteinen takker for støtta i fotball-VM.
3: Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over den støtten og engasjementet som jeg har fått.
1: Men først til Venezuela. Det er som scener fra en skrekkfilm, det sier folk i landet etter to kraftige jordskjelv råket Venezuela i går kveld lokal tid. 32 mennesker stadfestet omkomne så langt. Det er frykt for at dødstallet kommer til å stige.
4: En fortvilt kvinne tar seg til hodet i sjokk etter at to kraftige jordskjelv rammet hovedstaden Caracas i går kveld lokal tid. Rundt henne står og sitter folk på gaten. Blokka som en gang var et hjem har rast helt sammen.
5: Jeg var her da jeg lukket å vestire meg. Han me hjulpet meg, og alle paredes har grøtet.
4: Alle veggene slo sprekker, men vi klarte å åpne en dør og komme oss ut. Det var en stor røyksky slik at vi ikke så noen ting, og da vi gikk ned trappene var det som en scene fra en skrekkfilm, sier Maria Alejandro til nyhetsbyrået Reuters. Ut av den totalt sammenraste bygningen klarer redningsfolk å redde ut en person og inn i en ambulanse. En mann filmer seg selv i terminalbygget på hovedflyplassen. Støvskyene står mens folk springer for livet.
6: Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetí estando nosotros acá dentro. Mira, el desastre que hay. Acabado totalmente.
4: Det rister. Se katastrofen her. Helt ødelagt, sier han.
6: Terremoto de alta magnitud.
4: På en pressekonferanse erklærer fungerende president Rodriguez unntakstilstand.
7: En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y
4: dette er en vanskelig tid for vårt folk, og vi sender våre kondolanser til de som dessverre har mistet et familiemedlem, sier hun.
7: Nuestras condolencias inmediatas.
4: Amerikanerne sender redningsfolk og mat og medisiner. Akkurat nå ser det virkelig ut til at Venezuela kan trenge all den hjelpen de kan få.
1: Det sa reporter Øyvind Nyborg. Og den hjelpen som Venezuela så sårt trenger, den stiller mellom andre Caritas opp med. Der er du generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys. Hvordan er Venezuela rigget for å møte en sånn krise?
8: Svært dårlig, vil jeg si. Det er jo et land som i mange tiår har vært vanstyrt innenifra og hatt restriksjoner på seg utenifra. Så befolkningen lider. Det er fattigdom, og det er en stor humanitær krise. Det er en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de er særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
1: Når det er tidlig enda, og vi vet lite om omfanget annet enn at dette er stort, hva vil dette kunne føre til på lengre sikt?
8: Nej, vi får ju håpa. Alltså det är ju där jag var där i maj så var upplevelsen min av att venezuelanerna hållt pusten, men de pustade lite lättare för det regimen är ju på något sätt detsamma, men det kom till en ny vicepresident, är den som är inne. Men det är ju de samma folken, så det är en osäkerhet knyttet till det, och USA är inne som vi vet. Vi får hoppa att detta kan föra till att man nu sätter befolkningen i centrum och gör ting för att människor ska ha det bäst möjligt. Detta är ett samfund med stor fattigdom och folk lider.
1: Tack ska du ha, generalsekretär i Caritas Ingrid Rosendorf Joyce. Så heimat. Ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene i landet det siste året. Etter at NRK omtalte abortventetider har helse- og omsorgsdepartementet hentet inn tall som stadfester lengre ventetid. Helseministeren krever at helseforetakene får ned ventetiden. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort.
2: Da sa de at vi har veldig lang ventetid. Den kan ikke skje før om 14 dager. Og da så jeg bare svart.
9: Hun var blitt gravid i en vanskelig fase i livet. Som alle andre kvinner ble hun satt i en ventekø for å ta abort. En kø som er blitt lengre ved sykehus over hele landet det siste året.
2: Og så sa de bare at det kan ikke jeg hjelpe dem med.
9: I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. Helse- og omsorgsdepartementet har, etter at NRK avslørte lengre ventetider, hentet inn tall fra sykehusene som bekrefter at kvinner venter lengre enn tidligere på time til abort de fleste stedene i landet.
0: Hvorfor er det vanskelig å vente 2 uker?
2: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
9: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
10: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet. Der hvor vi ser at ventetidene nå har steget noe, er det viktig at det settes i gang lokale tiltak for å komme tilbake på det nivået vi har pleid å ha i Norge.
2: Jeg følte meg veldig dårlig ivaretatt.
1: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide. Rapporten fra Skattekommisjonen er ment å roe de steile frontene mellom politikerne når det gjelder skatt. Nå starter jobben med å bli samlet på Stortinget. Økonomiprofessor Ragnar Torvik leier det siste skatteutvalget, og han har et råd til politikerne.
11: Det viktigste rådet nå tror jeg er å lene seg tilbake, ikke ta stilling til enkeltsaker uten å se på helheten.
12: Dette rådet kommer fra økonomiprofessor Ragnar Torvik, som leier sist skatteutvalg.
11: Det vil være mye press nå for enkelte skatter, men politikerne må prøve å heve seg over det, snakke med hverandre.
12: Og finansminister Jens Stoltenberg tar godt imot rådet.
13: Jeg tenker det er veldig klokt å se på helheten, fordi da kan man få til noen med noen skatter og noen på noen andre skatter, og så er det helheten som til slutt avgjør.
12: Men selv om det ofte er steile fronter når det er snakk om skattepolitikk, ser det ut som både SV sin Kirsti Bergstø og FRP sin Hans Andreas Limi kan være enig.
14: Hva tenker du om det rådet?
15: Helt enig, fordi skattepolitikk det er helhet.
16: Det er viktig å se på helheten, så det er et råd vi absolutt tar med oss.
12: Og så gjenstår det å se om det blir enighet, eller om en enkelt skatt som tildømmes formueskatten vil hindre det. Den har vært viktig for både FRP og SV.
15: Det er flere partier enn Fremskrittspartiet som ser at norske formuesskattene er problematisk, og så ønsker vi å fjerne den i sin helhet.
16: SV ønsker å kutte formuesskatten. Det finnes ingen rettferdighet i det.
1: Reporter Julianne Curie Eikrem. Så fotball. Kaptein Martin Ødegaard tror den lange ventetiden siden førre mesterskap har bidraget til å samle nasjonen denne sommeren.
3: Tror fotball det er vel kanskje den sporten hvor flest mulig mener de kan mest mulig, da. Så det er liksom alle som sitter og ser på kan ha en mening og på en måte tenke at du vet best, som er jo en fin ting, og det gjør at folk blir veldig engasjerte. Og så tror jeg det har litt med historikken å gjøre, at vi ikke har vært her på 30 år, og at det har vært så mye snakk om det i så lang tid, og vi på en måte har vært vad ska man säga, det laget som aldrig fick det till. Och så tror jag folk kanske syns det är extra kul då när vi då äntligen lyckas, att man blir ända mer happy på våra vägnar och på hela landets vägnar då, att vi äntligen klart det. Så jag tror det är med på att prägla det och göra det ända mer speciellt. Jag tror alla har blivit lite sån chockerade över över den stötten och engagemanget som jag har fått, alltså särskilt här då, hvor du ser så ska spela på stadioner som tar 70-80,000 och man är liksom spänd på hur det blir och hur det ser ut, men också sett den stötten vi har fått, hur mycket nordmän som har varit här och sett så mycket liv som de lager då, både här och självklart hemma i Norge också. Men jag känner att vi får ända mer med oss vad som sker här då, så alltså det har varit helt enormt och över all förväntning, så det är en fantastisk känsla att känna på den stötten och kärleken.
17: Är det något i VM så långt som har gjort extra intryck på dig personligen?
3: Jag tror det må være bare den støtten som vi har fått, og sett hvor mye nordmenn som over her. Altså, vi vet jo selv at det er ikke lett å få til en sånn tur. Det koster litt, og det er mye planlegging, og det er mye greier. Så det å se hvor mange som har prioritert det og fått til det, det er vel det som har satt mest inntrykk.
1: Det sa Martin Ødegård. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Aril Svalbjørg. Mitt navn er Bjørne Østrem Jukastein.
0: Og i studio i Tromsø så står Sigrid Agnete Hansen. Her har jeg stått siden 6, så jeg blir her til 9. Kjempefint at du er med oss, og nå har jeg faktisk noe gull i godteriposen her til deg.

Elle-Maja Dvåstad. Behandling av Tromsø kommune sine rasismeplaner utsatt etter hard medfart. Vi elsker å snakke høyt om hvor fargerik og åpen vi men når det gjelder som mest svikter vi totalt,

0: Det sier en skuffet Arbeiderpartipolitiker og innbygger Fartun Hussein.
1: Jeg tror vi er veldig glad ved å si det. Men hvor synlig er det? Hvor synlig er det i kommunestyret? Hvor synlig er det i alle lederverv? Hvor synlig er det i de som faktisk tar beslutninger? Hvor synlig er det? Hvem er til stede i de rommene hvor beslutninger faktisk tas? Det er jo sånn man ser om et sted virkelig er mangfoldig eller ikke. Selvfølgelig, det er synlig ute i bybildet, men det er ikke synlig på de rommene det burde vært.
2: Fartun Yusuf Hussein er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Tromsø. Hun har i en årrekke vært en markant stemme i det antirasistiske og flerkulturelle miljøet i byen. For hun så har temaplanen mot rasisme vært veldig viktig.
1: Denne planen har da blitt første gang ordentlig bestilt i 2023. Og siden da, altså det er jo tredje året. Til nå har vi ikke fått den planen opp å gå, fordi at jeg og egentlig mangfold- og integreringsutvalget har bestemt at denne planen må utsettes, for den holder ikke mål. Den svarer ikke ut på den politiske bestillingen. Den er alt for diffus. Den setter forskjellige minoritetens behov opp mot hverandre. Den er inkonsekvent. Det er noen faktafeil, og den har et kunnskapsgrunnlag som egentlig er litt utydelig i seg selv. Til og med nå så sitter vi her og lurer på, ja, men vet egentlig hva denne planen forteller om rasisme? For det er veldig utydelig, og det skal være en plan som på en måte skal være tydelig nok når det er et så ømfintlig tema.
2: Rolf Øystein Barman Jensen er avdelingsdirektør for oppvekst, utdanning og kultur i Tromsø kommune. Han forstår at Fartun er utålmodig, men sier at ting er på gang.
3: Det som kan ligge i bunnen her er at man forstår ting litt forskjellig. Og det handler litt om sånne begreper. Det vi har laget er jo en temaplan. Og det er et kunnskapsdokument som er liksom et utgangspunkt for den jobben vi skal gjøre. Det som har vært etterlyst har jo vært tiltakene, og det er dem vi skal i gang med. Og jeg kan godt skjønne at man er utålmodig på nettet det. Men som sagt, her har det vært snakk om å få til et grunnlag. Dette er en plan som skal ikke gjelde bare si, rådhus eller den som ansatte er, den skal gjelde hele kommunen. Og derfor så har vi hatt en prosess med veldig bred medvirkning først, og så kommer vi i neste steg som vi skal utforme denne tiltaksplanen. Og vi er klar med de tiltakene nå. Synes det er litt uheldig at den planen har vært forsinket. Vi skulle gjerne vært i gang enda tidligere, men vi håper at vi nå kommer godt i gang når vi kommer over sommerferien.
4: Ja, jeg synes det var fint.
3: Ja.
4: Ja, det var jo egentlig.
0: Det sa avdelingsdirektør for oppvekst, utdanning og kultur i Tromsø kommune, Rolf Øystein Barman Jensen, og reporter, det var Tove Jensen.

Det var ikke akkurat kretsmesterskap I subtilitet, og Diana Ross hadde meldt seg inn I låta Muscles. Det var ganske rett frem hva hun var ute etter. Om litt så skal vi høre at en operasjon av en jenta på Svalbard kostet familien 100 000 kroner som de ikke var forberedt på. Lokalstyrelederen etterlyser nå klarere regler og bedre informasjon fra helsevesenet. Det en sak som det blir mer om etter klokka åtte. Men før klokka åtte så det Julia Michaels du får på øret.

0: her NRK Nyheter klokka 8. Så langt 32 mennesker omkomne I jordskjelvet I Venezuela, det opplyser presidenten I landet. I natt norsk tid ble landet råket av to kraftige jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær I den humanitære organisasjonen Caritas.
1: Det jo et land som I mange tider har vært vanstyrt innenifra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom, og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur I samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Det en norsk borger I Venezuela som registrert og gjort greie for, det opplyser det norske utenriksdepartementet, som sier det ikke har annen oversikt over hvor mange nordmenn som I landet. Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer I nye energiløsninger, det skriver Nærings- og fiskeridepartementet I en pressemelding. Støtta skal bidra til å sikre strøm til det ukrainske folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye åtak. Ventetider på abort har økt ved mange av de store sykehusene I Norge det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ned ventetider. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
2: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
3: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
4: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter I denne saken, Marianne Ytreide. Flere tyskere vil inn I forsvaret. Søknadene har økt kraftig siden innføringen av en ny frivillig ordning for militærtjeneste. Nesten 40 000 har søkt så langt I år, 24% flere enn samme tid I fjor opplyser forsvarsdepartementet I Tyskland. Tyskland avviklet den obligatoriske militærtjenesten I 2011. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Nyhetene fra NRK Troms. Etter lang tids venting utredningen av det psykiske helsetilbudet I Longyearbyen endelig ferdig. UNN anbefaler å styrke lavterskeltilbudet, og Longyearbyen sykehus har allerede fått 1,5 millioner kroner for å styrke og samle tilbudet for barn og unge. Ungdomsrådet ved avtroppende leder Embla Abil spent på rapporten og hvordan den blir fulgt opp.
6: Folk vil ikke spørre om hjelp, fordi de vet at det ikke hjelp å få, eller det det de føler på. Og da det veldig vanskelig å spørre om hjelp når du vet at det ikke tilgjengelig. Hvis vi får noe på plass som er fast her oppe, og som tilgjengelig, det har jeg virkelig tro på at det blir bra.
5: Pukkelaksen har blitt observert flere steder I sjøen I år. 2026 ikke et år der det typisk skal komme mengder med pukkelaks, da de typisk kommer I oddetalsår. Men observasjonene gir ingen store grunn til bekymringer, det sier fiskeforvalter hos statsforvalteren I Troms og Finnmark, Eirik Frøyland.
7: Det ikke noen informasjon bakover I tid som tyder på at det skulle skje. Det var veldig lite som hadde gyting I 2024, sånn at av naturlig produsert pukkelaks det ingenting som tilsier at det skal komme mye I år.
5: Behandlingen av Tromsø kommunes rasismeplan utsatt. Utkastet skuffet AP-politiker Fartun Hussein.
8: Jeg har vært veldig tydelig I min kritikk av den, og kommet med veldig mange konstruktive tilbakemeldinger på den også. Så ja, jeg raser over den, og jeg veldig glad for at vi har valgt å utsette det. I august så skal jo den her etter planen behandles, og jeg tenker sånn, nå skjer det jo ingenting før sommeren. Så hva nå egentlig spørsmålet mitt?
5: Avdelingsdirektør Rolf Øystein Barman Jensen avviser kritikken og sier at planen ment som et utgangspunkt for å lage de konkrete tiltakene videre. NRK Troms med Oda Peinsbakken. NRK P1.
9: Og her sendingen fremdeles i gang. Det skal straks handle om Svalbard her i morgensendingen. Det bare å henge fortsatt med.

0: Den här CD-plata här, den husker jag kom med leopardmönster och det var nog så stiligt för en 7-8-åring i Harstad som hade fått plata bara på grund av den här låta I Wanna Be The Only One med Eternal av Bebe Winans vad det du fick serverat här. Vi ska till Svalbard nu för där skulle en filippinsk född jenta opereras. Det kostar familjen 100 000 kronor som de inte var förberett på att betala. Varken sykehuset eller andra instanser i Longyearbyen var klar över det nok så vanskelige regelverket som kommer til anvendelse i sånne her saker. At jenta sin far, Vernon Alves, har norsk arbeidsgiver og selv medlem av Folketrygden, det ga ikke barna hans de samme rettighetene.
1: When we received the bill, it was like the whole world was crushing on us. Like...
2: Regningen på operasjonen til datteren kom sjokkerende på Vernon Alves. På skolen i Longyearbyen hadde hun tannlegetime, hvor hun på grunn av ganespolte ble henvist til spesialist på Haukeland sykehus i Bergen.
1: The dentist here decided to refer her to a specialist in Haukeland hospital in Bergen.
2: Datteren hadde flere timer på Haukeland og ble henvist til kirurg. Etter flere timer med helsetjenesten hadde de ikke fått noen informasjon om at datteren ikke ville få operasjonen dekket. I november i fjor ble hun operert.
1: There was no information that we will be paying.
2: De var fornøyde med operasjonen og dro hjem som vanlig, men i desember kom regningen på 100 000 kroner. Det var et dårlig tidspunkt på grunn av juleferien, men i januar fikk Vernon pratet med sykehuset i Longyearbyen.
1: She really told us that we don't need to worry about it because being me working here in Svalbard in a Norwegian company, she is covered.
2: Sykehuset i Longyearbyen sa det ikke var noe problem. For siden Vernon jobber på en norsk arbeidsplass, skulle det være dekket. Så kom kontrabeskjeden.
1: He called me, Vernon, you need to come back here because there is a problem. Something like that, this.
2: Det var et problem. Datterens operasjon var ikke dekket av folketrygden allikevel. Svalbard jo et litt annerledes sted, med litt andre regler. Vi har pratet med lokalstyreleder Terje Aunevik.
3: Når du flytter til Svalbard, så er det jo et regelverk her som man kan like det eller ikke, men man har begrenset rettigheter. Du møter et velferdsnivå opp til et visst nivå, og det gjelder oss alle, inklusive de med norsk pass. Og har du behov utover det nivået som ligger her, så er det veldig mye som er knyttet til din hjemkommune, eller da, altså ditt hjemland. Det betyr jo at det blir en del forskjellige oppfatninger, eller altså forskjellige måter å håndtere det på. Det andre som kan virke som har skjedd her, det at det har vært en etablert praksis som har fungert godt mellom UNN i Tromsø og UNN i Longyearbyen. Mens i dette tilfellet her, sånn jeg forstår det, så har noe skjedd i det at det skulle være en behandling i Bergen.
2: Verken Helse Bergen eller sykehuset i Longyearbyen var klar over at operasjonen ikke ville bli dekket. Det sier Svalbardposten som omtalte saken først. På spørsmål om hvorfor de ikke sjekket om jenta hadde rett til å få operasjonen dekket, svarte konstituert avdelingsleder for Longyearbyen sykehus, Elisabeth Ulstein, at de handlet i god tro om at pasienten hadde rett behandling. Ulstein sier at det viser seg at barn som har forsørger med norsk arbeidsgiver har rett til helsehjelp og tannhelsetjenester, men at de dessverre ikke har rett til spesialisthelsetjenester, siden de selv ikke medlem av Folketrygden. Svalbardposten spurte Kristine Pundsnes, økonomi- og finansdirektør i Helse Bergen, om hvorfor familien ikke ble varslet om regningen før operasjonen. Hun sier Helse Bergen ikke var kjent med at dekning for operasjonen ikke ville bli gitt.
3: Det jeg synes er litt spesielt i denne saken her, som jeg fremdeles ikke helt forstår, det er dette med når man snakker om medlem i folketrygden eller ikke, og hvilke rettigheter du da har. Og for meg, sånn som jeg leser saken nå, og da tar jeg igjen forbehold om at jeg ikke kjenner alle sidene ved den, så virker det nesten på meg som at barn har svakere rettigheter enn foreldrene har.
2: For i denne saken kan folketrygden være vanskelig å forstå. Vernon medlem av folketrygden, og trodde derfor datterens operasjon var dekket.
1: I am a member, my daughter is not, because they just came from Philippines directly to Svalbard.
2: Datteren ikke medlem av folketrygden fordi hun kom rett fra Filippinene til Svalbard. For lokalstyreleder Terje Aunevik fører dette til spørsmål.
3: For meg fremstår det som at det behov for en oppklaring i grensesnittene for hva man kan forvente eller ikke, og at det blir tydelig kommunisert.
2: Og det nettopp mangelen på tilstrekkelig informasjon som har ført til at Vernon Alves og familien sitter på en regning på 100 000 kroner.
1: Why we feel it that way? Because there were no information that we will be paying for it, that it is not covered. It was like the whole world was crumbling when receiving this 100 000. Of course, I don't have the capacity to pay 800,000 right away.
0: Det hører med til historien at gjennom bidrag på Splay så har familien fått dekket regninger. Vernon Alves sier at saken likevel har vært en stor belastning for familien. Reportere I innslaget det var Aurora Ytreberg-Melø og Sofie Larsen-Nesdal.

Marie Meyer med Cloud 9. Vi skal ut på reise i dagens konkurranse, og hit tror jeg vi trygt kan si at det er enklest å ta fly. Dette landet har seilet opp som en ny feriefavoritt blant mange nordmenn. Her er det vakre strender, det er vidunderlig hav, god mat og temperaturer som gjør det godt å være i livet. Du kan også få med deg at mange av scenene i serien Game of Thrones er filmet i dette landet. Her så er det euro som er valutaen nå, men frem til 2023 så var det krona som var klingende mynt i kassa for de som bor i dette landet. Og da lurer på hvor er det vi skal? Vet du det, så sender du svaret inn gjennom appen NRK Radio. Der kan du også legge ved navn og adresse. Det gjør det hvertfall veldig mye lettere hvis det er du som stikker av med dagens krus. Så da ønsker jeg deg bare lykke til, og så sier jeg at du har en halvtime på deg til å finne riktig svar.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Flere land sender nå redningsmannskap til Venezuela etter jordskjelva som råket landet i natt. Blant de USA, det ser utenriksministeren Marco Rubio. To kraftige skjelv råket landet. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, hvor store skadene etter disse skjelva?
1: Ja, det store skader på boligblokker, hus og kjøpesentre, og også på hovedflyplassen. Den stengt. I hovedstaden Caracas så det blant annet slik at en 22-etasjers blokk har rast sammen. Andre bygninger ligger flate på bakken. Folk fanget i ruinene, og mange døde eller skadet. Og strøm og internett borte, og så det slik at oljevirksomheten ikke helt går som den skal på grunn av strømmen som rammet, men det skal ikke være noe infrastruktur rundt oljen som ødelagt.
0: Hva vet vi om dødstallet så langt?
1: 32 bekreftet omkommet, men i de aller hardeste områdene, som ca. 10-15 mil vest for Caracas, så har man ikke oversikten enda. Hverken skadeomfang eller antall døde. Problemet at Venezuela et kriserammet land, men både USA og nå andre land sier at de sender nødhjelp, mat og medisiner.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Helseminister Jan Christian Vestre krever at helseforetakene får ned at ventetider på abort. Ventetider har blitt lengre ved mange av de store sykehusene i landet de siste årene, viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det ett år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator i NRK Tone Sofie Aglen.
2: Det naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kommer en litt sånn systemendring i sykehusen, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det er jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det er jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
0: Youngblood har avlyst konserten på Tons of Rock i Oslo i morgen. På Instagram forteller en hes britisk artist at han har problem med røysta og at legen har gitt beskjed om at han måtte over konserten. Youngblood var rockefestivalen sin hovedattraksjon i morgen. Flere skuffa publikummere la allerede i natt billetterne sine ut for sal. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: Her nyhetene fra NRK Troms. Over 100 forsvarsansatte står i boligkø på Setermoen, Bardufoss og i Øverbygd. Det melder fagbladet Fri Fagbevegelse. Statssekretæren i Forsvarsdepartementet sier at de bruker store summer på å bygge flere forsvarsboliger. Ordfører i Målselv kommune, Martin Nymo, sier boligbyggen krever offentlig og privat samarbeid.
4: Folk også beredskap, så vi må faktisk sørge for at, og jeg opplever daglig at folk ikke, velger ikke å flytte hit, eller velger å pendle hit, for at det mange på boliger. Så det her jo en kjempestor utfordring som må løses raskt.
3: Tillitsvalgte i Norges offisers- og spesialistforbund frykter at denne boligmangelen vil gi flere forsvarspendlere. Lavterskeltilbudet for psykisk helse i Longyearbyen skal styrkes. Det foreslår UNN. I 2024 fikk ungdomsrådet i Longyearbyen med seg Stortinget på å bedre situasjonen. I dag baserer mye av tilbudet seg på fjernhjelp over skjerm fra fastlandet. Men slike løsninger bør man unngå å lene seg på, det sier førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i nord, June Thorvaldsen Forsberg.
5: Den medmenneskelige kontakten går jo tapt, og i en behandlingssituasjon så er jo den ofte veldig viktig. Særlig i starten, når man virkelig skal etablere tillit, både til behandler og til prosessen. Så det å få etablert det, det gjøres aller enklest ved at man sitter i samme rom.
3: Det rekordmye vann i magasinene i Nord-Norge. Tre tiår har gått siden sist det var såpass fullt. Og mengden, den kan føre til lavere strømpriser, det forklarer Magnus Buvik, seksjonsleder i NVE.
6: Altså har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger, og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
3: Nyhetene I NRK Troms fikk du av Oda Andrea Oppheimsbakken.

Røyks opp med hjelp fra svenske Robin og Anneli Drekke fra Tromsø, The Girl and the Robot. I 10 år så har foreningen Leonard Seppolas venner jobbet for å få en statue av hundekjøreren som vokste opp i Skjervøy og emigrerte til USA, og så ble en ekte helt. Nå har de fått det til, og i dag så skal statuen endelig avdukes. Vi skal straks opp til Skjervøy.

0: fra stedet. Altså den statuen vil være såpass synlig, og spørsmålene rundt, det kommer selvfølgelig opp skilting og sånt etter hvert også. Og det at vi kan henvise til spillefilmer, den, i 2019 kom det jo to. Disney lagde jo action-drama Togo med Willem Dafoe, som spiller Leonard, og en annen, jeg husker ikke farta hva den heter. Sånn at, i hvert fall så er historien levende opp til i dag. Så den redningsdåten, den var så ekstrem, for det var jo temperaturen ned mot 50 minus på enkelte strekk, og det var en vanvettig storm, den så det verste på 20 år. Så i den filmen Togo, som jeg anbefaler alle å se, jeg har sett den mange ganger.
1: Kan tenke meg.
0: Både med turister og med barn og barn og barn. Og, så jeg tror at den kommer til å ha mye å si. Og det her med at nå er det blitt, de siste årene så er det blitt tema i både tredje klassen og i åttende klassen. Altså et fast tema på Skjervøy. Vi lærte ingenting om det, om Leonard Zeppola, og lite lokal historie der jeg gikk på skolen. Så jeg tenker det her å bli bevisst sin egen historie, det er viktig, og den blir en av de her som ingen skjervøyværing av kan si at de ikke vet noe om frem igjen da.
1: Den
0: og den er vakker. Den er så vakker.
1: Ja, si litt om hvordan den ser ut.
0: Den er jo egentlig laget etter et av yndlingsbildene til Leonard Zeppola. For du sa det at Togo og Balto hadde kjørt over 500 kilometer. Det stemmer ikke. Balto var lederhånd på siste etappen.
1: Ah.
0: Sammen med Gunnar Kåsen, som var ifra Kvænangen. Så den var... veldig sentral, de her guttene fra Nord-Troms. Gjorde en kjempe innsats. Leonard var ute med Togo i over 500 kilometer, og de var ute i egentlig 4 døgn av de her 6 døgnene serumstransporten tok. Så den var enorm, men den tok ikke siste etappen. Så etter hvert, først så var det liksom Balto som var lederhånd på siste etappen. De var jo egentlig 20 forskjellige team som kjørte hver sitt strekk. Og Balto ble det reist av statue i Central Park i New York. Det var jo Leonard sin hånd den også. Men det såret Leonard at etter hvert så ble det masse historie om Balto, som egentlig var Togo sine. Bravada fra tidligere og sånn. Så jeg tenker at her, når Disney lagde filmen Togo, i 2019 var den ferdig, så var det The Untold Truth. The True Untold Story, eller noe sånt.
1: Ja.
0: Så han fikk liksom sin oppreisning, og her hjemme på Skjervøy, så skal selvfølgelig Togo være den hånden som er sammen med Leonard Zeppola.
1: Birgit, nå er det sånn at det er jo ikke alle som kan komme seg til Skjervøy, og nå har vi fått det i litt av historieleksjonen. Jeg skjønner jo at jeg må nesten sette meg i bilen og komme oppover snart, sånn at jeg får alle fakta riktig, også når ting skal ut på radio. Men for dem som har lyst til å komme i dag, hvor og når er det man skal møte opp for å se denne avdukingen?
0: Altså, avdukingen, det er midt i sentrum på Skjervøy, det er et grøntområde ned for rådhuset, Skjervøy rådhus. Der i parken, Sepleparken, der vil avdukingen være 5. Og da blir det fiolin, det blir taler, det blir allsang, Skjervøysangen selvfølgelig. Og en kaffe og kake, gratis.
1: Perfekt.
0: og det blir, ja. Det er en nydelig vær til å ha det ute i parken også.
1: Du, det håper jeg rett og slett
0: at... Klokka fem,
1: ja. Da håper jeg at du når 10 av 10 etter hvert på denne gledeskalaen, for du var på en 9 nå, så i 5-tida så håper jeg du er oppe og nikker på 10-en.
0: Ja, jeg tror egentlig at når jeg legger meg kveld, så er det 11. Så ja, da er det lettelsens... Ja, da senker skuldrene seg. Endelig.
1: Birgit Pølsen, tusen takk for at du var med oss, og jeg håper å si gratulerer med dagen. Det kan man vel kanskje si når man har jobbet hardt for noe lenge.
0: Ja, tusen hjertelig takk, og takk for at dere tok kontakt.

0: Rebecca Bangfield her mot tampen av morgensendingen Untangling var det hun sang til deg her. Vi skal ha en liten nyhetsoversikt nå mot slutten av sendingen.
1: Tromsø kommune har vedtatt plan for innføring av besøksbidrag, også kalt turistskatt. Avgiften må godkjennes av næringsdepartementet før den kan innføres, men det blir nok ikke et problem, mener Helga Bårdstatter Kristiansen, bærekraftsrådgiver i Tromsø.
2: Nå er vi liksom ganske nærme, og så har vi veldig tett dialog nå med KS for å sikre et godt innkrevingssystem som er forutsigbart både for kommunen og næringsaktørene da.
1: Flere har meldt om observasjoner av den uønskede pukkelaksen i sjøen i år. Det til tross for at vi er i et partalsår. Tidligere så sa man at pukkelaksen gjerne kom annethvert år i oddetalsårene. Sjølaksfisker i Østfinnmark, Øystein Dahl, forteller hva han så tidligere denne uka.
3: Jeg vet hva jeg ser. Som sagt så har jeg vært med på fisker 7000 av dem, så jeg kjenner igjen pukkelaksen jeg ser. Jeg ser jo fra stuevinduet her, jeg har 20 meter til sjøen, og det flak jeg så i morges var kanskje 30-35 meter ut i sjøen. Så jeg er ikke i tvil om at det pukker.
1: Så til Svalbard. Lavterskeltilbudet for psykisk helse i Longyearbyen bør styrkes. Det er anbefalingen i en rapport fra UNN. Samtidig får Longyearbyen sykehus nå en 1,5 million kroner for å samle og styrke tilbudet til barn og unge. Det var i 2024 at ungdomsrådet fikk med seg Stortinget på å bedre tilbudet. Til slutt, det kan bli lavere strømpriser i Nord-Norge, for det er nå rekordmye vann i magasinene ifølge NVE. Fyllingsgraden er på over 80%, og Nord går dermed inn i en periode med banken full, det sier regiondirektør i NVE Maren Jone. Sørpå er det derimot lavere nivå i år etter det NVE kaller to litt tørre og snøfattige vintre på rad.
0: Takk skal du ha. God morgen, svaret på spørsmålet i dag. Det er et land jeg og venninna mi har vært i mange ganger, nemlig Kroatia. Kona var valutaen i landet da vi begynte å reise dit, og før euro ble innført, flott land og flotte folk. Det skrev hun Berit Myland i Tromsø til meg, og er dagens vinner av konkurransen. Gratulerer, Berit. Det kommer krus i posten om ikke alt for lenge. Oda Andrea Oppensbakken og Sigrid Agneta Hansen takker for denne morgenen i lag. Bengals får du frem mot Reiseradioen klokka 9. Her Eternal Flame.

0: NRK Nyheter klokka. Eksperter frykter at flere 10.000 mennesker kan være døde etter to kraftige jordskjelv i Venezuela. 32 personer så langt stadfest omkomne, det sa den fungerende presidenten I natt kort tid etter skjelva. Bygninger har raset sammen I mellom annet hovedstaden Caracas, kring 200 kilometer fra epicentra for skjelva. Og det erklært unntakstilstand I det søramerikanske landet. Den tidligere fotballspilleren Fernando de Ornelas fra Venezuela bor I Skien I Telemark. Han har tett kontakt med familien sin, som I god behold, men fremdeles redde.
1: Dette det største skjelvet siden 1967, da det var...
2: De I god stand, men de frykter at det kan komme tilbake. Det så vanskelig å beskrive hva kan man gjøre. Og så man bare tenker og husker på sine nærmeste der borte, venner, barndomsvenner, og, som har mistet huset sitt, og har mistet leiligheten sin, familie og sine nærmeste. Så som sagt, altså, akkurat nå det nesten vanskelig å fordøye.
0: Det sa Fernando de Ornelas fra Venezuela som bor I Skien. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unimette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historien om to søstre som mener mora hele barndommen sykeleg gjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener reglene gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
3: Tenker at det en absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både I denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheter til å dele teieplikt-belagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrott. Mora til søstrene NRK har fortalt om avviser skyldningene om vold, og sakene mot henne ble lagde vekk fordi de var foreldre. Reporter I denne saken var Amalie Henden. USA sender humanitær hjelp til Venezuela etter jordskjelva. Det blir det mer om på NRK TV nå og NRK.no. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: holdt på å si titei, men litt sånn småekkelt å starte reiseradion med en barnelek. Men hei, er vel mer normalt. Her sitter Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad, og vi håper også at du der hjemme på plass.
1: Ja, det det jo, så da kan vi jo starte. Dette jo en selvstendig dag, torsdag 25. juni, men for nordmenn som opptatt av VM, så det jo dagen før dagen. For i morgen så spiller vi kamp, ikke vi. Det de som spiller kamp. Vi skal heie. Du vil ikke ha oss på lag. Men herrelandslaget skal spille mot Frankrike. Og i den forbindelse så får vi besøk av Tete Lidbom, som skal lade opp med forspillsending på NRK før kampen. Og skal også snakke litt om supporterkultur.
0: Vi gleder oss. Kommer gjør også Ingebjørg Bratland. Så det ikke noe umiddelbare tegn på at dette skal gå gærent, men vi får se da.
1: Vi får se, og musikalsk så starter vi med en motiverende låt her i Reiseradion. Først og fremst for de som liker tørt hår, men også for de som prøver å holde seg flytende da, mentalt gjennom sommeren. Her Preble og Morten Abel med Hodet over vannet. Velkommen. Nede.

0: er jo faktisk en god låt, vet du.
1: Ja, nydelig samarbeid mellom Preple Horn og Morten Abel, Hode over vannet.
0: Men du er jo en, det fordi det begynte å demre under denne låta, du er jo en sånn bader som ikke har hode under vann, vet du.
1: Nei, men dette her henger igjen fra oppveksten.
0: Selv om det 100 varmegrader, så driver du med sånn stiv nakke.
1: Det henger igjen, fordi jeg brillebarn.
0: Er det sånn?
1: Jeg har et brillebarn inni meg, vokste opp med briller, og da var jeg livredd for at de skulle dette under vannet, da. Ja. Så da måtte jeg ha hodet over vannet, og så gjorde jeg det frem til jeg fikk linser, men da var det på en måte etablert. Men jeg dykket masse, jeg dykket ikke, jeg var under i fjor, da. Skal under i år igjen, da. Det skal du ikke tenke på. Dette er jo et lytteprogram, så man kan gjøre ting samtidig.
0: Så rart, radio er sånn, man lytter.
1: Eneste sansen du trenger å høre, det er ørene. Men vi ønsker å få dere i dialog og prat, og hver dag så starter vi jo med et ganske enkelt og konkret spørsmål til dere. Vi har vært igjennom, hva gjør du?
0: Hva skal du?
1: Ja, det er i det landskapet der, og noe alle kan svare på. I dag så høyner vi det med, hva ser du? Akkurat nå, mens du hører på Reiseradion.
0: Hva du kikker på?
1: Hva titter du på?
0: Jeg var informert jo i går om at jeg var og hentet fuglebad i Nesbru.
1: Ja.
0: Nesbru. Som var en utrolig lang tur. Jeg brukte jo 2 timer hjem fra Nesbru til kampen. Det skal ta cirka 30 minutter.
1: Ja, det var mange som var i Nesbru og Askerområdet som tenkte, her kan vi ikke være. Jeg bor der, men det er mange som tenker, her kan vi ikke være. Og så vil de fort tilbake igjen til byen, og da blir det kø.
0: Da blir det kø. Uansett, dette fuglebadet er nå oppe i min bakgård. Noe som er jo veldig rart, at jeg valgte å sette det opp da såpass langt unna mitt eget vindu at jeg ikke ser det. For det var jo hele ideen.
1: Det skal en stor, stort fuglebad.
0: Stort fuglebad. Jeg skulle jo titte på at fugle bader, og så har jeg satt det for langt unna, så når jeg kommer med etter sending så må jeg flytte på det. Poenget er at hvis jeg ikke hadde hatt sending i dag så ville jeg da sitte med kaffekoppen og titte på fuglebadet for å se om det kom noen fugler.
1: Etter å ha flyttet det,
0: selvfølgelig. Etter å ha flyttet det, selvfølgelig. Så det kan være små ting, det kan være store ting.
1: Kanskje noen overraskende ting.
0: Ja.
1: Send inn da går du inn i NRK radio-appen, og så trykker du på Reiseradioen og send inn, og så skriver du hva du ser på, og så sender du inn, og så tar vi en vurdering, dette gjør vi underveis kontinuerlig, om vi skal lese det opp eller ikke.
0: Ja. Det er rart det vi spør om, men jeg liker det.
1: Ja. Hva ser du på? Nå skal vi høre en låt fra 2006 som jeg er veldig glad i, Plystring. Dette fungerer plystring optimalt, vil jeg si. Det er Peter, Bjørn og John med Young Folks. Og de kaller seg det, for det er det de heter. Altså, det er Peter, og det er Bjørn, og det er John. Hva skal vi kalle oss? Nei, men det blir det, da.
0: Står det, når man søker opp, står det Peter, Bjørn og John? Eller står det Peter? For det er mange i Sverige som heter Peter Bjørn. Det er jeg 100% sikker på.
1: Ja, litt oppi nord der.
0: Ja, oppi Dalarna.
1: Dalarna, nede.
0: Nei, det er lenge ned. Hva heter den lenge oppi? Lulo.
1: Lulo, ja.
0: Peter Bjørn.
1: Peter Bjørn.
0: Peter Bjørn, når du kommer her.
1: De kunne hatt et komma der, for det er Peter Bjørn og John, men de kunne jo ha gått for John, Peter og Bjørn også.
0: Mm.
1: Litt tyngre avslutning med Bjørn på slutten der. Eller litt mer markant åpning. Bjørn, Peter og John.
0: Ja, det er så feil.
1: John, Bjørn og Peter, det er minst flyt, etter min mening. Nei, de valgte riktig.
0: Valgt riktig.
1: Peter, Bjørn og John.

0: for en låt, Young Folks, med Peter, Bjørn and John. Og det altså Peter som de andre ble veid og funnet for lett, plystremessig. Så det da Peter som sjefsplystre.
1: Jeg har helt sikkert hatt plystremøte. Ja. Hvem best?
0: Ja.
1: Det meget
0: ren. Du også god, John, ja, men ja. Peter helt annen liga.
1: Ja.
0: Jeg var også med Victoria Bergsmann i mixen der, som var på gjestevokalet.
1: Vi har også fått inn en til i mixen her.
0: Gjestevokal?
1: Gjestevokal, Tette Lidbom.
2: Hallo!
1: Velkommen! Du skal da sammen med Silje Nordnes lede oss gjennom et VM-forspill før kampen i morgen. På Ullevål stadion. Er det 17:30? 17:30?
2: Oi, shit, nå spør du godt. Jeg på USA-tid, så jeg usikker.
1: Altså. Jeg tror det var rundt der. 17:30.
0: Altså, vi veldig glad for at du her nå kvart over ni, men hvordan døgnrytmen din nå?
2: Nei, det helt, det, for meg det jo et sted mellom ettermiddag og kveld, tror jeg.
0: Ja.
2: Ja, så det er veldig rart å være opp nå. Dro hit og så tenker jeg så, det stemmer det, sånn det ser ut når folk skal dra til jobb.
0: Ja.
2: Når jeg drar til jobb så drar folk hjem.
1: For du sitter jo da og har fotballvakt på NRK.
2: Ja, jeg sitter og ser fotball. Enten, altså hvis jeg på jobb sitter jeg i studio og prater om kampene og sånn. Men det var jo som i går, så jeg må jo se kampene nå for å kunne.
0: Du kan ikke bare se det der hvor du
2: i studio. Nei, så jeg satt jo så Brasil spilte klokka kvart over to i går. Eller i dag, jeg vet ikke det. Jeg vet ikke helt hva tida er.
0: Men noen skal si fra til deg i morgen, for da skal du være på Ullevål stadion og lede oss gjennom da forspill for Norge i Frankrike. Det skal vi snakke mer om. Men når vi har det her, så skal vi jo innom en fast påle i Reiseradion, og det skippermøte. Hva slags forhold har du til ordet og titelen skipper?
2: Og jeg tenker med en gang på tegneseriefiguren som spiser
0: skipperen?
2: Ja, som spiser spinat. Jeg synes han var fet når jeg var liten. Var livredd for spinat. Visste at spinat har holdt seg bedre enn skipper.
0: Det gøy at hvis det du tenker på når vi sier skipper tegneserien, det sier jo man noe om at du ikke så mye ute i båt.
2: Jo. Altså, ja, men jeg har jo et båtlapp.
0: Eller som ansvar for båt.
2: Jeg kan sette pris på en god båttur. Skulle ønske jeg var mer i båt, men igjen, Trondheim, hvor jeg vokste opp, vakkert sted, ikke akkurat Norges travleste skjærgård.
0: Nei.
2: Det er masse vann der, men det dypt, det kaldt, og det ble som oftest sidelengs.
1: Hva slags forhold har du til møte?
2: Hatet det. Når jeg begynte i NRK, så var jeg vel en av dem som slo hardest på tromma. Skal vi ha stående og etter hvert gående møte, sånn at de varer korter?
0: Ja.
2: Det er sjeldent et møte som har vært over 8 minutter av gitt meg noe som helst.
1: Når det du begynner å klø på møter? Altså jeg tror det noe med alder å gjøre, fordi jeg mener i 20-årene når det var møter, så aksepterte jeg digresjoner.
0: Det tror jeg ikke du gjorde det.
1: Gjorde
0: jeg
1: ikke?
0: Nei,
1: men nå er det altså, ja, er det. Hvis det en digresjon, da går jeg.
2: Ja, nei, ja, men nei, altså digresjoner i livet generelt er jo altså livets smågodt. Altså det er jo helt fantastisk.
0: Ja.
2: I møte. Akt som du sier, da kløe, utslett.
0: Mm. Men nå skal vi da slå i sammen en ting du liker, skipperen. Ja. Og møte.
2: Ja, men det er jo, det her varer jo ikke i 5 minutter.
0: Nei, for det er kjempekort skippermøte. Da setter vi i gang.
2: Mange båtførere har en eller annen gang blitt overrasket over dårlig vær på sjøen. Skal du ut på langtur eller ferdes på åpne havstrekninger, det er derfor viktig å sjekke vær og vindforholdene godt der du er. I dag kan du lære mer om lokale værfenomener og få tips om en god og trygg seilingsrute når Redningsselskapet arrangerer skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund, Erling Skjalgsson i Farsund og Stormbull i Stavern.
0: Nå er det ferdig. Kjempebra.
1: Det var veldig, veldig god.

0: Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant.
1: Jeg har en liten melding her. Vi spurte jo hva folk ser på mens vi sitter her og prater, skal prate med deg, Tete. Vi ser Alpene på biltur på vei til Italia, og I dag skal vi kjøre Stelvio Passe. Etter reiseradion må det bli Sound of Music. Åh.
0: Ja, der, ja.
2: Og det er vakkert. Jeg ser på to voksne mennesker som har kledd seg helt likt.
1: Ja, vi har kledd oss helt likt.
2: Dere begge på dere hvitt. Ja, utrolig søtt.
0: Og shorts.
1: Jeg har lagt ut nå på Facebook og på Instagramen min. Altså, det er tulletelikt. Det er tvillinglikt.
0: Ja. Det er faktisk en slags premiere. Jeg har aldri gått med shorts på jobb før i dag.
1: Nei, og så traff det så til de grad med min shorts. Ja. Helt lik. Du, vi skal snakke selvfølgelig mer om hva som skjer på forspillsendingen deres fra Ullevål i morgen, men vi tenkte, når vi har det her, Tete, vi må snakke litt om supporterkultur.
2: Ja.
1: For det er en ting av hva de presterer på banen, men så er det et helt eget liv. Nå får vi jo inn overskrifter om at nordmennene med roinga tar over USA og New York og sånn. Er det bare vårt blikk på det, eller er det faktisk det vi driver med roekonseptet?
2: Altså, noe som slår an? Vi her i Norge er roligere på roing enn verden. Det er i verden det har tatt av.
1: Ja,
2: vi har jo enten en litt ironisk eller litt klen distanse til det, mange av oss i hvert fall, men verden elsker det. Jeg vet ikke om dere husker Island i EM i Frankrike.
0: Jo.
2: Det er klappinga. Da synes jo vi, det begynte jo vi med på festivaler og sånt, ikke sant?
1: Jeg tror kanskje det var inspirasjonskilden også til han som startet med det.
2: Ja, det er inspirasjonskilden. Så nei, verden elsker roinga, de synes det så gøy, og det har blitt VMs største fanfarsott, og det, mine damer her, har aldri skjedd med norsk fankultur nå.
0: Men er det litt fordi, sånn som i mange andre ting, sånn, vi må ha et tydelig konsept, det er mulig å misforstå.
2: Ja.
0: Der føler jeg roinga og viking-image til Norge har blitt.
2: Ja.
0: Det er lett å kjøpe.
2: Det er lett å kjøpe, det er enkelt å gjøre, det er litt rart, og så er det jo også, liksom, du kan feste det til noe historisk, noe faktisk norsk, som gjør det for resten av verden usett vanlig eksotisk.
1: Og veldig visuelt.
2: Ja, men det er jo en som ror, litt flaut. Ja. 10, ok, men når det begynner å bli liksom 500 000, så ser det jo mektig ut.
1: Men det var gøy også, han ene som nekta ro.
2: Ja. Ja, men han for en viktig stemme for mange som har suttet rundt et forspill og tenkt,
1: jeg må kunne heie uten å ro.
0: Det føler jeg kunne vært meg, altså. Jeg skal ikke ro. Men dette er jo liksom vårt kjennetegn. Er det noen andre land som liksom har et veldig sånn tydelig supporter-image?
2: Ja, jo, det er masse. Altså, nå har jo Usbekistan er jo med i VM for første gang. Jeg må jo bare hylle dem som ridd. Det var flere av fansene dem som ridd inn i full armor, altså rustning, som om de var klar for krig i de gamleste dager. Det var liksom vakkert. Så de har gått liksom all in den veien. Det er jo egentlig litt samme som vikinger. Ja. Men så har du jo kanskje min favoritt, og det er jo egentlig bare en mann som på en måte stikker ut i noe annet fargerikt, fordi afrikanske land er jo kjent for liksom dansing, masse farger, sminke og sånt, mens Kongo har da en superfan. De kaller faktisk, han er kjent som superfan. Han heter Lumumba Vea, og det betyr da Lumumba er et navn, og så Vea betyr står. Og hans oppgave gjennom en hel kamp, det er å stå som Patrice Lumumba-statuen i Kongo. Han står helt klink stille, akkurat som statuen, og hyller da mannen som ble statsminister når Kongo frigjorde seg fra Belgia i 1960. Han har på seg de vakreste fargerike dressa, og der står han, altså det er så fett. Det er så kraftfullt.
1: Men hvis de skårer, han jubler ikke da?
2: Han står mens resten jubler. Og han står også høyere enn resten. Så han er en ekte statue.
0: Men er det sånn stil, nå har det i ferd med å forsvinne, men sånn folk som står lekeskulptur på Karl Johan, liksom, er han så stiv?
2: Han er så stiv, og han er hakkefet. Altså, han er demmers Haaland.
0: Ja.
2: Ja, han er Karl Johan-statuenes Haaland. Han er den fetteste fyren. Men så har du kanskje de to grupperingene i VM som er best, altså de aller beste fansen, det er Argentina og Skottland. Argentina har det jo enkelt. De har jo Messi, de vant jo sist VM. De kommer også i hopetall. Vi har jo liksom sagt det nesten til kjedsommelighet, men i Sør-Amerika så er fotball religion, og det skjønner du når du ser en Argentina-kamp. Altså det et konstant kjør, og det liksom, det løftes opp spebarn. Hver gang du ser men hver gang du ser Argentina-fans på tribunen, så er det sånn,
1: har vi noen unger å løfte?
2: Der er vårt barn. Mens Skottland-fansen, like mange, altså i hopetall, de kjører mer den pubfest-aktige greia. De drakk altså bossen tom for øl. Det er nå en blanding mellom bekymring og begeistring i USA om hvor mange halvt skotske barn det kommer om 9 måneder.
1: Oi, det er såpass.
2: Altså, det har vært et enormt trøkk fra Skottland, men det som er så vakkert, Skottland har jo vært dårligere i Norge i VM-historien. De har vært med, det er 9. gangen de er med. De har aldri gått videre fra gruppa, og nå tappte de jo mot Brasil i natt. 3-0, som gjør at...
0: Var det noen tabler der og sånn?
2: Ja, det var noen tabler. Det var ordentlig vondt.
0: Det var litt vondt.
2: Og så skotske fans har en veldig sånn selvironi. De vet at de alltid er der på lånt tid. Altså, deres største supportersang er jo en sang som handler om at vær så snill, Skottland, ikke kom hjem for tidlig. Så de klarer liksom å komme til VM med å tenke at alt er bonus.
1: Og så brenner de alt fordi de vet at vi skal ikke være her så lenge.
2: Det blir jo maks 2 uker.
1: Da tar vi Boston Beer Party.
0: Det er jo noen helt nydelige folk, til meg, bare si. Ja. Altså, hvis det hadde vært et lag som hadde vært helt greit å tape mot, så føler jeg nesten hadde vært Skottland. Altså.
2: Da er det Skottland. Ja, jo, nei, absolutt.
0: Ja, men de er altså så nydelige.
2: Og så mine favorittfans. Hæ? Japan.
0: Ja.
2: Der er det så ordning og reda. Det er under kampen, så er det de, alle vet hvilke sanger han skal synge. De støtter laget sitt.
1: De har program liksom.
2: De har program, og de støtter laget sitt uansett hva. Og så gjør de det som jeg synes er det vakreste. De rydder opp etter seg.
0: Ja.
2: Og de rydder opp etter deg. Og de rydder, og
1: det gjør... Gå langs radene og ta med seg popcornbeger og...
0: men det er jo jeg har vært i Tokyo.
2: Ja.
0: Det er ikke et fnugg på bakken. Og så er det heller ikke noen søppelkasser.
2: Nei.
0: Er det ikke rart? Så de tar med seg søpla.
2: De putter det i lomma.
0: Putter det i lomma.
2: De har forstått konseptet lomme, og de har jo også, kanskje mitt favorittklipp fra VM så langt, siden det er da er norsk, roinga jobber fortsatt med det, kan sette pris på det. Mitt favorittklipp er det her kjente krysset i Tokyo, Shibuya-krysset.
0: Ja, Shibuya der.
2: Det største krysset. Der, rett etter en kamp hvor Japan klart 1-1 med Nederland, så bare koker det i det blir grønt lys, så bare samles alle på midten. Det ser ut som, ok, nå blir det eskalerende opplegg her. Nå kommer de til å rive ned hele byen, liksom man ser hvis franske lag vinner i Paris, ikke sant? Det er bare, de står og jubler, klikker, blæs i fløyta, bare helt sinnssykt. Og så hører du, ja, nå er det rødt lys, da går de på... Da er det helt rolig, da sprer han seg. Da er vi ferdig med feiringen.
1: Du nevnte den skotske låta Don't Come Home Too Soon. Ja. Selvfølgelig, vi må jo spille den.
2: Ja.
1: Bli litt lenger da, Skottland.

0: Vi har besøk av Tete som sammen med Silje Nordnes skal lede da en forspillsending fra Ullevål stadion i morgen. Vi sa 17.30 da, men den starter jo 17.15.
1: Ja, det sant det. Men det fordi at jeg ikke hadde helt peiling på tid i Norge.
2: Jeg er på USA-tid
1: på grunn av VM.
2: Men fortell, hva det som skal skje? For dette jo et prosjekt som har kommet opp på kort tid.
1: Ja.
2: Du har bare fått liksom noen dager forberedelser.
1: Ja, men det jo sånn de beste forspillene oppstår. Det, ja. Hvis du tenker tilbake på de beste festene og forspillene du har vært på, er det dem som du har planlagt over lang tid, eller dem som bare skjer imprompto?
2: Vi gjør det nå.
1: Ja, vi gjør det nå. Nei, så det jo sånn at det kommer jo da 35 000 mennesker og skal se Norge-Frankrike på Ullevål. Og det jo strålende sol i Oslo. Og da tenkte vi, her må vi jo gjenskape det som da er Norges største dag, 17. mai, bare at det fokus på fotball. Så jeg og Silje, vi skal stå der og holde stemninga i gang med god hjelp fra resten av landet. Det er jo det som er litt vakkert med det her fotballlaget vi har sendt til USA, som nå leverer bedre enn vi kunne ha drømt om. De er jo fra alle krinker og kroker i Norge. Mm. Altså, Holmgren Pedersen, som skåret første målet mot Senegal, han er jo fra Hammerfest. Det betyr at han nå er verdens mest nordlige skårer i VM. Historien! Noensinne! Ingen som har kommet så langt fra nord. Så vi skal jo innom forskjellige distriktskontorer.
2: Det er akkurat som på 17. mai.
1: Ja! Vi skal til Lyngdal, der Ryerson er fra. Vi skal se folk som selvfølgelig har bygd om kjellerstua til fotballstadiona. Vi skal snakke med en baker fra Grue som kjenner Ståle Solbakken. Altså, skjønner du?
3: Det er helt på 17. mai, merke.
1: Og hvis det er noen som nå roper, men hva med Arne Skeie da?
2: Ja.
1: Ja, selvfølgelig, Arne Skeie kommer på besøk. Han kommer til Ullevål. Og der skal vi da holde i gang de tre viktigste emmene. Hva er det?
2: De tre viktigste emmene.
1: Ja.
3: Mat,
1: ja.
2: Mm.
3: Musikk.
1: Riktig.
2: Og moro.
1: Mimring.
2: Mimring.
3: Jeg tenker på mølje.
1: Ja. Ja, det er under mat. Nei, men vi skal jo selvfølgelig få gå gjennom noen deilige matgreier som man kan bli inspirert av på denne store kvelden, fredagen som det blir. Vi skal selvfølgelig ha deilig VM-musikk, og så skal vi jo mimre. Det har jo vært VM snart i 100 år.
3: Mm.
1: Det har vært noen øyeblikk. Altså, hvis jeg sier til deg da, Karin Magnus, VM, og så tenker du tilbake, er det noe som dukker opp? Er det noe du tenker sånn?
3: Ja, det er jo i USA hvor det bare ser veldig, veldig varmt ut.
1: Ja,
3: når vi spiller Mexico.
1: VM 94.
3: Ja, ja. Det ser altså så varmt ut.
1: Ja. Husker du hvordan Norge forberedte seg til varmen da?
3: Ja, det var vel noen søppelsekker da.
1: Riktig, vi trente i svarte søppelsekker. For å være klar for varmen.
3: Men er det ikke rart, fordi vi som da opplevde det norske landslaget på 90-tallet,
1: ja,
3: og hatt det som et sånt på netthinna, og jeg har sagt det til min sønn, når vi vant på 90-tallet, sånn, nå starter det. Dette er ditt øyeblikk til den nye reisen. Og nå har vi fått nye norske landslaget. Nå begynner disse 90-tallsspillene å viske sakte, men sikkert ut. Er det ikke rart?
1: Det er kjemperart, men det er jo fordi vi er så gode nå. Og det er derfor vi nå skal ha denne forspillsendingen på NRK 1. For å bare gire... Her har vi jo egentlig... Vi har jo drømt om det siden vi visste at vi skulle møte Frankrike. De er jo en av VMs aller største favoritter. Men så er det jo sånn at nå har vi spilt så bra at det er gruppefinale. Vi skal ja, går det bra, eller?
3: Har du fått fotball i halsen?
1: Ja. Vi har fått fotball i halsen.
2: Jeg var ute
3: hos deg. Ja. Ja. Martin, gå ut og prate litt mer fotball.
2: Snakk om det B-lag. Du møter B-lag, da.
1: B-laget? Ja, det var... Ja.
3: Det var veldig gøy at du tenkte at dette må jeg bare huske å si før jeg går ut og hoste.
1: Jeg skal hoste, men jeg skal snakke mer.
3: Men Tete, altså Norge har sagt det, Ståle har sagt det, vi kommer til å stille med et slags B-lag, og det gjør vel Frankrike også. Hva slags kamp tror du dette blir?
1: Det er jo fordi begge lagene vet at de skal videre, så vil man jo spare på litt spillere som er kanskje litt sliten, passe på at man er klar for sesedelsfinale. Og B-lag blir jo egentlig feil å si i begge denne troppene, for det er så sterke tropper. Så Frankrike sitt B-lag er jo alle sitt A-lag, på en måte.
3: Ja.
1: Men vi har jo sett nå at når Norge bytter spillere, så bytter vi oss også bedre ofte. Så det jeg tror er at den kampen, uansett hvor mange bytter det blir, så blir den åpner enn hvis det var liksom startelveren til begge lag. Og så blir jeg overrasket om de to beste ikke starter, Mbappé på Frankrike og Haaland på Norge, for de to jo på sin egen tokt i tillegg. De skal jo ha toppskorertittel.
3: Ja, og så det vel noe her med å spare, men også være i flyt.
1: Ja, man holder i gang, ja.
3: Ja, Haaland, han jo så sulten på målene at å sette han på benken, det vel ikke nødvendigvis så lurt det heller.
1: Nei, han jo mannen som måtte ha fått både unge og gamle til å huske på uttrykket, hvis det var det en gang, kromme nakken.
3: Ja.
1: Altså, det jo, jeg må innrømme at jeg fortsatt litt usikker på hva det betyr på andre mennesker. Men når kommentatorer sier nå krommer nakken, da skjønner jeg det. For meg det bare Haaland som kan kromme nakken. Og han så kromma nå at han bare har lyst til å gå ut på banen og kromme nakken og score mot Frankrike.
3: Tete, tusen takk for at du kom.
1: Det var
3: hyggelig. Du får deg litt søvn før denne sendingen. Vet du at du har mye oppe på natta om dagen?
1: Ja, jo, det jo mest på natta og på kvelden det skjer. Og altså, blir det så ille at Martin ikke kommer inn igjen, så må du bare si fra. Så jeg har ikke noe å gjøre akkurat nå. Det går bra. Ja. Det rister jo veggene her. Husk det da, folkens. Forspillsending i morgen. 17.15 på NRK 1. Og gjør noe litt smartere valg enn Martin. Pass på helsa.
3: Takk for at du kom til.

0: Thomas Sandbakken for alle typer ting I reiseradion.
1: Ja da, og da jeg tilbake igjen etter en liten hostekule på utsiden av studio. Vi spurte jo dere I dag, hva det dere ser på akkurat nå? Her har jeg fått en fra Fritjof, ser på ryggen til min kjære kjæring gjennom 43 år som elter sammen surdeisbrød sitt ved kjøkkenbenken. Snakk om å være heldig, så står den og lusker på baksida der og sender melding til oss, det veldig hyggelig.
0: Ja, veldig hyggelig.
1: Og så den ser på bryllupsbilder og en Mette som har utsyn til Sunnmørsfjellene med litt snøflekker på og litt lavt skydekke. Det greit.
0: Vi kan bare minne om da, vi ute etter hva ser dere på akkurat nå. Mm. Hvis dere vil dele dem med oss, så gå inn I NRK-appen, finn reiseradion, og så helt oppe I høyre hjørnet, så står det send inn.
1: Ja, da gjør du det.
0: Da gjør du det. I går så var vår reporter Even på en gård I Engerdal I Østerdalen, og nå har han kommet seg videre til Røros, befinner seg I en kirke, mener jeg, sammen med en organist.
2: Jeg ikke bare kjørkje, ja. Du må ikke spørre hva vi fikk denne ideen, men altså nå på vei opp klukketårnet I selve Røros kjørkje. Og skal opp på klukke. Og så har faktisk passert kjørkjeklukken for lenge siden. Nå begynner det å bli ganske myrt her, alle fullbackmo. Du sikker på at du skal lenger?
3: Jeg vet at det går bare en vei her nå. Nei, opp.
2: Det går jo bare en vei, men det begynner å bli trångt her da. Men også, det jo tøft å få oversikt, tenkte jeg, når du først på en ny plass. Du, hva det seg å være organist I selveste Bergstaden Sir Røros kirke?
3: Ja, på en dag som det her så det I hvert fall veldig, veldig artig. Ja.
2: Og så nå begynner det å bli justat, og det betyr at altså... Nærmest toppen sikkert da. Oi, oi, oi. Nå står oss rett og slett på toppen I spire all fullbackmo. Dette her vanlig like morgentrym for organister?
3: Ja, det pålagt trappe opp og så

0: Radioens sommerkonkurranse.
1: Ja, da det bare å finne frem penn og papir hvis du har litt, ja, litt dårlig hukommelse.
2: Ja.
1: Vi skal nå ha konkurranse. Det sånn at du får tre spørsmål, og så det da et svar på hvert spørsmål. Og så det sånn at forbokstaven i hvert riktig svar danner da et løsningsord til slutt.
2: På hvor mange bokstaver, Kåre Magnus?
1: Tre bokstaver.
2: Sånn. Da begynner vi med spørsmål nummer én. Vi skal frem til en tysk-fransk duo som fikk stor suksess på slutten av 80-tallet med låter som Girl, You Know It's True. Det ble jo litt nedlag for duoen da det ble avslørt at de ikke sang selv. Han ene kalte seg...

0: Vanilje. Dette er lett. Men hva heter han andre?
1: Ja, hva heter han? Så spørsmål to, vi skal til navnet på en influencer fra Tønsberg, jobber som modell, kjent fra tv-serien Født i feil kropp. Forbokstaven i fornavnet vi ute etter.
0: Og så spørsmål nummer tre, Martha og Durek gifta seg i 2024 innerst i en fjord. Hva forbokstaven på denne fjorden? Og der fikk du altså tredje hint, og sett sammen de tre bokstavene fra svarene, og så sender du det da inn i NRK radioappen under Reiseradion og send inn. Så da vil vi ha løsningsord, og så må du ha navn og adresse med, og gjerne noen ekstra setninger også, så ringer vi deg opp mot slutten av programmet.
1: Og i potten, kjølebag og badetermometer.
0: Sånn.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Raman, hørte her i Reiseradion med meg, Marte Stokstad, og deg, Kåre Magnus Berg, og vi har fått en melding med en liten kritisk pekefinger som vi tar.
1: Han har helt rett. Det er Trygve som sier, synd at noen i Reiseradion omtaler noen av våre beste menn i VM, at man omtaler liksom et B-lag. Tete har vært på besøk, vi snakket da om landslaget, og at det skal foretas en del bytt på Norge i forhold til denne Frankrike-kampen, og da sa jeg at vi stiller med B-lag. Det er jo totalt feil.
0: Ja, fordi at det er jo et A-lag.
1: Det er et A-lag.
0: Men det er kanskje de som ikke spiller så mye, ja. Så derfor så har det jo blitt omtatt også i media som
1: B-lag.
0: Det har det. Og grunnen til at vi gjør dette er jo fordi at du og jeg, Kåre Magnus, vi er jo også et B-lag.
1: Vi er et B-lag.
0: Hadde vi vært A-lag, så hadde vi jo
1: Da hadde vi jobbet i BBC, ja. CNN, ja. Det er jo nå de virkelig store mediehusene.
0: Men B-laget, vi fortsetter fram til klokka blir 11. Nå blir det snart nyhetsoppdatering her i NRK P1 før vi er tilbake igjen. Og inn mot nyhetene så skal vi spille en favorittartist av deg, Kåre Magnus, ja, ja, ja. Veronica Maggio, som jo er svensk, og det er jo en stor del av det.
1: Ja, ja. Intervjuet henne en gang for mange år siden, tror jeg var 2017. Jeg klarte nesten ikke å si et ord.
0: Hadde ikke språk. Kom seg ikke, så si noe du da. Startet det med, og så gjorde hun det, og så gikk hun.
1: Og nå skal hun synge. Ja. Veronica Maggio med Sergels
0: Torg. Å, den er nydelig. Vær så god.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Det haster å finne overlevende I ruinene etter to kraftige jordskjelv I Venezuela I natt. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter skjelva nær hovedstaden Caracas. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten I natt, kort tid etter skjelva. Håkon Jakob Røting I Røde Kors sier flere tilsette og frivillige nå jobber på spreng med søk- og redningsarbeid.
1: Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blir tatt levende ut av ruinene, det må skje inn I morgen kveld. Så det tidsvinduet kort, og det stort sett bare lokal innsats som betyr noe I den sammenhengen. Samtidig så det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats I landet nå rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det veldig, veldig kort.
0: Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer I nye energiløsninger, opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtta skal bidra til å sikre strøm til folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. To mennesker ble drepne og flere titall skadde da det ble fyrt av skåt utenfor London Pub og Per på hjørnet. Styrmedlem I støttegruppa for 25. juni, Henning Meling, måtte selv springe for livet.
2: Det har gått 4 år på dagen I dag. Jeg fortsatt preget av at jeg opplevde det. Og så går jo på mange måter livet videre også. Men særlig under Pride og I oppseilingen mot Pride, så det sånn at jeg merker at jeg mer sensitiv, kanskje litt sånn fortere I forsvar og reagerer på måter som ikke gir helt mening for andre.
0: Nesten alle videregående skoler I landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time. Samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Der venter kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Det melder Norges Astma- og Allergiforbund. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. I Oslo har graspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. Etter hvert så får vi besøk av Ingebjørg Bratland. Tipper at hun I ganske godt humør. Det pleier jeg I hvert fall. Det pleier å bli livet. Og så det jo sånn at dere veldig flinke til å sende inn meldinger. Jeg må lese opp en melding her. Det fra Åsil. Den begynner med caps lock bryllupsdag. Hørte I går om et par som feirer 40 års bryllupsdag. I dag feirer vi 32 års bryllupsdag. Jeg skal tilbringe mesteparten av dagen I bil med min mann Ola.
1: Ja.
0: Hei Ola.
1: Hei Ola.
0: Nå lurer jeg på hvor langt ut på dagen det går før han husker at vi har bryllupsdag. Hilsen dame 56. PS, vi hører på reiser.
1: Der fant Ola det ut.
0: Hei Ola.
1: Da det bare å kjøre inn I en liten lomme
0: ja.
1: Og se konemor I øya og si legge meg flat og ja. Der jenta mi, nå skal du få noen gode ord og setninger.
0: Ja, for gave har du sannsynligvis glemt.
1: Men gave kommer I ettermiddag, for det ikke søndag, og det muligheter å raske med seg noe fra butikken. Så lykke til med den praten I bilen. Her får vi Sondre Justad, som jo passende da. Det jo romantiken, det her, riv I hjertet. Velkommen skal du være til time 2 av Reiseradion.

0: Ja, riv hjertet med Sondre Justad. Dere utrolig flinke til å sende melding til oss, og det må jeg bare si. Vi spurte jo da, hva sitter du og ser på akkurat nå? Og her det melding fra Toril. Jeg sitter og ser ut vinduet og ser på kuene og ungdyra til naboen.
1: Ungdyr.
0: De koser seg ute på beite, spiser litt gress, ligger og drøvtygger og tar seg en kollektiv løptur med halene rett i værs, sånn innimellom. Deilig med sommer på fjellet. Det må jeg bare si, ungdyr.
1: Altså, kalv.
0: Hvis det hadde gått an og hatt kalv inne, eller var dårlig gjort mot kalven, men hvis det hadde vært mer utbredt å ha kalv som koster.
1: Ja, og som bare forble kalv.
0: Altså, det på min soleklare førsteplass når det gjelder dyr, altså så glad i kalv. Jeg har jo hatt, Hatt kalv? Nei, jeg har en bestemor fremdeles, men da jeg var liten, gikk inn i fjøset, de drev gård. Og det å få kalv til å suge på hånden. Og så suttelyden der. Altså, din veldig søte fortenne. Har du sett kalv av høylandsfe? Altså, de er veldig, veldig
1: hårde. Jeg må google det på.
0: Ja,
1: som er veldig hårette.
0: Hårette.
1: Ja.
0: Som har altså et så søtt ansikt.
1: De smiler nesten.
0: De smiler,
1: ja.
0: Og veldig store fortenner. Det er altså nå det søtteste.
1: Så gøy at det så ustrukturert i beina. De hopser.
0: Hopser rundt.
1: Ja,
0: det altså så søtt.
1: Jeg så glad. Grunnfølelsen glad.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi har en annen som også sitter og ser på et annet dyr. Sitter i godstolen og ser på min fantastiske turkompis, engelsksetteren Ask. Han er snart klar for dagens andre tur. Ok, andre, ja, ja, men det er jo engelsksetter, så det, de vil jo ha litt tempo de.
0: Skal vi hjelpe setteren litt, eller?
1: Ask. Tur?
0: Skal du gå på tur?
1: Ja,
0: ja du går på tur.
1: Ja, kom da. Stakar sitter i godstolen. Vil bare slappe litt. Nei, Ask, tur. Sorry.
0: Og nå skal vi kalle litt, fordi Ingeborg Bratland, hun er
1: se
0: utenfor vinduet.
1: Se på din sommerkjole, jente.
0: Ja, kom inn.
1: I oransje.
0: Ja, kom da.
1: Kom da. Se, tur.
0: Ja, tur.
1: Vi er ute på tur,
0: hun. Skal du ut på tur?
1: Jeg tenkte.
0: Kom da.
1: Ja, kom da.
0: Der er jeg.
1: Ja, for nå vet du at du er på plass, så kan vi prate med henne etterpå. Nei, så skjønn. Er det korallkjole? Du er jo, ser veldig, veldig godt ut i dag.
2: Takk.
1: Skal du på noe etterpå?
2: Nei.
0: Sandalen matcher også. Du har korallfarge på sandalen der.
2: Så da, det er så tilfeldig ute i gangen og bare ventet på meg.
1: Ja, i dag klaffer alt. Det kommer til å bli tidens prat etter allerede. Hvis vi måler ut fra antrekket. Jeg er for Magnus er likt kledd, og du...
2: Ja, det kan være litt kjedelig, egentlig.
1: Ja, men det er jo du som skal skinne.
0: Det er du som skal skinne.
1: Vi skal snakke mer med Ingeborg Bratland, men først skår, I could miss you forever.

0: Ja, det var Boy George og Culture, Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me, som vi da spilte fordi Ingeborg Bratland skal til Kent, og Boy George fra Kent, men så viste det seg at hun skulle til...
1: Surrey?
0: Surrey? Ja. Så der vi.
1: Ja, dette var en slags hymne om da Ingeborg skulle få I seg gluten I løpet av turen. Vi skal til vår reporter Even. I stad var du I et klokketårn på Røros. Nå du på et spel, eller forberedelsene på et spel.
2: Ja, forberedelsen omringet av store svarte slagghauger på ja, ved slagghaugen øst I Røros. Her det mange folk I aktivitet. Og her kjøpte en gul, en gul Rolls Royce. Hei!
1: Oi, såpass!
3: Hei, hei!
2: Du, hva heter du for noe?
3: Hva sier nå?
2: Hva du heter for noe?
3: Ja, da Arnfinn Strømmevold.
2: Arnfinn Strømmevold, for alle kjenner det på Røros. Så det ingen som spør etter navnet ditt?
3: Nei, det for jeg I ferd med å glemme over selv da.
2: du har skrivet dette her spelet Elden, som på en måte vært det Norges største spel. Hadde du forventet at det skulle bli så stort som dette her?
3: Nei, overhovedet ikke. Jeg må rette seg til lite, for vi var to stykker som dro det I gang I sin tid. Ja. Men den andre kameraten dessverre borte, så nå får jeg såle mye glansen helt for meg selv. Ja.
2: Jeg må si litt om det. Du har jo hatt og skinnjakke og gul Rolls Royce og langt hår og skjegg. Du en type?
3: Ja, det har noe godt slik I alle år, så det liksom ikke noe å begynne å forandre på noe heller.
2: Nei, det litt sent. Men hva tykker du om utviklingen på spillet da, at det har vært så stort?
3: Det har vært det veldig. Det sånn en merkelig å se egentlig. Du får et sånt litt fjernt forhold til det også. Fordi at før så var det jo enkelt og lite, men nå hadde det vært så stort at du liksom miste oversikten.
2: Hva som historien bak den her tøffe Rolls-Royce'en din da?
3: Nei, du, det bare at jeg hadde så gale øres på en slik en ungdommens år. Og så tenkte jeg, nei, endelig, nå skal jeg få tak på henne, og så var det noen her. Det var en kostbar bil da.
2: Ja. Det... Og jeg tykte den kledde godt.
3: Ja, jeg var visst igjen. Og så veldig gjørlått da.
2: Fryktelig jordat. Men nå skal jeg burde prate med folk som ikke så jordat. Du ikke Rolls Royce.
4: Nei, det har jeg dessverre ikke. Kanskje med året.
2: Du sjef for Elden RK. Si litt om strukturspillet.
4: Ja, skal vi si det. Det jo ganske ferske faget, men det har utviklet seg til. Det blir et kjempestort arrangement da. Med 12 000 publikummere og fra hele Norge. Utrolig engasjement, også utenfor Røros. Men spesielt innad I Røros, da, jeg tror det henger DNA etter alle her. De har holdt på I 30 år, og de fleste har enten vært med, eller har en unge som har vært med, eller et eller annet, en nabo som engasjert, så utrolig mange som med å hjelpe til. Så det har vært det som en slags institusjon.
2: Du må si navnet ditt her.
4: Jo, ingen jeg setter. Ja.
2: Og her det ei som det står Elden på t-skjorta på. Hva det Elden handler om? Hva liksom tematikken I spillet?
5: Ja, tematikken I spillet, det handler jo, hele bakgrunnen når Karl XII skulle erobre Norge, så tok Armfelt, general Armfelt tok med seg 10.000 soldater fra Sverige over Tydalsfjellene, og når kongen da ble drept, så måtte han trekke seg tilbake, og det var rundt nyttår I 1718.
2: Hvor mange folk har dere innen på spillet her, og hvor mange det aktivitet når det begynner?
5: Du, vi har jo cirka 450 stykker som involvert, enten frivillig fra Forelden, eller andre dugnadsgrupper som kommer hit og jobber og tjener seg litt penger for sine egne organisasjoner. Så det ganske stort, men innad Elden så vi cirka 300 da, 350.
2: Det jo et gigantisk med folk I arbeid her. Her en fyr med julaster. Du driver med at det ja, delvis frivilligt. Hva det som gjør at du gidder å være med her, Kortår?
6: Nei, det jo samholdet. Vi blir jo en egen familie som med her, og det gør det trivelig å være med. Så det fjerde året jeg hjemme på teknisk nå.
2: Hva heter du for noe?
6: Jeg heter Kurt Ove Holden.
2: Her det Rørosinget I full drift, og nå lurte jeg nesten på om jeg skulle få lov til, og så jeg har aldri kjørt Rolls Royce, du Arnfinn. Kan jeg få være med deg og tande?
3: Ja, nå jeg jo egentlig har hulen fra mye fremsett der, ja, men jeg kan ordne, ta bort pleidet, så skal jeg bort min tur.
2: Det jo ikke heller Rolls Royce som var hundseng I fremsettet, men jeg passet I hundseng, jeg.
3: Ja,
2: jeg hoppet inn,
3: ja.
2: Ja, jeg hoppet inn, jeg.
0: Dytter du ikke hunden, da?
2: Du där
7: tar du på fanget.
2: Jag kan sätta mig bak så. Kanske sätta mig bak. Jag kan sätta mig bak så att det där är ända flottare.
1: Ja, får lite vind i håret
0: där. Tvingar sig till de hundarna när de ska pröva att gå bak.
2: Du, nå sitter Andle I baksätet på en Rolls Royce.
0: Och hunden sitter föran.
2: Kosa mig. Hon föran och Arnfinn.
1: Det är så att du ska till Trondheim, ska han köra dig dit eller?
2: Ja, jag må nog I alla fall spörja om han vill köra med en bit på vägen.
0: Du uppdaterar imorgon hur det går. Hils Arnfinn, ja. Lokal pokal och författaren av spelet Elden. Tack ska du ha, Even.

0: det som kanskje var en litt trist låt ble litt gladere med x antall modelleringer mot slutten.
1: Ja, gir seg ikke Terry Jacks med Seasons in the Sun. Nå skal vi kåre vinneren av dagens konkurranse.
0: Ja, og vi har funnet en vinner. Vi, Victor, på seilbåt med kona. Er du med oss?
2: Ja, da jeg med.
1: Der er du, Victor. Ja, der er
0: du. Her står du. Du har vært der i 2 uker, altså vært på båt 2 uker allerede.
2: Ja, da jeg seilt fra Oslo for 2 uker siden, og så har vi seilt opp til Ryfylke, og så har jeg vært inne i Ryfylke, og nå har vi snudd på vei mot Sørlandet og Østlandet igjen.
1: Har dere en plan, eller seiler dere litt på måfa?
2: Nei, vi seiler helt på måfa. Vi følger vær og vind, og det utrolig deilig. Vi har null planer.
1: Åh, så deilig!
0: Ellers, hvordan er liksom livet? Er dette en seilbåt, eller?
2: Dette en seilbåt, ja, og derfor følger vi... Vinden. Vi seiler den vennen vinden blåser.
0: Ikke sant? Hvordan, liksom generelt, hvordan er livet på en seilbåt?
2: Ja, det er helt fantastisk. Du må jo holde det fast da. Så nå blåser det 14-15 knop fra nord, så vi har medvind. Og da seiler vi platt lens, så vi må holde oss litt fast da. Men sola skinner, og det er utrolig deilig.
0: Og du seiler mens vi snakker?
2: Ja, ja, ja. Det går helt fint.
0: Det går helt fint.
1: Ja, for nå er det for da har du liksom mobilen, bare se det for meg. Ja. Mobilen i ene hånda og hånda, andre hånda på rattet.
2: Nei, jeg har mobilen i ene hånda, den andre hånda har jeg fri. Jeg går på autopilot nå.
1: Åh, så det er du kjører autopilot, ja, så du bare står der.
0: Er dette, nå får jeg et lite inntrykk at dette er en ganske sånn moderne seilbåt du holder på med.
2: Ja, på en måte så er det det, men den 22 år gammel, så, men den har jo mye nytt utstyr da.
1: Ja, holder seg godt. Ja. Men du har, altså, du er vinner av konkurransen, gratulerer med det. Nå kan vi gå gjennom svarene som du fikk helt rett. Vi begynner med den tysk-franske duoen som fikk...

0: suksess på slutten av 80-tallet, som det viste seg at ikke sang selv på plate, men de danset på egen hånd.
1: Jeg er så gammel at jeg husker de veldig godt. Det var Milli Vanilli.
0: Ja, og vi skulle jo, Vanilli hadde vi, men hva heter han andre? Og det var Milli.
1: Rett.
2: Husker du at du var sjokkert at du fikk vite at de ikke sang selv?
1: Nei, men jeg synes det var veldig morsomt, for det var så mange av jentene i klassen som elsket disse to karene her, og så var det bare fake alt i sammen.
0: Da koset du deg.
1: Ja.
2: Vi skal til spørsmål 2, og da skulle vi frem til navnet på en influencer fra Tønsberg, som jobber som modell, kjent fra tv-serien Født i feil kropp, og vi skulle ha forbokstaven i fornavnet.
1: Ja, det er E for Emma.
2: Ja,
0: helt riktig. Og så skal vi da til Martha og Durek, som gifta seg i 2024 innerst i en fjord. Forbokstaven på denne fjorden. Riktig svar her er...
1: Og det er Geirangerfjorden. Jeg skulle gjerne ønske jeg kunne seilt til Geirangerfjorden.
0: Ja, det er vakkert, men det er også blitt et løsningsord ut av det. Og riktig svar er...
1: Geiranger.
0: Åja, men når du slår sammen bokstavene...
1: Åja, det er meg.
2: Ja. Ja da.
0: Der er vi.
2: Vi skal jo sende da kjølebag og badetermometer i posten. Noe sier meg at dette ikke blir hentet med det første, for hvor lenge skal du seile rundt?
1: Ja, vi må være hjemme om... det går litt i sur med dagene, men 8-9 dager til, 10 dager til jeg må være hjemme. Ja. Ja.
0: Skal surre rundt på havet. Kos dere og hils kona. Hold dere fast.
1: Ja, da, vi holder oss fast.
0: Og så helt til slutt, for du får jo et badetermometer. Vet du cirka hva temperaturen ligger på nå på utsiden av båten?
1: Ja, jeg er så nerd at jeg noterer temperaturen i vannet og lufta hver dag, og det har jeg gjort i 30 år.
0: Oi!
1: Så her er det nå, nå løper jeg ned, og så skal jeg se nøyaktig ut forbi jæren, og så er det 14,9 grader i vannet.
2: Oi, er det sånn at du bader i 14 grader, eller?
1: Ja, jeg gjør det, men de siste dagene har det ikke vært mye bading. Det har vært kaldt oppover Vestlandet.
2: Ja.
0: Men dette føler jeg da at du får en premie som virkelig kommer til å bli brukt.
1: Den kommer til å bli brukt kjempe mye.
2: Ha en nydelig sommer!
0: Takk skal du ha!
1: Tusen takk! Ja,
0: adieu! Adieu!

0: da er det klart for badetemperatur, og vi starter I Agder, Kristiansand, Haust, der det 17,8 grader, Buskerud, Lier, der det I Engersand Havn, 16,8 grader.
1: Så har vi Parstranda I Akershus, 17,2, og Torpstranda, Innlandet, 16 grader.
0: Så vi I Møre og Romsdal, Ålesund, Kverve, der det 12 grader, og vi skal til Oslo, der det Brekkedammen ved Frisja, der det 19 grader.
1: Så har vi Ulvøya, 22 grader, Godalen friluftsbad, Rogaland, 15 grader.
0: Telemark, Kjønnøya, 17 grader, Salentangen I fortsatt I Telemark, 18,5 grader.
1: Og så Trøndelag, Lianvatnet, har 16 grader, og Hurpehørn, Vestland, 10 grader. Ja.
0: Vestfold, Nordre Jarlsberg, Brygge, 18 grader, Sandviken, Vestfold, 16 grader, Korbø. 12 grader.
1: Ja, skal vi ta med oss papper på I Østfold også da? 18,5, og det var vel egentlig en grei gjennomgang av Norges vanntemperaturer?
0: Det vil jeg si. Mm. Vi tilbake I morgen, da det både kampdag og ny reiseradion. Vi får besøk av Janne Forme og...
1: Morten Hegseth. Mm. Og så må vi bare takke alle som har bidratt I dagens sending. Dere har vært meget gode, både på konkurranse og på å dytte informasjon inn I oss om hva dere ser på akkurat nå. Nytt Klink-spørsmål får dere I morgen, så vi gleder oss til å snakke med dere da også. Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg tropper av. Nå klokka 11. Vi høres I morgen. Ha en fin torsdag videre.

0: Her NRK Nyheter, klokka 11. Så langt har 32 mennesker omkommet og 700 skadde i jordskjelva i Venezuela. Det opplyste den fungerende presidenten i landet kort tid etter skjelva i natt. Reporter i den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, i hovedstaden Caracas. Fortell at folk i gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelva i Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: Og ingen nordmenn skal være skadde i jordskjelva, det forteller utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Det en registrert borger, og vedkommende har vi vært i kontakt med. Vedkommende trygg. Det det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Dette kom jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon i Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel.
0: Andre nyheter nå. En oljetanker har seglet gjennom Hormuzsundet trass i iranske trusler. Tankskipet som seglar under liberisk flagg har brukt en rute langs kysten av Oman, som FNs sjøfartsorganisasjon og Oman har tatt til ordet for. Revolusjonsgarden i Iran sier det forboden å bruke andre ruter enn den Iran har gitt løyve til. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene det siste året. Det viser tal fra helse- og omsorgsdepartementet. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ned ventetiden. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort.
3: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
4: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
5: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide. Så tenker vi med at regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten å gjøre det enklere å ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggleken til sjøs. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
7: Tusen takk til Julie for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time her hos meg. Nå får du Gnarls, Barkley og Crazy.

Barkley og Crazy. Du hørte den her I sommermusikk I NRK P1, 11:06. Velkommen skal du være hit til meg som heter Janne-Helene Juliussen. Tusen takk til Marte og Kåre Magnus som fortsetter med Reiseradion også I morgen. Og så det sånn at du som vanligvis hører på P1 mellom 11 og 1 om hverdagen, for du bruker jo å høre landsmøte, men som sagt, de har tatt sommerferie og inn med sommervikarene da, vet du. Og en av dem, det meg. Bli med videre her I dag. Jeg skal dele ut en sommerpakke I dag også til en av dem som sender inn melding og som I tillegg tar med fullt navn og adresse. Har jo et tema vi skal snakke om I dag også, og hvis du har lurkika I appen NRK Radio, da vet du kanskje også hva dagens tema så du kan smette inn dem der hvis du vil ha et lite forsprang da. Du kan også ønske deg en låt I dag hvis du har lyst til å gjøre det. Gjør gjerne det sånn at vi får spilt litt sommermusikk her også. Når det nå faktisk heter sommermusikk I NRK P1. Vi tar med oss Camilla North nå aller først, og her låta Som du.

Det her var Camilla North som du er. Og da vi I gang med sommermusikk I NRK P1, og det ikke bare musikk her. Jeg ber jo gjerne om dine låter I dag, men jeg har også lyst til at du skal svare på et spørsmål da, eller bare komme litt innspill. Og når du sender melding I dag, så ta med full navn og adresse, så du med I trekning av den her lille sommerpakken vår. Ikke voldsom, men det handlenatt og solbriller. To ting man kan få fin bruk for på sommeren. Og nå begynner meldingene å tikke inn her da, og det gøy. Men I hvert fall, greia da, I dag så jeg hører jo på reiseradioen før jeg skal begynne å sende på radioen. Og da hører jeg at de leser badetemperaturer, og da det jo en del litt snedige stedsnamn da. I dag hørte jeg blant annet Marte begynte å fnisse når hun skulle lese opp Hurpehølen, og se det høyt. Så da tenker jeg, I dag snakker vi litt om Hvilket norsk stedsnavn det rareste? Altså, rare stedsnavn I Norge? Jeg kan gjerne begynne, for jeg holdt på å flyre meg ut til ledd da vi kjørte forbi Syltevorpa på Mørekanten her for noen år siden. Veldig artig navn. Og på Mørekanten så har de mye rart. Litt uappetittelig kanskje også. Jeg kan nevne skinnbrokhålet, griskjeften og vortehola. Elin har sendt melding allerede og sier at og da trenger det ikke å være fæle navn, men Florida I Bergen og Paradis, ikke sant? Det jo hyggelig, men litt spesielle stedsnavn. Så kom med ditt stedsnavn nå du har hørt om eller der du bor. Send melding til meg I appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse. Bonuspoeng for dem som faktisk bor kanskje da på en plass som heter Syltevorpa eller noe sånt. Men det ingen krav til det altså. Rare stedsnavn, det skal vi snakke om I dag. Jeg gleder meg til å lese opp alt som kanskje ikke passer seg på radioen.

Er det noe man spør om det da? Er ikke sånn som bare skjer? Ny liv, kan jeg få lov til å elske deg før den hørte Ray og Love Me Again? Det ser ut som at I inboxen min da, så ser det ut som at folk prøver å være litt trøllet med meg, eller jeg vet ikke, for det ganske mange rare stedsnavn som har dukket opp her. Men det mest interessante av alt jo det at jeg satt syltevorpa, var så artig. Og her får jeg melding da fra noen som anonym. Syltevorpa, det faktisk også betegnelser på den kraften som har stivnet utenpå en grisesylte etter at den har ligget I press. Og det her ikke noen ting som jeg driver med til vanlig, så det kunne ikke jeg vite, men syltevorpa, veldig artig stedsnavn, men også artig at det en ting. Jon Petter, han skriver I Fredrikstad, og Hvaler har vi blant annet glufsa, kjæringsgreve og julemu. Det siste vel det rareste jeg vet om, skriver Jon Petter, og det det ingen andre som har sendt inn heller. Julemu, hvor kom det fra? Og alle de her stedsnavnene har jo en opprinnelse, ekstra artig. Dag Martin forteller at på Bømlo I Sunnhordland, da kan du besøke Skinnhuenese. Og så finnes det Brødløs I Vevelstad kommune I Nordland, skriver Karen, men også I Halden, skriver Helge Brødløs der, altså. Tappeluft ligger I Troms fylke, skriver Stian. Der det flere sånn luftnavn, vet jeg. Tappeluft ganske gøy. Mens Oscar, Bjørn Oscar, han skriver at I et fjellområde på Beitstad I Steinkjær har vi to populære hytteområder som heter Skithøle og Bleia. Jeg kunne også ha tenkt meg en hytte I Skithøle. Lov å si det, det ikke jeg vet du. Thomas kommer med flere høl. Fredagshølet ved Fredrikstad, det jo interessant. Mens Pernille også kommer med et annet høl her. Hurrahølet I Askim. Det her var greit, ikke av det groveste jeg har hørt, men veldig mye rart. Og så den her tissvassklumpkjønnen I lierne også en god gjenganger I inboxen. Keep them coming, som man bruker å si. Flere rare stedsnavn tas imot med takk, men husk da, husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av den her sommerpakken våres.

Theo, hva det her? I don't wanna dance. Jeg skal ta med en melding fra Eivind her nå, som gjerne vil sende en melding eller en helsing til seg selv, står det her. Skal til Statens Vegvesen på Evje og fornye klasse 2 for andre gang på 14 dager. Sist hadde fastlegen glemt et kryss I legeattesten. Dumme meg, sjekket ikke attesten som hun hadde fylt ut. Håper du har noe fin kjøremusikk til meg, skriver Eivind. Det høres ut som at det en bit å kjøre da til Evje der da. Vet du ikke hvor du bor han, Eivind? Men vi skal fikse kjøremusikk, fordi Stian har også sendt melding, og han ønsker seg en låt, og jeg tenker at dette en sånn låt som bestandig dukker opp på sommeren. Veldig sjelden jeg spiller den I oktober, men I juni og juli, da søsterhjemmet en veldig, veldig fin gjeng å dra fra. Susa I hodet ønsker av Stian til deg, Eivind.

høres jo litt ut som de sønger susa I håret også, og det jo ikke så langt unna hodet, så det får være greit. Søsterhjemmet var det her, ønsket av Stian, men også sendt av meg til Eivind, som var ut på kjøretur I dag, da ønsket seg litt kjøremusikk. Apropos ut og kjøre, vi skal ta med en liten melding fra trafikken også. Det ser ut å gå greit på de store hovedveiene akkurat nå, men vi kan ta med det her ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes da, I Nordland. Ferja der, der det ny rutetabell på sambandet som gjelder fra I morgen. Så vær obs på det, da blir det sommerruta der, høres det ut som. Og du som skal kjøre langt I løpet av dagen I dag og alle andre dager I sommer, anbefales å legge turen innom Statens Vegvesen for å sjekke om det skal være veiarbeid og sånt på strekningen du skal kjøre. Kan det være greit å være forberedt.

0: Liv. En podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå er vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg er i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Way i sommermusikken her i NRK P1. I Stjørdal, står det i meldingsinboksen min, så det et fjell som heter Stav, altså mellom Stjørdal og Trondheim det her da. Vattnet heter Stavsjø, fjellet heter Stavsjøfjellet, og da de da fikk tunnel der, så kalte de den naturligvis Stavsjøfjelltunnelen. De er likevisst å stable ord oppå hverandre der, og tenker at det noe greit det da. Du trenger ikke å finne på mye nytt hele tiden. Og så fikk jeg også en melding her fra Vegard. Her står det, en av mine favoritter Setra i Heim kommune. Da har man gått om for kreativitet, eller det kanskje nettopp kreativ de har vært her? Ikke godt å si. Og da vi kanskje ferdige med alle de grove stedsnavnene over på de veldig rare. Jeg vet ikke, bare fortsett å sende inn. Så fikk jeg også melding fra Charlotte her for en stund siden. Hun skal ikke snakke om noe stedsnavn, men det et litt artig navn på låta som hun har ønsket seg, nemlig Dai Dai fra Shakira og Burna Boy. Fantastisk VM-låt som får alt for lite spilletid, overraskende nok, skriver Charlotte, melder at de bobilturister på vei mot Helgelandskysten. Ok, dai dai, god tur, håper sola blir med nok.

Dai fra Shakira og Burna Boy ønsket av Charlotte. Purkeskinnsfeten. Det navn på en steter og et kjent landemerke I Øystre Slidre, skriver Anne, som måtte se to ganger på turkartet da hun så det navnet skrive. I Nordland det et sted som heter Vatne, og Vatne som der heter Vatnevatne, skriver en anonym innsender, og akkurat det samme har vi på Ørsta på Sunnmøre også, Hans Magne. Vatnevatne et vatten ved Vatne, like ved Ørsta på Sunnmøre. Ja, kreativiteten på topp der. Og så har vi fått meldinger fra Jan Ivar, som ikke orsker å komme med noe stedsnavn I dag. Han mest opptatt av å få seg en ordentlig god sommerlåt på radioen. En av de beste sommerlåtene som finnes, skriver han. Jeg kan se meg enig I det. Vi tar den med, vi. For det Jan Ivar som bestemmer musikken akkurat nå. Chris Rea, det her On The Beach.

Admiral P og syster Sol, hei sommer, skriv dem. Og Mette, eller syng da, Mette, skriv Kvikkjokk. I Nord-Sverige jo et morsomt stedsnavn, det jeg enig I. Anne Berg-Grete forteller at på Hjølme I Orkland har de en badeplass som heter Grislesthøle. Gøy det, og Tore på Hidra så det en plass som heter Kosjen, og på Andabelløy finner du Katterøa, begge plassene I Flekkefjord kommune. Og så, min favoritt her da. Den anonym, den som har sendt inn det her. I Sogndal kommune så finner du England og Pikkhaug.

Når vi ferdig med rare stedsnavn, så kan vi jo begynne med rare navn på folk også. Boynch, som har hørt hun her blitt omtalt som, heter egentlig Beyoncé og Jay-Z med Crazy in Love. Og vi skal straks overlate det til nyheterne. Vi må få siste nytt her også fra NRK Nyheter. Før det, en låt fra Petra Marklund som Randi har sendt melding og ønsket seg. Med håp om sol og gode temperaturer, skriver hun, og da strekker vi alle hendene mot himlen og ønsker oss nettopp det.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Hetebølgen i Europa har fått alvorlige konsekvenser. En treåring funnet død i en bil i Paris i Frankrike, ifølge lokale styresmakter. Tidligere denne veka ble to barn også funnet døde i en bil i Sør-Frankrike. I Spania melder styresmakten at over 200 mennesker kan ha mistet livet som følge av den ekstreme varmen denne veka. I Berlin i Tyskland det ventet nær 40 grader inn mot helga, og i Storbritannia det sendt ut rødt farevarsel for store deler av landet. Statsmeteorolog Christian Gislefoss sier hetebølgene nå kommer tidligere enn før.
1: Tidligere så var det absolutt ikke normalt, men dessverre med klimaendringer så ser vi nå at disse hetebølgene de kommer tidligere, de kraftigere, sånn at du oppnår 40 grader eller mer tidligere på sommersesongen enn det vi gjorde før.
0: Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer. Det klart etter at dommen i ankesaka i dag kom i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var i august for tre år siden at 30 år gamle Jonas ble funnet skutt og drept utenfor en hytte i Nes i Årdal. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter jordskjelvet i Venezuela i natt. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten kort tid etter skjelvet. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas.
2: Det jo et land som i mange tider har vært vanstyrt innenfra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom, og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Nesten alle videregående skoler i landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking Utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time, og samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller i forbundet. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
4: Tusen takk til Julie for denne nyhetsoppdateringen. Vi får flere nyheter om en time. Akkurat nå, musikk fra Tone Damli Aaberge.

Tone Damli Åberge og The Bliss Song her I sommermusikk I NRK P1. Vi snakker om morsomme stedsnavn, og dem har vi mange av, skriver Rodger I en melding til meg. Røv ligger langs fylkesvei 65, rett ut om Surnadal, og langs E6 I Steinkjær har vi også rygg og kne. Det synes jeg var veldig gøy. Jeg håper de ligger ganske nærme hverandre, rygg og kne. Og så skriver Rodger, min favoritt står muligens ikke på noe kart, men revfetta på innerøya viden kjent, brukes I dagligtalen og har dårlig mobildekning. Ikke langt unna der programlederen har vokst opp, har vi også lille karvann som på folkemunnet blir likkarvattnet, skriver Rodger, og takker for hyggelig underholdning. Ja, det hyggelig underholdning når programlederen sitter og sier mer eller mindre stygge ord på lufta? Kanskje, kanskje ikke. Vi skal I hvert fall trekke en person som får med seg en liten sommerpakke fra dagens sending, også blant alle som har sendt inn en melding I dag, og som har husket å tatt med fullt navn og adresse. Og så skal vi ta med oss sommermusikk også, og en av årets beste sommerlåter kjem ifra Ramon og heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip.

En god plan for sommeren her, aldri gå hjem før soloppgang. Du hørte Ramon her I NRK P1, som han kommer også med en remix, non-remix da, av noen låter I morgen fra det nye albumet. Og apropos sommerlåta, nå skal du få en liten sommeranbefaling fra meg til deg fra et av mine nye favorittband. For jeg oppdaget Leg Mode tidligere I vår, og det gjorde jeg fordi jeg lurer rundt på nettsiden til Urørt da, I jakt på ny fin og ikke minst norsk musikk. Og det fant jeg, gutta I Leg Mode, de har seilet rett inn på spillelistene mine. Det kommer et album I oktober, det ser jeg frem mot, og de korte ventetiden med å slippe singler derifra selvfølgelig. En av singlene som kom for noen uker siden, det låta Dreamers, som jeg synes rett og slett en liten sommerperle. Den her kan du høre på I hengekøya, du kan høre den I bilen, du kan ha den I hodetelefonene på fjelltur eller sette den på mens du strikker og ser på regnet. En rolig og veldig fin sommerlåt, det her Dreamers.

det litt fint å få den låta tidlig på sommeren, kjenner jeg. Sommeren kort ifra Thomas Ledin. Det en liten sånn påminner, selv om vi så vidt har startet på sommeren, så husk på at det går fort, så nyt den når du kan. Og vi snakker litt om stedsnavn I dag. Jeg har jo bedt om rare stedsnavn, men det som dukker opp ganske støgge greier. Men det kanskje det som artig også, jeg vet ikke, kanskje vi litt barnslig. Ole Kristian sender I hvert fall Kushøle og Hengfettlia. Det utrolig nok to stedsnavn I Leksvik, og nå kjenner jeg at nå tror jeg vi skal begynne å runde av snart, når vi har kommet dit da. Helene skriver I Meråker, så legger knurfugler og din på feren. Ja, og så har vi da Mai-Ellen, og nå skal jeg bare veie opp litt da, for Mai-Ellen ser at I Drangedal så har vi Himmelrike, et flott fjellparti med berg og naturlig amfi, Gautefall Heia. En flott tur I vakker natur, skriver Mai-Ellen, så det trenger ikke å være forferdelige navn heller. Vi skal trekke en vinner blant alle som har sendt inn melding I dag, sånn cirka kvart på ti på ett, tenker jeg. Hvis du har lyst til å være med I trekningen av denne sommerpakken, da, så kan du bare sende meg en melding I appen NRK Radio og skrive fullt navn og adresse. Du må ikke skrive et støkt stedsnavn, det heller bare at du melder deg på. Og gjerne ønsker deg en låt også. Det noe med de her svenske sommerlåtene som folk veldig glad I. Og vi skal ta med en av dem, kanskje den aller største, etter Fjellfolk. Det her Hvor tok du vekk?

ikke var fornøyd med hvordan det uttalt det ene stedsnavnet I Meråker, Knulfururul og din. Og det jo ikke at det støkt, men det så vanskelig å si. Ja, ja, fesklysa et vann med fesk for å forvirre I Namdalen, skriver Gunn Karin. Så var det den her svenske sommerlåta, som jeg føler at altså, vi litt sent ut når vi venter helt til torsdagen med å spille den, men nå skal det bedre med bli. Merete, hun spør om den her låta. Håper du kan spille sommertider med gyllene tider. Det sommerlåt over alle sommerlåta. Flott sommermusikk I regnet her. Mens Karin også spør om den. Hun sier, har ingen rare navn å by på, der jeg og Bichan går tur I skogen, men hytta våres døpte jeg umiddelbart til Alvehaugen. Så, da tar vi med den låta som begge de toene, og sikkert flere med, har ønsket seg. Nå det sommer. Sommer!

Det jo litt rart at jeg på en måte har klart å vente helt I dag med å spille den da, men ønskene kom faktisk ikke før I dag, men nå det sommertider altså. Vi skal ta med en liten oppdatering fra trafikken, da skal vi til E18 I Tønsberg I Vestfold, der altså I retning Drammen. Det her blir rett utenfor Barkåker, for det som godt kjent der. Der gullig miljøtunnel stengt på grunn av noe skade eller feil på installasjoner, og det litt kø I området. Og for deg som skal kjøre langt I dag, så turen innom Statens Vegvesen sine nettsider litt smart for å sjekke veiarbeid, og kanskje også sjekke ferietida hvis du skal ut og ta ferie I dag.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Sundreberget er kanskje ikke et rart stedsnavn, men det er et stedsnavn utenfor Åling Hallingdal. Stein Torleif Bjelle og Mark Ribault ga oss Sundreberget her, altså. Jeg har fått melding fra Sigbjørn, som skapet en hel høg med sommerminna oppi høvet mitt. For Sigbjørn, han slenger seg på det her rare stedsnavn-trenden, da, og skriver at Sankt Olavsloppet, som nå pågår fra Trondheim til Østersund, der er det straks passering og bytte av pinne, type stavettpinne, på Fetta I Fettenfjorden, skriver Sigbjørn. Det for alle som bor I Trøndelag, så vet vi ta den her plassen. Men jeg kjenner det når jeg hører at det Sankt Olavsloppet, at der skulle jeg gjerne ha vært med. Jeg har jo helt glemt at det finnes. Så hvis du som hører på nå har et lite lag til neste år som jeg kan bli med på og springe noen etapper, så si gjerne fra. Det her har jeg lyst til å være med på. Sommerminna Deluxe. Vi skal ta med en siste melding om stedsnavn I tillegg til et låtønske. Det gjør vi etter Ed Sheeran, som her gir oss Castle on the Hill. Jeg håper at torsdagen din aldeles nydelig. When I was 6 years old, I broke my leg

Ed Sheeran og Castle on the Hill. Du hørte den her I sommermusikk I NRK P1. Vi I ferd med å avslutte dagens tema, som rare og snedige stedsnavn, og vi trekker en vinner av sommerpakken vår da, om en 7-8 minutter. Så heng med hvis du vil høre det. Men alle som har sendt melding I dag og lagt med navn og adresse, med I trekninga, uansett hva du har skrevet I den meldinga. Så enkelt det. Så vi tar med den siste meldinga for I dag. Line, hun skriver hei og sjo fra solfylte Fredrikstad. Der har vi hørt fra tidligere I dag, vet du. Fredrikstad og Hvaler bidrar godt på stedsnavn, skriver Line, og nevner det her fredagshølet som vi har snakket om før. Men hun sier også at vi kan servere I tillegg til det her da, møkkalasse. Så vi noterer oss det, og så har Line I tillegg ønsket seg en låt fra en norsk artist, og ber om å få høre Ella Lockert med Ta med deg, smilet ditt og gå. Den spiller vi før vi trekker en vinner av dagens sommerpakke.

våre da. Vi har fått systemet til å plukke ut noen, og det har kommet inn så mange stedsnavn I dag. Blant annet fra Kine I Tromsdalen, og hun skriver «Hei og god sommer! Vi har feriehus I Nord-Troms, og der heter det Latteren!» Jeg synes det gøy. Her tilbringer vi hver sommer, står det, og så står det noe som litt snedig. Det så fint der. Stilt og fredelig. Hvis det heter latteren, så det vel kanskje på tide å gjøre noen ting med hvor stilt og fredelig det Sett dere ned og flir. Men Kine, det du som vinner dagens sommerpakke her hos oss, og du får handlenett og solbriller. Jeg håper du får bruk for begge deler I løpet av sommeren. Og vant ikke du I dag, du som hører på, så det nye muligheter på mandag, for I morgen mellom 11 og 1 så Ronny på plass her I NRK P1. Han har enda ikke tatt sommerferie, så han får lov til å være med deg en fredag til. Så vi tilbake igjen på mandag med nye premier for alle dem som har lyst til å melde seg på. Og nå skal vi ta med oss Robbie Williams her I P1. Dette låta You Know Me.

Me fikk du I sommermusik I NRK P1 Og den første uka her med sommermusik har jo vært veldig, veldig gøy Og vi skal ha mange uker flere I lag her I P1 Jeg skal ta med en låt nå som ble foreslått I går Under gårsdagens tema Låta vi har hørt feil på Og den her meldingen ble sendt inn av en person som ville være anonym Men her står det I hvert fall at

0: her NRK Nyheter, klokka 13. Tallet på omkomne til jordskjelv I Venezuela I natt har stiget til 164, og det ventet å stige enda mer. I tillegg skal over 900 være skadd, det opplyser styresmaktene. Flere land sender nå hjelpearbeidere til Venezuela, blant annet Spania og Frankrike. Det haster med å finne overlevende I ruinene etter skjelvet, sier Håkon Jakob Røting I Røde Kors.
1: Det må skje inn I morgen kveld. Så det tidsvinduet kort, og det stort sett bare lokal innsats som betyr noe I den sammenhengen. Samtidig så det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats I landet nå rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det veldig, veldig kort.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke skal være noen nordmenn som skadet eller rammet av jordskjelvet. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer etter ankesaken I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen stefar til Jonas, som ble funnet skutt og drepen I Nes I Årdal for 3 år siden.
2: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
0: Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermstad alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder medan han får behandling. I Danmark har Folketinget vedtatt å sende mannskap og droner til Hormuzsundet. Bidraget en del av EUs marineoperasjon, og flere andre land skal også bidra. Målet å styrke tryggleiken I området og sørge for at skip kan trygt segle gjennom sundet. Regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten å gjøre det enklere og ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggleiken til sjøs. Registreringsplikten skal forankres I småbåtloven, og forslaget skal leveres til høring til høsten. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette NRK PN. Dødstallene stiger etter at 2 kraftige jordskjelv rammet Venezuela I natt altså. Fernando var hjemme I Skien da han ble ringt av moren sin som opplevde skjelvet. Du møter ham I dagens. Venezuela var jo allerede I krise før disse kraftigste skjelvene på 125 år. Nå tilbyr mange land humanitær hjelp. Og 2 uker ut I fotball-VM så har de såkalte underdogsene gitt oss store overraskelser og gleder. Kapp Verde for eksempel, som klarte uavgjort mot regjerende Europamester Spania. Hvorfor elsker vi sånn når underdoggen vinner, og hvor kommer nå egentlig ordet underdog fra? Norge en underdog, eller vi kanskje mer en dark horse? Vi snakker idrett og språk denne torsdagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Så får du også god musikk her den neste timen, blant annet denne fra Soul Asylum, når klokka 13.04.

0: Soul Asylum. Du fikk Runaway Train her I NRK P1 på en torsdag. Klokka den 13.07, og vi skal utenriks først I dag. For Venezuela I unntakstilstand etter to voldsomme jordskjelv I natt. Med styrke på 7,2 og 7,5 så var dobbeltjordskjelvet det kraftigste I landet på 125 år, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Til nå så 164 personer bekreftet døde, og over 900 personer meldt skadd etter at flere bygninger kollapset I hovedstaden Caracas I natt. Og det sånn at ekspertene frykter at dødstallene blir mye høyere, og hjelpemannskap på plass. Dette her, det lyd fra da selve traf flyplassen Simon Bolivar utenfor Caracas.
1: Observen, después el terremoto. Observen cómo quedó todo. Señores, grave la situación que estamos viviendo acá.
0: Alt ødelagt. Se hvordan det ser ut her. Situasjonen veldig alvorlig, sier dette øyenvitnet som filmet på flyplassen under og etter skjelvet. Det dramatiske bilder det. Du kan se den snutten inne på NRK.no. Med I dagens nå du, Fernando de Ornelas. Du kom til Norge som fotballspiller for Odd Grenland I 2005. Nå du pastor og spillende trener for IF Storm, og du med oss fra Skien nå, men familien din hjemme I Venezuela bor I bydelen La Candelaria I Caracas som hardt rammet. Moren din ringte I natt og fortalte om selve. Hvordan var det å få den telefonen?
2: Ja, som sagt, og så mamma ringte klokka 1 om natten, og det var rett etter at jordskjelvet hadde rammet Caracas hovedstaden. Og så både pappa og mamma bor I en bygning med 25 etasjer, så det en veldig høyt bygning. Og de måtte gå ned trappene fra den 18. etasje der leiligheten deres ligger. Da det mye som på en måte som foregår I de sekundene, altså det både kaotiske og angst og dramatiske øyeblikket hvor de måtte takle. Det vanskelig å beskrive nå med ord, men jeg prøver det jeg kan, for det Så mamma og pappa over 80 år gammel, så de måtte gå ned I de trappene klokka 7 på kvelden, etter de hadde spist litt av middagen. Så det har vært utrolig trist å høre all det som skjer I etterkant. Men der og der når de ringte, det var mange følelser som kom inn I bildet. Så, som sagt, det var klokka 1. Om natten her I Norge, så man blir våkna og blir sjokka, rett og slett.
0: Ja, det lett å forstå, så klart, når vi hører hva de har opplevd. Hvordan de beskriver de jordskjelvet til deg da?
2: Ja, også det var når de på en måte begynte å spise middag, og så kjente de en liten sånn bevegelse I bygda, men I leiligheten. Men etter hvert det øker intensiteten, og så da begynte ting å ramme ned, og veggene sprekk, og ting begynte, altså lyden var så voldsom, og pappa beskriver det at det noe som han aldri har opplevd før, siden også han opplevde den jordskjelv som var I 1967, hvis jeg tar ikke feil. Mm. Så han sier at dette en helt annen nivå, og de gjorde det de kunne, de tok det de kunne, og så gikk ut av leiligheten og kom ned. Og mens mamma ringte, jeg kunne ikke høre henne, men jeg kunne se henne, fordi hun ringte via FaceTime.
0: Ja.
2: Så etter noen minutter, da, 20 minutter, og så fikk jeg ta tak I henne og høre hva som skjedde. Men det var kaotisk her også, for her I Skien, for jeg og så kona og meg, og så vi visste ikke hva egentlig skjedde
0: Nei.
2: Der og da.
0: Nei, da kjenner man på avstanden, ja. Vet du hvor de nå da, og hvordan de har det?
2: Ja, så jeg snakker nå akkurat I sted med både pappa og mamma, og de I god behold, men samtidig også de sier at altså bygningen hvor de bor, de rammet, og så de sprekket overalt, så de tenker på å spørre da borte myndigheter om det trygg å bo der, og så alle de som også bor I den bygningen, altså de må sørge at det trygg I disse dagene å bo der, for det mange rundt den bygningen som rammet, som kollapset totalt, og det det på en måte man tenker hele tiden, og så hva skjer nå?
0: Mm.
2: Så det ikke lett.
0: Nei, du vokste opp I Caracas før du flyttet for å satse på fotballen som 19-åring. Nå jobber jo redningsmannskaper flere steder, men du altså I Skien da, mens resten av storfamilien din I krise milevis unna. Hva gjør de nå, og hva håper du skal skje I timene fremover?
2: Ja, det det som du nevnte nå, så dette med hjelpeorganisasjoner og redningsorganisasjoner som aktive siden natt, og så det noe som landet ikke forberedt, det må man bare si, og så det et samfunn som ikke rustet for å håndtere jordskjelv, så der nå jeg har hørt og lest at generalsekretær I Caritas, som på en måte har litt kontakter, altså var I mai I Venezuela, og nå har jeg kontakt med humanitære organisasjoner som også fra andre lander begynner å gripe inn og sende sine hjelp.
0: Mm. Ønsker deg og familien din alt godt, Fernando de Ornelas. Takk for at du var med I dagen, så det nettopp generalsekretæren I Caritas, dere som lytter til NRK PN og skal få høre fra snart, for vi skal prate om hvordan redningsarbeidet går straks etter musikk fra Emilie Hallå.

0: Dette var neste stasjon fra Emilie Hollow, som du fikk her I dagens, hvor vi snakker om Venezuela og jordskjelvene der, for det sånn nå at mange land tilbyr humanitær hjelp etter dobbelt jordskjelve I natt, og det kommer også flere etterskjelv. USA sender søketeam, medisinske ressurser og militær hjelp, og også Kina, Spania og Mexico blant landene som sier de klare til å bidra nå. Utenriksminister Espen Barth Eide sa tidligere I dag at også vi skal hjelpe til.
1: Vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Her det tilgjengelige midler I blant annet FNs nødhjelpsfond, der Norge en svært stor bidragsytter. Vi har jo nå et system på, for å kunne få veldig raskt penger fram I slike akutte nødsituasjoner. Det systemet bedre enn de var før, og nå det viktig å få en oversikt over skadeomfang og hva som trengs for å kanalisere midler på riktig måte.
0: Ja, det sa utenriksminister Barth Eide. Ingrid Rosendorf Joyce, du generalsekretær I den humanitære organisasjonen Caritas. Dere har 30 000 frivillige og ansatte I Venezuela. Hva forteller kollegaene dine I Caracas nå?
2: Jo, de forteller jo om en ganske forferdelig situasjon, ganske uoversiktlig. Vi har vært I kontakt med de gjennom natten, og de ansatte på hovedkontoret bekreftet trygge, og så driver de og samler informasjon om de ulike regionene, bispedømmene, der det store frivillige nettverk, og også mange ansatte, for å sjekke at, både for å sjekke at de trygge selvfølgelig, men også for å sjekke hvordan man kan respondere godt og riktig I den situasjonen som de I nå.
0: Ja, og landet sto jo allerede I en humanitær krise, og så kommer disse kraftige jordskjelvene I tillegg. Hvordan det I det jordskjelvrammede området nå?
2: Det altså Venezuela et land I humanitær krise, rett og slett, før jordskjelvet, som du sier, og en tredjedel av befolkningen trenger humanitær hjelp. Over 60% lider av undernæring, og det kollaps I grunnleggende tjenester som helse, vann og strøm. Så dette jo utgangspunktet et veldig sårbart land med veldig mange fattige og sårbare mennesker, og så kommer dette på toppen. Et helsesystem som ikke fungerer, og nå skal da dette helsesystemet ta imot tusenvis av skadde mennesker. Så dette en helt prekær situasjon. Mm. Vi samarbeider med Caritas Venezuela, blant annet I disse områdene som er sterkt rammet, og episenteret for jordskjelvene. De til stede og har et veldig godt posisjonert med et landstekkende nettverk og lokal tilstedeværelse, så de nå da I gang med disse umiddelbare behovene som handler om å finne husly til folk, ikke sant? Mat og nødvendighetsartikler, vann, sanitær, hygiene, helsetjenester og også traume behandling og psykosocial støtte. Det enormt dette rigget som egentlig må på plass nå. Da.
0: Ja, sant, og det skjønner man jo når man ser på de dramatiske bildene som kommer etter disse skjelvene, men jeg vil spørre deg, det jo bare et halvår siden omtrent at USA gikk inn og arresterte president Maduro I en militær aksjon. Nå har de ny fungerende president, Delcy Rodriguez. Du var jo selv I Venezuela I mai. Har det endret seg på noe vis, blitt noe bedre I landet på den tiden som har gått?
2: Altså, jeg følte at det var et sånt snev av optimisme, for det hadde ikke skjedd noen arrestasjoner, for eksempel, de siste månedene, ikke sant? Det var noen politiske fanger som var blitt sluppet fri. Mens vi var der, så var det et par demonstrasjoner som ikke medførte noen arrestasjoner, og det var nytt. Det har ikke vært demonstrasjoner på flere år. Så på den ene siden kan du si at det kanskje kunne se ut som det ble sluppet litt opp på det sivile rommet, men samtidig så det jo de samme menneskene I posisjonene, så jeg sa det sånn som at det virket som de holdt pusten, men at de pustet likevel litt lettere. Men jeg har lyst til å si at folket I Venezuela, De er altså et fantastisk sterkt og ressurssterkt i seg selv mennesker. De bretter opp ærmene nå og vil nok på en måte både avhjelpe denne nøden så godt som de kan, men også bruke det mulighetsrommet da, til at det kanskje kan komme en endring også for et bedre fremtid for venezolanerne.
0: Mm. Vi skal høre til slutt fra Håkon Jakob Røtting, som leder internasjonale operasjoner i Røde Kors, som også peker litt på noe av det samme.
3: Nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har, og de systemene de har. Og det vi ofte ser i denne situasjonen, er at folk som politisk sett krangler i vanlige tider, de står sammen side og side for å hjelpe sine kjære og sine naboer i en dag som dette, og i dagene fremover.
0: Ja, det sa Håkon Jakob Røtting i Røde Kors. Det er altså sånn at mange tusen er savnet i Venezuela, og man frykter jo høye dødstall etter jordskjelvene. Må si tusen takk også til generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce. Så kan du lese mer om dette inne på nrk.no nå. Vi tar musikk fra Victor Lexell her i NRK P1. Du får låta som heter Svag.

0: Jeg tenkte sånn, hvor gammel den låta her? Den vel, ja, par år gammel, tenkte jeg, Victor Leksell og Svag. Den fra 2020, den. Tida blir. Sånn det var altså Victor Leksell der. Her I dagen så skal vi videre til noe veldig mange har ventet ganske så lenge på.
1: Lucia, do you know why you're here?
2: Bad luck, I guess.
0: Ja, dette her, det en snutt fra traileren til Grand Theft Auto 6, eller GTA 6, som de fleste kanskje kjenner dataspillet som. I dag så starter forhåndssalget av dette spillet, som jo fansen har ventet på kjempelenge. Spillanmelder her I NRK, Rune Fjell Olsen, hvorfor det knyttet så mye spenning til dette nye spillet?
3: Det jo dels fordi alle de tidligere GTA-spillene har jo vært fryktelig gode. Satt litt ny standard for åpen verden og alt dette der. Men det også mye nostalgi knyttet til dette, tenker jeg da. Nå snakker vi om liksom ganske mange år siden GTA 3 og dette her inntok populærkulturen på den måten de gjorde. Og her blir det jo veldig flørting med da GTA Vice City, som var en av de store utvidelsene av GTA 3. Med samme lokasjon, masse kostymer og musikk og radiokanaler og sånt som peker tilbake på det folk opplevde I GTA Vice City. Så det en kombinasjon at dette på en måte det største du har innen spill. En sånn underholdningsmaskin som har levert nå I år etter år. Og det 13 år siden sist, og da blir folk ganske klare også.
0: Ikke sant, men bare for å starte helt fra scratch da, for alle som ikke automatisk får bilder I hodet når de hører GTA, hva slags spill det?
3: Dette jo, også akkurat dette spillet kan du se for deg Bonnie and Clyde, også et par som lever litt på I lovens skygge. Ja. og alle disse spillene jo litt sånn, dette jo kriminelle, eller folk som med eller uten forelegg har havnet I kriminelle situasjoner. Mm. GTA betyr jo liksom, altså Grand Theft Auto jo en politikode for at noen stjerner biler, og det jo en av de tingene du kan gjøre her.
0: Ja.
3: Det blir en litt sånn der thriller- basert på lovløse hele veien.
0: Mm. For meg som har folk I livet mitt som jeg har sett spille dette, men aldri har spilt det selv, så ser det jo egentlig ut som man bare kjører rundt og banker folk, men det mer enn det, har jeg skjønt. Hva det man får?
3: Ja, for eksempel da GTA 4 så styrte du en hovedperson som Niko Bellic, som var da en innvandrer I USA som egentlig bare ville følge den amerikanske drømmen og skape et bedre liv for seg selv, og så blir han uforvarende da, lurt på en måte inn I et kriminelt nettverk og en sånn vedvarende konflikt mellom hva han egentlig har lyst til å gjøre og hva han må gjøre fordi han bare havnet I den situasjonen. I GTA 5 så fulgte du tre forskjellige hovedroller, med hver sine motivasjoner og sånne ting. Og det som begge de to spillene har vist oss at her har du på en måte skrevet en historie med veldig spennende rollefigurer som du blir glad I, eller I hvert fall engasjert I, som har på en måte en klassisk thriller-oppbygging med en begynnelse og midt og slutt og alle disse tingene der. Og det viktig å få med seg også, fordi dette jo et åpen verdensspill hvor du kan gjøre hva du vil, og mange gjør jo det. Mange driter jo I historien.
0: Ja.
3: Men historiene her har vært veldig gode altså.
0: Og klippet vi spilte I starten her hørtes jo ut som en trailer til en film egentlig, så det jo, ja, det noe med det med historiene. Men du var jo inne på dette med at det 13 år siden forrige GTA-spill kom ut. Siden da så har jo både spillbransjen og de teknologiske mulighetene utviklet seg enormt, mens fanten har fortsatt å vente og vente. Kan de leve opp til forventningene, tror du?
3: Det jo et veldig stort spørsmål, og særlig fordi dette jo en serie som på en måte I veldig stor grad da, har basert seg på satire av det amerikanske samfunnet. Hvordan skal de klare å gjøre satire på det amerikanske samfunnet I dag? og jeg veldig spent på hvor de legger seg her. Dette kan fort bli et sånt spill hvor Maga ikke helt happy med hva de får se I dette spillet.
0: Ja.
3: Det foregår I Florida. Der ligger jo også Mar-a-Lago, og det på en måte litt Trumps hjemfylke.
0: Mm.
3: Jeg veldig spent, og det ikke gitt også at de klarer å lage et like bitende satirisk spill som de har klart før, når virkeligheten som den I USA.
0: Forhåndssalget starter altså I dag, men selve lanseringen jo først 19. november, så man må vente en stund til. Hva vet vi om prisen?
3: Ja, den fikk vi jo vite I natt. Jeg satt klar samtidig som Brasil-Skottland-kampen startet. og den ligger jo da på 949 kroner for det de kaller Standard Edition, og 1189 for Ultimate Edition. Og dette jo en ikke helt uproblematisk måte å prissette spill på, fordi det du får I tillegg da, for Ultimate Edition jo en del ting som jeg tenker mange kommer til å få lyst til å få, og som man får litt FOMO hvis man da velger Standard Edition og ikke kan gå inn I tatueringsskapet som designs av en veldig kul kunstnerduo I Brooklyn som heter Fail, eller du kan få flere design på skjegget ditt I en annen frisørsalong eller en skikkelig kul sånn offroad bil som bare inkludert med Ultimate Edition. Dette innhold som I utgangspunktet jeg mener da burde bare være I spillet at de kunne bare tatt en pris for dette her I stedet for å liksom spille litt på den der pokkeren eller det jo bare 140 kroner ekstra, ja. Ikke sant? La oss legge inn det for å få alt.
0: Verdens mest etterlengta spill kommer mot slutten av året, men I dag altså forhåndssalget I gang. Rune Fjell Olsen, takk for praten.
3: Bare hyggelig.

0: Av sted var det gjort vi med Emil Karlsen og Manne der.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Temperaturene stiger, og det gjør også skogbrandfaren. Nå det lokal skogbrandfare på store deler av Østlandet og I Agder. Det kan være lurt å huske på det da, ute I naturen. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det for det meste skya og litt regn av og til. Longyearbyen får 7 grader. I Finnmark blir det enkelte regnbyger på Vidda, og I øst ellers blir det opphold og periode med sol. I Troms skyer det til fra sør, mens det I nordlige områder blir stort sett pent vær. I Nordland øker vinden til sørvestlig liten kuling. Det blir skya og regnvær. Kirkenes får 14 grader, Tromsø 17 og Bodø 12. Trøndelag og Møre og Romsdal får skya med regn og regnbyger I dag, men I indre strøk blir det lite nedbør. Det vil blåse sørvestlig frisk bris. På Vestlandet sør for stad blir det litt regn I ettermiddag. Nord for Sognefjorden, ellers blir det oppholdsvær og til og med periode med sol I Rogaland. Det vil blåse mellom sørvest og nordvest, opp I liten kuling utsatte steder. Trondheim og Ålesund får 15 grader, Bergen 16 og Stavanger 20 grader. På Sørlandet og Østlandet blir det en ny varm dag med mye sol. I går var Drammen varmest med 29,3 grader. I dag kan flere steder komme opp I 30 grader både på Sørlandet og på Østlandet, vest for Oslofjorden. Det blir stort sett rolige vindforhold, men I ettermiddag vil det I perioder blåse sørvestlig frisk bris på kysten. Kristiansand og Drammen får 30 grader, Oslo 28. Og I fjellet I Sør-Norge blir det en del skyer I vestlige og nordlige områder, ellers pent vær. Finse for 10 grader og flere detaljer om været finner du inne på yre.no
1: En podcast fra NRK
2: Hei, jeg heter Mia Hundvin Jeg programleder I sportsdesken Brenna Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM Blir det rastaflette på Håla?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.
0: Anbefales det, og vi skal faktisk snakke sport ganske snart, og språk på et vis. Heng med etter Rebecca Bangfield.

0: Rebecca Bangfield var det som ga deg Untangling her I NRK PN. Du hører på dagens, og I dag så fotball-VM 2 uker gammelt, og så langt så har jo dette mesterskapet her bydd på flere store overraskelser. Små fotballnasjoner som Kongo, Curaçao og Kap Verde har charmert oss med en sånn enorm innsatsvilje mot antatt mye bedre motstandere. Bare hør her.
1: Legges inn på bakerste her da. Vissa! Og så skårer Joao Vissa! Og Kongo, de har sjokkert Portugal.
2: De feirer som om de skulle vunnet VM. Fansen, de blåkledde på tribunen. Et historisk poeng til Curaçao.
3: Kommer skuddet I mål! Det mulig for et skudd? Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det rimelig engasjerte NRKs kommentatorer her også som vi hører. Men hvorfor lar vi oss fascinere sånn av disse såkalte underdoggene? De som kvalitetsmessig, I hvert fall på papiret I alle fall, mye dårligere enn motstanderne sine. Tom Henning Øvrebø, du tidligere toppdommer på internasjonalt nivå I en årrekke. Velkommen til dagens.
4: Tusen takk.
0: Du, hvilken underdog I årets VM det som har imponert deg mest hittil?
4: Jeg synes jo det artig med alle som her blir nevnt, og spesielt kanskje Kap Verde, som både klarte å spille uavgjort mot den store fotballnasjonen Spania, og som også klarte å hente inn Uruguay I den matchen. Så hvis jeg skal trekke fram en, så ville det vært lille Kap Verde med 500 000 innbyggere, og som viser et engasjement og en innsats som helt forbilledlig. Mm.
0: I tillegg til å være tidligere dommer, så det jo også psykolog, og hvis du skal ta på deg de psykologbrillene dine, Hvorfor har vi en tendens til å heie på underdoggene og ikke overdoggene, holdt jeg på å si?
4: Jeg tror det kan være mange årsaker til det, og det ene at det kanskje gir oss en form for et håp, og det kanskje spesielt viktig nå I dagens verden, hvor mye styres av bøller, og at man ser at det å komme nedenfra og gi disse store, mektige fotballnasjonene motstand, og kanskje også by på noen overraskelser, det skaper håp I oss, og for nasjonen så blir det også på mye stolthet, og vi kan kanskje identifisere oss med det da, det å klare å stå imot mot de store motstanderne.
0: Ja, det heter kanskje ikke overdog, topdog kanskje, men det et rart begrep dette, underdog. Mari Nygaard, du også med oss, du professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Velkommen til deg også.
5: Takk skal du ha.
0: Du kjenner jo til underdog-begrepet og bakgrunnen til dette ordet her. Hvor kommer det fra?
5: Du, det kommer jo akkurat det underdog-begrepet, kommer fra engelsk fra 1800-tallet, fra sånne historiske hundekamper som heldigvis, må vi kanskje si, blitt ulovlig. Der det rett og slett helt så konkret som at den hunden som ble presset ned under ble en underdog, ja. Og den som dominerte over ble en overdog. Så det finnes det begrepet overdog, har jeg skjønt det.
0: Sånn. Okay.
5: Ja. Eller kanskje også toppdog. Men så har jeg lyst til å nevne at I norske folkeeventyr så det her ganske sånn kjent motiv egentlig, ikke sant? Vi heier jo på Askeladden, det litt det samme. Per og Paul, de var de eventyrguttene som ble liksom heia frem, og de som foreldrene hadde liksom groomet opp, men så kommer Askeladden og rasker med seg litt på veien, og vi blir jo glad når han vinner, og når han får prinsessa, så det jo litt det samme tema vi ser egentlig I fotballverden da.
0: Mm, at man har lyst til at den som blir herset litt med kan ta igjen.
5: Nettopp.
0: Men Tom Henning, det vel psykologisk enklere også å være underdog enn å være toppdog, eller?
4: Ja, på mange måter, for du har ikke noe å tape, ikke sant? Du I en veldig fin angrepsposisjon, og du vet kanskje da at dette med hardt arbeid og mot og ren viljestyrke kan overvinne ferdigheter, så som underdog så har man jo ikke noe å ta på. Det kan jo også frigjøre en del energi når du da skal spille en kamp mot et lag som I utgangspunktet bedre enn det laget du selv en del av.
0: Ja, men når man da har disse innebygde menneskelige impulsene, holdt jeg på å si, til å kjenne litt ekstra for den lille mannen eller det svakeste laget på papiret, har man det som dommer også? At man har litt lyst til å dømme litt med dem, de trenger litt medvind?
4: Nei, jeg litt usikker på det, for da ønsker man jo kanskje å være mest mulig rettferdig, og vi får jo ofte høre det motsatte, altså at vi gjerne dømmer for de større nasjonene og de større lagene, men jeg håper i hvert fall at det er så rettferdig som mulig, men en viss sympati ligger nok der, selv om det ikke nødvendigvis da går utover de endelige beslutningene man gjør som dommer.
5: Mm. Ja, altså, det jo også noe med at man vil kanskje at den, altså, nå har jo idrett blitt, toppidrett blitt veldig sånn, ikke mekanisk, men man skal trene, og alt skal, altså det at det litt uforutsigbart gjør det jo mye morsommere å følge med på som publikum også. Mm. Jeg synes det var litt artig, jeg har hørt noen som sa, ja, den første Norge-kampen så begynte jeg nesten å slutte å heie på Norge underveis, fordi at den andre framstod som en underdog.
0: Ja, ikke sant? Ja. Selv så sterkt kan det være. Mm. I morgen så spiller jo Norge mot Frankrike i sin siste gruppespillkamp. Det blir jo kjempespennende, jeg vet ikke helt om vi underdog der, ja, men det skal vi snakke litt mer om etter hvert, etter musikk fra Van Halen. Dette Jump.
6: Dette dagens med Anniken Sandek.

0: Danielen sang Jump der, og vi snakker om underdogs I idretten her I dagens. For eksempel så husker jeg veldig godt da Island gjorde det overraskende sterkt mot store nasjoner både I EM I 2016 og I VM 2018. I år har for eksempel Kapp Verde imponert ved å spille 0-0 mot stormakten Spania. Spania har jo nesten 50 millioner innbyggere og vant EM for 2 år siden. I øystaten Kapp Verde bor det drøyt 500 000 mennesker. Dette en snutt fra VM-låta til Kapp Verde faktisk. Den heter Pa Mundu. Den låta der det en trønder som står bak, men det ikke det vi skal snakke om nå. Vi snakker om underdogs I idretten, som Kapp Verde jo og de klarte også uavgjort mot Uruguay denne uka, så de kan faktisk gå videre. Norges landslagsherrer jo med I fotball-VM for første gang på 28 år. I morgen møter vi Frankrike. Vi en underdog I dette mesterskapet her, Tom Henning Øvrebø?
1: Jeg litt usikker. Skulle jeg velge et ord, så ville jeg kanskje heller valgt et ord som en dark horse, hvis vi kan bruke det ordet, fordi at jeg tror nok en del har fått øynene opp for de kvalitetene Norge har, og ikke nødvendigvis at vi å se på som en underdog, og jeg så at Sport Illustrator blant annet rangerte oss ganske høyt oppe, som mer en sånn dark horse, bare slått av Ecuador og Japan I forbindelse med dette VM-et, så jeg litt usikker på om underdog det riktige begrepet.
0: Ja, du tidligere toppdommer, du jobber nå som psykolog Tom Henning. Med oss også har vi Mari Nygaard, som professor I norsk didaktikk ved NTNU. Dark horse, var det noe det da?
2: Du, det, dark horse jo fra veddeløpsidretten, fra hestesporten, og jeg fant et sitat her som var sånn, det et øk som få vil satse penger på, men som forbløffende nok kvinner likevel.
0: Ja, det
2: jeg
0: det
2: vet
0: man...
2: ikke helt om jeg klart å kalle det norske landslaget for et øk, det. Så betegnende. Det var kanskje å dra det litt vel langt.
0: Ja.
2: Men det I hvert fall noen som har utsikt til å vinne ganske overraskende over dem som egentlig favoritter, men så, ja, Norge begynner kanskje å se litt opp da, det skal jeg kanskje ikke uttale meg så mye om.
0: Hvordan skal det gå med dette øket da, Tom Henning?
1: Det blir spennende å se, og det klart nå det jo et lag som både har spillere I verdenklasse, og som også fremstår som veldig veldig stort samhold, og det klart den biten også viktig når man skal være en del av et mesterskap som varer over mange uker, så det kan hende at også det samholdet vil ha noe å si når vi kommer nå til disse slutspillskampene.
0: Ja, men disse underdoggene, de har jo en tendens til å være med litt sånn I starten, men så de litt som stjerneskudd, de sånn sterke og intense, men de varer litt kortere enn man skulle ønske kanskje. Har du et eksempel på en underdog som har blitt en overdog eller en toppdog?
1: Ja, altså hvis man skal se historisk på det, så vel kanskje Danmark I 92 et eksempel, hvor de egentlig ikke hadde kvalifisert til mesterskapet en gang, men gikk, kom inn på grunn av krigen I Jugoslavia og vant mesterskapet.
0: Ja.
1: Og vi har jo også eksempler utenfor fotballen, nå sist med ishockeylandslaget, som jo tok en formidabel bransjemedalje I VM, så... Så det jo utrolig artig med disse Askeladden-historiene altså.
0: Ja, men nå snakker vi om underdog, vi snakker om dark horse, og så det også noe som kalles wildcard, Mari, hva det?
2: Det jo det at man kan få en spesiell tillatelse til å delta I en konkurranse, selv om man egentlig ikke har kvalifisert seg på forhånd, så det på en måte arrangørens liste over ekstra deltagere. Og det har vi gjort I VM på den måten.
0: Nei, men det var kanskje litt det som skjedde med Danmark, som du nevnte, Tom Henning.
1: Ja, definitivt. De kom jo da inn fra ingensteds nærmest. De måtte jo hente spillere fra ferie og kom inn og vant jo hele mesterskapet og var vel sånn sett da en underdog eller kanskje til og med en dark horse som da slo til skikkelig.
0: Mm. Men nå sitter vi her og sier masse engelske ord for ting som vi jo egentlig snakker om ganske ofte. Har vi noen norske ord på disse begrepene?
2: Ja, om vi har det for de her begrepene, vet ikke, det jo et altså, helt tydelig engelsk påvirket område, og ikke minst det et område med masse begreper, så det jo åpenbart at vi har behov for et språk for å snakke om alt det her folk opptatt

0: av. Om vi har norske ord for akkurat de her begreppene vi har snakket om, vi har jo ikke underhund og villkort, og mørkhest, ja, det tror jeg kanskje finnes faktisk innenfor mørkhest, men vi har jo en del andre typer norske begreper, som, altså, vi har sambafotball og hva heter det, boksåpner, tåblæser snakker vi om her i Trøndelag.
1: Hva er det?
0: Tåblæser, at du, ja, nå ble jeg med å korrigeres da, men det er vel at du skyter med tåa først, sånn at den ikke mister styring på ballen.
1: Og tupper liksom?
0: Jeg tror det.
1: Ok, ja. En tåblæser.
0: En tåblæser, ja, og en luksusspiller.
1: Mm. Mm. Men vi har jo oversatt corner til hjørnespark, og
0: vi sier straffespark. Vi har jo oversatt mål, altså goal til mål også, men om det brukes, det brukes jo likevel. Å, det var goal, eller brukes det at det var mål? Vi har målvakt til keeper også.
1: Ja. Ja, vi har jo det.
0: Ja, og vi har hat-trick, ikke hat-tricks.
1: Vi får kanskje bare fortsette litt til da, med disse underdog-begrepene.
0: Ja, og kanskje jo bedre Norge gjør det i fotball, jo mer aktivt det blir, jo flere norske ord blir det da.
1: Mm. Til slutt, Tom Henning, altså, hvordan tror du det kan gå med underdogs da?
2: Jeg tror det kan gå ganske bra. Jeg tror også vi kan få noen fine opplevelser fremover med disse ulike underdogsene, og så tror jeg nok at de dessverre ikke når helt opp. Altså, jeg tror det ingen som så gode av disse underdogsene, men at de gir oss noen gode sportsøyeblikk på veien, det jeg veldig, veldig trygg på.
1: Det altså flere underdogs som har overrasket store nasjoner også i dette mesterskapet her, så får vi se hvor langt både de og vi da går til slutt. Mari Nygaard og Tom Henning Ørve, tusen takk for at dere begge var med i dagens.
0: Takk.
2: Helt takk.
3: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Nummer 4 gjør alt feil, synger de om helt til slutt I dagens I dag. De som har vært med å lage den sendingen her, det Johanne Brevik, Erling Molte Korsnes, Jon Arne Hoff Johansen, Even Nilsen som var produsent, og meg som heter Anniken Sande Krøvel og var med deg siste timen. Takk for følge. Om noen minutter får du lokale sendinger, men først så får du siste nytt.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Fungerende president I Venezuela, Delcy Rodriguez, sier nå at minst 164 mennesker har omkommet I jordskjelvet I landet. 970 skal være skadde. Tallet har likevel ventet å stige, da det enda ikke har kommet tal fra regionene som hardest rammet. Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet I Oslo, forteller at folk hun kjenner I Venezuela beskriver situasjonen som veldig alvorlig.
2: Dette det største skjelvet siden 1967, da det var et enormt jordskjelv også I Caracas, med flere hundre døde og nesten 2000 alvorlig skadd. Og at det helt ville bilder, og at uansett hvor de har vært, så har de kjent skjelvet veldig, veldig tydelig. Så det folk skremt og bekymret for det som kommer. Det et land som dårlig rigget til å takle en krise, altså.
1: Og flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. I tillegg har USA og Kina sagt at de ønsker å sende hjelp. Heimat, helseminister Jan Christian Vestre, krever at helseforetakene får ned at ventetiden på abort. Ventetiden på abort har blitt lengre ved mange av de store sykehusene I landet det siste året, viser tal fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det et år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen.
3: Det naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kommer en litt sånn systemendring I sykehusen, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles, der går jo grensa ved 10-11 uker, og det jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
1: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrott av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt det 9 personer bekreftet smitta, og kjelda ikke kjent. Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Meteorologene har sendt ut gult farvarsel for skogbrand på store deler av Øst- og Sørlandet. De oppfordrer folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Så tenker vi med at Equinor vil gå videre med planene om Wisting-feltet, som vil bli tidenes nordlig gaste oljefelt. Mer om det på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Festspill, motorsykler og havisund, ja det tre stykkbord for noe av det som venter de tre neste timene.
5: Ja, og sola skinn, her vi og torsdagen her for alle, og nå det endelig ettermiddagssending igjen.
4: Det det. To enkle jenter fra Tønsvika og Tolvika på plass I studio. Vi gleder oss til å henge med deg I din radio også I dag. Tønsvikas representant meg, Ingrid Wester Amundsen.
5: Ja, Tolvikas alibi, det meg, Thea Heltene Kjelstad.
4: Og det passer jo bra at vi her I studio har litt geografisk spred Det akkurat det vi også skal prøve å få til I sendingen. Holde deg oppdatert på det som skjer av stort og smått I våre store distrikt Troms, Finnmark og Svalbard.
5: Ja, du hører på ettermiddagssendingen, og la oss komme I gang med en banger fra 1992.

0: Maggie Riley sin hit fra 1992, Every Time We Touch, og det jo et lite frempek til litt senere I sendingen, da skal vi jo ha låtduell fra 90-tallet. Men det enda en god stund til, og frem til da skal vi jo ha mye nyheter, og nå skal vi få siste nytt fra Hotea.
1: Ja, en person har ramlet fra en båt og havnet I sjøen I Harstad, men skal ha kommet seg på land igjen, det skriver politiet. Hendelsen skjedde I forbindelse med arbeid. Mannen skadde å bli fulgt opp på legevakt, og politiet opprettet en undersøkelsesak og vil avhøre involverte så snart det mulig. Det opplyser operasjonsleder Robin Åsheim Lindberg. Arbeidstilsynet vil bli varslet. Det nærmer seg en løsning for hvilken standard det skal være på helikopterbasen ved Kirkenes sykehus. Dagens base for dårlig, mener Norsk Luftambulanse, og det har Finnmarkssykehuset vært uenig I. Nå opplyser helseforetakets drifts- og eiendomssjef Øyvind Grongstad at utbedringer skal gjøres innen høsten. Og etter en ATV-ulykke ville Forsvarsbygg vurdere endringer I sine rutiner. Det var I september I fjor at en mann I 20-årene fikk alvorlige skader da han kolliderte I en veibom, mens han kjørte sekshjulingen under en øvelse I Blåtind skytefelt I Målselv. Statens havarikommisjon har undersøkt ulykka og anbefaler at forsvaret tar grep for å hindre personskader under øvelser og mer merking av veibommer I øvingsfelt. Og politiet fikk melding om at tre personer har vært inne I en butikk I Tromsø og stjelt varer, det skriver politiet. Politiet har kontroll på tingene som ble stjålet, opplyser operasjonsleder Robin Åsheim Lindberg. Politiet oppretter sak og tar avhør av mistenkte. Og til slutt, flere og flere områder I Finnmark blir skogsområder, det sier Thor Håvard Sund som skogbrukssjef I Finnmark. Han sier at klimaendringene vil sørge for et mindre åpent landskap I fylket de neste 20-50 årene. Det vil merkes både på kysten og vidda, mener Sund.
2: De treløse skogområdene opp på fjellet, opp mot vidda, som de blir bevokst. Så må vi bare akseptere det. Det jo en ting opp mot høgfjellet. Og ned mot hav og kyst, så vil det bli mer kratt, for vi klarer ikke å ta vare på alt sammen. Derfor så må vi prioritere de områdene som vi synes mest om å ta vare på, og da kan vi gjøre noe, men vi gror igjen.

0: Det var taus det med, tror jeg, fell. Nå har jeg fått en meteorolog med meg I sendingen. Han heter Markus Onarheim Løkken og statsmeteorolog ved værvarslinga I Nord-Norge. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Jeg skal vi titte litt på været her I Tromsø, så skinner jo sol akkurat nå, men hvordan det I Finnmark I dag?
1: Nei, I Finnmark så skinner sol og flere steder. Det ganske varmt flere steder. Nufsvåg ser ut til å være varmest nå klokka ett. En østlig, nordøstlig bris og mye pent vær. Kun noen spredte skyer på kysten. Og så det noen byger som gir litt regn I indre strøk.
0: Og hvor varmt det I Nufsvåg da? Hva gradestokken?
1: 18 grader, så vidt jeg så. Eller, nei, 16 grader, 16 grader.
0: Ja, det ikke ja. Dårlig.
1: Nå blander jeg med Badfoss. De har 18.
0: De har 18, ja. De bruker toppen en lista. Nei, men hvordan blir været utover dagen da, I Finnmark?
1: Nei, det fortsetter med lite vind og en god del pent vær. Det fortsetter med litt regnbyger I indre strøk, og I øst nå I ettermiddag og kveld, og sent I kveld så kommer det inn noen skyer I fra sør og vest.
0: Og morgendagen, hva har det å bringe med seg av vær? Nei,
1: da disse skyene som kommer inn nå I kveld og natt gir en litt gråere morgendag, så det blir en mer sky av værtype enn hva dagen I dag har bydd på. Det starter med en skiftende bris, men mot slutten av dagen så øker det til østlig frisk bris øst I fylket, mens vest I fylket vil det være en sørvestlig frisk bris. Og så spretter regnbyger gjennom dagen, og sent om kvelden så blir det regn I vest.
0: Så gjelder det å nyte sola som I dag. Skal vi ta turen til Troms da? Hvordan ser det ut der I dag?
1: Det lite vind. Ja, nå det. Det fint flere steder. Det skyene som skal komme inn fra sør har begynt å vise sitt nærvær sør I fylket, og de kommer til å fortsette nordover I løpet av dagen. Som jeg sa, så det Bardufoss som har høyest temperatur nå klokka ett med 18,4 grader. Og så kommer det nok til å begynne å regne da, sør I fylket ganske snart. Men den fronten som kommer opp gjennom fylket og gir regn utover kvelden. Da.
0: Og morgendagen for Troms?
1: Det blir en sky av værtype og litt økende vind. Kommer opp I en sørvestlig frisk bris utover dagen. Og blir noe spredt regn gjennom dagen og lengre perioder med regn på kvelden. Da.
0: Ja, da var vi oppdatert på fastlandet. Hvordan det på Spitsbergen I dag?
1: Longyearbyen har samme temperatur nå som det hadde I dag morges omtrent, men 7 grader, en skiftende bris og overskyet og opphold. Noen lave skyer ser jeg I Longyearbyen. Så det en svak pålandsvind I vest, så gir noe spredt regn da, på kysten I vest utover kvelden. Og ellers så blir det noe overskyet ut dagen da.
0: Og hvordan vær I vente I morgen på Spitsbergen?
1: Det blir en skiftende bris, også I morgen, så øker det til en sørøstlig frisk bris helt I sør utover ettermiddagen og kvelden. Så blir det skya, eller delvis skya, og litt regndrypp blir det nok, spesielt helt nord på øyen.
0: Nei, men da var vi godt oppdatert på været. Takk for det, statsmeteorolog Markus Onarheim Løkken.

0: Dean Lewis, How Do I Say Goodbye. I dag så ble jeg så glad når jeg gikk ut døra til.
1: Hvorfor det?
0: Jo, fordi jeg kjente at helga lukte meg i nakken, at jeg skulle på jobb med deg, ha radio, kose meg. Og så var det en sånn lukt av syrina som en blomst som jeg elsker.
1: Ja.
0: Lukte så godt. Og så fant jeg en liten rest av smågodt i hylla.
1: Åja, nå er jeg 100% med. Da skjønner jeg.
0: Altså, lykke. Ja. I sin pureste form.
1: Det høres veldig deilig ut. Jeg reagerer litt på at VM-kampen i morgen, det har ikke satt sitt preg på dagen din.
0: Ikke enda.
1: Nei.
0: Men altså, det kan bare føye seg i rekka.
1: Ja, det gleder jeg meg veldig til.
0: Så det din høydere?
1: Ja, det vil jeg si. Ja, det jo det som så fint med ting å glede seg til, at bare det... De dagene hvor det ikke skjer noe, så kan du fortsatt ha den gledefølelsen.
0: Det som ligger foran deg.
1: Ja, det er det.
0: Og selvfølgelig, kjære lytter, det her små hverdagsgledene har vi lyst til å invitere deg inn i. Vi har lyst til å høre fra deg. Hva feirer du i dag? Det kan være stort eller smått. Kanskje har du bursdag, kanskje har du bryllupsdag.
1: Ja, jeg så akkurat på Instagram at det var noen folk jeg kjente som har blitt forlovet, så kanskje er det det du også feirer i dag. Kanskje du har fått en ring på fingeren i dag.
0: Herlighet. Takk.
1: Eller kanskje hunden din skal få et ekstra godt måltid i dag, eller kanskje du føler for å kjøpe deg noe fint akkurat i dag. Kan også si, forrige uke, så var jeg ute i byen, og så plutselig så møter jeg en fyr som sitter på uteserveringen på rakettkiosken, som jo er en sånn ikonisk kiosk her. Og så begynte vi å snakke, og så sa han, jeg har aldri før vært på uteserveringen her, og jeg har bodd her i 70 år. Men akkurat den dagen så følte han for at han skulle gjøre det, selv om det var regn. Det synes jeg var vakkert. Så han feirer plutselig noe den dagen der.
0: Ikke sant? Det var jo det en stor merkedag for han. Så ja, på utsikten sitter han nest derfra.
1: Ja.
0: Selv om det var kjent.
1: Ja. Så det hadde han å glede seg over den dagen. Men vi lurer også på, hva er det som gleder deg i dag? Hva feirer du i dag?
0: Ja. Send oss en melding. Fortell om din store, eller lille, eller bitte lille begivenhet for dagen som du gleder deg over. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Det var Knut Anders Sørum det med låta Rømmer ifrå. Nå skal vi snart tilbake til festspillene I Harstad. Du skal få bli med inn på en uvanlig scenekunstopplevelse. Det vi snakker om både VR-briller og et felles sanselig univers. Hva kan det være? Svaret skal vi få etter Lighthouse Family.

0: Det var Lighthouse Family Day med låta High. Hva skjer når kroppteknologi og fantasi smelter sammen? Ja, den danske kunstneren Jakob Lacour står bak forestillingen Hybrid Sensation. Utstyrt med VR-briller går deltakerne inn i et felles sanselig univers. Dette en scenekunstopplevelse hvor publikum ikke bare sitter og ser, men også deltar. Og reporter Ann-Kristin Hansen direkte fra Festspillene i Harstad, du har nettopp vært med på denne forestillingen. Kan du beskrive hva du har vært med på?
1: Ja, jeg var så heldig jeg fikk lov å være med som en av 8 deltakere på forestillingen klokka 1 i dag. Og jeg ante jo ikke hva jeg gikk til i det hele tatt, så det var kjempespennende. Vanligvis når man går på en forestilling, så har man jo en idé om hva man skal gjøre. Her ante jeg ingenting. Så kommer du inn i et stort rom, og så skjer det litt. Jeg skal ikke røpe for mye for de som ikke har vært der, men det skjer litt ting først, og så får du på deg VR-briller, og da havner du i et VR-briller. Skal jeg forklare sånn at til og med mamma forstår det? Det er sånn der en virtuell virkelighet hvor du ser ting som egentlig ikke er der inni de brillene, og det var fantastiske farger, og det var ting vi kunne bestemme litt selv hva vi gjorde. Det var lyder, det var lys, masse farger. Det var en utrolig spesiell opplevelse. Jeg snakket litt med de andre når vi var ferdige, og alle var sånn her, wow, det her var helt fantastisk. Det var bare sånn her utrolig, utrolig gøy. Og nå er jeg så heldig at jeg har fått tak i han, Jakob Lacour, jeg dratt han med meg ut her til et intervju. Det er en ny gruppe som er på tur inn her nå til å få det her med seg. Og han, Jakob, han er dansk, men han vil helst at vi snakker på engelsk, så jeg skal prøve å oversette litt underveis der. Og Jakob, this is a mixed reality experience. What do you want the audience to experience?
2: Yeah. This is an experience where I want to give people an initiation, an invitation into this new magnificent phenomenon that we have, which is that we as humans have been able to create new types of reality dimensions, what we could call virtual dimensions, virtual realities. So I want to give people an experience of being inside of this, being experiencing how it is to be in there with your own body, with your full senses, and also experience to have a new identity, a new transformation in your body, in your the way that you look at yourself and the world.
1: Ja, han vil altså at vi skal være med i den virtuelle verden og være i vår egen kropp og samtidig oppleve noe helt annerledes. Og det gjorde vi altså virkelig. What gave you the idea to this performance?
2: A phenomenon, a very specific phenomenon called hybrid sensation, actually. It's like hybrid fornemmelser, phantom fornemmelser, we know, phantom sensations. We know of this phenomenon where people can be missing a limb and still feel, for example, pain. But actually, there's a whole phenomenon going on where you can not only just feel pain, you can also feel pleasure in phantom limbs. So I was very curious about that with this new virtual dimension, it also opens up a whole new way of sensing. So you can actually feel with your physical body what is happening to your avatar body. And that opened the idea for me of like, okay, how is it to sense and perceive reality and yourself in this new type of medium? And it is completely different than what we have ever experienced before in human history.
1: Han snakker jo litt om at han er inspirert av at det med fantomsmerter, man kan kjenne smerter i lemmene som ikke finnes der, og hvordan er det da når man er i den fysiske kroppen og kjenner på det avataren din føler på. Det var veldig kort og forklart, og det er jo helt sant. Man følte liksom at man var til stede og ikke var til stede på en gang. This is your first time in the northern part of Norway. Have you seen the Midnight Sun?
2: Yes, it's so beautiful. I had like a whole moment because I celebrate the Earth, the Sun, and the Moon a couple of times during the year. So for solstice and the Midnight Sun here, it was the perfect way I landed here after taking 4 days in a car from Copenhagen. And then I landed here and I got to see the midnight sun, and it was so beautiful and welcoming. This is special. This is magical. I mean, this place, it's unbelievable what's going on up here. I mean, you're lucky to be here all the time. And I wrote to my wife that I feel at home here because people are awake in the midnight, just hanging out on the street and stuff.
1: Ja, nå har jeg fått sett midnatt sola, synes det helt fantastisk, og jeg føler seg veldig hjemme her. Og det jeg tror det kanskje noen billetter hjem på de siste forestillingene, det mange per dag, nå flere dager. Så jeg anbefaler å gå inn og sjekke, for det her var helt fantastisk, Ingrid. Jeg så heldig, jeg har verdens beste jobb.
0: Ja, det altså litt av en uke du har på jobb, festspillreporter i Harstad, Ann-Kristin Hansen. Tusen takk for den rapporten, og en glad danske som har fått oppleve midnatt sola. Og Ann-Kristin, hun kommer tilbake litt senere i sendingen, men nå skal vi høre på Frida Amundsen.

0: Frida Amundsen, hjem igjen. Ja, her i hjem-inboxen vår sted, så har vi fått respons. Vi spurte for litt siden, hva som gir deg glede i dag? Hverdagslykken vi ute etter.
1: Ja, man klarer jo alltid å finne et eller annet, og Ingunn, hun har definitivt funnet noe som gleder henne. Hun sier, i dag gleder meg over at jeg fikk til å lage en ordentlig pai med spinatfyll.
0: Hurra for
1: den
0: det!
1: Den smaker sinnssykt godt, skriver Ingunn.
0: Det fikk jeg lyst til å smake på.
1: Ja.
0: Jeg ble veldig nysgjerrig på den. Og så gøy. Vi gleder oss med deg, Ingunn, over den her deilige paien. Så får vi en anonym melding her. Og her får vi får litt skryt her, Thea. Det koselig. Hun eller han hører på kanalen hver dag og elsker det. Det hyggelig. I dag får hun eller han overraskende besøk av sitt minste barnebarn, Emilian Matteo. Og det gledes stort, står det her. Signert Momo. Ja, så da er det hun da.
1: Ja, jeg tror det er greit.
0: Det er koselig. Bestemor besøk og spinatpai, dere. Det er verdt å glede seg over.
1: Helt klart. Nå ble jeg også ekstra glad.
0: Ja. Hvis du, kjære lytter, har lyst til å dele din lille hverdagsglede, stort og smått i dag, så send oss en melding i appen. Da blir vi veldig glad. Flyg høyt, danse inn og ut, helt til det slapper tak.

0: Rosie Maribel, fange sommerfugler. Nå skal vi kanskje fange en annen flygende. De syngende måsene har lært seg et nytt ord, heter jeg.
1: Ja. Ja, det en art jeg har oppfunnet. I går, hvis ikke du hørte på i går, så er det altså sånn at i konkurransen så ja, finner jeg fram noen låter som alle har noe til felles. Og så har jeg fjernet selve løsningsordet fra de låtene, og så er det måsen som du får høre i stedet for da. Og i dag har de altså lært seg et nytt ord.
0: The Singing Seagulls, skal vi høre hva de synger om i dag. Det var bra, Benan.
1: Ja.
0: Ok, da er det bare å kvesse ørene for hva de synger om i dag.
2: Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt

0: Yes, det det du har å jobbe med I dag. I går så syns jeg vel egentlig at det var bra nivå, liksom. Det var kanskje litt lett. Det var, de aller fleste tok jo den her veldig greit. Og jeg liker å gjøre det litt mer vrient.
1: Altså, vi må jo trimme hjernecellene litt.
0: Ja, men jeg kan si at det jo lurt å merke seg de verbene man har hørt der før det ordet. For det kan jo, der har

0: Det var Fredrik Domas det med Bli hos meg. Vi spør jo dere, lytterne, hva som gir dere hverdagsglede her i dag. Og Hanne, hun skriver, hun 100% friluftsmenneske. Elsker å være på telttur, lavvo, fiske ørret i vann og laks. Hun elsker å være ute i det fri, og det gir hun glede i dag.
1: Ja, det det gode liv. Siv har sendt oss en melding, og hun sier, kan dere spille The One med Shania Twain? Vi feirer i dag 40 års bryllupsdag, og den sangen har blitt våres. Spesielt etter bilulykka til min kjære i 1979. Da var beskjeden fra en av legene at forholdet vårt kunne vi bare bryte der og da. Det kom aldri til å holde. Men det har vi nå motbevist.
0: Oi, oi. Det vi selvfølgelig spiller sangen til dere, Siv. Gratulerer så mye med bryllupsdagen.
2: I saw love. And the first time you touched

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet I Barentshavet, som vil bli tidenes nordligaste oljefelt. Det opplyser selskapet I en pressmelding. Planene ble utsatt I 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen, men I dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det Hilde Rolløfsen Næss I Arctic Energy Partner glad for.
1: Det en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute I havet, det genererer aktivitet på land, så vi jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt I Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte I leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: Samstundes får utbyggingsplanene reaksjoner fra flere politiske partier, Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping. Frøya Scholz-Sjursæter I MDG kaller Wisting-feltet en klimabombe, og så det virkelighetsfjernt av Equinor, samstundet som hetebølgene herjer I Europa. Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene med styrke 7,2 og 7,5 I natt. Frankrike, Spania og Schweiz blant de. Minst 164 mennesker har omkommet, og 970 skal være skadde, ifølge styresmaktene. Franske marinesoldater har stoppet et tankskip med tilknytning til Russland utenfor kysten av Italia. Ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron tankskipet tilknyttet Russlands skuggeflåte, som blir brukt til å omgå vestlige sanksjoner. Skipet seilte under kamerunsk flagg. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. To mennesker ble skutt og drepne og flere skadde da en væpnet mann fyrte av skutt under Pride-feiringen. Støttegruppa 25. juni arrangerer I dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa, Espen Evjent, var en av de som ble skadd I angrepet.
2: Når det noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du så det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Jeg sliter jo fremdeles med det hver dag, og det mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som stod I alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det I ettertid. Så det litt av det som sitter igjen.
0: Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad, som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller I forbundet, mellom annet som vicepresident. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Woman sammen med Billy Ray Cyrus med Achy Breaky Heart her i ettermiddagssendinga til Troms, Finnmark og Svalbard. Velkommen skal du være om du akkurat fikk på deg radioen. Ditt selskap I dag med Ingrid Wester Amundsen og Thea Heltne Kjelstad. Hun nå klar med siste nytt.
1: Ja, vi starter med at Equinor gjenopptar planene for det omstritte Wisting-feltet I Barentshavet, og sender nå programmet for konsekvensutredning ut på høring. Det skriver Equinor. Utbyggingen ble I 2022 utsatt til 2026 til stor jubel fra miljøbevegelsen. Hilde Rollefsen Ness, forretningsutvikler I Arctic Energy Partners, fornøyd og sier at prosjektet viktig for industrien I nord.
2: Aktivitet ute I havet, det genererer aktivitet på land, så vi jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt I Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte I leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
1: Og NHO Arktis sier at det gode nyheter at Equinor går videre med arbeidet på Wisting I Barentshavet. En forsterket og forlenget olje- og gassaktivitet I Barentshavet vil også være svært viktig for bosetting, beredskap og maritim tilstedeværelse og infrastruktur. Det sier Vibeke Tandvik, som politisk talsperson I NHO Arktis. Energiminister Terje Aasland kaller nettsituasjonen I Nord-Norge for svært uheldig, men understreker at de fleste vanlige forbrukere ikke vil rammes av Statnetts tilkoblingsstopp. Det sier han som svar til Høyres Nina Dons Hansen, som nylig spurte hva regjeringen gjør for å hjelpe kraft- og nettkrisen I landsdelen. Aasland sier Statnett har fremskyndet en konseptvalgutredning for å styrke forsyningsevnen. Spørsmålet kommer I lys av Statnetts beslutning om å sette nye store nettreservasjoner på pause nord for Svartisen. 14 aksjonister dømt til bøter etter at de demonstrerte mot Nussirgruva I Repparfjord I Finnmark I fjor sommer. Det melder Elden advokatfirma. NRK har hittil ikke sett dommen fra Vestre Finnmark tingrett. Både artist Ella Marie Hætta Isaksen og sentralstyremedlem I Natur og Ungdom, Helene Sofie Smith, blant dem som dømt for å ha stoppet anleggsarbeidet.

Lonesome Disco med Wise Nature. Jeg holder Nord-Norge satt i dag kursen for den rekordstore fotballturneringen i PTO, PTO Summer Games, som sparkes i gang ifra med i morgen. Så skal vi snart få en stemningsrapport fra lagbussen til Tverrelvdalen, idrettslag som på tur til den svenske køppen. Det ganske straks etter Gilberdal.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: til Lara med låta Sjelen. Ja, jeg sa jo til dere i sted at vi skulle ta turen inn i lagbussen på tur til PTA-turneringen. Vi plages med litt dårlig dekning, så vi kommer straks til den praten, men i mellomtiden så skal dere få høre våres neste nyhetssak, for Equinor gjenopptar planene for det omstritte Wisting-feltet i Barentshavet, og sender nå programmet for konsekvensutredning ut på høring. Utbyggingen ble i 2022 utsatt til 2026 til stor jubel fra miljøbevegelsen. Men i Hammerfest jubles det nå for Hilde Rolfsen Ness, forretningsutvikler i Arctic Energy Partners, mener prosjektet viktig for industrien i nord.
1: Det en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute i havet, det genererer aktivitet på land, så vi er jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt i Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte i leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
2: Det her kan jo være det siste store feltet som settes i drift i Barentshavet, men det vil sannsynligvis bety ringvirkninger over lang tid. Hva gjør det her med forutsigbarheten i næringen?
1: Altså, nå går man jo da fra 3 til 4 installasjoner i Barentshavet. Det er et kritisk volum der for å få økt forutsigbarhet for leverandørindustrien, så det er veldig, veldig viktig. Og så er det klart at det gir også en annen fremtidstro for, hvis man skal snakke om ungdommen da, og hva, at dette er relevant også for fremtiden, så tror jeg dette er et veldig viktig steg.
2: Det her feltet har jo vært omstritt, for å si det forsiktig, i hovedsak på grunn av nærheten til iskanten. Er det riktig å ta en sånn sjanse på oljeutvinning i et såpass sårbart område av Barentshavet som det her faktisk er?
1: Nå er jo norsk olje og gass i verdenstoppen når det kommer til helse, miljø og sikkerhet. Og vi vet også at det er betydelig behov for olje og gass i Europa og resten av verden i mange, mange år fremover. Så det er uten tvil et viktig prosjekt. Og så får vi ha tiltro til at den konsekvensutredningen man nå skal gjennom vil gå gjennom nettopp de her spørsmålene på en grundig måte, sånn som vi er kjent for å gjøre.
0: Reporter i denne saken, det var Allan Klo.

0: Mariah Carey og Whitney Houston, When You Believe. Ja, denne helgen så blir det nordnorsk fotballfeber i Sverige. Det som kan virke som nesten halve Nord-Norge, i alle fall dem som er med i lagfotball, er på tur nå over svenske grenser for å delta på den tradisjonsrike turneringen i Piteå. I år er det rekordstor påmelding med rundt 930 påmeldte lag, noe som gjør turneringen til en av verdens største i sitt slag. To av lagene som påmeldt fra Tverrelvdalen idrettslag, og det var jo litt dårlig dekning i de nordsvenske skogene tidligere, men nå håper vi at det skal holde. Jenter 13 og gutter 15 sitter nå på bussen i Sverige og nærmer seg over Kalix. Vi har med oss reiseleder Knut Erik Hammari. Du er også trener for jenter 13 år. Hvordan er stemningen på bussen?
1: Stemningen er veldig god.
0: Hva er...
1: Ja... både guttene og jentene de flir her og har det hyggelige lag, og det her er jo også en del ut av helga. Det er jo også turen både til og fra.
0: Hva er det dere gjør når dere er på veien da?
1: Det er jo ungdommer, så det er jo en del telefon, og så nå har jo guttene begynt å sette seg litt her med jentene, og så det har liksom løsnet litt opp her det, i forhold til hvordan starten av bussturen var.
0: Ja, for dere startet tidlig.
1: Ja, vi startet 8 i morges.
0: Og nå turer dere altså inn mot Øverkalix. Hvorfor drar dere på Piteå-cupen?
1: Det er liksom gulroten til Tverrelvdalen-lagene. Når de begynner å spille i gutter og jenter 13-årsserien, så er de liksom gammel nok til å få samle en peng og dra på fotballtur til Sverige. Og det er jo som Finnmarking og Tromsværing av flest. Det er mange av oss som ferdig ned nå som bare kjører hjem og tar hjemme en uke, og så får de tilbake på ferie med familien sine, så Sverige er jo bestandig bra.
0: Ja. Og vi har jo hørt at det er mye veiarbeid i Nordsverige. Hvordan har reisen gått så langt?
1: Reisen har gått helt super. Det har vært noen partier bare med litt grus, men ellers har det vært veldig bra. Ikke noe stopp, ingenting. De stoppene vi har hatt er jo etter bussjåføren sin hviletid.
0: Ikke sant. Og så er det er jo oppslag i lokalmedia også med liksom forskjellige ruter man kan ta hvis man kjører til Piteå. Hvordan ruter har dere gått for i år?
1: Vi går for den, i hvert fall den som jeg tenker som er den vanlige, den som egentlig er kortest vei. Og da kjører vi Alta, Kauto, og så Enontekio, Monio, fra Monio ned til Kollari. Der tar vi over til Sverige, kjører til Pajala. Og så ned sånn innenriksvei 392 i over Kalix, og derifra videre til Tøre. Og når du kommer fra Tøre, så er du ute på E4, og da er det jo da er liksom alt nært på en måte, både Luleå og Piteå.
0: Ja. Og når Piteå snart ligger for deres føtter, hvor mange kamper skal spilles de neste dagene?
1: Stort sett alle lag har 4 lag i gruppa, så det er det 3 lag i gruppespillet. Og så avhenger det selvsagt litt hvordan man gjør det da, om man blir nummer 1 eller 2 i gruppa, så blir det jo sluttspillskamper senere da på lørdagen, for siste gruppespillskamp er på lørdag, så da begynner sluttspillet da. Og hvis du havner helt sist, så får du sånn avslutningskamp i hvert fall på søndagen også. Så i hvert fall 4 kamper for alle lag.
0: Og hva gleder de ungdommene seg til utover fotballen?
1: Det er jo forskjellig. Det er jo, noen har jo veldig forkjærlighet for Sveriges McDonalds som er Max. Så jeg har hørt allerede noen gutter her som bare venter, ikke klarer å vente til de kommer dit for å spise. Og så er det jo litt det der med, og her tror jo de fleste de har lyst til å kanskje gå og shoppe litt. Og, ja. Bare se, det er jo masse jevnaldrende sted fra hele verden, så det er jo minne for livet.
0: Og så er det jo fotball som spilles andre plasser enn Pitos. Blir det VM-titting på Tverrelvdalen i morgen?
1: En gang til som spilles.
0: Blir det VM-titting på landskampen i morgen da, for Tverrelvdalen?
1: Ja, nå har vi det ene laget som, for vi er med 2 jenter 13 laget, så vi har... Ja, det ene laget har kamp nok så nært Norge-Frankrike. Så det er jo sånn som det er, men av og til så kan man ikke få begge deler. Men jeg håper jo selvsagt det at mange av oss får se hele Norge-Frankrike.
0: Vi krysser fingrene for både Norge og for Tverrelvdalen.
1: Det er jo, extra stas å se nå når Norge så god, så det extra stas å se det i Sverige da.
0: Ikke sant. Helt til slutt, har dere noen heierop i Tverrevdalen vi kan høre på tur ut?
1: Ja, heierop har vi. Jeg må bare snu meg nå og se bak på gjengen her om de klare for et heierop. Ja, det de.
0: Fantastisk.
1: Jeg gjenter det nu, det live. Ok, jeg setter på høytalen her og så teller til tre. Vi klare?
0: Kjør på.
1: Hei. Skal jeg bare telle til tre så får jeg ta heier opp?
0: Vær så god, kjør på.
1: En, to, tre.
0: Høy stemning, selv om vi har litt variabel dekning. Tusen takk for at dere var med. Knut Erik Hammeri og Tverrevdalen idrettslag, og bare ønsker dere masse lykke til på Pite, og både med det sportslige og det sosiale. Og god tur!
1: Takk for det. Ha det bra!

Pakosir med låta Jessica. Vi skal snart til Havøysund, for I kveld det premiere på en film hvor tidsvitner forteller om 2. verdenskrig. Det skal altså skje I Havøysund I Finnmark ganske straks.

Det var kveldssang for deg og meg med Odd Nordstoga. Hva husker du fra krigens dager? Stille du spørsmålet til dem som levde den gang, kan du lære mye og fascineres en hel del. Å snakke med de eldre om denne delen av vår historie gir oss et innsikt

0: Helt filmer til museer, både i Honningsvåg og i Hammerfest, og vist disse filmene rundt omkring da. Så vi som sagt et filmteam med ja, et lite filmteam, PQX Media, og jeg produsent da, på dette filmteamet. Og så nå, og så samarbeider vi mye med historielagene rundt omkring. Og nå så det jo da historielaget her i Havøysund, Måsøy, som vi har samarbeid med, og det er moro med når folk såpass dyktige som de for eksempel her i Havøysund da, med Anne-Therese Sepola som leder, og så har de et tidsskrift også, historietidsskrift, Ultima Thule, som Ernst Seppola redaktør for, og så historielaget har gjort en stor jobb her i forbindelse med prosjektet vårt. Ja. Så da glir det fort, vet du. Og så det premiere med den filmen her i Havøysund nå i kveld, riktig. Ja,
1: stemmer fra Havøysund. Og hvem det publikum treff i den her filmen?
0: Du, det er jo da, holdt jeg på å si, alt fra 80-åringer til over 100 år folk, og det jo da mange av de var jo ungdommer, noen barn under krigen, noen få voksne har vi hatt i tale. Eldste nå i denne filmen, vi har intervjuet 10 stykker da, fra Måsøy-området, Havøysund, rundt Havøysund, Måsøy kommune egentlig, forskjellige øyene. Men eldste vel født i 1930, var det vel, 96. Ja. Og det som jo så utrolig, vet du, å snakke med sånne, mange av de gamle, de jo fullt oppgående, vet du, og kvikke og husker ting, og, så det ganske moro altså.
1: Og hvordan har det vært å jobbe med eldre som selv opplevde krigens dager? Det vel sterke fortellinger de kommer med.
0: Du, det kan jeg love, og ikke minst noen av de fortellingene vi har med i filmen denne gangen også, absolutt veldig sterke, og noen av de har jo ikke snakket om dette før. Så vi jo veldig glad for og lydmyke over at vi har klart å få de i tale, for det en del vonde ting de blir minnet om, vet du. Det var jo, jeg har jo både vært historieforfatter selv og skrevet flere historiebøker faktisk. Så vi holder jo på i andre deler av landet også, for eksempel mye Vestfold. Men det klart at historiene som disse 10 forteller om krigen og nedbrenninger og tvangsflyttinger og sånn her i Finnmark spesielt kanskje, og Nord-Norge spesielt, må jeg si da, som kjenner til en del av historien i hele Norge. Så enkelt og litt sånn kantete sagt, så var det jo på en måte her oppe krigen var. Nå tråkket jeg noen søringer på tærna, men jeg må nok si det, at det mange sterke historier, altså. Og det at de nå forteller for første gang om opplevelser det var når tyskerne kom og satte fyrstykka borti helt til bensin på kjøkkenet og på gulvet, og satte fyr på det hjemstedet som ungene har vokst opp på, og så videre, og så videre, og slakta dyra, og mye verre enn det også. Men og noen av de historiene her, de ja, sånn sett ikke godt å bli minnet om, men samtidig ta vare på historie for kommende generasjoner om hvordan det var i Norge da, under krigen, og vi blir jo minnet om krig, dessverre, i den store verden igjen da. Så det er verdt å ta vare på sånne historier.
1: Og det blir vel stadig vanskeligere å finne tidsvitner som kan fortelle personlig fra krigen?
0: Ja, det er klart. Det gjør det, og folk har jo sagt til oss hele tiden, vi har holdt på en 5-6 år med dette, at men dere har jo dårlig tid. Jo da, det har vi, men vi finner stadig eldre folk. For eksempel for 3 uker siden så intervjuet vi en 105-åring i Sandefjord, og hun eldste i denne filmen jo 96, som jeg sa, og det finnes jo i flere, vi har jo intervjuet en cirka 100 i Finnmark, tenker jeg, og har jo flere filmer på beddingen, holdt jeg på å si. Altså, vi har laget film på Sørøya, vi har laget film i Karasjok om fangelæren der, og nå, men den ble spesiallaget for serbisk publikum, fordi at 95% av fangene var serbere. Og vi var da i Serbia og viste den filmen der, og har jo søkt penger for å prøve å lage en norsk versjon.

0: versjon av den Karasjok-filmen, altså fra den fangeleiren i Karasjok, som hvorav da dødsraten var opp i 75%. Mm. Altså, det var en dødsleir, ikke en fangeleir. Og da sammenligner vi med Auschwitz og de verste fangeleirene i Tyskland, Østerrike, Polen og så videre. Så det, men også Sørøya er jo vanvittige historier. Men nå også her, fantastiske historier som vi har klart å ta vare på her. Da. Og takket være da, historielag og sånn som har finnet de for oss. Da.
1: Ja, historielaget masse.
0: Ja da, så hjelp oss og søk penger og så videre. Så vi et lite filmselskap, så vi jo ikke av de som søker filmfondet liksom. Men, så vi mer både ubyråkratisk og lager film med små ressurser, men det blir bra altså. Og det veldig entusiasme rundt dette da, både i historielagene og lokalt da. Så vi venter jo et større innrykk i kveld da, 6 og 7:30. Skal vi ha 2 visninger på biblioteket her i Havøysund, så det blir spennende da.
1: Ja, det stor interesse om historier fra 2. verdenskrig, det hører vi. Tusen takk for at du var med oss i ettermiddagssendingen av produsent Jørn Bue Olsen, som altså skal vise frem filmen Stemmer fra Havøysund i Havøysund i kveld.
0: Det skal vi, og for de som selvfølgelig ikke, det jo litt reiseavstander både her og i Norge for øvrig, men vi har lagt ut 100 filmer på YouTube. Ja. For de som ekstra interessert i dette, de må se etter Minner fra krigen, heter da denne her kanalen vår på YouTube da. Minner fra krigen. Der ligger det, og mange fra Finnmark og fra landet for øvrig da. Så det og det stor interesse. Det moro.
1: Ja, super, takk for tipset utdøra der, Jørn Bue Olsen.
0: Okay.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Dødstallet i Venezuela fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i natt. 164 mennesker så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 skadet. Og fremdeles mange savnet. Reporter i den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, i hovedstaden Caracas. Hun forteller at folk i gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelvene i Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: To terrorsiktede menn i Bergen løslates. De ble pågrepet i slutten av mai, siktet for terrorstøtte til Hamas. De skal ha vært involvert i en våpenleveranse og har vært varetektsfengslet i 4 uker. PST mistenker at våpnene skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa. PST mener det ikke fare for bevisforspillelse, og dermed løslates begge to, men siktelsen opprettholdes. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Samtidig får utbyggingsplanene reaksjoner fra flere politiske partier. Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping, mens ledere av SV, Kirsti Bergstø, mener byggingen av Wisting-feltet fullstendig uansvarlig.
2: Dette et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold, fordi det lengst nord som noen ganger er bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur, og det skjer i en tid der vi ikke bare har behov for omstilling, at vi må bort fra det fossile og der vi ser mennesker dør av hete i Europa, men også der vi trenger å ta vare på iskanten, det arktiske.
0: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon i Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smitta, og kilden ikke kjent. Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermestad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermestad alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder mens han får behandling. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Taylor Swift, hun tjuvstarter helga hun med Shake It Off. Nå har Thea kommet inn i studio for å gi oss lokale nyheter.
1: Ja, vi starter med Helene Sofie Smith, som er sentralstyremedlem i Natur og Ungdom. Og hun sier at det er vondt å bli dømt i en sak hvor man kjemper mot urett. Smith er en av 14 aksjonister som nå er dømt til bøter etter å ha demonstrert mot Nussirgruva i Repparfjorden i fjor sommer. NRK har hittil ikke sett dommen fra Vestre Finnmark tingrett, og Smith sier at det er en liten trøst at bøtene er noe mindre enn hva de fikk tidligere.
2: Det kjennes jo selvfølgelig godt å ha fått litt mindre bøter. Vi er jo alle studenter og har dårlig økonomi, så selv bøtene vi har fått nå svir kraftig. Men det er fint at de faktisk har tatt stilling til at de bøtesatsene som politiet la ned først var uforholdsmessig store.
1: En mann i 50-årene er dømt til 9 måneder fengsel for å hevne seg på en politikvinne, dommeren og 2 meddommere. Det gjorde han etter å ha blitt dømt for vold mot politikvinner i 2024. Mannen har blant annet kommet med nedsettende betegnelser til meddommerne da han møtte dem på butikken. Ifølge dommen fra Vestre Finnmark tingrett er 3 av månedene i fengsel gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Over 100 forsvarsansatte står i boligkø på Setermoen, Bardufoss og i Øverbygd, det melder fagbladet Fri Fagbevegelse. Forsvarsdepartementet opplyser til NRK at de bruker store summer på å bygge flere forsvarsboliger. Men Bardu-ordfører Toralf Heimdal mener at det går for tregt.
3: Vi er nødt til å gjøre det nå. Vi trenger at noen tar en skikkelig avgjørelse. Det er null risiko å bygge. Det risikoen er størst hvis vi ikke bygger.
1: Espen Ludvigsen, varaordfører i Harstad kommune, har takket ja til stillingen som ny kirkeverge i byen. Det skrev nettavisa i Harstad. Det ble klart etter et møte med Harstad kirkelige fellesråd i dag. Ludvigsen har vært varaordfører i kommunen i 2 perioder og er leder for plan- og næringsutvalget.

Jonathan Floyd, dansebekanten. Nå skal vi straks ta en prat med veteranmotorsykkelklubben I Finnmark, for miljøet rundt motorsykler der merker at ungdommen vanskeligere å få tak I. Det skal vi høre mer om etter musikk fra Unni Wilhelmsen.

0: Unni Wilhelmsen, Paul Flåta, This Means You To Me Now. Nå skal det handle om kjøretøy på to hjul som mye å se på veien, særlig nå på sommeren. For Norsk Veteran Motorsykkelklubb, avdeling Finnmark, de har en utfordring. De observerer at det blir stadig vanskeligere å få unge til å engasjere seg for veteransykler. Derfor har vi nå med oss Ken André Olsen som sitter i styret for Norsk Veteran Motorsykkelklubb i Finnmark. Ken André, hva det ungdommen går glipp av?
1: Ja, for det første går de jo glipp av mange fine kjøretøy, og så er det mye sosialt. Det veldig mye sosialt i butikken.
0: Ja, for hva, og for dem som ikke innvier, hva forskjellen på å kjøre moderne og veteran?
1: Ja, for det første, en veteran jo klassifisert av en skjedd. Det klart at den teknologien som var på de gamle motorsyklene for nye, det jo sånn det. Men i dag jo en skjedd sykkel, jo en 96-modell. Og der det jo mye moderne hjelpemiddel. Det går av resten og
0: går Ken André, nå hører vi deg litt dårlig. Kan du prøve å sette på høytaleren, så ser vi om det blir litt bedre lyd?
1: Der vi på høytaleren.
0: Ja, bra, mye bedre. Da tar vi det spørsmålet på nytt. Hva var forskjellen på å kjøre moderne og veteran?
1: Ja, altså, veteran har jo ikke, det er jo en 30-års gammel sykkel, men de har jo ikke mange av dem som har ABS og sånn der. Med bremse og ja, kjørekomfort generelt med fjæringer og de moderne hjelpemidlene som med datastyring av bensintilførselen og sånne ting.
0: Ja, og du frykter for at unge mister kulturforståelsen for veteransykler. På hvilken måte da?
1: Altså, det er jo en hobby på lik linje med alle andre hobbyer som vi ser at kanskje interessen daler litt med hensyn til at ungdommen prioriterer annerledes. De sier jo at de er veldig aktive på sosiale medier. Vi har jo noen som med av og til, og det sier jo at de vet fort inn på telefonen når vi står på tennivål og koker kaffe og griller pølser, så sitter de jo gjerne på telefonen mens vi gamlinger kjører historier med å lyge og skryte og vi er litt mer der. Så det blir litt sånn, nei, jeg er litt usikker på hvorfor de ikke ser verdien i å ha et veterankjøretøy, men jeg ser jo at ATV og UTV er veldig skudde.
0: Dere har jo prøvd noen lokkemidler for å få unge til å bry seg litt mer. Fortell om det.
1: Ja, vi stiller jo på de vårmønstringene som motorsykkelens dag. Da vi kommer fra Hammerfest og Laksel til Alta. De kommer til Hammerfest, og mange har veteransykler og viser dem frem. Og folk sier at ja, det er jo fine kjøretøy, men liksom, de ender opp med et moderne kjøretøy allikevel. Så så prøver vi å lokke dem med, dem som vi ser kjører med de lettsyklene, de såkalt A1-sertifikatene de har. Og jeg er jo lærer på videregående, så jeg har jo noen av dem, og prøver å lokke dem med meg og si at vi har et fint miljø. Men de med en eller to ganger, så er det liksom akkurat som det ikke er noe for dem. Mm. Vi vet ikke. Det virker som de vil ha nyere, moderne sykler, som har mer finesse og bedre kjøreegenskaper.
0: Til helga så skal det være Finnmarkstreff i Karasjok for alle som elsker veteranmotorsykler, den 29. utgaven. Har du trua på å få se noen unge der?
1: Jeg håper jo det, men signalene er ikke det, men vi håper det. Vi har jo de såkalte onsdagsturene våre, så det har vi holdt med siden rundt 1997. Det var noen entusiaster som startet med det. Og da kjørte vi bare veteransykler, og det vi så da, det var at vi ble veldig få. Vi var kanskje 3-4-5, på en god dag 7-8-10 kanskje. Så åpnet vi for nyere sykler, da økte antallet kraftig, i håp om at de så de fine syklene vi hadde og fikk nostalgien over seg. De syklene som de syntes var fine når de vokste opp, som de da ikke hadde råd å kjøpe. Men vi ser at noen kjøper sykler, men ikke så mange som vi ønske, eller burde være med.
0: Vi får gå inn i helga med håp om at det blir flere unge å se der. Helt til slutt, Ken André, så har du med deg en ønskelåt. Du har lyst til å høre Nazareth med Razamanas. Er det den du hører på når du kruser rundt?
1: Ja, jeg har jo musikk på høren her, Charlo. Den jo selvfølgelig på spillelista. Det er jo en kraftig låt. Ja, og så er den jo fra 70-tallet.
0: Vi gleder oss til å høre den. Ken André Olsen I Norsk Veteran Motorsykkelklubb avdeling Finnmark. Kos dere I Karasjok I helga og lykke til med rekrutteringen.
1: Tusen takk for det.

0: Raza Manas, det klang godt i munnen å si det. Nazaret. Ja, fikk du lyst til å ta en motorsykkel ut på highwayen, Thea?
1: Ja, og da kanskje på et veterankjøretøy da.
0: Altså, absolutt. Det var et godt innsag der. Ja. Vi hadde en ønskelåte her fra motorsyklenes verden, og det passer bra som overgang til vårt neste segment.
1: Ja.
0: Fordi nå skal vi invitere dere kjærlyttere inn i spillelista vår igjen. Vi har kommet oss til 90-tallet. 10 år for de letteste av de lette danselåtene og boyband og girlband, men også masse metall og rock og rap. Et minst like ikonisk 10 år som de forrige musikalsk, vil jeg si.
1: Ja, for en blanding, ja. Da har de jo virkelig alt.
0: Ja, det vil jeg argumentere for. For deg som ikke har hørt på sendingen tidligere i uka, hva skal vi finne på nå, Thea?
1: Det er rett og slett at du skal få høre et par låter, veldig sånn ikoniske låter fra det 10-året da, og så har vi en avstemning i appen NRK Radio, hvor du da skal stemme på den låta du har aller mest lyst til å høre.
0: Og når vi kommer til 90-tallet, det her 10-året er jeg virkelig på hjemmebane, Thea. Jeg husker veldig godt 90-tallet musikalsk, og selv om ikke du var født helt enda, så var jeg på høyden her. Og det første låta som sparket i gang 10-året, med Nirvana og Kurt Cobain i spissen, som så ufrivillig ble stemmen av sin generasjon, denne låta her.

så veggene var polstra med plakater av Spice Girls og Backstreet Boys. Men her, altså, det var også veldig mye smooth rappere på 90-tallet. Og hør bare her nå. Kanskje 90-tallets første dame i hiphop, Lauryn Hill fra The Fugees. Strumming.

0: hvis Enter Sandman er din favoritt, så må du stemme på den. Til slutt.
1: Oh.
0: Så skal vi ute på dansegulvet, ja.
1: Det er litt spennende i dag, for alle alternativene er utrolig forskjellige. Det er vitt spenn på 90-tallet.
0: Det er akkurat det. 90-tallet var det litt for alle. Folk tok av til Eurodance-sjangeren på Dance It, som ble servert. En av dem var Be My Lover.

0: Ja, vi hørte altså til slutt der, så var det Unit 5, Nordlending, og så hørte vi Big Yellow, Taxi av Johnny Mitchell, Party in the USA, Miley Cyrus, og Mashen og Porsen av Ole Paus. Og den som fikk traff blink på ordet vi skal frem til, altså Taxi, det var Synøve Vassvik i Gamvik.
1: Hurra, Synøve, et krus er straks på tur til Gamvik. Det blir nye sjanser for å vinne krus også i morgen, men du får jo fremdeles muligheten til å stemme på hvordan 90-tallslåt vi skal høre på. Gå inn i appen og stemme der.

0: Du har start med Elle Maja, og da har jeg fått selskap i studio av Svein Ungåsali. Han klar i kveld han også, får ja, vi håpe, om litt ja, til noe nytt.
1: Ja, vi satser på det.
0: Hva på menyen i kveld?
1: Jo, det mest oppsiktsvekkende i dag, det må være at turister fra Mellom-Europa kommer som værflyktninger til Nord-Norge. Og de rømmer altså unna hetebølger og varmerekorder og hva er det de ikke har, for å kjøle seg litt ned her hos oss, og fullt forståelig spør meg.
0: Absolutt.
1: Og så om du er på skogstur, for eksempel i Tromsø, så har du kanskje sett den, løvmakken. Ifølge forskere er det løvmakk i år også, tredje året på rad. Og i snart 30 år har forskere fra UiT og NINA forsket på dette krypet, løvmakken, og nå har vi vært med dem på løvmakkjakt.
0: Ja, spennende, så får vi se om de finner dem da. Så er det stadig noen som tør å tenke stort selv om de bor i en liten og typisk fraflyttingskommune?
1: Ja, tenk. Lille Loppa på Finnmarkskysten satser stort på å holde på innbyggere og tiltrekke seg flere. Så til høsten så tar de nemlig bruk et nytt læringssenter til nesten 250 millioner kroner, eller en kvart milliard.
0: Yes.
1: Et praktbygg ser det ut til å være. Jeg har kikket på reportasjen, så det er bare å glede seg.
0: Åh, det var et fint innsalg. Vi er klar til å se i kveld klokka 19.30. Også i dag.
1: Gjør det.
0: Og Sveinung, jeg må spørre deg på tur ut døra. Hvordan en 90-tallslåt går din stemme til i dag?
1: Ja, jeg tror den det er jo denne Killing Me Softly.
0: Ja.
1: Den husker jo jeg, og kanskje enda bedre fra 80-tallet, for ikke si 70-tallet. Men den er jo veldig fin, den her 90-tallsversjonen også.
0: Absolutt.
1: Jeg husker Roberta Fleck sin.
0: Ja, Roberta Fleck, ja. Skrevet opprinnelig av Laurie Lieberman. Men kult, da din stemme går dit.
1: Den går
0: det. Og du som lytter kan gi din stemme i appen.

0: Du får det torsdagsdaten I ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1. Ja, det tid for torsdagsdaten, en spalte her I ettermiddagssendinga, og vi skal til festspillene I Harstad akkurat denne torsdagen, og vi skal også inn I et tankeeksperiment. For I kveld det duka for et helt unikt teaterlaboratorium. Kunstner Ibrahim Faslic fra Sjøvegan I Salangen på festspillene for fjerde gang, og han startet som ungkunstner der I 2019. Han stod bak den utsolgte forestillingen Torvald I 2024, og nå han tilbake med en forestilling I utvikling som heter Requiem Dead Dinner. Der skal han undersøke sammen med publikum hva som kan skje når man samles rundt et siste måltid. Og vi har tatt turen inn I et helt spesielt scenerom. Reporter Ann-Kristin Hansen, hvordan har de dekket opp til det siste måltidet?
1: Ja, akkurat det ser vi faktisk. Jeg tror det sånn nedlagt bilverste, hvis jeg skjønte det rett. Det lagt masse tepper på gulvet, og så har de et stativ opp I taket, sånn at det svart tak og svarte vegger. Så det blir egentlig ganske sånn skummelt rundt her, så det sånn, ja, det jo ikke ekte dyrehoder da, men det jo dyrehod, skulle forestille dyrehoder. Og det stearinlys, og det blomster, og det står liksom litt servis og sånt, og jeg sitter her på gulvet, for det der man skal sitte og spise, ikke sant?
2: Ja, det akkurat der man skal sitte og spise.
1: Hva det, det som skal skje her I kveld?
2: I kveld så åpner vi dørene for laboratorium nummer to I en serie av fire laboratorier som undersøker en 12 timer lang dødsrituale som en teaterforestilling som skal bli ha sin premiere I februar neste år. I kveld så det laboratorium nummer to som sagt, og det laboratoriet undersøker det siste måltidet.
1: Ja, nettopp. Hva det siste folk vil spise når man... Ja, for eksempel har fått en dødsdom eller noe sånt. Hvorfor ble du nysgjerrig på akkurat det der?
2: Det vel mer hva det siste man kan spise, hvis det eneste som igjen liksom natur, hva som finnes I spillestedet sin umiddelbare nærhet. Så vi samarbeider også med en kokk, en nordnorsk kokk som heter Simen Eliassen, som I går har vært ute I havet her I Harstad og rundt omkring I skogen her og sanket inn den maten som vi skal spise I kveld og få smake på. Og smake liksom det som har vokst opp under bakken vi sitter på og I havet rett utenfor her.
1: Så skikkelig, skikkelig kortreist med andre ord?
2: Helt kortreist, ja. Det liksom apokalyptisk mat, hva som finnes. Akkurat her vi akkurat nå.
1: Du har fått smakt litt allerede. Var det godt?
2: Jeg synes det var kjempegodt. Han jo helt fantastisk, han kokken Simen. Så det veldig, veldig kult hva han har fått det av det som finnes her.
1: Bør folk være sulten når de kommer?
2: Jeg tror ikke de bør være sulten når de kommer. Det ikke et stort, mettende måltid denne gangen. Det kommer det til å bli den store ferdige. Men nå det mye mer en sånn sanseopplevelse og en smaksopplevelse som han har komponert for ritualet vårt. Da.
1: Hva det du håper publikum kan bidra med, de som kommer hit I kveld?
2: Jeg håper at de bidrar med det levende øyeblikket. Fordi det jo... Her I denne kunstformen, det jo en levende kunstform, ikke sant? Det levende folk som vil andre levende folk noe. Og vi lager det rommet sammen. Så får vi se da, om vi klarer å gå I oppløsning som individer for å gjenoppstå I en felles kropp. Både utøvere og publikum og alle sammen. Vi får se.
1: De rekvisittene nevnte her, de dyre hodene og sånt. Hva det de meningen med de?
2: Vi jobber estetisk sett, så jobber vi med forskjellige typer religioner som vi samler fra både verdenshistorien, vestlig, østlig, panteistiske og monoteistiske religioner som vi blander, ikke sant? Og de dyrehodene har jo helt sånn rent rituelle egentlig funksjoner, da. De vil oss noe. Skuespillerne tar dem på og transformeres, lar de her gudene som de dyrehodene representerer ta bolig I seg for å invitere publikum dypere inn I ritualet og liksom oppfordre til noe å forkynne for oss spisende her i det her teltet i garasjen.
1: Spennende. Tusen, tusen takk for at du var med på ettermiddagssendingen, kunstner Ibrahim Fasic.
2: Tusen takk for meg. Det var hyggelig å ha deg på besøk, og håper vi ses i kveld.
1: Og det var fremdeles billetter igjen?
2: Ja, det litt igjen. Pittelitt. 5 stykk.
0: Igjen. Da får vi se om de siste blir solgt. Nå tusen takk også til festspillreporter Ann-Kristin Hansen direkte med oss fra Harstad.

0: Ai Ai den satt som i kula. Den låta der, den heter People of the Sun, signert Violet Road, og en og sanger som det litt futtig, det dem som leder i den her 90-tallsavstemningen vår, Thea.
1: Ja, det det folk ønsker seg på en torsdag. Vi har jo masse alternativ her, men det jo Nirvana som gjør det meget sterkt sammen med The Fugees, men foran dem så det Metallica med Enter Sandman, men det kan fortsatt

0: Gunn Kvåle med Helium og Thea, dommen har falt. Lyden av 90-tallet, hva blir det i dag?
1: Ja, det var i hvert fall definitivt ikke Be My Lover. Det var det ingen som ønsket seg i dag. Det får nå være, det er altså Metallica da, som mange ønsket seg, så det er bare å beklage til Henning som sendte melding til oss og sa at dere må spille Nirvana, det blir ikke det.
0: Åh, stakkars Henning, men vi tar den inn en annen gang, eller plutselig dukker den opp i spillelista. Men i alle fall så er det veldig sjelden vi spiller heavy metal i P1. Så det var på tide at Metallica slapp til.
1: Ja, det var enda godt.
0: Nå skal vi spille Enter Sandman av Metallica. Det er bare å fyre opp lyden. Og hvis du vil, så høres vi igjen i morgen klokka
1: 2 til 5.
0: Vi snakkes.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Minst 164 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene I Venezuela. Men det reelle dødstallet kan være langt høyere, da det enda ikke har kommet opplysninger fra regionene som hardest rammet, og eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter at flere titusener kan være døde. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer etter ankesaken I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen stefar til Jonas som ble funnet skutt og drept I Nes I Ådal for 3 år siden.
1: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
0: En tysk lege innrømmer å ha drept 12 pasienter. Det innrømmet han I retten I dag, melder NTB. Mannen tiltalt for å ha tatt livet av 15 pasienter, 12 kvinner og 3 menn mellom september 2021 og juli 2024. Leieprisene I de 4 store byene stiger med 2,8% I andre kvartal I år. Det viser en ny oversikt fra Eiendom Norge. På 1 år har leieprisene økt med nær 5%, og høy etterspørsel og lite bostedsbygging blant årsakene. Prisene kommer trolig til å øke enda mer fremover, det sier Henning Lauritsen, direktør I Eiendom Norge.
2: Alle de store byene så det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet. Det gjør at det store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper I dag.
0: Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for skogbrann for store deler av Øst- og Sørlandet. Med høye temperaturer stiger også skogbrannfaren, og nå oppfordrer de folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter det finner du som alltid på nrk.no. I studio var Emilie Hellum.
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: God torsdag, Norge.
5: Å, hjertelig velkommen til Råd Samar hit til oss.
4: Ukas siste hverdagsfest står på trappene.
5: Ja, men så åpner døra og slipper den inn da, mann.
4: Med glede.
5: Og med Supertramp.
4: Ja, for de kommer her med It's Raining Again.

0: Supertramp, It's Raining Again.
1: Sånn er det jo for noen.
2: Ja, jeg synes jeg hørte noe om det I vest.
1: Ja, men det kommer en solskinsdag til dere også, etter hvert.
2: Det et løfte. Ta oss på det.
1: Det skjer også alltid, ja. Eller det skjer jo noen alltid.
2: Ja, det alltid sol et eller annet sted, og alltid over skyene.
1: Ja, og noen må ha litt regn.
2: Ja, det sant. Du klar for dagens fotballfakta?
1: Jeg tror det.
2: Vi har jo et hver dag under fotball-VM.
1: Har vi det?
2: I dag det på dagen 17 år siden Cristiano Ronaldo ble solgt fra Man U til Real Madrid.
1: Man kan ikke si Man U, det har jeg lært.
2: Ok, Manchester United.
1: Mm, eller bare United kan man også si.
2: Men det jo flere United.
1: Det?
2: Ja.
1: Det ikke så store kanskje.
2: Nei, det mulig. Jeg sier Man U, ja. Rent trass. Mm. I dag det 17 år siden Ronaldo ble solgt fra Man U til Real Madrid for en milliard.
1: Ja.
2: Cirka rundt regnet, vi teller ikke på kronestykkene da.
1: Så forsvant den igjen etter hvert.
2: Ja.
1: Kom tilbake, ja. Forsvunnet igjen.
2: Ja. Det mange som koser seg med fotball-VM om dagen.
1: Ja, det tror jeg du har rett I.
2: Er du på den lista?
1: Jeg koser meg greit nok. Det ikke det beste jeg vet om, men jeg synes det ok.
2: Ja.
1: Jeg får ikke med meg liksom, Kanada og Schweiz, det greier jeg ikke.
2: Nei. Har du vært ute og rodd?
1: Ja, ikke rodd.
2: Nei.
1: Hverken I båt eller på pinebenker.
2: Nei, ikke sant? Nei, ikke jeg heller.
1: Nei. Ja.
2: Men jeg koser meg med mye annet da.
1: Hva da?
2: Nei, nå driver jeg og pakker. Jeg tenkte jeg skulle ta en båttur I helgen.
1: Mm.
2: Så I går kveld så var jeg og pakket båten da. Fikk jeg satt litt I kjøleskapet og forberedt litt sånn småkos.
1: Ja, for helgen rett og slett.
2: Rett og slett.
1: Ja.
2: Vi inne på tema.
1: Ja, hva koser du deg med for tiden? Og da det jo på tross av været, får vi si.
2: Ja, vi fikk en veldig hyggelig melding I går fra noen som var litt I opposisjon til at vi drev og snakket om sommerkos og varmt vær.
1: Jeg tror faktisk det var, må dere spille sommermusikk når det regner på Vestlandet, og det kritikk jeg ikke gidder å ta til meg egentlig.
2: Nei.
1: Fordi det, sånn kan vi jo ikke holde på.
2: Nei, og en annen melding så stod det, ja, nei, det greit at dere har det varmt, selv skal jeg fyre I ovnen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men så deilig da.
2: Ja, det kan du kose deg med.
1: Det kan du kose deg skikkelig med. Så det kan jo være nyheter du har fått, eller bare noe du setter litt ekstra pris på for tiden. Det må ikke ha med sommeren å gjøre I det hele tatt.
2: Det må ikke det. Og igjen kan det virke inspirerende på andre som sitter og lurer på, ja, hva skal jeg kose meg med I dag?
1: Kanskje du går noen runder rundt I hagen din og titter på alt du eier og har,
2: ja.
1: Og alt du har klart å ta vare på.
2: Ja.
1: Lov å kose deg med det.
2: Klappe deg selv på skulderen og si veldig flink.
1: Fortell oss om det I appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du koser deg med for tiden.
2: Akkurat nå kan du kose deg med Emily Hollow, for her kommer sangen Neste stasjon.

0: Emily, hallo. Neste stasjon.
1: Kanskje er det togturplanlegging du koser deg med for tiden?
0: All planlegging er jo kjempekos, ja.
1: Ja, det er i hvert fall ting du koser deg med som vi har som tema i dag.
0: Ja. Gå inn i appen NRK Radio, finn Hasse og Andrea og trykk på knappen send inn og fortell oss til inspirasjon eller begeistring eller kanskje frustrasjon hva du koser deg med om dagen.
1: Ja, det kan jo være så mangt, du må ikke ha med sommer å gjøre i det hele tatt. Det kan være en ny artist du har funnet, eller kanskje du har fått noen hyggelige nyheter som du koser deg med.
0: Eller har du endelig fått orden på myntsamlinga?
1: Ikke sant?
0: Det er i så fall veldig koselig.
1: Ja, det er jo,
0: tror jeg.
1: Ja, ingen erfaring.
0: Nei, ikke heller. Eller hvis jeg har en myntsamling faktisk.
1: Ja, men du koser deg ikke med den.
0: Nei, den står i et hjørne.
1: Men det er ikke for sent, kanskje det kommer en dag det, til deg. Inspirasjon og glede.
0: Ikke sant? En regnfull dag. Ja. Kanskje, for eksempel. Jeg tenker som så at for å kunne kose seg i det hele tatt, så er det jo viktig å ha noen sommervettregler på plass.
1: Ja, man må ha regler for å kose seg.
0: Neida, man må ikke det. Det er jo en rar overgang. Jeg bare så at Folkehelseinstituttet har lansert sommervettreglene i dag.
1: Er det sant?
0: Og da, ja, og da tenkte jeg at ja, men sommervett, det kan jo være godt å ha
1: med. Sommervettreglene, altså et slags spill på fjellvettreglene da.
0: Sannsynligvis. Og det er en god del forskjellige her. Skal vi ta alle?
1: Ja, jeg kan trenge så mye vett jeg kan få, ja.
0: Ja, det er altså, det er ikke bare sommervettregler, det er også lykkeråd.
1: Lykkeråd?
0: Ja, for det første sommervettregelen er stress ned i sommer.
1: Hvor mange regler er det?
0: Det er 10 stykk.
1: Ok, ja. Stress ned?
0: Stress ned i sommer, og for å stresse ned, så kan lykkerådene slå inn. Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi.
1: Mm.
0: Da blir du lykkelig.
1: Ja. Det var mange regler allerede.
0: Ja, det var det.
1: Husker ikke.
0: Nei, og så er det noe, sommervettregel nummer to, gjør noe som krever litt fysisk aktivitet, men ikke start for hardt.
1: Nei.
0: Ta utgangspunkt i det du gjør til vanlig, og så gjør kanskje det samme eller bittelite grann til.
1: Luke litt lenger opp i bedet.
0: Ikke sant? Ekstra halvmeteren inn mot veggen.
1: Ja.
0: Sjekk vaksiner hvis du reiser til utlandet, eller så kan du bli direkte utrygg.
1: Og det burde man gjøre selv om man bare skal til Spania også.
0: Ja.
1: Sjekk at du har den der vanlige top-up-vaksinen.
0: Ja. Du kan for så vidt si også at det kan være lurt å ta en liten vurdering av flott-situasjonen der du skal reise også. Så hvis du skal hit til strøket vårt, hvor det er mye flott, så kanskje du skal se på en liten vaksine mot det.
1: Jeg har flottet meg med en sånn vaksine, jeg.
0: Ja, du har det. Vis måtehold med alkohol, står det.
1: Ja.
0: Beskytt deg mot kjønnssykdommer.
1: Jep.
0: Beskytt deg og bruk solkrem mot solen.
1: Jep.
0: Drikk vann og søk skygge ved hetebølger. Ikke spis grillmat som ikke er gjennomvarmet.
1: Hæ?
0: Ikke bruk salat og rått kjøtt på samme fjøl.
1: Nei.
0: Og vær forsiktig med gassen hvis du overnatter i telt, campingvogn, båt eller andre steder med gassbeholder.
1: Mm.
0: Ha en gassalarm.
1: Ja.
0: Kan være lurt. Det var jo mye vettugt her da.
1: Ja, veldig, og veldig mye som mange av oss synder på.
0: Ja.
1: Er jo lett å bli litt løssluppen på både det ene og det andre når man koser seg og kanskje spesielt har litt innabords.
0: Ja, det er nettopp det. Direktøren i FHI sier varme og sol gjør noe med nordmenn.
1: Ja.
0: Noen finner seg en sommerkjæreste som er uimotståelig deilig.
1: Ja,
0: ja.
1: Heldig.
0: Men beskytt deg.
1: Det kan kry av dem også.
0: Ja, det er helt sant. Men jeg synes det var så altomfattende, så hvis vi følger dette, så blir det jo en fin sommer.
1: Ja, hva koser du deg med litt ekstra nå for tiden? Det må ikke være knyttet til sommeren, det er bare en litt enkel måte å få det ut av deg på, fordi vi vet at dere nyter sommermusikk og grillmat.
0: Mm.
1: Det som gir deg litt ekstra glede i hverdagen for tiden, altså i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på sende inn og husk å stjerne oss.
0: Her er James Arthur. Say you won't let go.

0: Det høres ut som en kombinasjon av en butler og en konge. James Arthur med Say You Won't Let Go.
1: Ja, vi lover. Aldri skal vi slippe,
0: Nei.
1: For de drar oss ut herfra.
0: Det er helt riktig. Og lykke til!
1: Ja.
0: Du, vi koser oss i dag.
1: Ja, det gjør vi, og vi lurer på hva du koser deg med for tiden. Er det noe helt spesielt du holder på med?
0: Ja. Kanskje du maler
1: Kanskje.
0: Sørveggen. Thor forbereder seg til togkjøring i hagen til en kamerat i morgen.
1: Hva sa du nå? Togkjøring i hagen?
0: Ja, dette er visst britisk.
1: Jaha.
0: Hagetog, rett og slett.
1: Okay.
0: Thor forteller om en skala 19 mm med damplokomotiver, laget stort sett av Roundhouse Homemade in the UK.
1: Wow.
0: Dette er små tog. Jeg vet ikke om det er lov å kalle det en modelljernbane da, for det er jo større enn det man har i kjelleren. Det går på butangass og vann og litt dampolje.
1: Men kjære vene.
0: Det høres jo veldig gøy ut. Jeg hadde aldri hørt om det før.
1: Nei, ikke heller.
0: Så gøy, Thor. Tusen takk. Kos deg videre med det og hils naboen.
1: Sindre koser seg hjemme for tiden. Han er i pappapermisjon med sin ett år gamle sønn Mons. Og han setter stor pris på at han har det godt. Kan kalle det en god gammel skolesommerferie. Jeg føler litt på det.
0: Så godt.
1: Og vel så det egentlig. Jeg kan jo gå i shorts og grille meg en pølse nå på ettermiddagen for eksempel, mens jeg hører på radio.
0: Det er helt genialt.
1: Drømmedag.
0: Oi, oi, oi. Heidi også skriver, hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Jeg og min bedre halvdel og fire hunder koser oss på Værskei i Gausdal.
1: Oi.
0: Ja, her har vi beiset og malt i dag. Det har vært fantastisk vær. Nå sitter vi i solveggen med et glass rosé med veldig god samvittighet.
1: Ja, det synes jeg dere skal.
0: Takk, Heidi.
1: Cecilie sier at for to glade rogalendinger på tur i bobil gjennom Moseldalen i hetebølge, så er det ingenting de heller kunne ønske seg nå enn litt regn og lavere temperaturer. Selv nå i Luxemburg ved elven Suer. Fem meter fra vinden så har de tilbrakt flere timer med campingstoler i elva.
0: Oi.
1: Enn å sitte på utsiden av bilen.
0: Ja, ja,
1: Cecilie og Eirik.
0: Ja, men så hyggelig, Cecilie og Eirik. Kos dere videre, og vi har full forståelse for det der med heten.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Mm. Så har vi fått melding fra Arnhild, vår venn Arnhild, som skriver hei på dere.
1: Hei.
0: I dag koser jeg meg med jordbær for første gang i sommer.
1: Ja.
0: Norsk, solvarme og jordbær kan aldri bli for dyrt for meg, skriver Arnhild med sommerhilsen. Nå så jeg at de hadde gått ned 10 kroner i dag på den lokale butikken, fra 199 for kiloen til 189.
1: Det nærmer seg.
0: Det er eksklusivt.
1: Jeg er enig, på en måte. Jeg har ikke lyst til at det skal være for dyrt for meg heller.
0: Nei.
1: Men det er det.
0: Men om det så koster 1000, så kanskje en gang i løpet
1: liksom
0: av sommeren. En gang, og så får vi heller være flere som spleiser på kurven om det skulle være sånn.
1: Ja, vi kan gå sammen, vi kan snakke litt om det. Ola i Bodø sier at i Bodø så regner det. Men han koser seg an. Han går gjennom CD-samlinga si og finner skatter han hadde glemt at han hadde.
0: Ja.
1: Det er jo en måte å bedrive regnværsdager på.
0: Det er klart det.
1: Ja.
0: Du må se de
1: Sorterer
0: positive
1: litt.
0: Sidene.
1: Mm. Ja.
0: Det gjør også Annika. Skriver, hei venner. Jeg prøver å kose meg med at ugresset vokser til uante høyder i uante mengder.
1: Ja.
0: Det har regnet i bøtter og spann. Så det er liten skogbrannfare. Det kan man kose seg med.
1: Mm.
0: Temperaturen har variert mellom 6 og 12 grader, så jeg har ikke fått klippet det der i gresset.
1: Nei.
0: Og vår venn Annika koser seg også med at hun ikke har blitt solbrent.
1: Nei, ikke sant.
0: Ennå.
1: Dette er veldig bra, Annika. Nå jobber du godt.
0: Ha en flott sommer, uansett vær, skriver han.
1: Ja, den kommer allikevel. Mm. Og så skriver Monika at hun koser seg med et barnebarn på nylig oppnådde 6 år, som hadde lyst til å plukke umodne moreller, 3 markjordbær på strå, og duppe litt i et basseng, og det å bli med Bessa og bestemor på båttur.
0: Ja.
1: Jeg skjønner at du koser deg med.
0: Det er klart det, og ikke så veldig ulikt her nå hos Sissel, som skriver, hei mine venner, jeg koser meg med besøk av barnebarna Sigrid og Solveig på 7 og 9 år denne uka.
1: Åh.
0: Vi bor i Ålesund, men vi har byhytte i Tønsberg.
1: Genialt.
0: Ja. Leier ut i skoleåret og koser oss her om sommeren. Mannen min er nemlig herfra. I dag har vi vært på Ringshaug, og nå sitter vi på terrassen og spiser pizza. Mamma til jentene er på kurs i Frankrike, og pappa jobber i Ålesund.
1: Åh, det er jo noen av de beste minnene da, å få være hos besteforeldre om sommeren.
0: Det er klart det.
1: Ja.
0: Det trumfer mye.
1: Kanskje du skal øve dere på litt allsang også nå, Sissel?
0: Ja, få med deg de to håpefulle i en liten Sweet Caroline, kanskje?
1: Ja, det blir kjerne mine.
0: Ja. Spesielt hvis bestemor synger lead. Her er Neil Diamond fra Andrea og HC på P1.

0: Jalsangfaktor på Neil Diamond's Sweet Caroline.
1: Det er jo så godt.
0: Ja, fint er det.
1: Ja. Det er også fint å kose seg hjemme med sin 4 måneder gamle borrelås sønn, sier Sofie.
0: Ja, det er en du bare vil holde rundt.
1: Ja, eller så tror jeg kanskje det er et barn som ikke har lyst til å bli lagt fra.
0: Ah, liksom,
1: at barnet er som en borrelås.
0: Ja. Kos for begge.
1: Ja, hyggelig det.
0: Ja. Vi snakker om det i dag. Hva koser du deg med? Og Harald skriver at han koser seg i 6 knop fra Drammen til Holmestrand for å hente kona på jobb.
1: Oi!
0: Med båt.
1: Wow. Haha,
0: 20 grader i vann og full sommer. God båthelg, skriver Harald. God båthelg, Harald.
1: God helg. Jo Erland koser seg, skriver faktisk at de koser oss i Øster Hurup i Danmark.
0: Oi.
1: 30 plussgrader i skyggen, det regner sydenstemningen her nå, men det er god mat og drikke.
0: Ja.
1: Og da er det lett å leve selv i Danmark.
0: Det er sant, selv i Danmark, ja. Elin skriver at hun nyter tradisjon tro husmorferie på hytta i Valdres.
1: Ja.
0: Kunne du ikke valgt en bedre uke til fjells i fred og ro? Heldig at jeg slipper unna jobb i Oslo og vy i varmen.
1: Mm.
0: God sommer, skriver Elin.
1: God sommer.
0: Mm.
1: Kjempedeilig. Asbjørn og Guro, det er 2 værsjuke finnmarkinger som nå koser seg med biltur til Sverige på langweekend.
0: God tur.
1: Masse god tur.
0: Ragnhild skriver, her på Stad har vi det deilig. Det er skodde og regn og 12 grader.
1: Deilig.
0: Vi snekrer en lang benk og et like langt bord, og så gleder vi oss over hvor mange som skal få plass rundt det når det er ferdig.
1: Åh.
0: Og sola skinner.
1: Ja.
0: Tenk så heldige vi er.
1: Ja.
0: Det er igjen, vet du.
1: Ja, ja.
0: Da har du knekt koden.
1: Du ser fremover.
0: Ja.
1: Det kommer en dag.
0: Det er flott, Ragnhild.
1: Her er en anonym som, ja, står at jeg koser meg med å være naken på naturiststranda.
0: Ja.
1: Må huske å smøre meg godt med solkrem.
0: Ja, høy faktor.
1: Ja. Overalt. I alle sprekker.
0: Frode skriver, her koser vi oss i båt. Vi kom til Kungshamn i dag og fant fersk ørret på den lokale ICA-handelen. Det er lykke. Og den har så fint navn, den i Kungshamn, for den heter Skeppet.
1: Skeppet.
0: Tenk å drive en ICA-butikk rett ved havna som heter Skeppet.
1: Ja, ja, det er flott.
0: Mm.
1: Vår gode venn Einar, han kan nok kose seg.
0: Ja.
1: Han koser seg akkurat nå ved å sitte ved siden av en mobil aircondition hos venninna si i Paris.
0: Jaha.
1: Ute er det 40 grader, men AC-en blåser luft med 17 grader Celsius, og rommet holder rundt 30 grader Celsius. Det er til å leve med.
0: Ja.
1: Vi ser frem til å kunne komme ut igjen til kysten i Normandie i morgen, for der er det god lufting.
0: Ja.
1: Trikset er jo å trekke mot havet.
0: Ja, det er jo det. Kos deg med det.
1: Ja.
0: Jeg tok bussen i dag, og der fungerte ikke airconditionanlegget. Det var 50 sinte pensjonister som satt i 40 grader.
1: Ikke
0: og,
1: bra.
0: Og meg. Heidi skriver, jeg koser meg med en svært energisk valp for tiden.
1: Oh.
0: Og river meg samtidig en god del i håret, leter etter tålmodighet og tar dype pust.
1: Ja.
0: Valp er gøy, sa folk.
1: Ja, jeg har også hørt det.
0: Ja.
1: Det blir vel gøy igjen nå.
0: Du har jo ikke valp.
1: Nei, men det hjelper at de er søte også.
0: Ja.
1: Det er litt som små barn.
0: Ja,
1: på en måte.
0: Det er sant.
1: Det er en grunn til at de ser sånn ut. Åse sier at hun koser seg med radioen, fyr i ovnen, måkeskrik og ville planer for alt hun tror hun skal fikse i hagen når sola endelig kommer.
0: Ja.
1: Men jeg har jo parasoll, så det kan være at det blir mer planlegging i en god hagestol med strikking og rabarberasaft når sola først kommer.
0: Det er sikkert dumt å dele.
1: Ja, det er mange som koser seg tross vær og så videre, skriver Åse. God sommer, okke som.
0: God sommer, Åse. Jørn Erik, 57, på Myra, skriver «Nyoppdaget kos».
1: Ja.
0: Det er å bruke det temmelig nye motorsykkelsertifikatet, selv på vei til jobb.
1: Åh, ja.
0: Da er det greit å dra på jobben da, hvis du kan kjøre MC.
1: Ja, jeg elsker å se det i trafikken, sniker seg gjennom alt mulig, tenker jeg det. For det fortjener dere,
0: ja.
1: Selvfølgelig.
0: Vi gjør det.
1: Bjørn koser seg med hvitkløveren som ekspertene jo mener bør få være i fred på plenen.
0: Mm.
1: Koser seg derfor med å slippe plenklippen akkurat nå i varmen, og hører en nabo koser seg med kantklipperen i full vigør.
0: Ja, da hadde jeg valgt din løsning, Bjørn.
1: Det er godt å høre på andre jobbe.
0: Ja,
1: du koser deg med det.
0: Veldig kos det.
1: Mm.
0: Det var veldig trivelig og inspirerende og koselig å få alle meldingene deres også. Tusen takk. Vi satser vel på et nytt tema på mandag?
1: Ja, det er klart du gjør det.
0: Det er ingen grunn til noe annet. Nå skal vi hygge oss med Vinny. Det er fin den her.
1: Ja, veldig. Det ser ut som du krever så mye av meg.
0: Nei, jeg bare koser meg med lyden av sommer.

0: Vinnies version av Halvdan Sivertsens sang. Dette var sommerfugl i vinterland, som han sier.
1: Det er deilig.
0: Det er veldig fint.
1: Sommerfugler er fint.
0: Ja, det kan man kose seg med.
1: Man kan feire det også.
0: Ja, klart det.
1: En annen ting man kan feire er jo at man for eksempel skal, ja, på en fin biltur på vei til Øygården med familien.
0: Ja, sant det.
1: Kanskje man har moren og faren sin i forsetet. Hører hos André på radioen.
0: Ja, kanskje det.
1: Skal møte slekt på Vestlandet.
0: Ja, ikke sant?
1: Kanskje de har en sønn som heter Lars Halvor.
0: Ja, som sitter i baksettet og sender meldinger uten at de foran der vet det.
1: Mm.
0: Det er hyggelig, det kan feires.
1: Det kan feires, og det burde feires.
0: Ja.
1: Det er ikke sikkert det skal feires akkurat i dag her på radioen, men det kan jo hende det blir akkurat det.
0: Ikke sant? Eller at det blir noe helt annet som du feirer. Bursdag, navnedag, bryllupsdag, konfirmasjonsdag.
1: Kanskje du har kjøpt noe fint, kanskje du har solgt noe stygt.
0: Signert skilsmissepapirene, ja. Altså, hva som helst.
1: Kasta noe du har ventet på.
0: Ja.
1: Det er så mange ting man kan trekke fram og feire litt, og du vet hvor du gjør det.
0: Ja, du gjør det i appen NRK Radio, der finner du Hosse og Andrea, og der er det en knapp hvor det står send inn, og da trykker du på den, forteller litt om deg selv, litt om hva du feirer, og for all del alt om telefonnummeret ditt.
1: Ja, hele nummeret, alle tallene. Det er viktig.
0: Ja, og så må du være tilgjengelig når klokka blir 18.
1: Ja, fint hvis du har lyst da, for det er en veldig hyggelig prat på radio. I tillegg til oss to, så får du jo en veldig stor vending her i radioen, og du får også premie for innsatsen.
0: Ja, i går var det Roy.
1: Mm-hmm.
0: Hvem det blir i dag får vi alle vite rett etter helslaget. Her kommer CC Cowboys. Det er hyggelig med det magiske ordet

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: My, med Try to forget you.
1: Åh, det var fint.
0: Veldig fint.
1: Har du lyst til å bli dagens nye venn, så går du inn I appen NRK Radio, søker opp oss, Andrea, klikker på send inn og forteller oss hva du feirer for tiden. Det kan ha skjedd, ja, forrige uke. Det kan ha skjedd akkurat nå. Kanskje det skjer I morgen.
0: Det mulig. Vi gleder oss uansett til å bli venn med en av dere rett etter nyhetene. Nå skal vi få et værvarsel. Det statsmeteorolog Christian Gislefoss som skal fortelle oss hvordan fredagens vær blir.
2: I morgen så blir det en ny varm dag på Sørlandet og Østlandet med temperaturer over 30 grader. Kan fort komme opp I 33 grader enkelte steder på Østlandet. Gjelder særlig da indre deler av Buskerud og Telemark. Mye sol også I Rogaland. Men når vi kommer til I morgen kveld så vil det komme noen byger fra sør-sørvest. Fra Nordsjøen kommer inn over Rogaland og Agder først, og disse kan nok inneholde en god del millimeter med regn, altså det vil si kraftige byger, og kraftig tordenvær, så vi har sendt ut et gult farevarsel for lyn, som gjelder da I morgenkveld for Agder og Sørlandet. Og utover natta så vil disse bygene bevege seg østover, slik at også Østlandet får besøk av disse tordenskyene. Så her vil det også være, her det også ute et lynvarsel da, for natt til lørdag. Når det gjelder resten av Sør-Norge, så vil det være mye skyer fra Bergen og nordover. Det blir perioder med regn, og også I Trøndelag en våt dag I morgen. I Nord-Norge, mye skyer. Det blir regnvær både I Nordland, Troms og også store deler av Finnmark. I Øst-Finnmark så ser det ut at de fleste slipper unna nedbøren. Her blir det mest oppholdsvær med en skyet værtype. Skyet også på Spitsbergen. Det blåser fra nord og blir en 7 grader I Longyearbyen I morgen.

0: Vi har hørt Joe med sangen End of Beginning.
1: Ja.
0: Dette er ikke slutten, dette er ikke engang begynnelsen på slutten. Det er slutten på begynnelsen, var det en som sa en gang i tiden.
1: Ja, er det ikke det han sier også da?
0: Jo, det er nok det. Det er nok et sitat, kanskje?
1: Kan hende. Ja. Vi får følge med bedre neste gang.
0: Folkets sommerlåt-duell er tilbake.
1: Ja, så hyggelig.
0: Det er så fint. Vi har fått så mange tips fra dere, og da begynner vi med det igjen. Har du lyst til å nominere en duellant til mandagens Folkets sommerlåt-duell, så gjør det i appen NRK Radio nå.
1: Ja. Søk opp oss, André, og klikk på send inn. Det er jo en fin måte å få sommermusikk du kanskje ikke syns du hører ofte nok, da. Ja. Men gjerne de store hitsa, og det er det det kommer mest av.
0: Ja, ja, det er det. Og det er mange som flere foreslår,
1: ja.
0: Og da velger vi ut en sverddrager for hver duellant, kan vi vel si. Og i dag er det Tove, og det er Gry som får sine duellanter antatt.
1: De er i
0: antatt.
1: Duell, ja. Tove og Gry.
0: Tove vil jo veldig gjerne ha den fineste sommerlåta.
1: Ja, det skjønner jeg vel.
0: Ja, og ifølge Tove er det Sommerøya med Finn Kalvik.
1: Ok.
0: Ja, Tove er glad for at Finn endelig fikk hedersprisen på Spellemannutdelingen i mars.
1: Ja, det burde han.
0: Så har vi Gry, og her har jeg en liten mistanke, for jeg vet etternavnet til Gry.
1: Ja.
0: Og det er det samme som det egentlige, eller deler av det egentlige etternavnet til artisten hun har ønsket seg. Og det er et etternavn som bare 13 mennesker i Norge har.
1: Oi.
0: Så da regner jeg med at de er i slekt.
1: Det hørtes jo sannsynlig ut, men det er jo ikke noe.
0: Nei, det er jo bare kjempehyggelig.
1: Det er et lite land.
0: Ja, Gry ønsker seg nemlig Courgeron og gjengen hans med fjorårets store hit Galopp.
1: Oi, ja. Her er det to forskjellige verdener som skal i duell da.
0: Ja. Skal vi høre litt på dem?
1: Ja, takk. Sjøsprøyt over glatte skjær. Ingen lekser

0: dette blir spennende.
1: Ja, veldig.
0: Fra 1986-plata Lille Persille, altså Inger Hagerup-tekster, tonesatt og sunget av Finn Kalvik, eller 2025-låta Galopp med Cocheron, Unge Ferrari, Arif og Mai.
1: Spennende, det er helt opp til deg. Du bare går inn i appen NRK Radio og finner fram til denne avstemningen.

0: Hot air balloon when the summer is over, synger de Oblond.
1: Åh, det behøver vi ikke tenke på enda.
0: Nei, det lenge til, heldigvis.
1: Ja, det eneste vi skal tenke på nå er hva som ble dagens sommerlåt.
0: Ja, er resultatet klart?
1: Ja, det er klinkende klart.
0: Åh, ble det overlegen seier?
1: Folket vil ha Finn Kalvik, selvfølgelig.
0: Oi, oi, oi. Ja,
1: det... 70% av stemmene.
0: Oi, såpass.
1: Ja, ja, deilig å vite da.
0: Ja.
1: For finneren.
0: Det finnes år i år.
1: Finneren er vinneren.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Skal vi høre på den da?
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Sommerøya og Finn Kalvik, dagens vinner i Folkets sommerlåt-duell. Her er den. Her er den.
1: Nei, den startet, den var bare litt rolig.
0: Ja, se her kommer den, ja, det er snekka som er i gang.
1: Ja, ikke sant? Må gi snekka litt tid.
0: Unnskyld, Finn.
1: Det går bra. Han tilgir det.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. To mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerer I dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa Espen Evjent var en av de som ble skadd I angrepet.
1: Jeg har både grua meg og gledet meg til å stå her I dag, og det klart at det en dag der minnene og bildene og alt egentlig bare kommer tilbake, men det så godt å stå her I dette fellesskapet, og det så godt å se at det som skjedde faktisk betyr noen ting, fordi den dagen det ikke betyr noen ting, da det ingenting som betyr noe. Vi nøyde til å ta lærdom av det som skjedde.
0: Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene I natt. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. Minst 164 mennesker har omkommet, men det fryktes at tallet vil stige kraftig. Anna Hamra, humanitær rådgiver I SOS Barnebyer, sier at kollegaene I Caracas nå jobber under fryktelig vanskelige forhold.
2: Barnebyer prioriterer jo da å prøve å få oversikt over de barna som alene og trenger hjelp. Det jo også sånn at I store byer, for eksempel som Caracas, så det jo mange barn som alene før dette her skjedde, altså barn som for eksempel bor på gaten, og disse vil også da trenge ekstra beskyttelse og hjelp I dagene som kommer. Men det fryktelig vanskelige forhold å jobbe under, både for våre kollegaer som selv har familier og andre som blitt rammet, og folk veldig redde og engstelige, og for etterskjelv som kan komme, så det fryktelig vanskelige forhold å jobbe under.
0: Bruken av kunstig intelligens I skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
3: Det behøver ikke være helt likt I hvert eneste klasserom, det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes I hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser I rapporten jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Norwegians anke I saken om klimakvoter avvist av Høyesterett. Flyselskapet skriver I en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ila flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene I forhold til levering av klimakvoter I 2020. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum. NRK P1
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Håse og Andrea, selskapet ditt på NRK P1 I en time til.
4: Vi gleder oss over å være sammen og over å invitere inn en ny venn hvert øyeblikk.
5: Ja, vi skal bare nyte selskapet til Rihanna først.
4: Her Diamonds. NRK P1 Shine bright like a diamond.

0: Ja, den var ikke dum.
1: Og den var den ferdig.
0: Det var veldig brått da, ja. Vi har hørt den før da, så vi kan jo for så vidt Diamonds med Rihanna.
1: Det var fint, ja. Men finere skal det bli.
0: Mye finere nå.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og da kan jeg begynne med å si Hola, Richard!
2: Hola!
0: Tenk om vi hadde kunnet mer spansk nå.
1: Ja, så deilig.
2: Uno, dos, tres!
1: Cervezas! Ja, så deilig. Hva feirer du for tiden, Richard?
2: Sol, varme, stillhet og fotball-VM, holder det? Kommer man langt med det?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror kanskje du kommer helt i mål. Det er masse fugler rundt deg. Hvor feirer du dette her?
2: Du, nå vi litt sørligere breddegrader i stekhete Spania, som det står i norske aviser. Her, det jo varmt her, det jo ikke noe tvil om det, men det er ikke sånn vilt varmt. Da må du nok inn i innlandet, men det en sånn 5-36 på det aller verste, og det holder det. Nå på ettermiddagen så det kanskje par og 30. Vi ligger ved svømmebassenget, og det litt vind, og det er greit. Det jo det.
1: Det hjelper vel å ha det bassenget og kunne døppe en tøy også.
2: Du, jeg tror det går sånn hvert kvarter, så må vi nok ned og kjøle oss. Ja. Det vi nødt til. Ellers så tror jeg at vi rett og slett renner ut på golfbanen her.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, fordi Hacienda Riquelm, et golfresort, hvor ligger den i Spania?
2: Nei, da flyr du gjerne til Alicante og lander der, og så det en time sørover, altså nøyaktig en time. Du kjører forbi nordmennenes paradis, Torvesa. Der stopper jo helst ikke vi, for der jo, vi går ikke på vikingbar og sånne steder. Så vi kjører litt videre, og så det 20 minutter videre derfra. Da. Så da, her det stille og rolig og fint.
1: Men du rimelig interessert i golf når du kjøper deg ferieleilighet på et golfresort?
2: Ja, det jeg. Jeg så interessert at jeg ser ut på golfbanen, og det det nærmeste jeg har spilt golf på 12 år.
1: Ja.
2: Så, wow. Det holder. Ja. Det holder med å se på.
1: Ja, men jeg helt enig. Hvorfor skal man gidde å spille det? Det jo flott å se på.
2: Men, altså, tenk deg å spille golf i 35 varmegrader. Du har jo ikke lyst til det.
0: Nei, det høres umenneskelig ut. Men holder det for deg å se på, eller sitter dere og kommenterer også?
2: Ja, det hender jo, fordi at leiligheten vår ligger rett ved en sånn sandbunker, og jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha ballen nede der hele tiden.
1: Nei, det er konstant
2: så ligger og går en ball oppi der. Det helt håpløst.
1: Ligner på et hull da, vet du.
0: Hvis du bare hadde spilt golf, vet du, så kanskje du hadde skjønt det.
2: Ja, greit. Jeg tar det hintet, for du har jo spilt mye golf, også, og dette her vet du alt om.
0: Ja, jeg like mye som deg.
1: Ja, og to golfentusiaster her. Men Richard, hvordan får du dagene til å gå da? 15 dager i Spania, hvordan får du det til å gå hvis du ikke spiller golf?
2: Vi er ganske gode på stranda, og så vi ganske gode ved bassenget på ettermiddagen, og så vi relativt habile på å spise litt god mat og nyte litt ordentlig voksenbrus. Ja. Det prøver vi også, selvfølgelig.
1: Gode på livet.
2: Ja, det er rett og slett, vi må passe på å nyte det når vi først er, når vi er her nede, så må det nytes. Det viktig.
0: Ja. Og under fotball-VM, det noen ritualer eller noe som skjer for å få med seg det der borte?
2: Du, prøver jo å få med dem, altså de kampene som går på kvelden, de som går midt på natta ser vi nok ikke så mye, men vi var begge to oppe klokka to og så Norge-matchen, det var vi, selv om den ene lå og hørte på, ja, okay. Eller hun sa hun hørte på kampen med lukte øyne, sa hun.
1: Ja, det kjenner jeg igjen.
2: Ja, ikke sant? Mens andre er våkne, altså relativt fotballidiot, så det går noen kamper her, det gjør det altså. Det gjør det.
1: Hvordan skal du se fredagens kamp da?
2: Du, vi ruller ut TV-en på terrassen her, og får opp noe god spansk vin, og så kampen går nok på terrassen her, altså. Ja. Det er perfekt det.
1: Er det plass til to nye venner der ute på verandaen din?
2: jeg må konfrontere her egentlig. Nei, her det alltid plass. Her altså, det det veldig hyggelig.
1: Ja, det altså, dere flyper etter. Man går ikke.
2: Ja, det sant. Det blitt, ja, det ikke gratis å fly ned lenger, det ikke det. Men det veldig, veldig fint og stille og rolig her nede, og vi sitter ute, selv om du hører garantert fuglene her nå, ja. Men klokka 9:30, da hører du ikke fuglene lenger. Da det helt stille. Og så tar det nøyaktig 2 minutter, så kommer en haug med flaggemus. Så de overlapper hverandre
1: ja,
2: på et eller annet vis. Perfekt. På et eller annet merkelig vis.
1: Ja, noe som funker.
0: Perfekt timing. Dette var så hyggelig. Vi føler at vi egentlig i Spania nå. Mm. Etter denne hyggelige praten med deg, så må du hilse til Trude, og så må dere nyte dagen og morgendagen og resten av ferien. Og tusen takk for vennskapet.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Vi snakkes.
2: Nyt sommeren. Fint.
0: Ha det.
2: God sommer.
0: God sommer.
1: Adios, mener jeg.
0: Ja, adios, amigo. Trude og Richard, da, som vi snakket med. Her kommer Prince and the New Power Generation.

0: Prince and the New Power Generation, the most beautiful girl in the world.
1: Jeg håper Rikard sier det til Trude der ute på terrassen I kveld.
0: Han gjør nok det.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Det hørtes veldig flott ut.
1: Mm-hmm. Rikard, dagens nye venn.
0: Ja, og Trude, hans samleverske, som altså befant seg I, nå skal jeg prøve meg igjen, ja. Hacienda Riquelme.
1: Det høres jo spansk ut, det.
0: Ja,
1: Trude. Og det var Spania de var I, hadde leilighet der, skulle ha 14 dager, var en uke inn I ferien, og velger da å dra litt tidlig for å ja. Komme utenom den turistverste strømmen.
0: Ja, fordi at vi anser jo sommerferien, sånn fellesferien, for å starte sånn I begynnelsen av juli en gang, mens nedover I Europa så det jo faktisk lenger og lenger ut I juli, midten av juli I Tyskland, tror jeg, siste, altså begynnelsen av august I Italia, tror jeg.
1: Ja, ikke sant?
0: Snakker kanskje mot bedre viten nå, men da blir det travelt og folksomt på golfresort I Spania, og det prøvde vi å styre unna, så drar det heller ned igjen på høsten, så. Deilig?
1: Ja, og jeg kjenner bare den følelsen av å sånn, sitte inne I aircondition og så åpne den der varme døra ut på varme fliser. Det så deilig.
0: Ja, det mye som riktig der. Vi skal nå snakke om noe annet, fordi at det blir en fin helg I sør og sørøst, men det kan bli noe bråk, Kristian.
2: Ja da, det gjør det, og med sånne høytrykkssituasjoner som vi har nå, og særlig med tanke på at vi ligger liksom I ut kanten av denne hetebølgen som har rammet Europa nå denne uka, ja. Så kan det noen ganger bli litt ustabilt, og nå natt, eller fredag kveld og natt til lørdag så får deler av Sør-Norge besøk av kraftige tordenbyger, og det vil man helt sikkert merke mange steder, både I Rogaland og Agder I første omgang. Her det ute et farevarsel som går fra klokka 8 fredag kveld og frem til klokka 2, mens deler av Østlandet, sørlige deler av Østlandet kan vi vel kalle det, her forventer vi at lynaktiviteten tar seg opp rundt midnatt og kan vare gjennom natta, altså. Og da det jo Telemark som får dette først, og så beveger det seg vestover mot Akershus og Oslo, etter hvert også Østfold og sørlige deler av innlandet.
0: Ja. Det rett og slett fordi at det så varmt ute I Nordsjøen også, at havet fordamper I enda større grad enn ellers?
2: Altså, du kan si det at det varmt I sjøen gjør jo at disse tordencellene mottar ekstra energi. Ja. Så de kommer inn mot oss og ekstra ladet, hvis vi kan si det. Altså. Ja. Sånn at vi ser at det potensielt kan bli veldig mye lyn. Og det jo derfor vi også da sender ut dette gule farevarslet.
0: Ja. Og resten av helgen da, og ikke minst helgen for de som ikke I disse områdene for lyn og torden?
2: Ja, for dem som befinner seg da I, ja, hvis vi tar Vestlandet først da, så vil de her få en, det blir egentlig, det går I regn og regnbyger, både lørdag og søndag. Sola kan kanskje titte frem I perioder, men det blir nok veldig mye skyer. Temperaturen kommer nok til å ligge over 20 grader mange steder på Vestlandet. I Trøndelag så ser faktisk helgen ganske lovende ut. Det blir perioder med sol, temperaturer opp igjen 20 grader. Muligheten for byger til stede, men det blir langt færre enn det blir på Vestlandet. Og I Nord-Norge så nok lørdagen veldig grå, men så kommer søndagen, og da ser det ut som at sola skal vise seg frem igjen, og det blir en nydelig vær og veldig stor mulighet for at man får se midnattssol.
0: Ja, og Sør- og Østlandet med unntak av natt til lørdag?
2: Så vil det nok fortsatt være varmt her, og det vil være lite nedbør, mest opphold, mye sol og fortsatt høye temperaturer som du inne på.
0: God helg, Kristian.
2: Ja, god helg.

0: Dette var singleversjonen, altså 7-tommer-versjonen av The Bird.
1: Ja.
0: Som kom i hvert fall, jeg tror jeg har 5 remixer av den. Og noen av dem er helt sånn spacea, og andre er ganske like denne, men vi måtte jo spille original.
1: Og noen har også, hvis du hørte denne sangen og tenkte, det heter jo ikke det.
0: Nei, så har den altså også gått under navnet Echoes Down the Hall, ja. Som man jo synger flere ganger her.
1: Veldig rar
0: ja.
1: Historie.
0: Ja.
1: Men moro, det er ikke overraskende at du måtte dra fram litt synt fra din gode gamle ungdomstid.
0: Nei, ikke sant? Litt hemmelighetsfull synt.
1: Sommermusikk?
0: Ja, jeg synes det.
1: Ja.
0: Jeg synes det. Egentlig helårsmusikk.
1: Ja.
0: Nå gleder jeg meg veldig til din torsdagstrudelutt.
1: Ja, jeg skal noen år fram.
0: Mm.
1: Jeg må jo komme til en tid hvor jeg fantes på jorden.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Så jeg reiser til 1995.
0: Da var du ett år.
1: Ja, jeg husker ikke så veldig mye av det. Annet enn at jeg er veldig fornøyd med å havne i livet.
0: Ja.
1: Jeg har jo generelt vært det. Fornøyd med familien jeg havna i. Og,
0: ja, og vi rundt deg er glad for ja, at du havna her.
1: Ja, ikke sant? Det er hyggelig å komme til verden.
0: Ja.
1: Det er det jeg prøver å overbevise meg selv nå, som jeg skal sette et nytt liv til en litt verden i brand.
0: Ikke sant.
1: Det er så fint å bli født, så det blir bra.
0: Ja.
1: Jeg skal høre smak av honning.
0: Oi.
1: Ade Lillos, og det er jo fordi at det er min, ja, det synes jeg er den deiligste norske sommersangen. En sang som spilles alt for lite på radio, synes jeg. Den minner meg om å ta det litt med ro, gå rundt og tenke på at det er ganske mye, faktisk, som smaker honning. Mange hyggelige ting man kan drive med. Den ble gitt ut på en EP med samme navn, men var også en del av albumutgivelsen sent og tidlig, denne her.
0: Mm.
1: Jeg synes bare den er het. Helt tipp-topp, tommel opp. Så det er smak av honning som er min torsdagsrunde ut i dag.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Ja, vi skal bare snaue 2 måneder bakover i tiden vi nå.
1: Ja.
0: Tidsmaskinen tar oss nemlig til begynnelsen av mai, for da ga Maroon 5 ut en ny single som heter Heroin.
1: Ja, gjengen med 3 Grammy-priser på peishylla er tilbake til sine røtter, sier fansen.
0: Ja, og ble du litt redd av den titelen, så er det altså ikke heroin, men heltinne vi skal høre om nå.

0: Maroon 5s nyeste Heroin var det.
1: Ja, kvartetten fra Los Angeles som jo startet I 1994, da het de Kara's Flowers.
0: Ja, og Kara var det jente de hadde gått på skolen sammen med.
1: Ja.
0: Og gjett hva? Alle gutter hadde vært forelsket I henne.
1: Veldig søt historie da.
0: Ja.
1: Men de har aldri fortalt hvorfor de skiftet navn og hvorfor det ble akkurat Maroon 5.
0: Nei, Adam Levine har sagt at det alt for flaut.
1: Ja.
0: Ja. De har lovet hverandre å ikke fortelle bakgrunnen til noen I hele verden.
1: Men,
0: ja, men.
1: I et intervju hos Howard Stern så har han innrømmet at han har faktisk fortalt det til ett menneske på jorda.
0: Ja, Billy Joel.
1: Ja, overraskende nok.
0: Han kanskje til å stole på han da.
1: Ja, sikkert.
0: Adam Levine traff nemlig Billy Joel på en restaurant I New York. Det vil si Adam traff Jay-Z, som ja. Introduserte den for Billy Joel. Adam var kjempefan. Så de ble sittende og snakke sammen, egentlig om Billy Joels sanger.
1: Ja.
0: Men så fikk han et spørsmål tilbake da, og var hvorfor valgte dere navnet Maroon 5? Og siden Billy Joel hadde vært ganske røvs på drinkene, så var han godeste Adam I en, hva skal vi kalle det, en tilstand hvor han var litt løs I leppa.
1: Løsslopen.
0: Ja, så han fortalte bakgrunnen. Men Billy Joel lovte å ikke si det videre til noen.
1: Jeg lurer på om han har holdt det.
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Vi skal høre en sang som heter Falling, vi nå.
0: Ja.
1: Den fremføres av en som kaller seg Alesso, men som jo egentlig heter Alessandro Renato Rodolfo Lindblad.
0: Wow.
1: Han svensk.
0: Ja, han svensk. Og det også hun han synger sammen med, nemlig Kinda Ingrosso, som jo gift med Sebastian Ingrosso I Swedish House Mafia. Look

0: Han har vært proffmusiker siden 14-årsalderen.
1: Oi.
0: John Cougar Mellencamp. Nå har han blitt 74 år.
1: Det respektabelt.
0: Ja da, han fra Indiana I USA, men han har tyske og nederlandske forfedre, leste jeg.
1: Ja. Var det han som het noe annet?
0: Han har blitt kjent under fire forskjellige navn. Det var John Cougar, John Mellencamp, John Cougar Mellencamp og bare Cug.
1: Åh, Cug.
0: Cug.
1: Veldig kult.
0: Ja.
1: Thundering Hearts heter sangen vi hørte, og den ga han ut på det femte albumet sitt, som allerede var klart i 1981.
0: Ja, et kjempealbum.
1: Ja.
0: Jeg var bare 10 år da, men jeg husker at jeg likte det veldig godt.
1: Ja, så det fikk du?
0: Det fikk jeg ikke,
1: Nei.
0: Men jeg måtte høre på det borte.
1: Ja.
0: Denne karen har vært gift mange ganger og alltid fått mye medieoppmerksomhet i USA rundt kjærlighetslivet sitt.
1: Mm.
0: Spesielt da han for en 4-5-6-7 år siden var forlovet med skuespiller Meg Ryan.
1: Ja, er han ikke det lenger?
0: Nei, det tok slutt det også.
1: Trist.
0: Ja, han har vært storforbruker av kjærlighet.
1: Ja, det er noen av dem, og det kommer en kjekkass til her.
0: Ja.
1: Han er fra Hollywood og er ikke mer enn 60 år gammel.
0: Oi.
1: Men han også startet jo som musiker i tenårene.
0: Ja, og siden har han jobbet med storheter som Elton John, Eric Clapton, Prince, Rod Stewart, Joe Cocker. Vi kunne fortsette, vi skal ikke det. Best kjent er han nemlig fremdeles som soloartist.
1: Ja, det er kult.
0: Ja.
1: Vi stikker innom i 1991 da han ga ut sitt første album. Det heter bare Curtis Stigers, og vi velger sporet Never Saw a Miracle.

0: men dette ble også en hit for Curtis Tigers.
1: Ja.
0: Han vel kanskje dog enda bedre kjent for I Wonder Why.
1: Ja, jeg tror du har rett.
0: Men hvorfor sette ting opp mot hverandre?
1: Nei, det helt riktig. Det som var pussy var at alt kommer jo fra samme skiva, og han har gitt ut flere plater.
0: Ja.
1: Altså ganske mange etter hvert.
0: Ja.
1: Og så var det, var det også han som hadde disse kjøkkensendingene sine under pandemien?
0: Ja, det var du som så på det.
1: Ja.
0: Sang han I Wonder Why.
1: Ja, jeg lurer på det. En kreativ, fin fyr. Hvis du lurer, siden du sa det, I wonder why, I wonder who skal være programleder for Kveldsåpen til kveld etter nyhetene,
0: ja.
1: Så er svaret på det spørsmålet Hanna Enger Guttormsgård, så det er bare å glede seg.
0: Ja, det gjør jeg da. For vi skal jo snart parkere tidsmaskinen for i dag. Det gjenstår kun ett stopp, og det er i 1993, da amerikanske The Hooters skal utplatte Out of Body.
1: En knallplate, spør du meg. Eric Bazilian og Rob Hyman skrev en sang som nok mange vil kjenne best, med Ricky Martin og Maya.
0: Ja, deriblant meg egentlig.
1: Ja, men nå skal vi høre originalen, og den er altså med The Hooters.
0: Jeg har snudd til at dette er blitt min favorittversjon.
1: Å, veldig bra.
0: Så hygg deg med Private Emotion, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det fryktes at flere titals tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv I Venezuela I natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand I landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen I landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
1: Veldig mange har sovet ute I natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være I dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det mange land I nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som I ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene I Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
0: Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet I Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet I en pressemelding. Planene ble utsatt I 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen. Men I dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det Hilde Rolifsen Næss I Arctic Energy Partner glad for.
2: Det en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute I havet, det genererer aktivitet på land, så vi jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt I Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte I leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: 350 000 haitere og over 6 000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen, og akkurat nå det 28 grader på Ekebergsletta der festivalen holdes. Stor pågang I perioder I lavere trykk I kranene på drikkestasjonene, derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Festivalen har allerede opplevd flere problemer I løpet av de to festivaldagene. I går gikk strømmen 2 ganger, noe som førte til konsertforsinkelser. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK.
4: Takk til NRK Nyheter og ikke minst til HC og Andrea. Nå blir det musikk fra De Lillos her I P1.

Hold på en venn, det synger Delilos. En låt som faktisk fikk en oppsving under koronapandemien, hvis du også ser tilbake 6 år siden. Det var flere som delte egne musikkvideoer fra både hjemmekontor og karantene, med budskapet at det var viktig å holde sammen. Og da var det denne låta som spilte i bakgrunnen. Litt rart er det å tenke på at, ja, er 6 år siden 2020, men det var flere som ønsket at disse musikkvideoene skulle være litt som en tidskapsel. Oslo-koret Retro fortalte blant annet til bydelsavisen Sagene Avis mai 2020 at de hoppet på musikkvideotrenden for å vise både nåtiden og ettertiden at de holdt seg aktive også under pandemien. Best beskrevet var dette av korets styreleder Kirsti Dahl Johansen, som sa som følgende: «Det vil være litt som å si, hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? Men hvor var koret Retro under koronapandemien?» Jo, det kan vi faktisk vise frem. Vi var ikke passive, vi gjorde noe som holdt oss sammen, det sa styrelederen i koret Retro. Om det var det som var tanken da Delillos ga ut Hold på en venn i 2009, er ikke sikkert. Men en slags tidskapsel ble det altså likevel. Riktig god torsdagskveld til deg. Det var litt tilbakeblikk, rett og slett. Rart å tenke på. Du lytter til Kveldsåpent på NRK P1, og her skal det bli flere gode låter og musikk, både med og uten store budskap. Mitt navn er Hanna, og jeg skal henge her på kanalen fram til klokken blir 10. Nå skal du få mer sommermusikk. Her, ja. Dette er en av faktisk årets store sommerlåter. Ganske sikker på at denne vil bli sånn årets sommerlåt i oppsummeringen av 2026.

0: Raman, han er god på å lage sommermusikk. Vi hørte låta «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang» fra hans nyeste album «Ramuelo» her i P1. Juni, det er kjent som Pride-måneden, og over hele verden så markeres kjærlighet, mangfold og retten til å være seg selv. Her hjemme i Norge er også Oslo Pride i gang i dag i hovedstaden, og den store paraden den er allerede nå på lørdag. Samtidig er dette også en tid for ettertanke. I dag minnes vi terrorangrepet i Oslo den 25. juni 2022, da to mennesker mistet livet og flere ble rammet i et angrep rettet mot skeive. Minnet om dagen står fortsatt sterkt for mange, og minner oss om hvorfor kampen for å kunne være den man er, fortsatt er viktig. Men i disse dager så feires kjærligheten på ny, og musikk, det er en viktig del av Pride-feiringen. Vi skal bli med reporter Vilde Pettersen på en musikalsk reise, og hun skal nemlig ta oss gjennom noen av de største og mest ikoniske Pride-låtene gjennom tidene.
1: I juni er det Pride-måned, og for å markere det skal vi innom noen av låtene som har fått en helt spesiell betydning for LGBTQ+-miljøet. Musikk har lenge vært en viktig del av både fellesskap, synlighet og kampen for å kunne være seg selv. Og gjennom mange år har artister skapt sanger som har blitt symbol på stolthet og frihet. Vi starter med Madonna, og det er litt vanskelig å velge bare en låt fra hennes diskografi, men det er vårt Vogue fra 1990. Låta var inspirert av voguing-kulturen og ble en stor internasjonal hit, selv om den opprinnelig var tenkt som en B-side på vinylen. Vi beveger oss til 1978, da Chaka Khan kom med «I'm Every Woman», og sangen ble en viktig markering av kvinner og deres styrke, og har senere blitt omfavnet av både skeive og transkvinner. Samme året gitt Gloria Gaynor ut «I Will Survive». Sangen ble en enorm suksess, og er fortsatt en av de mest kjente låtene knyttet til Pride og Pride-parade, mot og det å reise seg igjen etter motgang. To år senere så kom Diana Ross med «I'm Coming Out». Og ideen til denne sangen her oppstod etter at to av låtskriverne så flere drag-artister som opptrådde som Diana Ross på en nattklubb i New York. Og resultatet, det ble en sang som i dag forbindes med det å være åpen om hvem man er. Vi hopper frem til 2010 og Robin sin «Dancing on my own». Robin har fortalt at hun ble inspirert av triste diskolåter, og sangen har blitt en av de mest populære Pride-låtene de siste årene. Turen til 2017 og Frank Ocean's Chanel. Han er biseksuell, og hen utforsker han sin egen identitet, og sangen har blitt hyllet for sitt åpne og personlige budskap. I got pretty like a girl, and he got five stories to tell. I see both sides like Chanel. Vi avslutter selvfølgelig med Lady Gaga sin Born This Way fra 2011. Lady Gaga, hun ønsket å lage en sang som tydelig feirer mennesker sånn som de er, og låta gikk ut til toppen av hitlisten. De her låtene er mer enn bare store hits, fra disco på 70-tallet til moderne pop og R&B. De har blitt symboler på stolthet, synlighet og kjærlighet. Og kanskje er det nettopp derfor de betyr så mye for så mange.
0: Ja, gjennom flere tiår har Pride blitt forbundet med musikk, og kanskje er det ikke tilfeldig at mange av de aller største låtene er skapt eller fremført av sterke kvinnelige artister. Kan du nevne noen? Madonna, Diana Ross, Gloria Gaynor har nettopp satt ord på det å tørre å være seg selv. Og få låter har blitt et sterkere symbol på nettopp dette enn den neste du skal få høre her. siden den kom ut I året 1978, har den vært spilt på dansegulv verden over og I Pride-parader år etter år. Her Gloria Gaynor med I Will Survive.

to bra damer som var innom her. Først så hørte vi I Will Survive av Gloria Gaynor. Og her var det danske Hanne Bol som var innom med låta Starting All Over Again. Og hun skal også på turné til høsten, og da skal hun ta turen mange steder i Norge, som kan være greit å vite om. Men nå så skal det handle om denne karen.

Lionel Richie, han startet I går turnéen The Sing A Song All Night Long Tour, som etter planen skal holde på helt til 14. august. Men nå spørs det litt hvordan det skal gå. For det ble alt annet enn hele natta lang på åpningsshowet I Minnesota I går kveld. Den 77 år gamle artisten måtte avbryte etter bare 55 minutter. Lionel han begynte å føle seg dårlig under hitten Dancing on the Ceiling og måtte sette seg ned. Etterpå så fortsatte han ved piano på Three Times a Lady, men så forsvant han like etterpå. Bandet de ble værende på scenen I 15 minutter, men til slutt så måtte også de forlate scenen. Og etter at fansen tålmodig hadde ventet på Richie I 40 minutter, så kom beskjeden fra saksofonisten hans at showet var over. Lionel Richie selv, han har ikke kommentert noe på dette enda. Det eneste som sagt at han følte seg litt dehydrert før konserten. Vi får håpe at Lionel Richie får føle seg bedre snart, for han har nemlig flere konserter å rekke. Planen I hvert fall at han skal på hele 26 konserter I sommer rundt om I statene, og det skal han gjøre sammen med Earth, Wind and Fire. Så her det altså planlagt et spektakulært show. Men da må jo Lionel Richie bli frisk først. Vi sender han og gjengen en tanke. Her skal du få musikk fra Richie selv. Her blir det Dancing on the Ceiling I NRK P1.

Vi får håpe at Lionel Richie føler seg bedre. Han ga I hvert fall en super konsert her I NRK P1 med låta Dancing on the Ceiling fra året 1986. Fyller altså 40 år I år denne låta. Klokka, den nærmer seg nå 7:30, og jeg har tatt en titt på trafikken. Det lite å melde om på det store hovedveinettet med unntak av en del veiarbeid. Og vil du se om det noe som påvirker strekningen som du skal kjøre på, så kan du klikke deg inn på 175.no. Og ser du noe på veien som jeg burde vite om, og som jeg skal melde om, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder, så kan du trykke på send inn. Men nå skal vi ta en tur fra 1986 til 1985. Vi reiser rett og slett tilbake I tid, vi I kveldsåpent. Dette her musikk fra tyske Sandra. Herlig musikk som gikk rett opp I topplistene I Norge og flere andre land I Europa da den kom ut. Det også blitt signaturlåta til Sandra her. Du skal få klassikeren Maria Magdalena.

0: fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

En låt med samme navn som albumet til Vamp, Liten Fugl fra året 2012 fikk vi her. Vi skal straks høre at skotske fotballfans blir trukket fram som en av de aller ivrigste under fotball-VM. Her i kveldsåpent så skal du straks få høre deres største fotballsang gjennom tidene, og den spiller på litt skotsk selvironi, hvis vi får si det på den måten. Men først skal det bli litt salig musikk her fra Eric Clapton. Han synger Wonderful Tonight.

Rakel var det med låta La meg gå. Minner litt grann om nummer 4, men absolutt med sin egen sound på denne dama her, som til dels fra Tønsberg og til dels fra Oslo. Hun trukket frem på P3 Urørt sine nettsider, og der kan du også høre flere av låtene til Rakel altså. Jeg håper at du nyter en deilig sommerkveld, enten det fri eller, hva skal man si, fri fra jobben, som på dagtid hvis du fortsatt i jobb, sånn som noen av oss Men du ikke alene, og du skal få bli i godt selskap med mer god musikk her på kanalen. Nå blir det mer norsk musikk, St. Morris her med en låt fra året 2010. Bandet med Trygve Skau i front. Her allting blei stilt.

Glad musikk som passer perfekt for en junikveld. Allting ble stilt, fikk vi her av Sankt Morris. Klokka, den nærmer seg 8, og det er straks på tide med litt nyheter her på kanalen. Men for den tid så skal du få en låt som var en del av filmsporet til Marvel-filmen Black Panther. Når denne låta, neste låta her spilles i filmen, så er hovedpersonene på vei inn i et hemmelig kasino i byen Busan i Sør-Korea. Ganske stemningsfullt. The Weeknd og Kendrick Lamar får du her med låta Pray For Me.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Dødstallet I Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet I natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
1: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning I mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
0: I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. 2 mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerte I dag minnemarkering, og leder for støttegruppa Espen Evjent glad for å se så mange kommer for å markere, men mener at samfunnet fortsatt har en lang vei å gå.
2: Jeg hadde håpet at 25. juni skulle bli vendepunktet for hvordan vi snakket og tenkte om hverandre, og at vi skulle benytte den sjansen til å komme sammen og lage et mer inkluderende samfunn. Men jeg ikke sikker på at det dit vi på vei. Altså, vi vet jo at støtten øker. At det flere som markerer Pride enn det var før. Men vi vet også at motstanden og frakten egentlig for skjeve liv øker, og det må vi rett og slett jobbe med. For alt det vi vil å leve som frie, vanlige mennesker.
0: Om et døgn møter Norge Frankrike I fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at Norge gjør endringer I sin startelver, og Kristoffer Løkberg, fotballekspert I NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Jeg tror han sitter I snakkende stund og tenker på hvordan finner han perfekte balansegangen mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det spillere I form, det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
0: Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen. Stor pågang I perioder I lavere trykk I kranene på drikkestasjonene. Derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no I studio Emilie Hellum.
4: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Justin Bieber fra året 2012.

Die in your arms, hørte vi der, Justin Bieber med skikkelig sånn der tenåringsstemme. Dette var en låt fra albumet Believe fra 2012, og albumet det kom faktisk ut samme året som at Justin Bieber spilte på Operataket i Oslo, hvor hele byen hadde Bieber Fever. Og NRK har til og med laget en liten dokumentar om det i serien Normal Galskap. Da kan du søke opp Jakten på Bieber i NRK TV, så kan du se den. Riktig god kveld og god torsdag! Mitt navn Hanna, og jeg håper at du nyter denne juni-sommerkvelden hvor enn du er. Kanskje så sitter du og tenker på at der var jo jeg under denne Bieber-galskapen. Eller kanskje så tenker du at du er glad som slapp det. Du lytter i hvert fall til Kveldsåpent, og hvis det blir mer Bieber her i kanalen, så skal det være Bieber under kontrollerte forhold, i hvert fall. Men fra en artist til en annen, vi skal straks innom denne gjengen.

Ja, tro det eller ei, det 24 år siden Maroon 5 ga ut denne låta her. 2002, det ble også året de slo gjennom, og bandet gikk fra å være ukjent til å bli en av 2000-tallets aller største band. Men vi skal også høre mer, ja. Vi skal høre blant annet at Songs About Jane, det det albumet heter. Vi skal også høre om hvilken spesifikk Jane det snakk om i albumtitteren. Men nå skal vi først gjøre plass for litt George Michael, anno året 1987. Her skal du få Faith.

0: Den andre låten i solo-debutalbumet til George Michael Faith fra året 1987 fikk vi her. I dag, den 25. juni, er det 24 år siden Maroon 5 ga ut albumet som skulle forandre alt for det den gang ganske lille bandet. Songs About Jane startet om historien om et kjærlighetsbrudd, men utviklet seg etter hvert til å bli et av de største debutalbumene på 2000-tallet. Reporter Ville Pettersen har sett nærmere på historien bak.
1: I juni 2002 ga Maroon 5 ut sitt debutalbum, Songs About Jane. På det her tidspunktet var bandet relativt ukjent, men i løpet av de neste årene skulle albumet bli en av de største suksessene på 2000-tallet. Navnet på albumet kom fra Jane Herman, som var ekskjæresten til vokalist Adam Levine. Forholdet mellom dem hadde nettopp tatt slutt, og mange av låtene på albumet handler derfor om kjærlighet, brudd og følelsene som følger med. Første single var derimot Harder to Breathe. Mange trodde at den låta igjen handlet om et vanskelig forhold, men Levine har senere fortalt at den egentlig sprang ut av frustrasjon, da bandet følte at plateselskapet presset dem til å skrive flere sanger til albumet.

Da albumet kom ut, gikk det ganske stille for seg. Men de kan bare takke seg selv for å ha sterke singler, fordi stadig ble det mer radiospilling og interessen vokst sakte. Så over et år senere hadde Songs About Jane blitt en internasjonal suksess, og interessen for bandet vokste. Det ordentlige gjennombruddet kom med This Love. Levin skrev sangen mens han gikk gjennom det vanskelige bruddet, og nettopp den følelsesmessige konflikten ble drivkraften bak Anna Moon 5 sine største låter. Kort tid senere fulgte She Will Be Loved, som skulle bli enda en kjempesuksess. Låten visste en litt sånn mjukere side av bandet, og ble en radiofavoritt over hele verden. Og i dag den fortsatt blant Maroon 5 sine mest spilte og mest kjente låter. Men Songs About Jane viste også fram bandets blanding av pop, rock og funk, noe som skilte dem fra mange av samtidens rockband. En annen låt som skiller seg ut på albumet ved å handle om de gode sider ved et forhold, og ikke hjertesorgen,

0: Songs About Jane fortsetter å vokse lenge etter utgivelsen og toppa albumlistene i flere land. I dag så regnes albumet som Maroon 5s store gjennombrudd og et av de mest populære debutalbumene fra 2000-tallet.
1: Ja, det var først med Songs About Jane at Maroon 5 virkelig slo gjennom internasjonalt, og siden den gang så har de hatt stor suksess med flere platinalbum, Grammy-priser og turner verden over. Låten du nå hører, og som du skal få høre hele av, det jo ja, fortsatt en av deres mest kjente, med et ikonisk pianoriff og et fengende refreng. Det selvfølgelig This Love som du skal få her i kveldsåpent.

året 2024 sin store sommerhit, Sabrina Carpenter sin Espresso. Denne låta her, den skrev faktisk superstjerna mens hun slappet av I en liten landsby I Frankrike, like etter at hun hadde hatt en stor konsert I Paris I 2023. I et intervju med Zane Lowe hos Apple Music så sa Sabrina Carpenter at det hele var en rask prosess, noe som gjorde at sangen høres ut som den gjør. Og nå var det ikke Italia hun var I, men det ikke umulig at det ble drukket en og annen espresso shot også innimellom. Vi skal bevege oss fra Frankrike og amerikanske superstjerner tilbake til Norge og norsk pop. Oscar A, han 21 år gammel artist som har vokst opp I Tønsberg og Kristiansand og skriver og produserer de fleste låtene sine selv, blant annet varmet opp for Cezinando og Gatas Parlament. Her skal du få låta hans kunstig.

takker til Oskar A, som var innom låta Kunstig, men nå ble det nesten på tide med å gjøre plass til litt 90-tals jazz her I P1. Svært stor ble denne låta tidlig og 1990. Fra amerikanske Curtis Stigers her, her skal du få I Wonder Why.

Tigers. Han undres hvorfor. I wonder why. Fikk du her. Vi tar en titt på trafikken nå som klokka har passert 8:30. Veldig lite å melde om på de store hovedveiene. Unnom at det som tidligere nevnt er en del veiarbeid, og så er det en del veiarbeid som også starter opp på natta. Nå som dagene er lange og varmen setter inn, hatt jeg på å si. Er det noe du ser som jeg burde vite om likevel, utenom veiarbeid og annet, så kan du melde inn til meg i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder. Men nå er det på tide med... Jeg ble helt satt ut der, jeg. Nå er det på tide med musikk fra Bang i Valdres. For gutta i Staut. De spør om ikke du kan slippe dem inn. Her skal du få musikk fra dem.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: musikk fra Voss. Her fikk vi Taus med Trur eg fell. Men vi skal snakke, nå skal vi snakke om været, og særlig så skal vi høre om denne hetebølgen som skyller over sørøst Norge nå. Meteorolog Siri Wiberg, vi har fått årets første tropedag I dag. Kjevik har blant annet målt over 30 grader. Hvor lenge det denne varmen her skal vare?
1: Den varer I hvert fall over helgen. Ser ut som vi faktisk får en ganske tropisk helg med både tropedager og kanskje også tropenetter fremover. Og det blir faktisk litt sånn, nesten litt tropisk regn også enkelte steder.
0: Hva det du legger I tropisk regn da? Det, hva slags forskjell fra vanlig regn
1: det? Det vel at det kommer plutselig og med torden og at det veldig sånn fuktig luft og lommert I forkant med denne varmen, så føles det litt sånn tropisk.
0: Hvor det, eller hvem det som vi opplever dette som mest da?
1: Det jo, for det jo I Sør-Norge at det veldig varmt, så nå har vi sendt ut lynevarsel for Rogaland og Agder I morgen kveld, så der kan det brake løs, og så beveger det seg østover mot Østlandet I løpet av natt til lørdag. Så I første gang, og første omgang så det disse områdene, da, men også hele Sør-Norge kan få tordenbyger I løpet av helgen.
0: Hvis vi kikker lenger mot vest og midt og nord og oppover, hva slags vær der? Det kanskje ikke like mye tropestemning?
1: Nei, det nok ikke det. Der det mer lavtryksaktivitet og gråvær med regn og regnbyger. Så de får nok ikke så veldig tropisk vær, selv om det kan bli en god del regn mange steder. Litt tristere kanskje det da.
0: Ja, vi som I Trondheim I hvert fall har merket på duskregnet. Det litt sånn klassisk norsk sommer egentlig. Det her ja. Norsk, og der nede det tropisk rett og slett.
1: Ja, ikke sant. Ja, så det litt forskjell. Men jeg kan jo ta det litt mer detaljert for morgendagen, så får Spitsbergen stort sett skyet og litt spredt regn, og det kan også bli lokal tåke. I Troms og Finnmark blir det periode med østlig frisk bris på kysten av Øst-Finnmark, og etter hvert sørvestlig opp I liten kuling utsatte steder I Troms. Og så blir det nok litt spredt regn og regnbyger, og det kan bli litt sol innimellom, kanskje særlig I Finnmark. Og så blir det litt økende nedbør om kvelden. Og I Nordland, sørvestlig opp I frisk bris på utsatte steder og perioden med regn og regnbyger. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det vind fra sørvest opp I frisk bris I Møre og Romsdal, og det blir fortsatt gråvær og regn, og det kan også være lokal tåke I Trøndelag, men til kvelden så blir det I hvert fall oppholdsvær I Møre og Romsdal. Og sør for Stad og Dovre da, hvor vi har denne varmen, her kommer vinden fra sør og sørvest, stedvis frisk bris. De nordlige områdene får perioder med regn I morgen, men utover ettermiddagen og kvelden så blir det gradvis lettere vær. Mens I de sørlige strøkene så det fortsatt sol og varme som gjelder, men så kommer altså da disse bygene I løpet av kvelden I morgen, og det da I første omgang Rogaland og Agder som kan få kraftige både regn og hagel og tordenbyger. Så vi har ut et farevarsel på mye lyn da, som starter fra klokka 8 I morgen kveld og gjelder til litt ut på natten. Og så har vi også et farevarsel til for ja, sørlige deler av Østlandet og Agder, fordi det har jo ikke kommet nedbør på en god stund og det varmt, så da det lokal skogbrannfare I disse områdene til det kommer nedbør av betydning.

sommermusikk. En låt som gjorde det stort i året 1988 med en herlig 80-talls musikkvideo. Her fikk du Belinda Carlisle med Circles in the Sand, og da i denne musikkvideoen så er det levende bilder som flagrer i vinden på en strandsand, og Belinda som ser gjennom lengselsfullt, får vi si, gjennom et fotoalbum, mens hun kikker opp og synger altså. Vi skal straks høre fra et av 2010-tallets aller største artister som er aktuell med ny musikk. Og det skal bli mer om etter annen ny norsk musikk fra Makosir, fra hans nye album Spill for galleriet. Her skal du få en låt som spiller mye på ord og uttrykk du har hørt før. Nå kommer låta Jessica. Jessica!

Jessica fra Patrick Makosir, som han heter her fra debutalbumet Spill for galleriet, som ifølge Makosir på Instagram fyller en måned I dag, og det får vi bare si gratulerer med en måned gammelt album. Album, det herlig. Vi skal snakke mer om musikk, for det gode nyheter for fans av Sam Smith. I går kom singeren My Guy, og I dag kom nyheten om at Sam også slipper album før sommeren over. Skiva, den skal hete Hazel Eyes, og kommer 21. august, så det blir et sensommer tidlig høstalbum som nok verdt å glede seg til. Sam forteller selv at albumet veldig personlig, og at de selv også har vært produsent. De beskriver også albumet som veldig romantisk, og det kan jo passe bra når det slippes rett før høsten. Smakebiten My Guy altså ute, og Sam sier selv at dette var en låt de hadde ventet et helt liv på for å skrive og synge. Vi venter ikke lenger her I kveldsåpent. Dette her My Guy.

Helt vilt vakker musikk fra Emilie Nicolas, Feel Fine, fikk du her i Kveldsåpent. Vi nærmer oss nyheter, og jeg håper at du føler deg fin, eventuelt gyllen. Like før NRK Nyheter på plass, så skal du få super mega duper svære hitten fra filmen K-pop Hunters. Her Golden.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Evakueringen av 11 000 sjøfolk gjennom Hormuzstredet settes midlertidig på pause etter et nytt angrep mot et handelsskip, det melder Reuters. Meldingen kommer etter at et fartøy tidligere i dag ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Ifølge FNs sjøfartsorganisasjon passerte ikke fartøyet gjennom stredet som en del av organisasjonens evakueringsordning. Det har vært mer trafikk gjennom Hormuzstredet den siste drøye uken etter at USA og Iran inngikk en intensjonsavtale om fred. Paris forbyr alkoholsalg i morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses før klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. Tre av fire studenter som kom inn på lærerutdanningen uten en treer eller firer i matte, og dermed fikk unntak fra normale opptakskrav, strøk på matteeksamen i fjor. Det viser tall som ble lagt fram i går av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre, mener det et tydelig bevis på at unntaket ikke var så lurt.
1: Og disse tallene viser at man bekymret for kvaliteten på lærerutdanningen, fordi at dette studenter som da går 13 år i norsk skole, og så starter de på en lærerutdanning uten tilstrekkelig forkunnskaper til å kunne mestre så komplekst og krevende studie, og det skal være krevende, fordi det det viktigste yrket vi har. Og så ender man opp med at lærerutdanningen skal bruke tid og ressurser på å tette kunnskapshull fra de 13 foregående årene, framfor å utdanne lærere til å bli gode lærere og mestre et mer komplekst og mangfoldig klasserom med de utfordringene som vi har i norsk skole.
0: Bruken av kunstig intelligens i skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
2: Det behøver ikke være helt likt i hvert eneste klasserom, det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes i hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser i rapporten jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Den norske countryartisten Erlend Gunstveit skal opptre på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i VM i morgen. Det opplyser Gunstveits manager Erlend Buflaten til NTB. Så langt dette den eneste kampen utenom åpningskampene og finalen der artister opptrer. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1. Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra filmen Døden på Oslo S. Her Englefjes.

Musikk fra året 1990 og filmatiseringen av Pelle og Proffen, altså Døden på Oslo S. Jeg er nok ikke den eneste som har sett denne filmen her og tenkt, wow, og jeg visste ikke at Oslo var så skitten og kjip på året 1990. Ser kanskje litt ekstra mørk og skummel ut i den filmen, litt sånn som Harry Hole-serien på Netflix. Der ser Oslo ser rimelig kjip ut, altså. Men bra film er det i hvert fall, og kan jo være greit å vite også at det skal jo faktisk lages en ny versjon av Døden på Oslo S. I fjor så ble det varslet og tett på å si at Døden på Oslo S anno 2027 er på vei, og det er gitt stor støtte til å lage denne filmen. Så vi får satse på en litt mer kul og ren og herlig Oslo i den filmen. Ja, verdt å se da, i hvert fall. Det må bare legges til. Veldig mye bra språk i Døden på Oslo S fra 1990. God torsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Det er Hanna som holder koken og som skal være her i en times tid til. Håper at du har lyst til å henge med. Noen låter, de er laget for mange, mange år siden, men treffer stadig nye generasjoner. Og den opplevelsen fikk reporter Ove da han møtte en jente som hadde sin aller siste dag på ungdomsskolen i dag. Litt tidligere i ettermiddag. Det skal vi høre mer om, men først så blir det svenske First Aid Kit her med låta Blue.

0: Svenske First Aid Kit som består av søstrene Johanna og Klara Söderberg. Her fikk du låta Blue. Det finnes gladlåter og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på dypere plan. Kollega Ove Gundersen, han har derfor i det siste tatt turen ut til byen på jakt etter de låtene som berører. Midt i fotballstemning i Trondheims gater i dag, så stoppet han en jente som akkurat var ferdig med ungdomsskolen for å høre mer om låta som berører for hennes del.
1: Vienna av Billy Joel.
2: Ja?
1: Ja.
2: Hvorfor liker du den nå, tror du?
1: Vi har jo nettopp blitt ferdig på skolen, så det er en sang som liksom treffer litt ekstra på hjertet den siste tida. Nå som vi er ferdig på ungdomsskolen da.
2: Deilig da, gratulerer.
1: Tusen takk.
2: Men hvorfor tror du akkurat den låten treffer deg da?
1: At man skal sette litt mer pris på øyeblikket og ikke tida går veldig fort da. At man skal liksom sette litt mer pris på tida man har, kanskje.
2: Det er en ganske gammel låt da. Jeg trodde du likte mer sånn helt nyttig, men...
1: Jo, men jeg liker jo det også da. Så...
2: Jeg blir nesten forstyrret av Heia Norge her borte. Alt går jo sånne fotballlåter for tiden.
1: Ok, nå skal vi spille Vienna av Billy Joel.
2: Ja, tusen takk. Så dere har riktig godt liv videre etter ungdomsskolen.
1: Takk, det samme.
2: Det, tusen takk.

Billy Joel, som synger sin egen låt Vienna fra året 1977. En favoritt for en jente som nå ser fremover etter endt ungdomsskole. Vi får prøve å regne litt på det. Man er vel 15 når man er ferdig på ungdomsskolen, fyller vel 16 det året man starter på videregående, og hvis denne låta kom ut i 1977, da er det 34 år før denne jenta blir født at låta kom ut. Og det er ganske fantastisk musikk, det kan vandre videre og fange ører hos nye generasjoner. Vi skal nå få litt norsk musikk her. Her får du Elia.

Elia skal elske seg selv som hun elsker sin eks. Love Me fikk du her i kveldsåpent i NRK P1. Jeg har fått en melding fra noen som på vei hjem fra tur. Hei, skriver... Skal vi se, hvem det som skriver dette da? Det var... Emilia skriver, hei, vi to jenter på vei hjem fra tur i Aurlandsdalen i Vestland. Veldig hyggelig å ha deg med i bilen når vi ruller mot solskinnet i Asker. Vi hadde vel elsket å høre noe fra Sondre Justa. Han en stor favoritt, og det skal bli, det vel litt av en tur, kan jeg se for meg. Få ha en nydelig tur videre inn i sola der borte der dere Kjør forsiktig da. Jeg valgte å safe den litt på Sondre Justa-siden og rett og slett kjøre på med en av hans aller største. Her skal du få riv i hjertet.

Marit Larsen, anno 2008, If a song could get me you. Det der er faktisk favorittlåta til en god venninne av meg, som litt halvironisk har lagt sitt elsk på smurfeversjonen av denne låta her. Det var jo en periode, la oss si rundt 2010, hvor det var veldig mye prat om smurfesanger, eller veldig mye prat, for egentlig å si veldig mye musikk. Alle mulige slags sanger kom ut også I litt sånn høy tone på stemmen, high-pitched, sånn at låtene høres ut som smurfesanger. De artistene hørtes ut som smurfer. Hvis en sang kunne smurfe deg, det navnet på denne låta her, og tro du meg, den har jeg hørt en del. Veldig flott periode av norsk musikk, det får man si. Vi skal snart ta en tur innom trafikken, men før det så blir det ikke smurfesang. Det blir musikk her fra Clover. Her får du bit av meg.

Kløver, bit av meg, fikk du her i Kveldsåpent. Klokka den har passert 9:30, og vi tar en titt på trafikken. Jeg ser at på E6 mellom Namsskogan og Malåsen i Trøndelag så er veien stengt. Vegvesenet de melder om berging av et kjøretøy. Og det er også veiarbeid på stedet fra før, som jeg kan se. Dette påvirker trafikken i området. Og kan være greit å sjekke ruta hvis du skal kjøre forbi her på E6. Og hvis du også skal ut og kjøre videre i kveld, så kan det også være fint å se på 175.no, Statens vegvesen sine nettsider, for en del veiarbeid som starter rundt midnatt nå på sommeren. Men vi her i radioen, vi skal holde oss til musikken og få høre låta som er spilt så mange ganger siden den kom ut i 1982. Det er låta om en gammel tante som bor i Schweigaards gate i Oslo, for hun skal ut og mate duene mellom røyk og gass på Harald Hallrådes plass. Jeg tror du vet hvilken låt jeg er inne på akkurat nå. Her får du Lillebjørn Nilsen med tanta til Beate.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Sundreberget fikk vi av Stein Torleif Bjella med sin raspete stemme, og før det så var det Lillebjørn Nilsen som var innom med tanta til Beate. Jeg snakket jo om smurfemusikk, for litt siden spilte Marit Larsen sin If a Song Could Get Me You, og nevnte at jeg har en god venninne som bare elsket smurfevarianter av store hits, og som jeg husker det selv, så var dette noe som ble spilt på at man kunne kjøpe CD-er på bensinstasjoner, hvor det var litt sånn de store hitsa, bare smurfevariant. Og så er det en lytter som har stilt spørsmålet, skal du ikke spille noe av denne smurfemusikken? Hilsen fra en som for ung til å vite hva dette for noe. Og jeg har gjort bitte litt grann research her, jeg kan lese fra beskrivelsen til musikk-CD-en Smurfehits. Det en rekke musikkalbum som basert på den populære animasjonsserien Smurfene, og dette var album som kom ut mellom 1996 og 2002, litt eldre enn det jeg trodde det var. Og flere CD-er hvor man tar i bruk coverlåter av populære sanger fra 80- og 90-tallet, pitcher opp stemmen på vokalistene og gir sangene en ny og barnevennlig tekst som passer bedre til smurfepersonene. Smurfene, får vi egentlig bare si. Og jeg skal selvfølgelig også funnet fram en bittelite utdrag av en smurfesang. Vi hørte jo Marit Larsen If a Song Could Get Me You, men her skal du få bittelite grann av Hvis en sang kan smurfe deg.

0: Ja, vet ikke om dette egentlig er noe som har stått tidens tann, eller om det er noe som fortsatt er populært. Det tviler jeg sterkt på, men litt var det i hvert fall av Smurfe Marit Larsen, hvis en sang kan smurfe deg. Så der har du et lite utdrag av en herlig periode i norsk popkultur. Vi skal gå fra å prate om smurfer til å prate om film. For du visste det kanskje ikke, men Superman, han har et søskenbarn, og hun heter Supergirl. Nå kommer en ny film om henne på kino, der Millie Alcock, kjent fra serien House of the Dragon, spiller i hovedrollen. Og NRKs kritiker Birger Vestmo, han roser hennes innsats.
1: Here's the thing. My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero.
2: Supergirl har store effekter og et slagkraftig lydspor. Historien som fortelles er imidlertid florlett og syltynn. Det spiller kanskje mindre rolle om man først og fremst er ute etter to timer uforpliktende eskapisme. Men filmen legger opp til en tematisk utforsking av sorg, trauma og hevn. Og da skuffer det litt når det viser seg at regissør Craig Gillespie og manusforfatter Anna Nogueira feiger unna. Det gjør Supergirl til en superheltfilm på det jevne fra det såkalte DC Universe, som også omfatter Superman, Batman og Wonder Woman. Supergirl er pen å se på og har noen stilige sekvenser, men blir til sjuende og sist en anonym film som du raskt vil glemme.
3: When I asked for your help, I did not know you were so capable.
4: Yeah. You won the lottery.
3: Why couldn't you do that on my planet?
4: I get my powers from the yellow sun, the red sun makes me normal.
2: Supergirls egentlige navn er Kara Sor-El, spilt av Millie Alcock. Hun er på en fuktig barrunde på en fremmed planet, når 13 år gamle Ruthie, spilt av Eve Ridley, ber hun om hjelp til å ta hevn over skurken Krem, spilt av Mathias Schoenaerts. Når han forgifter Karas trofaste hund Krypto og stikker av, tar hun med seg Ruthie for å finne han, og motgiften han bærer med seg. På veien gjennom galaksen møter de også antihelten og dusørjegeren Lobo, spilt av Jason Momoa, som kanskje eller kanskje ikke kan være en alliert. Og det er egentlig hele historien som man ikke akkurat får bakoversveis av.
5: Do you have any information on the Brigands?
6: That sort of information is going to cost you.
5: I'll arm wrestle you for her. Seriously, you win and you can have us both. I win. And you can tell us where the Brigands are.
2: Det beste med Supergirl er den australske skuespilleren Millie Alcocks spenstige innsats i hovedrollen. Hun overbeviser som handlekraftig actionhelt, og har i tillegg et visst komitalent. Jeg skulle bare ønske at manuset hadde gitt hun større utfordringer. Det hintes nemlig om såre trauma bak figurens sort humoristiske vitsing og overdrevne alkoholinntak, som aldri kommer godt nok frem. Mathias Schoenaerts fungerer greit nok som en småmorsom, men todimensjonal superskurk, mens Jason Momoa er merkelig underbrukt som Lobo. Derfor virker Supergirl dessverre som et komma i DC Universe, og det spørs om det blir med denne ene Supergirl-filmen.
5: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. I mean...
0: Det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Supergirl, og du kan også lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Nå skal vi høre fra en dame som jeg er utrolig glad at synger uten smurfefilter. Her får du popprinsessa Ylva fra Kristiansand med låta Lover.

Cover Me In Sunshine fikk vi her, og før det så fikk vi Lover av Ylva. Og den siste låten som ble spilt nå, det var faktisk en ønskelåt som ble sendt inn av 17 år gamle Signe, som skriver: «Hei, jeg og lillebrødrene mine sitter og har akkurat begynt å starte å hekle på de kjente bøttehattene til Norgekampen i morgen. Lillebrødrene mine hekler seg mer og mer fast, men får heldigvis god hjelp av mamma. Målet er å bli ferdig til kampen i morgen, altså om mindre enn 24 timer. Kan det gå? Vi har hele dagen i morgen også i strålende sol på Sørlandshytta vår på Heia, så vi får se om vi får tid mellom all badingen.» Det skriver Signe, og hun sier at denne låta her, Cover Me In Sunshine av Pink og Willow Sage Heart, minner henne om farmoren. Minner de alle om farmoren deres, som de var veldig glad i. Hilsen Signe på 17 år, Åsmund på 15, Asbjørn på 12 og mamma Astrid. Og det er bare å ønske masse lykke til med heklingen av hatter. Dette her tror jeg dere har. Og håper også at låta her gjorde at motivasjonen ble enda sterkere for å gi et skikkelig gønn på med heklinga. Vi skal straks få musikk og oppdateringer fra Billy Idol her på kanalen. Men først så skal vi få litt norsk musikk her igjen på kanalen. Kanskje også noe som skal motivere til bøttehatt-strikking, men vet. Her får du Love Love av Nathanael.

Norsk-etiopiske Nathanael ga oss låta Love Love. 2026, det har vært et relativt godt år for Billy Idol så langt. For det første så feirer han 50 år som artist i 2026, og i mai så fikk han prisen The American Music Awards Lifetime Achievement, en pris som blir gitt til artister med imponerende suksess, som det heter. Han ble også innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame, og selve seremonien, den blir arrangert senere I år. Og nå Billy Idol også innlemmet I Hollywood Rock Walk, som musikernes svar på Walk of Fame I Hollywood, og der lager de avtrykk av hendene sine I sementen utenfor The Guitar Center. Og hvis du drar dit, så kan du altså prøve håndavtrykkene til folk som Slash, Steve Vai, Eric Clapton og nå også Billy Idol. Og Billy, som han heter, som nå 70-åring, han har fortsatt rocken I blodet han. Han skal også spille konserter hele sommeren også I år. 50 år som artist altså. Her skal du få en låt som over 40 år, fra 1984, Rebel Yell, for det her I Kveldsåpent.

Musikk fra 1984 fikk vi her. Rebel Yell fikk æren av å være den siste låta i Kveldsåpent i kveld. Men frykt ikke, det blir mer god stemning her på radioen. Nå det snart Synnøves

0: Babø som tar over og som skal holde deg I godt selskap ut denne torsdagskvelden. Mitt navn Hanna, og jeg håper at du nyter sommer og skolefri, holdt jeg på å si. Nå det straks tid for nyheter her på kanalen.
1: Her NRK Nyheter, klokken 22. Dødstallet I Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. 1500 skadet, og ifølge offisielle tall 200 savnet. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet I natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
2: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning I mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
1: 74 personer flyttes I kveld fra plattformen Statfjord B på grunn av et strømbrudd, det bekrefter Equinor overfor NRK. Det er en kontrollert flytting som skal skje via helikopter til de nærliggende plattformene Statfjord A og C. Totalt 137 mennesker var på Statfjord B da strømmen gikk. 350 000 haitere og over 6 000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Norwegians anke I saken om klimakvoter avvist av høyesterett. Flyselskapet skriver I en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ilagte flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene I forhold til levering av klimakvoter I 2020. Om et døgn møter Norge Frankrike I fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at Norge gjør endringer I sin startelver. Kristoffer Løkberg, fotballekspert I NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Han sitter I snakkende stund og tenker på hvordan finner den perfekte balansegangen mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det spillere I form. Det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
1: NRK Nyheter.
4: Signert Synøve.

0: Hjertelig velkommen denne torsdag kvelden, hvor jeg aller først må si at denne lyden her, ja, det en trillekoffert, fordi jeg rømmer nemlig landet i anledning at jeg tar ut ferie. Og det jo litt tilfeldig at det passer akkurat samtidig som Norge skal møte Frankrike i morgen. Men det betyr at resten av kvelden så skal du få noen gjenhør med gjester som har vært innom studio denne våren. Og aller først så tenkte jeg en ung, kreativ dame som har mange hjerne i ilden. Hun har skrevet bøker. Hun holder foredrag om mental helse og selvmord. Hun maler og hun designer vaser nå i glass. Det det siste prosjektet hun har gjort, og også hjerter. Og her har hun gått i sin fars fotspor, Ari Behn, som også gjorde dette for Magnor Glassverk.
1: Signert Synøve på NRK PN.
2: Velkommen hit, Maud Angelica Behn.
3: Tusen takk!
0: Jeg må si, jeg ser deg. Du kreativ hele tiden, så akkurat nå, hvis man hører litt papirrasling, så holder du på med noe av det du liker best, det altså...
3: Origami.
0: Ja, hva du skal brette nå da?
3: Ja, jeg veldig glad i å brette fugler, så...
0: Vi
3: da får du bare høre knittring.
0: Det sånn 24 timer i døgn at du ja, det kunst i det meste du ser og tar på...
3: Ja, ja, og jeg elsker å liksom fikle med ting og elsker alt kreativt, så jeg veldig glad å liksom gjøre litt forskjellige typer ting da.
0: Stoppe aller først med vasen din. Fortell litt om den. Den heter altså Vi møtes.
3: Ja, så da har jeg vært i glasshytta på Magnor og eksperimentert med disse glassblåserne. De jo så talentfulle, skikkelig, skikkelig gøy. Og da har vi på en måte eksperimentert, og så denne vasen kommer i tre forskjellige farger. Det grønn, svart og rosa. Og så har jeg tatt en pappbit og klippet to fjes, og så ble det drysset over sånn knust glasspulver som man kan ha i forskjellige farger. Da var det hvit som ble drysset over, og så kommer det en glassblåser med en pinne med, du vet, en smeltende glass på, og på en måte ruller det over det bildet av de to fjesene da. To fjes som vender mot hverandre, som ser mot hverandre da, og så, ja, så kalte jeg det Vi møtes. Så for meg så hadde jeg veldig lyst til at det på en måte skulle handle litt om det menneskemøtet da. For meg så har mennesket betydd så utrolig mye for meg, og når jeg har hatt det vanskelig, så har jeg vært veldig heldig som har hatt fine mennesker rundt meg som jeg kan snakke med. Mennesker har betydd veldig mye for meg da, så jeg hadde på en måte lyst til å inkorporere det litt i vasen, det der med at vi må være der for hverandre og tørre å spørre hverandre om hvordan det virkelig går, og det med liksom disse to menneskene som virkelig ser hverandre da. Og på bunnen av disse vasene så har det også blitt brukt samme bunn som også ble brukt på hjertevasene, som pappa designet på Magnor. Så jeg hadde på en måte lyst til å ha det i designet for å på en måte hedre han litt.
0: Var det fascinerende? Beskriv litt hvordan man måtte blåse liv i kunst gjennom glassblåsingen.
3: Ja, det veldig vakkert sagt hvordan du sier det. Ja, nei, jeg synes virkelig det så vakkert med glassblåsing, og det var jo en verden jeg ikke var så kjent med i fjør. Ja, nei, jeg bare føler jeg har fått så ny respekt for glassblåsing og det håndverket da. Alt blir jo helt unikt. Det elsker jeg, og det bare synes jeg, jeg bare synes det så vakkert.
0: Så har du laget noen utrolig vakre, munnblåste glasshjerter med hvert sitt budskap, og de heter Til deg.
3: Eller ja, at det så lett å glemme å si til de rundt oss hva de betyr for oss da. Det synes jeg utrolig, utrolig viktig å huske på, og si til de rundt oss hva de betyr for oss selv hvis det kommer ut kleint eller rart, for jeg tenker det viktig å si det. Ja, så jeg jo veldig, veldig glad i å skrive dikt og lese dikt.
0: Har du lyst til å lese et dikt i dag, et som står på kortet?
3: Ja, ja, jeg har jo dette røde hjertet her i dag,
0: ja, for kjærlighet. Ja, det er for kjærlighet, så... ja, til noen som betyr alt for en.
3: Ja, så den kan jeg lese. Ord kan bli blåst vekk i vinden av kaffetrakteren som spruter og tannbørsten som færer mot leppa. Men hvis jeg har glemt å si det, vær så snill inngraver det i brystet ditt. For jeg vil at du alltid skal vite at jeg glad i deg. Så ja, for meg så føler jeg at dikt og kunst henger veldig sammen da. Når jeg har utstillinger og sånt, så pleier jeg ofte å ha dikt på siden av bildene mine. For jeg føler ofte når jeg maler så bare faller dikt i hodet mitt, og når jeg skriver dikt så er det masse bilder som kommer i hodet mitt da. Så for meg så føler jeg at de henger veldig sammen. Og også, ofte det jeg også pleier å gjøre på utstillinger, er at jeg pleier å ha skrivefonten som skrivemaskin. Og pappa, han pleide også å skrive på skrivemaskin. skrivemaskin. Jeg ble det å skrive skuespill og sånt. Som helt vilt, for hvis du gjør noe feil, så må du jo gjøre flere sider på ditt. Og jeg tror egentlig ikke han gjorde det for noen annen grunn enn at han bare syntes det var kult, liksom. At han syntes det var estetisk å skrive, være forfatter på skrivemaskin. Så jeg arvet de skrivemaskinene han, og så begynte jeg å skrive dikt på de da. Og ja, jeg bare elsker stemningen av det, og så føler jeg liksom, du må være veldig sikker på alt det du trykker på, hvert ord du legger ned, så jeg vet ikke, da føles det liksom litt mer konkret på en måte, ikke bare sånn flyvende.
2: Maud Angelica Behn, altså du kommer inn og tar meg som med storm, og du har også fylt hele rommet med kjærlighet og farger. Ja.
3: Vi må ha,
2: vi skal ha litt musikk, og så skal vi snakke mer, og du nevnte faren din, så da tar jeg opp igjen det, fordi du går jo litt, man sier jo ikke fotspor, men han også, Ari Behn, var en del av Magnor Glassverk-familien, med sitt, ja, sine glass og sitt servise. Vi skal tilbake 20 år vel, 2007, ganske snart, men har du en sang du kunne tenkt deg hørt nå, en som betyr litt for deg, eller som du er glad i, eller som gir deg, det er vår!
3: Åh,
2: okay. Ikke heavy punk, eller for mye trekspill.
3: Ok, åh, oh, nei, men jeg elsker trekspill! Ok, da er jeg veldig, veldig glad i jazz, og jeg er veldig glad i Chet Baker, så jeg lurte på om vi kunne kanskje spille Funny Valentine, for jeg er veldig, veldig glad i den, av han. Jeg bare synes den er så vakker, og hver gang jeg hører på den så bare smelter jeg. Jeg synes den er nydelig, jeg hører på den så ofte.
2: Den kommer her, og vi er snart tilbake.

0: Maud Angelica Behn, du også gjest her hos meg I dag. Hun I huset, det har dere kanskje allerede merket. Det syder og koker på Marienlyst. Og det, altså, det føles som at det går hjerter ut av lufta opp I himmelen her nå. Maud Angelica Behn is in the house. Hun jo kjent da for oss som forfatter og en offentlig stemme, også for mental helse og mye, mye annen kunstuttrykk. Men I dag så det her fordi at du har også laget glasshjertene til deg. Og vasen vi møtes I samarbeid med Magnor. 20 år siden så var din far, Ari Behn, også en del av Magnor Glassverk. Han laget altså glasset og sitt fantastiske servise. Har det ligget litt I bakhodet når du nå har gått inn I denne verden?
1: Ja, det føler jeg garantert. Jeg har jo tenkt mye på han I denne prosessen. Jeg husker at han snakket veldig med oss mye om det da, og viste oss skisser og sånt. Jeg husker at jeg syntes det var så spennende, og jeg elsket jo de tingene han lagde. Jeg spiser jo fortsatt med de påfyllsavisene han lagde I dag. Jeg synes de utrolig fine. Og det hjertet hans, der hvor han skrev «Hver dag en fest, og du et smykke», det synes jeg jo så vakkert. Så ja, jeg husker også at det var en gang der hvor jeg og søstren min Lea var, da vi var unge, så spurte han oss om å tegne en glassvase. Og så ga han den faktisk til glassblåserne på Magnor, og fikk det liksom lagd I virkeligheten av de kronglete barnetegningene våre. Og jeg husker at jeg synes det var så magisk å se tegningene komme I livet. Så da jeg ble spurt om å... Ja, samarbeidet med Magnor da. For meg var det veldig no-brainer da, at jeg ble sånn, hallo, så utrolig spennende. Det har jeg veldig, veldig lyst til å prøve da. Og ja, jeg synes det veldig koselig å på en måte kunne følge hans vei da, og på en måte ta det videre. Og faktisk for litt siden, så dette visste jeg ikke, da fant jeg ut at pappa hadde faktisk I den siste tiden tror jeg snakket om at han hadde lyst til å samarbeide med meg på noe med Magnor, og lage noe glass sammen og sånt. Altså, det visste jeg ikke det helt rett, at han hadde allerede tenkt på at han hadde lyst til å inkludere meg. Så det jo veldig hyggelig da, da følte jeg liksom at jeg på en måte, ja, gjør litt det han hadde villet da.
0: Prøvde du glassblåsing?
1: Jeg prøvde glassblåsing, men det var veldig vanskelig. Og det var garantert glassblåserne som gjorde mesteparten av det, men det var så veldig, veldig gøy å prøve. Jeg har så fascinasjon med det. Jeg har så dypt respekt for glassblåsing. Jeg bare synes det helt utrolig.
0: Og noen av disse glassblåserne som du jobbet med, de jobbet også med din far, Ari Behn. Og de sa at de fikk den samme gode, deilige energien og kreativiteten fra begge to, som far og datter.
1: Det så
0: hyggelig. På Bølgen og Moi I 2007 så lanserte han da denne serien Peacock, som da også betyr påfull. Og jeg har funnet en kutt, det greit for deg å høre det?
1: Ja.
0: Fra... Lanseringen, skal vi høre det?
1: Åh, wow, det blir stert, men ja, det veldig koselig. Jeg klar for å høre det.
2: Det var hektiske forberedelser før Ari Behn kunne ta imot gjester og presse da han presenterte sitt rykende ferske egendesignede servis. Produktet har fått navnet Påfugl, for Ari synes nemlig det greit å være litt jordete.
3: Du kan bruse med fjøra, du kan, og, da, og I det ligger det, altså, som jeg prøver å si også, at du... Hvis du har det godt med deg selv, og du på en måte trygg på deg selv, så kan du også være raus og gi noe til andre. Og det selvfølgelig, det ikke, altså det går opp og ned for oss alle. Men det på en måte litt, kanskje vi nordmenn også litt sånn, ikke sant, flinke til å ta hverandre ned, og litt samling I bånd til tider. At det skal være lov, og også kline litt til innimellom.
4: At hver dag en fest. Og du, og du, og du, og du, og alle dere her et smykke.
1: Wow. Åh, nei, det var så vakkert å høre han si sånn, og du, og du, og du, et smykke, wow. Åh, nei, det var veldig stert å høre det. Og så, ja, så elsker jeg det der med at, hallo, det lå bare jålete å kjøre på, det synes jeg veldig, veldig fint.
0: Jeg var så heldig at jeg fikk møte han på jobb et par ganger og intervjuet han, og jeg må si at han var altså så utrolig god og raus og varm og menneskekjenner og løfte andre. Han sa jo litt at nordmenn må tørre å være litt mer jålete, og han sier det måtte bli påfugl, for vi har mistet innsikten om påfuglens virkelige skjønnhet, medfølelse og empati for verden. Det jo litt det samme som du står for.
1: Ja, det, ja, ja. Empati? Jo, det føler jeg veldig. Ja, ja. Ja nei, jeg synes det veldig fint at han snakker om det, med at man liksom må tørre å vise sine farger og være seg selv. Det synes jeg veldig fint.
0: Han var jo også kanskje en av de som virkelig fra du var ung da, var veldig begeistret over kunsten din og uttrykket ditt. Han kalte han ikke deg for en glittrende diamant?
1: Jo, han gjorde det. Ja, nei, han alltid pleide å bare si veldig sånn, ja, han var jo forfatter selvfølgelig, så han sa alltid veldig sånn overdramatiske, poetiske ting til oss, som betydde veldig mye. At han liksom, ja, ville sende meg meldinger med sånn, kjære min datter, eller ja, du en glittrende diamant, eller ja, alltid sånne ting da.
0: Hva tenker du han betydde for ditt kunstuttrykk da? Eller kunst, glede over kunst?
1: Ja, mye. Ja, jeg føler jo at jeg har vært veldig heldig med å ha veldig oppmuntre mennesker rundt meg, da. Som jeg veldig takknemlig for, som liksom har på en måte kunne hjulpet meg med mitt uttrykk, da. Ja, han ble alltid veldig, veldig, ja, som du sier, begeistret over kunsten min, uansett hvor liksom krunglete, eller ja, uansett hvordan det var på en måte. Ja, han pleide bare å hoppe opp i været liksom, ut av ting han så som jeg lagde, og det var ikke fint i det hele tatt. Og jeg føler at det ga meg virkelig sånn drivkraften til å drive med det videre da. Det vanskeligste med å lære noe nytt er å fortsette å være ok med å gjøre feil og gjøre det dårlig. Jeg føler at den frykten for å gjøre feil og være dårlig og at det ikke er perfekt holder veldig mange av oss fra i å lære forskjellige ting. Og jeg tenker at det er veldig, ja, veldig viktig å bare pushe gjennom det og på en måte akseptere at det går bra, at jeg dårlig og jeg skal bare ha det gøy og fortsette å prøve å lære. Det føler jeg veldig, veldig viktig da, og jeg har jo fortsatt så mye å lære innenfor kunst, men jeg føler jo, jeg har jo på en måte kommet i det nivået i dag med at jeg liksom tegner så mye. Så, ja, så det betyr veldig mye da, at jeg har hatt så mange som støttet meg, og spesielt også ja, pappa som har støttet meg veldig mye i det da, og han har jo veldig ja, inspirert meg med hvor lidenskapelig han har vært om dette da. Aldri blir så inspirert av å liksom se hvordan han kommer i sånn konsentrasjonszone når han har malt. Alltid synes jeg har vært veldig vakkert, så ja.
0: Gode minner, og vi skal ha litt musikk. Hva kunne du tenkt deg nå da? Har du en låt?
1: Ja, en sang jeg tenkte på er Sunlight av Hozier. Den synes jeg er så nydelig, og den virkelig føler jeg bare, ja, setter spor av glede i meg da.
0: Vi skal høre den. Vi er tilbake, Mona Gelia. Du sitter her og stråler litt. Du er sola. Nå kommer sola.

0: Maud Angelica Behn, kunstner, maler, poet og nå glasskunstner. Jeg skal bare veldig kort si at du jo oppkalt av din tippoldemor, dronning Maud. Og jeg leste et sted at hun var veldig glad i fotografere, så der har vi en kunstner. Og så det jo arvelig belastet både på farsiden og morsiden. Du har for det første to bestemødre som ganske kreative på hvert sitt sted. Dronningen, det vet vi. Hun har også drevet med keramikk, malekunst, grafikk. Og du har også på din farsiden også en tanteonkel, som både malere og grafikere. Så du har dette blodet ditt renner av kunst.
1: Ja, jeg har veldig, veldig kunstnerisk familie, og det veldig koselig. For eksempel så har mormor, hun har vist meg mye om grafikk, og liksom inspirert meg der, og fått meg til å ha lyst til å lære mer. Og onkel på farsiden, det var han som lærte meg oljemaling for første gang, og viste meg hvordan man gjorde det, og liksom at du må starte i det mørke, og så gå i det lysere og sånt. Så, nei, det har vært, ja, jeg føler meg veldig heldig der.
0: Og så, du sitter jo her, eller du har sittet og laget en liten ful av papir.
1: Ja.
0: Det også en kunstform som du har tok ganske når du var ung.
1: Ja, jeg veldig glad i å brette fugler, origami.
0: Ja.
1: Og også i tider jeg har hatt det vanskelig, så har jeg på en måte blitt litt avhengig av å brette origamifugler. Og for meg så har det vært på en måte veldig mediterende og roende, hvor repeterende det er da, at du bare bretter og bretter og... Ja, jeg føler at det er vanskelig, så har det hjulpet meg veldig mye det å skape, da. Føler at du kan liksom ta disse negative følelsene og gjøre det om til noe, ja, gjøre det om til forhåpentligvis noe fint ut i verden, da. Og apropos, denne fuglen har jeg veldig, veldig lyst til å gi til deg.
0: Er det sant?
1: Ja!
0: Skal jeg få den? Altså, det er jo kunst, da. Det er jo, må jo være veldig vanskelig. Hæ? Se på vingene, og det var nydelige farger. Hadde du med det papiret?
1: Ja, jeg hadde med papiret.
0: Så du sitter overalt og lager. Denne har jeg fått av deg.
1: Ja!
0: Du har en tatuering.
1: Ja, det er faktisk av en origamifugl.
0: Ja, for origamifuglen, den har på en måte da, når du har den på kroppen, også blitt en følgesvenn i livet. Sånt er litt viktig.
1: Ja.
0: Det er som en slags trøst, en hånd å holde i, et hjerte i hånda.
1: Ja, det er veldig sant. Ja, for meg så representerer origamifuglen veldig sånn symbol for håp, da. Så jeg liker å liksom, ja, ha det på meg, da. Når man snakker om ting, da tør mer folk å dele selv. Mm. Ja, altså, jeg prøver jo å holde balansen med å på en måte både... Så jeg hadde veldig lyst til å dele noen personlige ting, for jeg har veldig lyst til å vise folk at det er ok å snakke om, og har lyst til at folk skal forhåpentligvis kunne kjenne seg igjen og føle seg mindre alene. Men samtidig så har det vært veldig viktig den balansen da, å på en måte både ha privatliv, men også åpne seg da. Og som sagt, generelt er jeg en veldig åpen person, men det er sant, den balansen er jo selvfølgelig viktig.
0: Våren gjør det noe med deg den tiden vi er i nå? Blir du mer inspirert? Har du fått nye ideer allerede?
1: Ja, det føler jeg garantert. Altså, vår og sommer gjør meg jo veldig, veldig glad. Jeg synes det er veldig deilig å være ute og føle på luften. Så ja, jeg tror jeg får lov til å si dette, men jeg har også et prosjekt til høsten med Magnor. Så det blir spennende å se det. Så ja, driv med litt forskjellige ting her og der.
0: Det skal du blåse liv i etter hvert. Men nå er vi i juni, og det er den store Pride-måneden.
1: Jeg elsker Pride.
0: Du gjør det?
1: Ja. Jeg elsker å se folk uttrykke seg selv og være bold, og bare det å feire kjærlighet og være seg selv. Altså det, ja. Nei, jeg bare elsker det så mye, så det gjør meg så glad når det er en hel måned som er for det.
0: Noen er kritiske.
1: Det synes jeg er veldig, veldig synd. Ja, nei, jeg synes det der med å feire at folk skal være seg selv, det tenker jeg er veldig viktig, og det synes jeg er noe vi alle sammen skal feire. Så lenge det ikke skader noen, så tenker jeg man skal få lov til å uttrykke seg selv og være seg selv akkurat som man vil. Ja, og du vet, love is love.
0: Love is love!
1: Yes!
0: Og i fjor så var det så mye kjærlighet at du skrev en hilsen ut. Da sa du det.
1: Ja.
0: Pride i år var helt utrolig, og det var så mye kjærlighet. Happy Pride fra en bifil person, det var deg. Fikk du noen reaksjoner da?
1: Ja, jeg føler jeg fikk veldig, veldig positive reaksjoner, og det betydde veldig mye for meg. Jeg har jo på en måte, jeg har ikke nødvendigvis liksom gjemt det. Jeg tror veldig mange har på en måte tenkt at jeg er skjev på en eller annen måte. Kanskje gledde meg noen gutter noen gang. Det er jo stereotypisk da, men da tror jeg veldig mange har liksom, du vet, tenkt at jeg kanskje er litt skjev da. Jeg hadde lyst til å bare stå frem og på en måte si det. Jeg hadde identifisert meg som bifil veldig lenge. Altså, jeg synes ikke navnelapper er så kjempeviktig, men jeg liksom... kan bli forelsket i hvem som helst, og skjønner ikke så mye å si, mennesker er det viktigste.
0: Spread the love.
1: Ja, exactly. Ja, det er på en måte trist at man på en måte må komme ut i det hele tatt, hvis det er mening, at det er sånn, må liksom kun gjøre sånn, hei alle sammen, jeg gjør dette.
0: Stopp Norge, stopp pressen.
1: Men så hadde jeg egentlig bare lyst til å være litt sånn, ja, dette det her, moving on, liksom.
0: Men har du noen planer rundt I landet under Pride-måneden? Skal du delta, skal du holde en foredrag?
1: Vi får se, men jeg tenker garantert å delta, det pleier jeg alltid å gjøre. Jeg synes alltid det ja, så utrolig gøy, og jeg synes alle sammen burde være med på det, uansett hvilken orientering man fordi som sagt, det bare for å feire at man seg selv, og for meg så menneskerettigheter sånn, ja, en av de tingene jeg dypt ut brenner for. Ja, uansett hvilken orientering du har, eller religion, eller hvor du fra, eller hva noe enn, at vi, du vet, jeg bare elsker mennesker, og jeg tenker at det noe jeg synes vi alle burde støtte.
0: Og det viktigste du elsker mennesker, men du elsker at menneskene rundt deg har det bra.
1: Ja. Jeg vil egentlig bare si til alle sammen at jeg bare håper skikkelig at dere kan ta vare på dere selv, spørre hverandre om hvordan det går, lytte til sine egne behov, kanskje skrive ned ting, og hvis du har det vanskelig, vær så snill, snakk med noen.
0: Jeg leste I et, jeg tror det var en spansk avis, som skrev Maud Angelica, she's the bohemian of the monarchy in Europe.
1: Det har jeg ikke hørt!
0: Jo, hola, du en bohem! Hva tenker du om det? Det jo litt flott det da.
1: Det veldig koselig.
0: Ja, jeg tenker at det positivt.
1: Ja, jeg tenker det også.
0: Ser du på deg selv som en kongelig bohem?
1: Jeg vet ikke. Jeg ser på meg selv som veldig spruddende og fargerik og kaotisk. Ja.
0: Jeg vet at du deler interessen med, jeg har sett deg og dronningen gå på jazzkonserter, ikke sant? Det ser veldig hyggelig ut. Og faktisk så fant jeg ut, for jeg møtte din far I et intervju oppe på Bærumsverk, når han gitt ut en bok. Da fortalte han at han hadde en helt spesiell låt som han likte så godt. Jeg tenkte kanskje kunne spille den nå, hvis det greit for deg.
1: Gjerne.
0: Kan høre hva han sa når han ville ha låta.
2: Det Billie Holiday. It's my heart could only talk. Det jeg skal høre nesten hver dag på Billie Holiday. Det hennes måte å... Ja, jeg bruker ikke si så mye. Bare hør på den her. Den sier at...
3: If my heart could only talk.
0: Fint.
1: Ja, det veldig, veldig vakkert.
0: Maud Angelica, tusen takk for at du var her.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, gode dager fremover. God vår og sommer.
1: Ja, til det da.
0: Og takk for fuglen min. Den har jeg I hånda. Jeg har ikke et hjerte, men det et slags hjerte I hånda det, ja.

0: mange måter så det, hva skal vi si, en litt sånn hjemme alene fest her for deg som lytter I kveld, fordi jeg, Synnøve Svabø, jeg jo da allerede nå på vei ut av landet på ferie, men jeg har prøvd å finne øyeblikk fra denne våren og disse sendingene som jeg tenker kan være verdt et gjenhør til deg. Tobias Sten, the one and only, Norges store, jeg vil si Nordens store country. Konge har han blitt, selv om han ganske ung fremdeles. Han kom også med album denne våren. Jeg møtte han rett før plata ble sluppet.
1: Signert Synnøve.

0: Hør deilig, årets spillemann, Tobias Sten!
1: Men jeg sier bare fy faen, du deilig, du så jævlig veldig, så kom deg hjem.
0: Tobias Sten is in the house, kan jeg nå si. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Country-sanger, låtskriver og gitarrist fra Stord.
2: Ja.
0: Det viktig for deg å være sing-songwriter og ikke bare artisten.
2: Absolutt, det jo der jeg kom fra, måtte jeg. For da startet jeg når jeg kjøpte min første gitar, og det var mange år da jeg skrev sanger uten å være artist, for å si det sånn.
0: På engelsk.
2: Ja, på engelsk, ja. Og jeg gikk fra bar til bar og spilte på Øy og Stord. Så det er jo da jeg egentlig er, sant? Og så kaller folk i Oslo meg for artist, så da hiver jeg meg på.
0: I natt ved midnatt, ikke mange timene igjen altså, så slipper du album nummer to, Heimakjær.
2: Yes. Har
0: sluppet allerede singlene Tilgi meg og Hånd i hånd, som selvfølgelig. Og gjorde det, føk rett i topps på Spotify. Hva tenker du?
2: Nei, altså det er veldig mye. Det er det, og det er mye dopamin og mye applaus og folk som skal hedre deg og hylle deg og klemme deg. Men jeg kan ikke si at jeg hater det. Det er for sent å klage nå. Men det er vanskelig å ta inn over seg. Det er det, og det er vanskelig å se på deg selv og tenke hva det er egentlig du får til, sant?
0: Mm.
2: Men jeg er veldig, veldig glad.
0: Hvem er det som holder deg på jorda?
2: Det er vel mine foreldre, mine besteforeldre.
0: Og, besteforeldre er så bra å ha i livet.
2: Ja, absolutt. Og nei, jeg vet ikke, øye og mye da.
0: Men klarer du å nyte det?
2: Det er det jeg prøver på hver dag. Dette her er veldig viktig og veldig alvorlig for meg. Så jeg fokuserer heller mer på å få dette til dritbra enn å kanskje nyte det. Noe som vi bør bli flinkere på.
0: Altså, fått det dritbra, du har jo allerede gjort det dritbra.
2: Ja, men du skal på en måte holde det sånn, sant? Jeg vil jo ha en karriere til jeg dør, sant? Så, ja.
0: Ja, hvor gammel er du?
2: 22.
0: Ja, ikke sant? Famous words, de skal jeg finne igjen når du blir 60, men da er jo jeg dev, da er jeg dev. Altså, det er Wrangler jeans, det er beltespenne i sølv med navnet ditt inngravert, og et par brune semska cowboystøvler kjøpt i Nashville.
2: Mm.
0: Men du har med deg altså en eske, en veldig spennende eske. Jeg trodde først det var en fyrstekake du hadde laget.
2: Ikke sant?
0: Ser sånn ut, men er helt sort med håndtak. Men hva er det?
2: Det er altså, hver gang vi går gjennom securityen på Gardermoen, så spør alltid folk om det jeg har med meg kaka. Men nei, det er hatteboksen min.
0: Det er hatteboksen,
2: ja. Så jeg kjøpte i startene.
0: I fjor så slapp du jo 23 låter, spilte 85 konserter i Norge og Sverige. Du har vært i studio, du har hatt en Norgesturné som sluttet i februar. Altså, og dette overskuddet ditt, om hvordan klarer du plutselig liksom å... Da var den igjen gitt med nytt materiale.
2: Nei, altså, jeg skriver best når jeg er utmattet og sliten. Sånn, jeg skriver veldig, veldig mye på fly, på backstage, og når jeg er egentlig helt nede. For da tror jeg alt støy, alt er bare vekk, sånn, jeg er helt død, og da kommer mye bra musikk ut.
0: Unbelievable, ja. Vil Elvis sagt.
2: Jo.
0: Og det er da jeg tenker, du trenger jo ikke å sende sms hjem til mora di, eller bestemor, eller kjæresten, for det er jo bare fordi å skru på radioen så kommer beskjeden.
2: Ja.
0: Er det nærmest blitt sånn?
2: Ja, nesten.
0: Det er også sånn da at du har fartet rundt på Norgesturné, og det skal dere nå til sommeren også, for du skal på over 33 festivaler.
2: Men ja, nei, vi skal spille opp imot 45 konserter.
0: 45?
2: 45 konserter
0: i sommer. Oi, skal jeg rette det?
2: Ja.
0: Så har du et band i ryggen.
2: Ja.
0: Det er ikke plass til de i minibussen.
2: Jo.
0: Er det?
2: Absolutt. Vanligvis er vi 12 stykker på tur. Og vi har 4 stordinger med i bandet, så jeg er veldig, veldig stolt over. Og ja, vi er en helt dundrende gjeng, altså. Vi er bare 10 brødre, så jeg er glad i
0: kvar. 10 brødre? Ja. Fantastisk. Det er nesten et fotballag, da. Hvis det går dårlig med, hvis de får magesjau.
2: Ja, faktisk.
0: Så kan dere spille mot Frankrike.
2: Ja, det har jo. Jeg vet ikke om det blir så mye spilling, men...
0: Det er teksten din vi skal snakke om nå, og country er jo tekster, og det er sjangeren for mannen i gata. Det er altså ekte, ærlig, uten fasade. Hvorfor tror du at dine tekster og dine låter treffer nordmenn så hardt?
2: Jeg tror det er en blanding mellom at dialekten, og at det er nye måter å si ting på. At jeg kanskje sier ting på en måte folk ikke trodde kunne blitt sagt, men så gir meg ikke mening. Og da at kanskje at det har vært et manko på veldig følsom og direkte musikk i norsk musikk da, i Norge i de siste årene. Og kanskje at folk bare tenker, åh, endelig så kan jeg grine i bil igjen, sant? Så ja, det er veldig kult å gi folk den følelsen da, at de kan være åpne og komme på konsert og grine, selv om du er mann 20 eller bestefar sånn, 70, sant? Så det er veldig kult.
0: De danser, de synger, ja. Og de griner.
2: Og de slåss, og de sputter, og de spyr, og de besvimer. Ja.
0: Men gjør du, griner du noen gang av deg selv på konserter? Ja. Og hører låtene? Gjør du det?
2: Ja, egentlig. Mest når jeg har solokonserter, da kjenner jeg musikken veldig da. Så da kan det være, da skvetter litt i øynene.
0: Du er et forbilde for veldig mange norske ungdom, og særlig kanskje også da ungdom som nå kan kjenne igjen språket sitt eller dialekten sin i populærkulturen. Og du er veldig, veldig opptatt, du fikk jo en pris fra norsk målungdom, dialektprisa i fjor. Men du er veldig opptatt av at folk ikke skal bytte dialekt.
2: Ja, altså fordi at dialekt er identitet, og hvis du liksom skal bytte bare for å passe inn, eller være sånn som alle andre, så mister du litt av deg selv, du gir litt av deg selv. Og dialekt er bare din måte å si ting på, så er jækla viktig. Du må ha din egen stemme, du må ha litt bein i nasen, og da synes jeg en dialekt gjør med deg. Så ja, må holde på den.
0: Du brukte din egen dialekt, Stordamålet, til og skriver kanskje en av de største låtene i fjor. Det var altså en historie om skilsmissen til foreldrene dine. Du var 10 år, og du lengta hjem til fred og ro en fredagskveld i Stova. Mm. Faren din gråt når han hørte den.
2: Mm.
0: Mm, den er helt nydelig. Skal vi høre den?
2: Ja.
0: Og den formidler den litt i følelsene du hadde når du var 10 år og de ble skilt.
2: Ja, og da var liksom mange år der jeg var tyst og ikke snakket om dette og skrev om dette. Og så satt jeg på en fjelltopp på Lillehammer med min beste kompis Lenny, og så skrev jeg denne sangen. Og da bare, ok, nå begynner jeg, liksom.
0: Den kommer her, vi er straks tilbake.

0: Jeg lengt heim til stovon fredagskveld.
1: Tobias Steen har altså pustet countrymusikk siden han var liten, og startet rett og slett et eget countryband, allerede som 12-åring.
2: Ja.
1: Hva heter det?
2: Silver Wings heter det med.
1: Wow, ja, ja. Det kunne vært verre.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Og du ble av Universal da kåret til Norges nye countrystjerne i 2024.
2: Ja.
1: På venstre arm, så vet jeg at du har tatuert en ful.
2: Absolutt,
1: et anker
2: og ful.
1: Ja, og det er logoen til ditt største forbilde, fortell.
2: Det er logoen til Jason Isbell. Og det er sånn, det er en artist jeg fant i relativt tidlig alder, og jeg bare satt og hørte på tekstene hans. Og han er liksom, han er ikke noen sånn worldwide populær fyr, sant? Men det er digg, for da kunne jeg ha han til meg selv, og ingen vet i dag, og sånn, i Norge i hvert fall, ingen vet hvem Jason Isbell er, sant? Så det er veldig digg å ha han for meg selv, og det var en slags terapi da, og det anker, og den fugle, anker står liksom for attachments og ting som holder jeg tilbake, og fugle står for å gi litt faen og være fri. Så jeg tror hvis du finner balanse mellom de to tingene, så har du på en måte knekt koden i livet. Og jeg sliter med å knekke den koden selv av og til, men jeg prøver.
1: Men du har sagt at motstand i livet er viktig da.
2: Det er det, absolutt.
1: Du ble mann i huset tidlig, 10 år gammel.
2: Ja, sant? Hvis du har en unge, sant? Så du pakker inn i bobleplast og aldri hatt et skrubbsår, og aldri vært, fra guttes perspektiv, aldri vært voldelig og liksom... Hvis du går gjennom livet uten noe traume og problem da, ja, frem til du er 30 år, sant? Så får du ditt første arr når du er 30 år, sant? Du kommer jo til å rabble hele livet rundt, sant? Men hvis du i tidlig alder er kjent med disse følelsene og hva dette her kan gjøre med deg, da tror jeg du har mye mer kontroll. Du er sterkere som en person, og du vet hva liv du vil leve.
1: Amen!
2: Amen!
1: Amen! Yeah. Oi, det er sørte av kaffe, men det gjør ingenting, for dette var så viktig.
2: Å være seg selv, sant? Og heldigvis har jeg en artistkarriere som belager seg på at jeg er meg selv. Jeg er 100%. Og det er jeg veldig glad for, sant? For da slipper jeg å ta på meg en maske og være noe jeg ikke er, sant? Så jeg er ganske digg.
1: Ganske digg også at country er liksom, Norge er på topp i Norden, vet jeg. Ja. Nå er det, altså alle skal country.
2: Ja.
1: Hva tenker du om det? Var det så sturent når du, la oss si, var 15-16?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg var en outsider når det kom til musikk, altså. Jeg fikk aldri ha auksen når vi var med venner. Nei, jeg synes det er kult, og det er litt på tide, sant? Og countrymusikk er så mangt. Det er veldig store variasjoner på både stil og sonisk og alt av det. Men det er kult at folk blir mer opptatt og aware of lyrics og tekster. Da er bra. Det er veldig bra.
1: Så en 30 sekunders country for dummies. Hva bør folk høre? Har du noen titler?
2: En låt? Altså, I Can't Still Make Cheyenne av Joe Strait. Got Them Lonely Love av Jason Isbell. Remember When av Alan Jackson. Og Hell of a Year av Parker McCollum. Og ja, det er... Og Heimakjære av Tobias Steen.
1: Ikke min. Og her og nå...

0: de sto og de grein, sant? Rusten grein på landstreff. De var sikkert bakfulle, sant? Men de sto og grein, og det var så magisk, sant? Så det var helt nydelig å se på.
1: Og da kan du også tenke, i den timen du spilte, så var det sikkert ingen som tok narkotika av russen.
0: Tenk på det.
1: Det kjempebra.
0: Ja, tenk på det.
1: Det veldig bra. I fjor, når du vant P3-gullpriser, så blant annet da for årets låt og årets gjennombrudd, så takket du også Bygde Norge.
0: Mm.
1: Fordi...
0: Fordi at det vel, det jo de som på en måte har gitt meg bein å gå på da, og de som liksom, vi på en måte, jeg skal ikke si en kult, men vi et lag da, så Bygde Norge gir meg på en måte en arena, en base, sant, og de styrker da, og vi kan være stolte i lag, og på en måte, det er veldig viktig å tenke at Norge er ikke bare Oslo. Men Norge er bygdene, sant? Det er det som er Norge, sant? Det er det langstrakte landet med alle dialekter.

0: Da nærmer det seg nyhetsoppdatering her på kanalen. Ganske snart, Anniken Solbakken, altså Norges fotballs første dame. Mitt navn, det Synnøve Svabø, og jeg holder på her på NRK P1 en time til.
1: Signert Synnøve. NRK
2: P1. Her NRK Nyheter, klokken 23. En tenåring pågrepet etter at en person har blitt knivstukket i Fredrikstad i Østfold i kveld. Innsatsleder i Øst politidistrikt, Stein Roger Lunde, forteller hva som skjedde.
3: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person, en 19 år gammel

0: gutt som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet I Østfold.
1: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
0: Politiets initiale melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
1: Hva status på den fornærmede personen?
0: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
1: Var han på det ved bevissthet når han ble fraktet?
0: Meg bekjent, så var han ved bevissthet når han ble fraktet bort.
2: Reporter Rahan Basas. Det fryktes at flere titalls tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv I Venezuela I natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand I landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen I landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
3: Veldig mange har sovet ute I natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være I dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det mange land I nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som I ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene I Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
2: Helseminister Jan Christian Vestre lover bedre helsehjelp til transpersoner. Uttalelsen kommer samme uke som forskere ved Oslo Universitetssykehus ble felt for grov uaktsomhet etter å ha brukt pasientopplysninger uten samtykke I artikler om transpersoner. Når tilliten til helsetjenestene våre svikter, det vårt ansvar å brette opp ermene. Vi kan mye bedre enn dette, det et løfte, sa Vestre under minnemarkeringen for 25. Juni I dag. Paris forbyr alkoholsalg I morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer I butikker stanses fra klokken 18. Forbudet innført av politimesteren I Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: NRK P1 Signert Synøve På NRK P1.
5: Resten av kvelden og den neste timen så skal du få noen gjenhør med gjester som har vært innom studio denne våren. Det jo sånn at bak enhver fotballlandslagstrener så står det alltid en veldig klok, smart og varm kvinne, Anniken Solbakken. Hun så vi altså etter kampen mot Senegal, så løp altså Ståle Solbakken oppover. opp tribunen for å gi henne et lidenskapelig, vil jeg si da. Kyss, de har vært gift I mange, mange år, og her blir det også et gjenhør, for jeg tok også bilen, raka vegen opp E6-en, for å møte Anniken Solbakken, altså Norges fotballs første dame, hjemme på Domkirkeodden på Hamar for et par uker siden.
6: Prisen til årets trener.
7: Ståle Solbakken, fotball. Tok Norge til det første VM på 28 år. I kvalifiseringen var Norge helt overlegne.
8: Jeg har et fantastisk støtteapparat med Are Hogstad I spissen med meg. Jeg har et fantastisk trenerteam med Brede og Kent som sitter på bordet der. Takk til fatteren som sitter hjemme og ser på. Takk til mutteren som sitter oppi der. Og til slutt, takk til verdens vakreste dame, psykologen Anniken Solbakken. Og det I hjemmet vårt så det jævla lurt av en psykolog hun vært en fantastisk støtte takk til Hamar
5: Norsk fotballs første dame og den sterke kvinnen som ikke, jeg tror står bak, jeg tror du står foran vår landslagstrener Ståle Solbakken og så har du kanskje hatt en finger tror jeg med I spillet på hans jordnære filosofi rundt mannskap og landslaget. Man har 11 spillere på banen, 12 publikum, men du, Anniken, 13. Spiller for landslaget.
9: Ja, den, den litt usikker på. I sånn tradisjonell forstand så melder jeg pass her, men det klart at for Ståle så tenker jeg jo at jeg har en viktig rolle.
10: Men en slags mentor også når det har gått dårlig, sånn som ved Skottland-tapet da?
11: Det går på å løfte.
9: Ja, det kanskje den viktigste rollen, vil jeg si. Det der med å prøve å ta tilbake hverdagen og etablere en god hverdag når... Mm. Når Ståle kanskje tenker at det beste hadde vært å bli liggende under dyna de neste ukene og vente på bedre tider. Så, ja.
10: Du jo pedagogisk psykolog, og du på en måte coach Solbakken på hjemmebane. Da. Det teamet dere har, dere har tre barn.
9: Ja, og den rollen den tar jeg på meg. Jeg blir den som alle ringer til.
10: Og de, alle bor jo ikke i Norge.
9: Nei, det Sondre som bor i Oslo og jobber på Vang, og så det Markus som bor i Aarhus og spiller fotball, og Ida som bor i København og studerer til jordmor.
10: Ja. Og så helt på slutten et lite barnebarn også, lille Eva.
9: Lille Eva bor også i Oslo.
10: Du skal jo til USA og VM. Tror du da vil bli enda mer involvert i liksom, den mentale prosessen dette laget står i? Da? For det klart, dette unge gutter, pressen på, og nå begynner alvoret.
9: Nesten motsatt, der jeg ikke på. Jeg har veldig lite kontakt med Ståle når han inne i den bobla han nå. Og så pleier vi å si, jeg og Are Hogstad, at vi har delt omsorg for Ståle. Det vil si at når Ståle borte, så det Are Hogstad som tar seg alt det praktiske. Og så har landslaget en psykolog i Martin Langangagård, så han tar seg av de mentale prosessene. Så faktisk, når Ståle på samling, da slipper jeg tak i absolutt alt.
10: Du har jo din egen karriere å ta vare på.
9: Jeg har mitt eget liv, og det har jeg egentlig vært bevisst på hele veien. Og jeg synes jo på en måte at mange fotballfruer litt sånn ufortjent får litt tyn, for det klart at det kommer altså i starten der, når man har små barn, flytter rundt, du usikker på hvor du skal bo ved neste overgangsvindu. Det å da etablere sitt eget liv, det kan være... Ja, det i hvert fall ikke veldig lett. Du har kanskje ikke familie tett på. Du på en måte nødt til å vite at du må kunne stå i hver dag alene. Du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge. Og de årene hadde jo jeg også, hvor jeg var hjemme. Og da hadde vi tre barn, og så valgte jeg å gå i gang med noen masterstudier etter hvert, når ungene begynte å bli litt eldre, og jeg tenkte at... Jeg måtte fylle dagene med litt mer innhold når alle de var av sted. Og nå det jo annerledes, fordi å være landslagstrener betyr jo at Ståle har jo mange dager hvor han hjemme, og da var det nok en fordel at jeg dro ut, ja.
10: Du skal jo nå til USA. Du skal se kampene.
9: Ja, det må vi.
10: Kommer det mye familie?
9: Jeg har jo ikke kontakt med de andre spillerkonene, så jeg jo mer da oppe med koner av de i markedsavdelingen. Eller
10: og FIFA-sjefene.
9: Nei, det blir jo på en litt... Men det jo mange som skal over, og vi skal også ha mange av våre venner som skal være med over. Men nå skal jeg bo med en sånn NFF-delegasjon, i hvert fall i starten av turen, og da regner jeg med at det litt eget opplegg for...
10: Ja, for du får ikke bo på samme spillerhotellet.
9: Nei. Det er avsatt to døgn, faktisk, hvor vi skal på besøk.
10: Det som en nonnekloster.
9: Sånn må det bli.
10: Men det litt spennende om du skal på date, liksom.
9: Ja, og igjen da, så spørs det jo hvor... Det kan være at det andre som får mer ut av den daten enn meg. Det kommer veldig an på hvor i løypa vi er.
10: Og nå koser han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn... Jeg ser det som han har blitt litt solbrent. Kapsen bakfra, og han gliser.
9: Ja, nei, han, det er happy days med VM i USA. Selv om det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg er litt skeptisk på det skille i panna når VM over.
12: Jeg vet jo det at Ståle sa at bare de kom til VM, bare vi kom dit, da skulle han bare hygge seg, og da hadde det liksom nådd langt. Men jeg skjønner jo også det at sånn som ting har sklidd fremover, og selv om jeg ser han koser seg i gløgg, så vet jeg jo det at det skal vinnes noen kamper i USA, ja, for at det skal bli en hyggelig tur. Det vet jeg.
10: Og hvor sur blir du? Blir han sur da hvis det ikke går veien?
12: Ja, jeg tror han kan godta at at de blir slått av et bedre lag hvis alle har hvis de kan se seg i speil og de har gjort det de kunne, men Ståle vil aldri være en god taper hvis han ser at ting skulle vært gjort annerledes eller hvis han har misset i noen nyanser.
10: Men dere to, Anniken, dere har altså vært gift i 27 år, det?
9: Oi, da må du spørre Ståle, men...
10: 26. juni 1999.
9: Ja, stemmer det.
10: Da gifta dere ganske, bare et steinkast unna her, i domkirken, Hamardomen.
9: Hamardomen, det ja,
10: rett her. Det den veien der, ja. Og da tenker jeg, det jo ikke tilfeldig da, at han skal gi deg i bryllupsgave da. Jeg vet ikke hva det betyr da, hvis du har vært gift i 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
9: Oi, det bra du minner meg på. Fordi, og dette ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før Ståle. Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
10: Ja, men da husker du det. Norge møter Frankrike, og det klokka 9, yeah. Den 26.
9: Ja, den skal jeg notere.
10: Gratulerer. Anniken Solbakken, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Vi snart tilbake.

0: Vil du ha noe drikke?
1: Bare hvis du har en kaffe I maskin.
0: Kaffe? Ja, det har jeg.
2: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, hjemme hos Solbakken.
3: Ja.
2: Nå sitter jeg med ja, det fineste som Ståle Solbakken har, da, det jo deg. Tilbake til han kjekkassen, du var 13 år og så I sidespeilet en kar med mørkt hår. Var kompisen til broren din?
3: Kompisen til svogeren min, men først og fremst da, på det tidspunktet så var han en studiekamerat av søsteren min.
0: Han gjorde inntrykk allerede da?
3: Jeg gjorde faktisk det også.
2: Og så ble dere kjærester og sammen fra du var 19 og så etter hvert gift.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
2: Så du kunne liksom aldri ha blitt det egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam I hjertet. Og det har du jo fått, for faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der, du har sønner som har spilt der, og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.

0: Ja, at det blev HamKam, det ikke noen overraskelse, men jeg vil si det var jo ikke sånn at det var opplest og vedtatt at jeg skulle gifte meg med en som spilte fotball, men Ståle utgjorde en forskjell der da.
1: Dæven, er det lov å si det, så liker han her midterste sønn.
0: Ja, det og det har blitt mer og mer. Og det nesten liksom, fordi Markus alltid har vært så mørk, så har mange tenkt at han veldig lik mamma. To vakre av slagsen, men det begynner å bli veldig tydelig at han lik Ståle, ja.
1: Mm. Og Ståle, han var høy og mørk en gang i tida.
0: Ja, han var det.
1: Og mystisk, eller?
0: Altså, det var jo en tidsperiode, så når man ser på bildene nå, så det jo klart at sånn stilmessig så satt jo ikke alt i skapet, men han var en kjekk fyr.
1: Ja, han hadde jo lang, jeg så han hadde hockey når han traff deg. Fytt og fyr. Men det skal han ha. Han har aldri vært en jålebok eller forfengelig. Jeg tenker sånn, ser han litt for meg da, med disse gutta som har Louis Vuitton-bager til en halv million og sånn. Trives han i det? Har han en toalettmappe som Louis Vuitton?
0: Nei, men jeg har kjøpt den, så han har en fin toalettmappe. Men der stopper det, fordi at han bryr seg ikke. Han finnes ikke opptatt av. Han er minst stjålete menneske jeg kjenner, egentlig.
1: Mm, og ikke så glad i å feire eller gå på fest, eller?
0: Jo, han kan være glad i en, fest, men han altså som fotballspiller da, så var det jo sånn, så var det jo noen ganger man prøvde å planlegge for, altså at man etter kampen skulle, det skal man jo ikke servere Ståle Solbakken, for hvis man har tapt, så skal man virkelig ikke gjøre noe som helst, og det, sånn er det jo litt fortsatt, men altså han kan godt være med på en god fest. Jeg vet han er veldig opptatt av at han er dårlig på small talk, men samtidig så han leverer stort sett varene han altså.
1: Et av uttrykkene for HamKam er jo kamerater, ett liv, ett lag, HamKam til jeg dør. Det er jo et livsmantra også for Ståle Solbakkens filosofi da. Det er jo at dette samholdet i gruppa da, i laget, det virker nesten som en familie. Han virker nesten som en slags sånn far som holder hånda over det, og det er veldig, alle unner hverandre det beste da.
0: Nå har jeg faktisk hørt en del av landslagsgutta har jo selv sagt noe om det her, at når de er med klubblag så opplever de en konkurransesituasjon hvor de må ha litt spisse albuer og tenke litt på seg selv, mens når de kommer med landslaget så blir det noe annet. Da er det på en måte, da er du med en kameratgjeng og så skal du gjøre det beste for Norge på en måte. Ståle skal jo for så vidt gjøre den samme jobben, enten det er for et klubblag eller for et landslag. Og jeg tror egentlig at jeg tror han er veldig god på det der med å skape en garderobe og en kultur og få flokken til å ville samme vei. Men han har kanskje følt at det har vært vanskeligere på landslaget, fordi de har færre døgn sammen, men samtidig så tror jeg sånn veldig fort at det gikk opp for han at han hadde en helt fantastisk gruppe med gutter med seg. Og så tror jeg også at han, ja, det har vært viktig når han har håndplukket, for det er jo det du gjør da på et landslag motsatt et klubblag, at du plukker dine gutter, og da er det viktig at alle vil samme vei.
1: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, og det er jo helt fantastisk, det ligger så nærme Mjøsa. Det er sånn at du kan om morgenen ta på deg morgenkåpen, noen tøfler, og så tusle ned og ta morgenbadet, eller?
0: Ja, det er det, og den sommeren som var, så var jo helt fantastisk, så da var det jo nettopp det vi gjorde. Da møtte man jo alle naboene i bikini og badedrakt på kryss og tvers. Det var en helt surrealistisk sommer, faktisk.
1: Ja, for det er en liten sånn, litt kragere over dette området, hva?
0: Ja, det er faktisk det. Mye hvitmarte hus, og ja, det er hyggelig her.
1: Men når da Ståle går ned og tar seg en dukkert, kanskje med kapsen bakfrem, hva vet jeg, får han være bare Ståle fra Domkirkeodden og Hamar da, eller blir det også overalt når han går ut, må han prate fotball?
0: Nei, det tror jeg går veldig fint, og Ståle sier vel det selv, at han opplever det som helt uproblematisk, så tror jeg kanskje at de siste månedene har det vært spesielt, fordi at nå er det plutselig, nå angår det her alle, men fortsatt så tror jeg han tenker at alternativet hadde vært så mye, mye verre, hvis det ikke hadde vært i VM, så han tar med seg det.
1: Seier, altså hvis man skulle gå lenger enn lengst her i VM, er han flink til å feire og nyte øyeblikk?
0: Jo, der tenker jeg at vi egentlig har kanskje blitt bedre og bedre, holdt jeg på å si. Men det litt sånn, altså som klubbtrener så var ikke Ståle god til å feire, fordi at da kom kampene så tett at, og han sånn veldig, du er ikke bedre enn neste kamp på en måte, så det som når, ja.
1: Men med landslaget da?
0: Der det faktisk litt annerledes, fordi at da kan du litt senke skuldra og etter en vellykka samling.
1: Og når han kommer hjem da, så har han tid til å ta på seg smokingen og bli med deg.
0: Smokingen, den har bare vært lufta en gang, men...
1: han ikke glad I å pynte seg.
0: Nei, sånn. Nei, han veldig opptatt av komfort. Men jeg, så vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at ja, det noen ganger at en t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
1: Så komfort først, altså.
0: Ja, for Ståle det.
1: Ja. Du pedagogisk psykolog, jobber I selskapet Gammel Nok.
0: Ja.
1: Det betyr jo også at du kan veldig mye, vil jeg tro, da, om dette med å se et glass, da, om det halvfullt eller halvtomt. Hvor viktig tror du med å løfte Solbakken, herre Solbakken? Han sier ofte det at han pessimisten og du optimisten.
0: Ja, det om hersker ingen tvil, men det, jeg tror ikke det har så mye med bakgrunnen min sånn utdannelsesmessig, men det tror jeg mer som vi som personer på en måte da.
1: Mm. La oss si nå disse unge gutta da, som skal ut på matta I USA, det noen kjempestadier, og de unge. Har du noen tanker rundt som du har gitt Ståle da, hvordan disse gutta skal stole på seg selv, stå I det da, og ikke dømme seg selv så hardt hvis det ikke går?
0: Ja, men der må jeg bare si da, at hvis det en som klarer å svare riktig på alt rundt det, så det jo Ståle. Fordi han vil jo aldri la egen pessimisme, eller egen selvpisking, eller egen... Altså, det, utad og I gruppa, så sier han jo alltid de riktige tingene. Og så det jo når det skal ventileres, og han skal... Det jo da de mørke... Eller når han hjemme alene, eller sitter, ikke sant? Overfor gruppa I garderoben, så tror jeg stort sett det han leverer 10 av 10. Han har et sånn naturlig ledergen, eller ja, det der med å få med seg flokken sin, rett og slett, at han god på det.
1: Var vel sånn når han startet på HamKam også? Han ble jo observert som en liksom små tøff I trynet. Men det var det du falt for da.
0: Og før det også. Ja. Det har jo vært en reise og en utvikling her.
1: Men du også har vært på den samme lange reisen av gift snart, som vi sa, I 27 år. Og også at dette livet har gitt deg mye?
0: Definitivt. Og jeg tenker også liksom sånn, ja, at det har gitt oss som familie mye. Liksom. Jeg tror det at vi har levd det livet vi har og stått I diverse, både altså ekstremt mange oppturer, da, men også selvfølgelig noen...
1: kriser?
0: Ja.
1: Og dere har løst krisene sammen? Eller kommet ut av de sammen?
0: Ja.
1: På den positive siden.
0: Ja.
1: Bryllupsdagen deres, det også 26. juni. Det skjer, og da det Norge-Frankrike. Den starter klokka 9. Det daten din. Det den romantiske daten din for mannen din.
0: Ja, ikke sant? Det men bryllupsdag, sånne ting så går vi ikke så voldsomt opp I familien vår.
1: Tror du han gir deg en seier I gang, eller?
0: Det hadde jo vært å håpe, og så det kanskje enda lettere å tro og håpe at han gir den på forskudd i de tidligere kampene.
1: Har dere da en låt som tenker dere hører på, som dere har noe minne til, som gir litt sånn energi, som du tenker, da det glede I huset her?
0: Oi, jeg har en sær, altså jeg hadde jo, jeg feiret 50-årsdagen min på Hamar Teater, og da fant jeg ut at da ville jeg ha et fransk tema, og jeg elsker jo Edith Piaf, og så skulle man jo finne en take på det, og da ble det Britt Synnøve Johansen som kom og sang Edith Piaf, og det var fantastisk. Det koste vi oss med.

0: Familien Solbakken, anført av mor Anniken, barna Sondre, Markus og Ida, og selvsagt da tidligere fotballspiller, nå trener og landslagstrener sågar, Ståle Solbakken. Ja, de har nærmest levd store deler av livet sitt i rampelyset, frivillig som ufrivillig. Det kanskje prisen for et liv i fotballens tjeneste, og ikke minst da kjærligheten til sporten.
1: Blir det slitsomt for deg da at hvert sekund så ser du en ny nettsak om fotball, om Solbakken?
2: Nei, det forholder jeg meg nærmest ikke til. Jeg ser det, jeg leser det jeg har lyst til å lese, og så hopper jeg over det meste. Han har jo tatt en jobb hvor han stiller seg for høgg. Han står jo til ansvar, sånn at jeg tenker at man kan jo ikke frede han hvis ting ikke går som det skal. Men nå tenker jeg jo at han har vært ganske sånn tydelig og fornuftig det han har kommunisert ut i forhold til at forventningene kanskje er skrudd vel høyt. Så,
1: og det er jo skrudd høyt på deg også, for han har jo sagt at du er den vakreste dama i Norge. Du må jo alltid gå ut døra og være fred.
2: Nei, de som kjenner meg vet at det ikke er tilfelle, så det er...
1: Det var fint sagt da.
2: Det
1: er jo sånn da at du reiser da til denne jordnære, robuste og ujålete typen fra Grue. Setter deg på flyet til Amerika når?
2: På søndag,
1: ja. Mm-hmm. Blir godt da, blir 30 grader har vi sett.
2: Ja,
1: det er solbrent alle sammen.
2: Ja, og dette deler Ståle bedre med enn meg, for jeg synes jo det er varmt, ja, og ikke vant til storbyferie så dette skal bli spennende.
1: Hvor lenge skal du være der?
2: Så lenge Norge spiller kamper.
1: Det kan bli finalen, så.
2: Starter i Boston, og så kommer vi oss til New York etter hvert, og tilbake til Boston.
1: Etter det da? Ståle Solbakken har altså forlenget kontrakten, den var ut 2028, da er det EM. Men har dere gjort dere noen tanker rundt etter det? Tror du han er sulten på utlandet igjen?
2: Dette er for langt frem i tid, ja, så dette...
1: Koser dere her?
2: Ja, vi kan ikke svare på hva vi skal neste uke, så begynne å snakke om 2028 med oss. Det er...
1: Dere er bohemer?
2: Nei, jeg tror ikke vi er ikke bohemer, men vi...
1: Vi lever livet,
2: ja.
1: Nyter det.
2: Nå er vi her, og så får vi se hvor vi er. Ja, eller så, og en del av det der fotballlivet, altså hvor det tar deg hen og hva som skjer. Og så tror jeg du etter hvert da, når du står der først og har hatt sine år som spiller, og så senere som trener, så er det livet her vi har levd. Det er det vi kan på en måte. Vi er omstillingsparate.
1: Og nærmer seg da 60, Ståle Solbakken. Hva tenker du i fotballverden da? Er man gammel da? Eller tenker du at man fortsatt kan ha et liv som trener?
2: Ja, i fotballverden så har det jo faktisk vist seg at ganske mange står til langt opp i 70-årene. Så, ja.
1: Så han er freda? Ståle er freda?
2: Samtidig så tror jeg vi er litt sånn... Altså nå er Ståle... begynner å bli voksen, og det gjør jeg jo.
1: Jeg er jo Ståle. Solbakken er like gamle, vi er 57.
2: Ja, da begynner du å bli voksen også. Men...
1: Vi skal søke jobb hos deg.
2: Men jeg tror bare det er noe med at fortsatt så er vi sånn at vi må se hvor livet tar oss, liksom.
1: Ja. Så deilig.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Og så har du et hus i Frankrike, og dere kan rømme til.
2: Ja, ikke sant? Det er ikke det verste, det. Mellom Sankt Maxim og Sankt Rafael.
1: Ja, der puster dere ut begge to.
2: Veldig. Hver gang vi kommer ned, så skjønner vi at det var derfor vi gjorde det, ja.
1: Og da kan til og med Ståle Solbakken beste leke med barnebarnet sitt.
2: Ja.
1: Eva, så ja. Dere liker å kalle dere beste og beste, ikke bestemor og bestefar, men bestiser.
2: Beste og bestemor. Jeg står fjellstøtt i bestemortitelen. Ståle føler seg alt for ung til å bli bestefar. Selv om sist jeg sjekket, så er han noen år eldre enn meg, men... Og det er faktisk da det er aller hyggeligste. Det er et stort hus, og det er plass til alle. Når vi fyller det med hele gjengen, da er det lett å kose seg.
1: Da er det seier. Da har dere egentlig vunnet gull, da.
2: Ja.
1: Da det er større enn VM, det. Ja, å ha en familie, å ha en flokk.
2: Ja, det er stort, det altså.
3: Nei, jeg tenker jo at Ståle på samme måte som han... behandler familien som flokken sin, så er landslagsgutta det er også flokken hans med støtteapparat og hele gjengen, så han er god til å ta vare på de han har rundt seg og nær seg, og så enten det er familien eller det er laget.
0: Da det bare å si tusen, tusen hjertelig takk, Anniken Solbakken, for at du ville være gjest. Og har du hørt henne som hun har vært her? Ja, da tror jeg du enig med meg at hun også enig med favorittartisten sin, Edith Piaf. Hun angrer ingenting.

0: signert Synøve på NRK PN. NRK
1: PN. Jeg har dødet, og jeg skal døde igjen.
2: Jeg ser ikke gjennom fingrene på korrupte politifolk.
3: Man måste städa undan skräp så att alla andra kan andas fritt.
4: Har du gått kameran?
5: Ja, okej.
6: Ja, så på ska det vara. För en Harry. Säg bara, snack till mig.
3: Snack till mig?
6: Är det du säger?
3: Ja. Ja, det blir det blir en grej det där, ja.
6: Alltså, du har fartat runt i gammal Ford Escort, 178 locations i Oslo. Selv råttene har fått statistforholdet.
3: Yes, og det ganske svære. Jeg følte meg har fått en sånne London-rotter. Så alt litt større. Oslo by på en måte en, jeg vet ikke om du har merket det, men den jo, vi har fått, Ringnes har fått gondolen sin. Det noen justeringer, noen bygninger litt høyere. Man har liksom dratt litt i Oslo. Man har liksom laget en verden som Oslo pluss 10-15%.
6: Pluss søppelet fra New York.
3: Ja.
6: Så skittent det ikke i byen. Står i avisene. Santelmann brillerer i heftig Harry Hole. Hole in one. Santelmann som skapt for Harry Hole. Hva synes du selv om resultatet av serien?
3: Først og fremst utrolig... det jo litt deilig at folk der ute setter pris på det vi har gjort. Vi har jobbet veldig lenge med det her. Og man blir jo litt sånn, ja, man blir jo spent, fordi vi har, det mange lesere der ute som har sitt bilde av denne karakteren, og så har vi skjønt at vi kommer ikke til å treffe alle lesernes versjon, og det egentlig fint, de skal få lov til å ha sin versjon av Harry, det har jeg også, min egen bokversjon. Han blir ikke beveget eller rørt, eller han, av at jeg nå spiller han i tv-serieversjonen, så jeg... Når jeg leser de nye Harry Hole-bøkene, så det fortsatt han jeg har i huet som lever den historien, og så har vi sammen med Jo og med regissøren og med alle andre involvert lagd denne tv-serieversjonen, og selvfølgelig veldig, veldig hyggelig at folk ser ut til å ha satt pris på det. Mm.
6: Følte du på press, eller brukte du det mer som sånn bensin, energi?
3: Presset var kanskje noe jeg fikk mye spørsmål om, men jeg merket ganske kjapt at det kan jeg ikke bruke til noen ting. Det på en måte veldig sånn, det blir nesten sånn angstfylt sted å være hvis jeg skal kjenne på det hver eneste dag. Så det måtte jeg bare legge fra meg, og det følte jeg var egentlig, vi lykkes ganske med alle sammen. Vi var klare over at vi kom ikke til å treffe alle leserne. Så målet var å finne den som passet best til denne tv-serien.
6: Hvor lik Harry Hole i tv-serien som den Harry Hole du, når du leste bøkene da, hadde i hodet ditt?
3: Han nok litt varmere i tv-serien, tror jeg. At han, altså han kan være ganske holdt i vår versjon også, men han åpner vel litt mer opp noen ganger, men så synes jeg jo generelt at han... I min versjon, altså bokversjonen min, så han høyere og bredere og sterkere og mer hardbarka, kanskje.
6: Men det jo glimrende spilt mot prinsen, altså erkefin, den korrupte politimann Tom Waller. Joel Kinnaman, han avslørte på forhånd at han hadde ikke lest en eneste Jo Nesbø-bok. Hva imponerte deg med motspillet, og hvordan var det å spille mot ham?
3: Det var veldig tydelig at Joel trivdes med å spille han psykopaten der. Han lekte fryktelig mye hver eneste dag med den karakteren, så man visste liksom aldri helt hva som kom. Og det jo kjempedeilig. Det jo en liten sånn konfekteske som man... Jeg har jo lest bøkene og lest manus og alt, men han trivdes veldig med å leke med både den charmerende, vennlige, dyktige, som man egentlig får empati med og kan bli glad i, samtidig som man alltid kan switche og bli ganske scary, og utrolig uberegnelig og spennende og sårbar har han jo også med i det, så jeg synes han har laget en sånn fantastisk kompleks karakter. Ja, vi trivdes veldig godt å jobbe sammen. Første scenen vi hadde sammen var vel i episode 5, og ja, etter vi hadde gjort den så vi på hverandre, og så var vi enige med at dette kommer til å bli gøy.
6: Du har jo spilt mye i utlandet før. Men da han kommer på setet, det blir jo en sånn liten boost av Hollywood. Går det mer smak?
3: Ja, altså først og fremst så har han jo masse erfaring. Han har jo gjort de veldig, veldig store produksjoner der ute. Så det å få... det veldig tydelig at han har kommet med en sånn både selvtillit og autoritet og trygghet I det han gjør. Og det smitter jo videre på sett. Så det var gøy å få en sånn type karakter inn i universet her I Oslo.

0: Foruten kveldens gjest Tobias Santelmann, som også spiller Harry Hole, ja, så møter du I serien mange kjente skuespillere. Jeg nevner I fleng. Begynner på toppen, Agnes Kittelsen, Joel Kinnaman, Peter Stormare, Anders Basmo, Anders Danielsen, Simon J. Berger fra Exit, Frank Kjosås, Ingrid Bolsø Bærdal, Henrik Mestad og Dagny Bare, for å nevne noen navn på den spekkede stjernelista. Men da, ikke minst også Pia Kjelta. Hun spiller Rakel Fauke, som altså Harry Holes store kjærlighet I Jo Nesbøs univers. Hun fungerer som hans emosjonelle anker I serien, I kontrast til hans noe destruktive polititilværelse. Og Rakels sønn, Oleg, han spilles av stjerneskuddet, 15 år gamle Maxim.
1: Du vet jævlig godt at jeg har vært gjennom dette før.
2: Harry redder andre, han ødelegger seg selv, han forstår ondskap, men sliter med å forstå kjærligheten. Beskriv hva kjæresten Rakel, altså Pia Kjeltas karakter, da, og hennes sønn Oleg representerer I livet til Harry Hole, og kanskje for dynamikken I serien.
3: Det jo der hjertet ligger I serien. Både Rakel, men etter hvert også Oleg, som blir en veldig, veldig viktig relasjon for Harry. Han har erfart at de menneskene som knytter seg til han blir på et eller annet tidspunkt veldig skadet av det, om de det en, han opplever at han veldig bad news for alle han blir glad I og får en nær relasjon til, så han det en sånn, han vil det jo for han vil ha kjærlighet I livet sitt han blir glad I mennesker, samtidig som han vet at hans opplevelse, hans erfaring at det kommer til å ende gærent for de menneskene han knytter seg til, så han både vil ha det samtidig som han nesten advarer dem litt på altså, så det, han blir liksom dratt av både hva han ønsker og hva han forventer og hva han frykter utrolig viktig synes jeg for storyen at den delen også der og det jo I den delen av historien man får se Harrys hjerte da, tydeligst Og så var det fantastisk å få lov å jobbe med Pia igjen. Vi gikk på teaterskolen sammen I samme klasse, så vi ble alltid parret opp I sånne par, så vi har alltid gjort liksom Tjekov og Noreen og Shakespeare liksom sammen, men så har vi ikke jobbet noe siden. Vi har måtte gått helt om hverandre hele veien, så det var veldig, veldig fint og veldig trygt. Trives veldig med å jobbe med henne, så det, nei, det var en fin greie. Og Maxim, som spiller Oleg, altså en prins.
2: Ja, for det var det jeg skulle si, at selv om dere liksom drar fram kanonene som Peter Stormare, Simon J. Berger fra Exit og Helge Jordal, sågar, så føler jeg at det samspillet mellom deg og Oleg, da, som 15 år, det hans debut, altså første rolle på TV og film. Han heter altså Maxim Bon Bokud, 15 år gammel.
3: Det var en ganske lang castingprosess for å finne han. Utrolig viktig karakter. Men han altså et veldig spesielt talent, synes jeg. Han tør å være stille. Han tør å være I situasjonen uten å ty til sin replikk før han kjenner at den skal lande. Og det ganske unikt når man så fersk. Det kan også rutinerte skuespillere synes vanskelig. At man ofte liksom, ok, det var din replikk, og så føler man litt at man skal komme med sin egen mening. Men han tør å være I det, tør å kikke meg I øya og se hva det denne situasjonen egentlig gjør ved meg. Jeg vet ikke om han klar over selv at det det han gjør, men opplevelsen av å spille med han alltid veldig, følte aldri at nå, av og til når man spiller mot barn, så, eller mot de yngre skuespillerne, så jeg vet ikke hvordan jeg skal godlegge meg, at man kanskje må være litt mer til stede der, også som en trygghet for at de skal føle seg trygge. Han kjente at jeg kan hvile helt I situasjonene, I scenene sammen med han, og så får vi se hvordan det, hvordan møter de to karakterene hverandre egentlig, og det, Harry kjenner seg selv igjen I Oleg, og Oleg kjenner seg selv kanskje litt også igjen I Harry, og det det som også gjør det til et veldig spesielt forhold.
2: Ganske sterkt og ganske rørende, og bare nevne teammeteren I Frognerbadet, og når LP-plata Ramones settes på døra. Vi blir rørt. Blir du rørt selv når du går inn og spiller I en sånn rolle? Du far.
3: Kan bli rørt av å ha scener med barn, ja. Men jeg kan bli rørt av å ha andre scener også. Det man går jo inn I det med den erfaringen man selv har, og det man har, og de relasjonene man har hatt I livet, og så bruker man jo deler av det de gangene det naturlig. Jeg synes det var mange rørende scener å få lov til å gjøre. Og det kanskje det jeg sa litt tidligere om hva som tv-serie Harry har, som bokserie Harry, hvert fall min versjon ikke har så latent, det den kontakten med det følelseslivet da, kanskje.
0: Vi skal høre en låt fra serien Harry Hole. Her får du Sivert Høyems God's Gonna Cut You Down.

0: Tell him that God is gonna cut him down. Tell him that God is gonna cut him down.
1: Forventningene er store altså, ikke bare her I Norge, hvor det jo tross alt solgt over 5 millioner eksemplarer av Harry Hole-bøkene, men også på verdensbasis, hvor Jo Nesbøs bøker altså utgitt på over 60 språk og solgt I mer enn 60 millioner eksemplarer. Her lukter jeg mange TV-serier.
2: Vi styrt samarbeid med Harry Hole. Harry ist der Beste.
3: ¿Cómo se trabaja con Harry Hole?
4: Ich arbeite, Chef.
1: Det jo sånn at tidligere så har man I Norden hørt om Saga Norén, Sara Lund, Forbrytelsen, Broen, Hamilton, Beck. Danmark og Sverige har ledet an, men nå har jo Norge sitt momentum, ikke bare I film, men I tv-serier. Hvordan skal dere bruke det, og hva tenker skuespillerne om dette momentumet?
5: Oi, det vet jeg ikke om jeg kan svare på. På egentlig, jeg synes jo, altså, jeg veldig glad I krimi, og som du sier, de svenske danske seriene som vi vokst opp litt med å se, danskene gjorde jo noe med forbrytelsen som bare sa, ok, vi de skapte en sånn Scandinavian wave på en måte, så helt plutselig var hele verden klar over hva vi gjorde her I Skandinavia. Og vi hadde kanskje ikke lagd den type serie før, men vi ble liksom med fordi de følte at Norge var en del av skatt, så vi også har lagd det. Nå har vi jo, skal jeg sies, vi har lagd ganske mye god krim opp gjennom de siste årene vi også. Og det noe som publikum glad I, jeg glad I det, og ja, nå har vi en ny en her på trappene, så vi

0: heller ikke.
1: Fotballsupportere der ute veldig spente. Er det noe Vålerenga flagg? Og er det noe Vålerenga I Harry Hole-serien?
0: Det en som har en Vålerenga drakt på sig på et tidspunkt. Det vel det som Vålerenga-elementet I det, ja.
1: Det mange fra Exit her, regissør, skuespillere. Bra gjeng og mye humor. Plutselig så hører vi en telefonsamtale Jon Nesbø selv.
0: Om det var gøy, jeg har hatt det helt fantastisk med denne serien her. Å få lov til å lage denne her I Oslo, og få lov til å leke og møte så fantastisk mye dyktige medarbeidere, både bak kamera, men også så mange fantastiske skuespillere. Selv de som har en eller to eller tre dager, har jo på en måte vært mange av de skuespillere som jeg har sett opp til I mange, mange år, så jeg har fått lov til å leke med liksom en krem av norske og skandinaviske skuespillere, som jeg har blitt fryktelig bortskjemt av.
1: Denne gjengen her, med så stor suksess med serie 1, det blir vel en oppfølger nå?
0: Du, det heldigvis ikke opp til meg, så man vet ikke.
1: Du født I Tyskland, men oppvokst I Lindesnes. Hvordan ville Harry Hole vært på sørlandsk?
0: På sørlandsk? Ja, nei, jeg føler at Oslo så stor del av Harry Hole, så jeg tror om jeg hadde kommet med sørlandsken min inn her sånn, så tror jeg ikke det hadde blitt, det hadde ikke vært meg som hadde sittet her, tror jeg.
1: Hvor lett det da? Legge Harry Hole bak seg nå?
0: Legge han bort, null problem. Det mellomtagninger alltid. Jeg ikke en sånn som tar med meg noen roller hjemme, eller altså, det former meg ikke noe. Det sånn det med alle karakterer, at jeg skulle veldig av. Selvfølgelig det intensiv periode, så jeg tar på en måte sånn sett det med meg de gangene det mye, men samtidig ekstremt sånn energigivende, så jeg har ikke blitt så utslitt av å gjøre det. Det har gitt meg veldig, veldig mye.
1: Hvilket øyeblikk I serien var du tenkte, nå jeg Harry Hole?
0: Når jeg var, vet du hva, det vet jeg ikke helt. Jeg vet ikke, kanskje når jeg ser det.
1: Tusen
0: takk. Tusen takk.

0: Nå det bare å begynne å telle ned oss til Norge skal ha avspark I USA mot Frankrike. Vi skal ro for harde livet. Skal vi ro? Takker kveldens eminente tekniker Ida Larald Brenna. God ferie til deg når den kommer. Litt varme og kjærlighet, det skal vi få de fleste steder I landet denne junihelgen. Mitt navn, det Synnøve Svabø. Vi høres igjen til høsten. NRK
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I natt. 188 bekreftet omkommet, tusenvis fortsatt savnet.
0: Snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger skadet eller helt ødelagt etter skjelvene målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet ventet å stige de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne I ruinene. Flere ute på gatene fordi de redde for å gå inn igjen I bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut I livet.
1: Reporter Anna Ruth Tørresen. USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelve, og I kveld skriver Donald Trump på Truth Social «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». En 19 år gammel mann pågrepet etter at en person blitt knivstukket I magen og bryst.

0: i Fredrikstad i kveld, det bekrefter politiet til NRK. Den skadet fraktet til Kolnes sykehus. Det ikke kjent hvor alvorlig tilstanden Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Vi går inn I en helg som ser ut til å bli temmelig varm, I hvert fall I den sørlige delen av landet. Leger kommer med klare råd til dem som planlegger å tilbringe helgen ute I solen.
1: Tons of rock. Nesten 40 000 mennesker samlet på en stad.
2: Vi har vannposter rundt på området, og så har vi tatt inn litt ekstra vann på flaske som vi gir ut. Og så har vi også sammen med samarbeidspartneren vår, vi gir ut sånne type vannposer som du kan fylle med vann på disse vannpostene som rundt på området.
1: Legen har et klart råd til alle som skal ut I varmen.
3: Det viktigste å passe på hele tiden, drikke nok vann, eventuelt helle noe vann over huet for å få kjølt seg ned, og passe på seg selv, og ikke minst de rundt seg.
0: Det sa lege Arne Skullberg ved Prehospital Klinikk på Oslo Universitetssykehus. Vi hørte også pressesjef ved Tons of Rock, Lars Teffre Både, og reporter var Eivind Molde. Påtalemyndigheten I New York dropper en ny rettssak mot den tidligere filmprodusenten Harvey Weinstein, det melder nyhetsbyrået AP. Årsaken at kvinnen som anklaget ham for voldtekt på et hotellrom I 2013 ikke orker en fjerde rettssak etter at juryen flere ganger ikke klarte å bli enige. 74-åringen blir værende I fengsel hvor han soner 16 år for andre overgrep I California. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, og endelig kan vi si de nesten magiske ord igjen da. Endelig det blitt fredag, ja da. Den 26. juni vi på vei inn I, og det Nattradio her I NRK P1. En fin liten time har vi sammen, håper jeg. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen.

Tom Helsing, en av sine flotteste låter, Over You, var dette. Og før det var det Admiral P, sammen med Nico D, som sang Engel. Ja da. Og her I studio står Nils Åge Nonstad, som straks skal markere bursdagen til en skikkelig verdensstjerne.

Taus heter damen som synger, tror jeg, fell. I dag ligger det an til feiring I familien Grande Butera, for datter Ariana har bursdag, altså popstjerna Ariana Grande. Hun har jo opplevd massiv suksess, og høydepunktet foreløpig var vel da hun satt Billboard-rekord ved å innta de tre første plassene på singellista samtidig. Det var I 2019, med låtene Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend og Thank You Next. Og hun jo også en av de mange artisterne som har kranglet med president Trump, fordi han har brukt klipp av musikken hennes på TikTok uten lov, og det var I forbindelse med ICE-agenter som pågrep folk. Men uansett, her feirer Ariana litt med denne.

Sympathy, det heter låten til Aiba, og før det var det gamle gutta I The Kinks, Don't Forget to Dance. Ja, King of Rock, Elvis Presley, han gikk jo bort I 1977 til manges store sorg, men han var aktiv nesten til det siste, og den siste konserten han noensinne holdt, det var 2 måneder før han døde. Det var I Indianapolis I USA, og den siste sangen han framførte på konsert var visst nok Bridge Over Troubled Water. Mange har jo skrevet låta om Elvis I ettertid, blant annet Mark Knopfler I Dire Straits, og I låta Calling Elvis handler det om en Elvis-fans som fortvilt prøver å ringe kongen.

Calling Elvis handler egentlig om en ihuga Elvis-fan som rett og slett ikke vil godta at kongen borte, og insisterer på å få snakke med han for å fortelle hvor mye han betyr.

Og sikkert for å blidgjøre Elvis, så ramser denne fansen opp gamle låta. Men Mark Knopfler selv, sanger, gitarist og låtskriver I Dire Straits, forteller at det egentlig telefon og telefonsvarer som inspirasjonen til sangen. For svogeren hans hadde forgjeves prøvd å ringe opp Knopfler, men kom hele tiden til svareren. Og til slutt utbrøt han, du jo verre å få tak I enn Elvis. Og siden Knopfler også en fantastisk gitarrist, så måtte jo han selvsagt legge inn en gitarsolo I låta. Calling Elvis ble vel ikke Dire Straits største slager, men den holdt seg på hyggelige listeplasseringer verden over, ikke minst hjulpet av videoen som gikk jevnt på MTV. Ganske lekkert produsert, blant annet med bandet som animerte dukka I god gammel Ivo Caprino-stil. Ja, du finner videoen på nett, og her kommer hele Calling Elvis.

0: Out of Yourself syng Truls. Og før det hørte vi Celine Lunder som sang Always Lonely her I Nattradioen. Det var to norske på engelsk det, men nå kommer tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Nummer 4 syng Det finnes bare vi helt til slutt I den norske trippelen. Så var det fotballlåta før det da, Nicolai Ram, Markus Neby og stjerner for Norge og Frida Onvik aller først I trippelen med vant til stemmen din.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad i kveld. Innsatsleder i Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfolden.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initiale melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva er status på den fornærmede personen?
1: Personen er kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg. Ja.
2: Var han på det ved bevissthet da han ble fraktet?
1: Meg bekjent så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
0: Reporter var Ahan Basas. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer i ruinene etter jordskjelvene i går natt. I 188 bekreftet omkommet, tusenvis fortsatt savnet. Landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
3: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert i mange år, et dårlig strømnett, og blant de 8 millioner folkene som har

0: dratt rømt fra Venezuela de siste årene, så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk. Så i Sør-Amerika så nok Venezuela det landet som dårligst stilt, eller hva skal vi si, har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
1: USA letter også på sanksjoner overfor Venezuela og gir nå tillatelse til økonomiske overføringer til landet dersom pengene går til nødhjelp. Paris forbyr alkoholsalg fredag på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses fra klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. I fotball-VM er det nå straks pressekonferanse med Ståle Solbakken på NRK 1 og på NRK.no før kampen mot Frankrike i morgen. Samtidig starter nå kampene mellom Sverige og Japan og Tunisia og Nederland. De kan du få med deg på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon, der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer i ruinene etter jordskjelvene i går natt. 188 er bekreftet omkommet, og tusenvis er fortsatt savnet.
1: Snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger er skadet eller helt ødelagt etter skjelvene, målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet er ventet å stige de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne i ruinene. Flere er ute på gatene fordi de er redde for å gå inn igjen i bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut i livet.
0: Og reporter her var Anna Ruth Tørresen. Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelve, og i kveld skriver Donald Trump på True Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i morgen kveld. På spørsmål om hvorfor så mange av de norske spillerne fikk kramper i slutten av kampen mot Senegal, svarte han slik:
2: Hovedkonklusjon til lege og fysio og fysisk trener, de som har forsket på dette her og vært i kontakt med hva skal vi si, fagpersonell før vi dro ned hit, så har vi hatt veldig god kontroll på det hele til da. Og da var det vel at luftfuktigheten var 90, og at det liksom er den hovedårsaken, og at for mange spillere har fått i seg for lite drikke i pausene. Så det er liksom den konklusjonen som jeg har fått, men det var jo litt, vi kan ikke si noe annet enn at vi var på stålet.
0: Og i nattens kamper er stillingen mellom Sverige og Japan 0-0 ved pause, og Nederland leder 2-0 over Tunisia ved pause. Du kan følge